0: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. Ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.
1: خدمت به وطن شرف انسانی است. شنوندگان عزیز، ارتش در همه دور و زمان حامی مرز و بوم و نگهبان دولت از هجوم دشمنان می باشد. تاجیکستان همچون عضو کامل حقوق جامعه جهانی در زمان صاحب استقلالی توانست با دستاوردهای نظر رس در کل ساحه‌های اجتماعی و سیاسی شرفیاب گردد. ارتش ملی تاجیکستان یکی از نهادهای اساسی و مهمترین متشکل بوده، اساسی ترین پایه دولت و ملت تاجیکان به حساب می رود. این مقام حربی از زمان تأسیس تا این جانب ثابت نموده است که در اجرای وظیفه های مقدس و پرشرف خود استوارانه قدم می گذارد. محض خدمت صادقانه حامیان کشور است که امروز ما ساکنان و شهروندان در فضای امن و آسایش و وحدت ملی کار و فعالیت داریم. نگهداری امنیت و تأمین ثبات جامعه، مستحکمی ارکان دولت یکی از وظیفه های اصلی و مقدس ارتش به حساب می رود که از جانب سربازان دلیر و شجاع و وطن دوست کشور سربلندانه اجرا می شوند. خدمت شبانه روزی و صادقانه خدمتچیان حربی ساختارهای نظامی است که طول سالهای صاحب استقلالی تمام چاره‌بینی ها و معرکه های مهم سیاسی در فضای امن و ثبات و آرام و آسوده برگزار می گردند. شنوندگان عزیز، حکومت تاجیکستان خدمت های شایان و قابل تحسین سربازان و افسران را به نظر گرفته، این رادمردان وطن را با مکافات و جایزه های دولتی سرفراز و قدردانی می کند. دستگیری های بواسطه و راهنمایی منتظم پیشوای ملت است که در ارتش ملی و مسئله های بلند برداشتن سطح کسبی، آماده باشی جنگی و آب و تاب جسمانی و معنوی توجه دائمی به نظر می رسد. همین توجه دستورهای سری وقتی است که روز از روز صفی افسران و سربازان افزایش می‌یابد. از توجه و شرایط سازگار است که اکثر سربازانی که خدمت حربی را به اتمام می‌رسانند، بهره ادامه دادن فعالیت کسبی سربازی خود کمر همت می‌بندند. بعضی دیگر به خاطر صادق ماندن و کسب انتخاب نموده خود و برای کامیاب شدن به رتبه های بلند و تحصیل و آموزش جلب گردیده، دانش و ملکه حربی و وطنداری خود را تکمیل می دهند. هر یک جوانمرد باننگ و ناموس ملت تاجیک خوب می داند که مکتب جسارت و متانت، دوستی و رفاقت و خداگاهی و میهم پرستی این خدمت در صف ارتش ملی می باشد. باعث خوشنودی است که هر فرزندی فرزانه کشوری صاحب اختیار تاجیکستان این وظیفه بزرگ و مقدس خود را عزیز دانسته، با اراده قوی در خدمت مرز و بوم خویش می باشند. حفظ مرز و بوم برای هر ساکن تاجیکستان مهمترین و مقدسترین عملی سازنده بوده، از هر نفر هوشیاری و جسارت را تقاضا می کند. صلح و ثبات و آسایش جامعه هر کشور به حفظ سرحد آن وابسته است. همین است که ارتش ملی یکی از اساسی ترین عامل های حفظ و نگهداشت دولت و ملت و آسایش جمعیت به حساب می رود. حفظ وطن مادر برای هر شهروند قرض وجدانی است. از زمانی که عمومیت های اجتماعی در شکل دولت و ملت ها تشکل یافته است و انسان ها به خودشناسی و عمومیت های مشترک رسیدند، نگهداری قلمرو ثبات اجتماعی به حیث زندگی آرامش آسوده مردمان شناخته شده، نسبت به آن ارزش مهم سیاسی و اجتماعی قائلند. چنانکه ذکر نمودیم، яке аз масъалаҳои муҳиму рӯзмарраи ҳамагуна ҷомеаҳо ин мавзӯи ватану ватанпарастӣ ва ҳифзи якпорчагии қаламрави кишвар ба ҳисоб меравад. Аз пайдоиши давлат ва ҳатто пештар аз он инсонҳои ибтидоӣ бошгоҳ ва қаламраверо, ки дар он ба сар мебурданд, ҳифз ва ҳимоят менамуданд. کوشش می نمودند همان قسمتی که به آنها تعلق داشت از دست دشمنان و نفرانی که به آن به نظر صاحبی می نگریستند موردی برخورد قرار می گرفت. زینه به زینه با بالا روی فرهنگ بشری دیگر شوی ارزش ها و به یک جزء زندگانی انسانی تبدیل یافتن آنها ارزش وطن و وطن دوستی به یک ارزش اصلی و محوری بشریت تبدیل یافت. همین است که در همه فرهنگ و تمدن جهانی وطن و وطنداری، حفظ مرز و بوم، نگهداشت آزادی و استقلال و مبارزه طولانی مردمان به خاطر حفظ همین گونه ارزش ها بوده است. مسلم است که هر نفر وابسته به مکانی که تولید می شود از آن آب و خاک غذا می گیرد و استخوانش با عناصر آنجا بزرگ می شود همان موضع و مکان را دوست می دارد. تاجیکان نیز از زمانی به دولت سازی و دولتداری دستیاب شدن سرزمین و قلمرو خود را همچون معبد از آغازگاه همیشه نگهبانی و عزیز می دانند. شنوندگان عزیز، اگر به سرگاه و بنیاد فرهنگی خیش نظر نماییم، معلوم امان می گردد که حفظ وطن و مرز و بومی آن یکی از ارزش های محوری اوستایی به حساب می رود. مخصوصا در متن های اوستایی مفهوم های از قبیل نمانیا، اعضای آیله، ویسیا ازیدان شهر، وفروشی ها فرشته های کشور، ویرا مرد، سرباز، ویس معنای مسکن را دارد که آنها مورد ستایش قرار می گیرند. در آثار بعدی مخصوصا در شاهنامه فردوسی، وطن و وطنداری، حفظ آن، مقابله و بیگانگان یکی از موضوعهای محوری به حساب رفته. هنوز از قسمت اساطیری شاهنامه مهم بودنی وطن و وطنداری، زادگاه، دفاع قلمرو بسیار مهم ارزیابی می شود. در قسمت دومی آن نیز همگونه پهلوانی، سپاهداری و سپاه سالاری، یعنی به طرز دیگر بخش قهرمانی آن، این قهرمانی نمودن و سرزمین و وطن را دارد. این همه بازگوی سازنده آن است که ارزش وطنداری و ناموس دیارداری همیشه برای مردم ما و برای فرهنگ ملی امان نهایت مهم به حساب می رود. پس از شاهنامه فردوسی تا ابتدای عصر 20 تمام دانشمندان و شاعران و نویسندگان ما این موضوع را ستایش کردند و برای پایندگی این مرز و این فرهنگ با سخن، شعر، موسیقی و علم کوشش به خرج دادند و سببگار پایداری و ماندگاری ملت شدند. در طول تاریخ ملت ها و دولت ها همیشه برای حفظ و بقای خود توصیه دادن منافعشان از ارتش و نهادهای حربی و امنیتی کار گرفتند. در جهان امروز نیز ارتش همچون یکی از مهمترین رکنهای دولت و دولتداری به حساب رفته، از نشانه ها معین کننده برتریت ملت و دولت و قدرت آن به حساب می رود. توانمندی ارتش از لحاظ نظام و تأمین آن و تجهیزات معاصر کفیل اساسی ثبات اجتماعی و پایداری دولت به حساب می رود. این را دوران صاحب استقلالی کشور کاملا ثابت می کند. ارتش تاجیکستان ارتش نسبتاً جوان زاده دوران استقلال دولتی باشد هم امروز قدرت و توان آن را دارد که این مرز و بوم مقدس را بانی نماید، زیرا هر ساکنی به ناموس آن سرباز این وطن بهشت آساس. قابل تاکید خاص است که ارتش ما از ارتش شوروی چیزی را به میراث نگرفته است و در زمینه خالی و سرمایه دولت تاجیکستان تأسیس و تشکل یافته است. به کسی پوشیدن نیست که در ابتدا برای این ارتش جوان نه بنا و انشاءات بود و نه تکنیک و تجهیزات. бомдоди истиқлол, ки бо ҷанги шаҳрвандӣ тавъам афтод ва таъсири худро дар ҳама соҳоти ҳаёти иҷтимоӣ гузошта буд, имкон намедод сармояи бузург ба артиш масраф шавад. Бо вуҷуди ҳамаи ин, вобаста аз рушди иқтисоди кишвар, зина ба зина, артиши Тоҷикистон низ рушду такмил кард ва соҳиби техника ва таҷҳизот ва ҷойгоҳи муайян дар байни артишҳои Осиёи Миёна гардид. Боиси хушнудӣ ва моеи сарфарозии ҳар сокини кишвар аст ки имрӯз артиши миллии Тоҷикистон ҳифзи тамоми сарҳадоти кишварро ба ихтиёр дорад. Айни ҳол, кафили аслии оромиши ҷомеа ҳамин артиши миллӣ буда, масъулиятшиносиву содиқона хизмат кардан ба ватан, ҳифзи сарҳадоти он ва кафили осоиштагии мардуми кишвар мебошад. Дар ин ҷомеаи пуртакопу ва зуд тағйирёбанда, ҳар фарди ватандӯсту худшиноси кишварро зарур аст ки огоҳонаву пайгирона хидмати артишро арҷгузорӣ намояду онро ҳамчун арзиши муҳими ҳаёту мамот барои ҷавонон таблиғ намояд. Осудагиву осоиши имрӯзаи кору фаъолияти ҳар шаҳрванди кишвар навобаста аз он ки он дар кадом арсаи ҷомеа ифои вазифа мекунад ё соҳибкор асту дар дигар соҳоти ҷамъият фаъолият менамояд, ҳар як нафар бояд дарк намояд ки бедорхобиву ҳушёрии сарбозон ва ниҳодҳои дигари муҳофизи ватан кафили асосии суботи ҷомеа ва давлат мебошад. Ҳар нафар сароғоз аз падару модар, омӯзгор, соҳибкор ва кули аҳли маънавии ҷомеаро зарур аст ки то арзиши ҳифзи марзу бум хидмат кардан дар сафи артишро ба ҳайси як мактаби мардонагиву ҷасорат таблиғ намоянд. Зеро ин марзу бум ва ин давлат аз мост ва вазифаи мо аст то онро ҳимоят намоему зарур бошад дар роҳи ҳифзи он ҷонисорӣ кунем. Саркашӣ кардан аз хидмат ё фирор кардан аз он нодида гирифтани ҳифзи модар ва ватан мебошад. Таҳдид ва марзу буми Тоҷикистон таҳдид ба кули мардум ва миллати тоҷик ба ҳисоб меравад. Ҳамин аст ки фарҳанги мо ҳифзи марзу бум ва дар роҳи ҳифзи модару ватан ҷонисорӣ намудан яке аз арзишҳои муҳими маънавӣ ба ҳисоб меравад, ки дар тамоми осори гузаштагонамон ҷойгоҳи махсусро соҳиб аст. Имрӯз ҳар сокини кишвар бояд дарк намояд ки зиндагии осуда ва фазои сулҳу оромӣ ва бетарс аз оромии сарҳадот, бехобиву ранҷ ва ҷасорату мардонагии сарҳадбонон мебошад, ки шабонарӯзӣ марзи ватанро аз хатари ҳар гуна нохалаф, ки бо мақсаду ғаразҳои нопоки худ мехоҳад амнияти кишварро халалдор намояд, аз ҷасуронаву бебокона ва ҳушёру зирак дар постгоҳи ҳарбӣ адои хидмат намудани онҳост. Аз тарафи дигар, ҳар ҷавон бояд андеша ва дарк намояд ки ин мактаби мардонагиро бояд гузашт, зеро номуси ватандорӣ аз ҳифзи модар ватан оғоз мегардад. Ҳимояи сарҳадоти ватан ин ҳифзи модар ва ҳифзи хонаву дари худ аст, зеро хонаву дари мо модару пайвандону фарзандони мо дар як қаламрав ба сар мебаранд ки он қаламрав ватан ном дорад. Ончуноне ки таъмини пайвандон вазифаи инсонии ҳар кадоми мост, таъмини ҳифзи амният ва ҳифзи қаламрави ин ватан низ аз муқаддасот ва вазифаи шаҳрвандии ҳар кадом аз афроди миллат аст. Ҳар шаҳрвандони кишвар бояд ин масъулият ва шинохту огоҳиро дошта бошанд ки кору амали гузаштагон ва ба мо интиқол додани ин сарзамин аз мубориз ва истодагарии аждодони бузургамон дар баробари аҷнабиёну ғосибон буд. Имрӯз ҳар кадоме аз мо вазифа дорем ки амонатро беосеб ва бегазанд ба наслҳои оянда интиқол диҳем, то қарзи инсониву виҷдонии худро дар назди ватану миллат сарбаландона иҷро намоем. Фирдавс Мирзоёров, устоди Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон.
2: این زمین را عرش از عرش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان.
3: اندیشه ها با تاجیکی، فارسی، دری راهی راست.
2: از ادیبان جهانکشا و ناشناخته. اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان.
3: این زمین را عرج از عرش است.
2: بیاموز هرچند بیتوانی ها.
3: مگر خیشتن شاد گردانی ها.
2: این زمین را عرج از عرش است.

عالمان مسلمان نتیجه های نظررس را همچنین در ساحه های فیزیکا، میخانیکا و اپتیکا نائل گردیدند. از دستاوردهای عالمان یونان قدیم و هند استفاده نموده، متخصصان مسلمان میخانیکا را تا درجه علم عملی پیش بردند و استفاده ثمرناک قوه کاری را آموختند. واسطه های میخانیکی تدریجا کار وزنین جسمانی را عوض میکرد و از آن خاطر که اسلام با کارهای تماما وزنین مشغول داشتن کارگران کرایه را منع میکند، با کارهای تحقیقاتی در این سمت دقت جدی داده میشد. کشفیات های عالمان مسلمان به رشد و نموی علم و فن در اروپا تکان نظررس دادند. قانون های اساسی میخانیکا که از طرف ایساک نیوتن کشف گردیده بودند، هنوز در کتاب های ابن سینا، فخرالدین رازی، حبیب الله البغدادی مفصل تصویر یافتند. خدمت فیزیک انگلیس در آن بود که او دانش های علمی را در طول 100 ساله ها جمع گردیده را به ترتیب در آورد و به رشد منبعده میخانیکا مساعدت نمود. طبیب، ریاضیدان و ستاره شناس بصری حسن ابن حیثم دارای دانش های عمیق در ساحه فیزیکا بود. تا امروز نزدیک به 50 کتاب و رساله از او باقی مانده است که معروف ترین آنها کتاب المناظر می باشد. ابن حیثم در این اثر خود نظریه اوکلیدوس و بطلیموس را آید به نورهای بصری که از چشم به ابجکت حرکت میکند رد نموده، تاکید میکند که برعکس روشنی از ابجکت به سوی چشم حرکت میکند. ابن حیثم قانونهای انعکاس و شکستن روشنی را شرح داده، اولین شده ساختار چشم و وظیفه هر یک پرده آن را توصیف مینماید. ترجمه لاتینی کتاب مذکور که اهمیت خود را بیش از 600 سال گم نکرد، الهام دهنده کشفیات های علمی فیزیک بریتانی راجر بیکن و ستاره شناس نیمیس یوهان کپلر گشت. ابن حیثم همچنین مسئله را که تا امروز مشکلات الگزین می نامند تحقیق نموده، راه های حل معادله های درجه چهارم را پیشنهاد می نماید. نتیجه های کار او با آینه های مدور و پرابولایدی باید به انکسار شعاع هنگام گزارش از فضای شفاف امکان دادند که زیچی اتمسفر زمین معین کرده شود. او همچنین به کشف پرینسیپ لینزه های کلان کننده بسیار نزدیک شد. عالمان مسلمان در ساحه های گوناگون فیزیکا کشفیات های مهم به دست می آوردند. ابو نصر فارابی جهت فیزیکی آواز را بیان کرده است. ابو ریحان بیرونی اولین عالمی بود که وزن اتمی 18 الیمنت خیمیایی و زیچی هوا را اندازه نموده است. ستاره شناس مصری عبدالرحمن ابن یوسف که در رصدخانه نزدیکی فستاد فعالیت می برد، نخستین شده ساعت عقربک دار را اختراع کرد. ابوالعز الجزاری مؤلف رساله آید به دانستن حیله های مهندسی اساسگذار کیبرنتیکای امروزه به حساب می رود. ستاره شناسان ایرانی قطب الدین شیرازی 300 سال پیش از دکارت پیدایش تیر و کمان را شرح علمی داده بود.

آنهارو در شکل ساده و آمفهم و با ظرافت با او خاص به مردم بیان نماید. بنابر مهارت عالی و ایجادیات برجسته او هم در جهان اسلام و هم در اروپا و دیگر مناطق جهان شهرت و اعتبار بزرگ را صاحب گشت. اثر بزرگی او القانون را بزرگترین دستاورد شاه اثر ساحه طب می نامند. کتاب مذکور در عصر 12 به زبان لاتینی ترجمه گردیده در اروپا در ساحه تعلیم علم طب تا آخرهای عصر 16 دستور روی میزی هر یک طبیب اروپایی به حساب می رفت. امروز این دردانه بی‌مثل علم اثری می باشد که در تاریخ انسانیت در ساحه طب از همه زیاد آموخته می شود. عالمان مسلمان در ساحه های گوناگون علم طب پیشروی های بزرگ را نایل گردیدند. تجربه طبیبان یونان قدیم را آموخته آنها قدم های بسا بزرگ به پیش گذاشتند و در نوشته های هم پیشگان گذشته اشان خطاهای زیاد آشکار نمودند. از جمله معین کرده شد که جگر نه از چهار قسم بلکه از سه قسم عبارت است. عبداللطیف البغدادی گفته های طبیب روم هیلن را رد نموده معین و اثبات کرد که جاغ پایان از دو استخوان نیو تنها از یک استخوان و استخوان چهار بند از شش استخوان نیو بلکه از یک استخوان عبارت است. طبیب مشهور ابوالقاسم خلف ابن عباس از زهراوی که در غرب با نام البوکاسیس مشهور است جراحی را با علم مستقل تبدیل داد و قریب 200 اسباب جراحی را نام نویس نمود. رساله درباره جراحی و اسباب او بر رشد جراحی تاثیر بی نهایت بزرگ رسانید. از زهراوی عملیات مرکبی جراحی را با موفقیت گذرانیده خارج نمودن قسم غدود سپرشکل را هنوز 9 عصر پیش از آن که گذرانیدن چنین عملیات های جراحی در اروپا آغاز گردید در اثرهای خود مفصل درج نموده است. او عملیات های جراحی کاوکی دهان را گذرانیده با استفاده اسباب های مخصوص سنگ دندان را تازه میکرد و همزبان با شکست بندی مشهور گردیده بود. در رساله او تمام نمودهای اسباب های برای کندن دندان استفاده شونده قید گردیدند. عالم دمشقی علاءالدین ابن نفیس اولین شده دوره خرد گردش خون را در کتاب های خود نشان داد و معین کرد که دل انسان از چهار حجره عبارت است. همین طور صدها طبیبان و عالمان دیگری مسلمان را نامبر کردن ممکن است که در رشد و تکامل طب جهانی سهم نمایان گذاشتند. عالمان مسلمان در اثرهای خیش درباره صدها نمود راستنی، خصوصیت های شفابخش و طرز استعمال آنها به تفصیل معلومات دادند. آنها دارواری های تلخ را در غلافک های گوناگون جایگیر می کردند. با تنی که مشهور مسلمان عبدالله ابن بیتار رستنی های شفابخش را که قریب 300 نامگوی آنها پیشتر در طب نامعلوم بودند توصیف داده است. اثرهای او مخصوصا رساله او درباره رستنی های شفابخش تا عصر 16 اهمیت خود را نگاه داشتند. در جهان اسلام همچنین بخش بیتاری نیز خیلی انکشاف یافته بود. پیامبر خدا رسول اکرم پیروانش را برای مناسبت خوب کردن به حیوانات دعوت می نمود و از برای دلخوشی کشتنی آنها، سنگسار نمودنی آنها و یا تمغمانی، بریدنی گوش و دومی حیوانها را قطعیان من کرده است. بیتارها درباره بیماری های گوناگون حیوانات، طرز تبابت آنها، نمود ظاهری و خصوصیت های بعضی عضوهای حیوانات معلومات های مفصل دادند. در این باب از جمله درباره حیوانات در کتاب درباره حیوانات الجاهیز که عبارت از 7 جلد است معلومات خیلی زیاد و مهم درباره حیوانات گرد آورده شدند. رساله دستنویس نادر حجاج ابن حیثم که سنه نوشت آن سال 1292 نشان داده شده است و آن تا ما آمده رسیده است در فیلیالی در شهر سن پیتربورگ بوده اینستیتوت شرشناسی اکادمی علوم روسیه محفوظ است. کتاب مذکور درباره نگاهبین تبابت پرنده های شکاری

معلومات می دهد. این نمونه ها تنها یک قسم از آن مثال های هستند که استعداد و فضل و خرد به مثل عالمان مسلمان را نشان می دهند. ما وارثان این تمدن بزرگی از بین رفته باید علم و فرهنگ پیشین دستاوردهای به مثل عالمان مسلمان را در عصرهای اول تشکل تمدن اسلامی در زندگی خیش نمونه عبرت دانسته برای از وضعیت دشوار و مشکلات امروز در رهانیدن جهان اسلام اندیشه نماییم. متاسفانه بعضی دانشمندان و سیاستمداران و حتی شخصیت های غرب که درباره تاریخ علم و معرفت در جهان اسلام معلومات دقیق ندارند سهم بزرگ مسلمانان را در پیشرفت علم و فن جهانی نادیده می گیرند و آن را نادرست ارزیابی می کنند. آنها مسلمانان را از علم و فرهنگ دور دانسته بر آن عقیده اند که در عصرهای میانه در اسلام تمام شرایط برای غلبه دگماتیزم بر عقل و خرد وجود داشت، ولی معلومات های به دست آورده ما برعکس اثبات می نمایند که محض اسلام برای پیشرفت علم و معرفت فرهنگ در کشورهای مسلمانی مساعدت نمود. این در حال بود که در عصرهای میانه عالمان و اختراعکاران از جانب کلیسا و روحانیان مسیحی تعقیب می شدند. از این رو ما محض با همین مقصد در باره دستاوردهای مسلمانان مفصل گفتیم تا که دائر به سطح ترقیات علم و فرهنگ در جهان اسلام خواننده آشنایی پیدا کند و خلاصه درست برآورد. نمایندگان علم و فرهنگی که ما نامبر کردیم شخصیت های گوناگون، هم عرب و هم ایرانی و هم تاجیک و ترک و هند می باشند که اساسا در یک محیط اقلیمی زندگی کردند. در ابتدای اسلام و عصرهای طلایی یعنی عصرهای 8-13 محض در جهان اسلام عنصرهای اولین دموکراتیا و پلورالیزم پدید آمده بودند. پیدا شدن خلافت امویان علکه نشانه برجسته پلورالیزم سیاسی بود. اگر از ابتدا مطلقیت و استبداد خاص اسلام می بود هیچ گاه امویان سری قدرت نمی آمدند. از جانب دیگر به گروه های سنی و شیعه تقسیم شدن مسلمانان و در نوبت خود بر رویه و مکتب های گوناگون تقسیم شدن سنی ها و شیعه ها که امروز شماره خیلی زیاد را تشکیل می کنند نشانه روشنی گفته های بالا می باشد. دموکراتیا و پلورالیزمی که در خلافت عباسیان بود در جهان آن روزه همتا نداشت. خصوصا ما در نظر داریم دوره های بلند بودن نفوذ معتزلی ها را در خلافت عباسیان یعنی عصرهای 9 تا 12. اگر تمدنی که در جهان اسلام تا عصر 13 وجود داشت نمی بود آنگاه تمدن امروزه انسانیت نیز وجود داشته نمی توانست. به کشفیات های مسلمانان ترقیات علم و تکنیک در عصرهای 20-21 ناامکان ناپذیر بود. اگر تحقیقات ها و کشفیات های مسلمانان در فن های دقیق در عصرهای 8-13 نمی بود انسانیت به آن سطح ترقیاتی که امروز دارد گمان بود که برسد. مسلمانان سنگ بینای محکمی را برای ترقیات همه ساحه های علم و فن گذاشته بودند. همین طور مسلمانان در دوره عصرهای طلایی به دستاوردهای بزرگ جهانی نائل گشته بودند. کشفیات های بزرگ علمی و فرهنگی خلق های مسلمان براه ماندن استحصال مال های گوناگون معیشی که شهرت کشورهای مسلمان را در جهان آن روزه برداشته بودند، رواج و رونق یافتن تجارت که از جانب تاجران مسلمان فارسی زبان محور اساسی راه ابریشم گردیده بود، آبروی اعتبار اسلام را در بین خلق های غیر مسلمان بلند برداشت. همین بود که ترغیب عقیده اسلامی در بین خلقهای دیگر خیلی قوت گرفت. با عقیده اکادمیک برتولد مسلمانان توانستند بدون یگان جنگ و زورآوری غایه های دین مبین اسلام را در بین خلقهای سهرانشین ترک نژاد و ساحل های ولگا تا ترکستان چین پهن نمایند. تا ابتدای عصر 13 مسلمانان تجارت را در راه ابریشم کاملا به دست خود گرفته بودند و حتی تجارت بین چین و مغول نیز در دست آنها بود. مردم ماوراء النهر
در علم و دانش و کسب و هنر تا اندازه در جهان آن روز شهره داشتند که تنها خطائیان را در یک سطح با آنها می دانستند. مثلا جوینی در باره دربار خاقان مغل گویوخان می نویسد که هیچ کس را به خدمت او راه نبود مگر از خطای و تاجکان ماوراءالنهر.

0: صدای جمهوری صاحب استقلال تاجیکان.
1: تاجیکستان صدای دل مردم آزاد و سربلند تاجیکستان.
0: با درخش پرچم آزادگان، با فروغ تازه تاج کیان،
1: زنده گشتی در وجود تاجیکان، تاجیکستان آریانا آریان.

0: آمد، شب آرام رفت، صبح با خود نور آورد، عشق آورد، صداقت و وفا آورد.
1: صبح آمد، شب آرام رفت، صبح با خود محبت آورد. صبح آمد، صبح امید و آرزوها را آورد.
0: صبحت پر از نشاط روزگاران را با برنامه نسیم صبح باشه.

خوشحالی انتخاب روح است. کوتاه‌ترین راه به سوی خوشبختی شکرگزاری برای آن چیزی است که دارید. هر تبسمی که به دیگران می بخشید به دنیا نور می بخشد و به قلب خود آرامی می آرد. خوشحالی در قلب می سبزد که امید را هیچگاه فراموش نمی کند. بجای انتظار خوشبختی بودن خود سرچشمه خوشحالی شدید. بعضن خوشبختی در لحظه های عادی نهفته است. یک نگاه، یک تبسم، یک کلامی نیک. حیات مثل آینه است. وقتی که به آن می خندید، آن هم برای شما می خندد. خوشحالی نه در مال و منصب، بلکه در قلب قانع و روح آزاد است. کسی که دیگران را خوشحال می کند، خودش هم از قبیل خوشبخترین ها خواهد بود. از هر روز زندگی یک سبب خوشحالی پیدا کنید و می بینید که حیاتتان پر از نور می شود. نگاشته های پندآموز از سامانه ها

0: Озодӣ ва истиқлоли давлатӣ барои мардуми тоҷик рӯйдоди гаронбаҳо ва дастоварди пурарзишест, ки бо заҳмату талошҳои миллати кӯҳанбунёдаш ба даст омадааст. Имрӯзҳо тоҷикистонро ҷомеаи ҷаҳонӣ чун кишвари озод эътироф кардааст, зеро ин ҳақиқати таърихӣ дар редифи мардумони зиёди сайёра манзалати соҳибдавлативу соҳибқудратии халқи тоҷикро исбот намудааст. ин падидаи хуш барои дарки худшиносӣ ва эҳтироми арзишҳои миллии кишвар баҳри таҳкими пояҳои устувори ояндаи давлату миллат заминаи мусоид фароҳам овард, то мардум тавонанд озодона кору фаъолият намоянд. ҳар инсони худшинос ин мафҳуми озодиро ба хубӣ дарк мекунад. омӯзгори донишгоҳи омӯзгории тоҷикистон Раҷабгулхолова зиндагии осоиштаи хешро аз файзи истиқлоли комили ин сарзамини биштосо медонад.
1: امروز ما شکر از آن میکنیم که در فضای آسایشته صلح و دولت صاحب استقلال و آباد زندگی کرده ایستادیم. این هم تقدیر بلند ما تاجیکان است که در اجلاس تقدیر ساز شورای عالی امام علی رحمان همچون پرزیدنت مملکت انتخاب گردید. این ابرمرد فرزانه ملت سببگوری همه این نعمت های پرارزش ما تاجیکان گشتند. حکومت جمهوری تاجیکستان بهر آسایشتگی زندگی مردم امکانات های بیشتری را فراهم آورده است. امروز مکتب هایی که در ساحه معارف موجود هستند بسیار یک شرایط خوب دارند و خوانندگان خوب هم میتوانند از این استفاده برند. بنیاد کتابخانه ملی، بنیاد آثارخانه ملی این نیست از بحر بلند برداشتن سطح و صفت دانش خوانندگان. جوابم به همه غمخوری های حکومت مملکت، هر یک جوان، هر یک فرد تاجیکستان باید خودشناس باشد، وطن دوست باشد، وطن پرور باشد تا که تاجیکستان ما بازم گلگل شکوفانتر گردد.
0: واقعاً ما امروز توانستیم که وطن محبوب خیش را باز هم آبادتر و زیباتر نماییم و آن را همچون دولت صاحب استقلال، صاحب معرفت و صاحب تمدن در عرصه بین المللی معرفی نمودیم. پروفسور بی بی حفیظه مجید و در این مورد چنین ابراز اندیشه نمود.
2: شکرگزار بودن به زندگی هر روزه قرض هر یک فرد است. هر یک ما از آن شکرگزاری میکنیم که گذشتگان ما میراث و بای غنی فرهنگی را باقی گذاشتند که در تمام جهان اعتراف گردیده است. والدین ما، پیشگذشتگان ما عادت و انعنه های را میراث گذاشتند که امروز آنها همچون واسطه مهم تعلیم و تربیه در روزگار مردم مورد استفاده قرار میگیرند. شکرانه از آن میکنیم که هر روز کشور ما آباد و زیباتر می شود و هر یک سال پیش آینده یک موفقیت، یک پیشروی، یک پیش آمد های نیک را به ما راهنمایی می کند که از آن شکر نگفتن غیر امکان است. هر یک سال که پسی سر می شود کشور ما با یک دستاورت ها، با یک پیشروی ها جنبست می کند و سال دیگر را پیشواز می گیرد. هرگاه که از کوچه های سرسبز دوشنبه شهرمون گذر میکنم، شکر اون میکنم که روز به روز بناهای بسیار آشیانه که دوشنبه شهر جوان ما را با شهرهای قدیمی دنیا برابر ارزش میکند نگاه میکنم و شکر میکنم که شهر من هر روز آباد میشود. شکر از اون میکنم که امروز جوانان ما با سربلندی در کار استحصالات فعالیت کرده میتوانند. ببینید خود پیشرفت مکتب و معارف را به شکر گفتن به خاطر آوردن مشکل است. امروز نمودهای نو مؤسسه های تحصیلات تا مکتب عرض وجود دارند که پدر و مادران می توانند فرزندان خود را به آغوش گرم آن انداخته از مهر و نوازش، لطف و احسان و نگاه و بین و پرورش، تعلیم و تربیه مربیان آن بهره برداری کنند. در مکتب ها تیپ های نو مؤسسه های تحصیلاتی به وجود آمدند که هر یک خواننده امروزی کشور می تواند موافق شوق و رغبت، قدرت و توانایی خود از بحر بیکنار علم بهره برداری نماید. امروز در پس میز های دانشجویی دانشجو دختران و جوانان می نشینند که آنها طبق کوات پرزیدنتی به تحصیل و تدریس فرا گرفته شدند و بهر درس آموزی و کسب از خودکنی آنها مکتب های عالی تحصیلاتی کشور تمام چاره ها را می بیند то ба хобгоҳҳои хуб, синфхонаҳои таҷҳизонида шуда онҳоро таъмин гардонад. ببینید امروز وقتی اون است که همه دانشجویان ما دسترسی به تکنولوژی معاصر اطلاعات دارند، در سینف خانه ها تخته های الکترونی، کامپیوتر ها و دیگر مواد های اطلاعاتی هستند که دانشجویان ما می توانند از آن بهره برداری نموده سطح دانش مهارت ملکه خود را بالا بردارند و در بازار مهنت موقع خود را دریافت کرده توانند. اگر ما امروز تعداد مکتب‌های عالی تحصیلات کسبی را پیش نظر آوریم، در زمان شوروی در یک تاجیکستان ما همگی 19 مکتب عالی تحصیلات کسبی بود. امروز تعداد آنها قریب به 40 رسیدن و ختم کرده های ما دسترسی به تحصیلات عالی کشورهای دیگر دارند. ما پیشتر تصور کرده نمی توانستیم که دانشجویان ما در کشورهای شرق، در کشورهای غرب، اروپا تحصیل و تدریس کرده می توانند. امروز شکر آن است که بسیار دانشجویان، جوانان بالایاقت ما در تمام کشورهای دنیا تحصیل و تدریس می نمایند، علم می آموزند و تکنولوژی معاصر زمانوی را به کشور ما وارد می کنند و در پیشرفت علم و فرهنگ، اقتصادیات و صنعت کشور حصه گذاری می کنند.
0: در این فاصله کوتاهی وقت ما توانستیم که پایه های دولت نوبنیاد و تازه استقلال خود را مستحکم نموده، نیاز و آرمان های ملی خود را در دایره هدف ها و سمت های اساسی سیاست داخلی و خارجی دولت طرح ریزی نماییم. آزادی و استقلالیت ملت تاجیک بار دیگر ثابت نمود که ما ملت تمدن آفر نسبت به دولت و ارزش های ملی احترامی به اندازه داشته باشیم تا همین کبوتر صلح و آزادی همیشه در سمای تاجیکستان عزیز بالافشانی کند.

با جون و دلم تاجیکستانی ام، با آب و گلم تاجیکستانی ام، به هر جا مرا یاد او جون بود، نفس هایم از تاجیکستان بود. هوای دیگر با دلم ساز نیست، مرو به نواهایش آواز نیست. بود تاجیکستان آباد من، چوکاخ دل و جان اجداد من. ای کشور

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Ҳисор рӯи мавҷи 147 FM метавонед бишнавед.
1: бахшу гузоришҳои ҷолибу шуниданӣ, таронаҳои дилнишин ва кафолати фароғати шумо идомабахши барномаи гулчини насими субҳ аз радиои Тоҷикистон.
2: ишқ танҳо сухан нест, ишқ ғамхорӣ аст, ишқ таҳаммул аст, ишқ дарк кардан аст. عشق به دل انسان احساس گوارا می بخشد و زندگی را زیبا می سازد.
3: بیایید قلب های خود را با محبت گرم می کنیم. از دیروز کم بیشتر دوست می داریم. محبت می ورزیم. وطن را، خود را، دیگران را، زندگی را دوست می داریم.
2: صبح بخیر ای هموطن.
4: صبح بخیر ای هموطن.
2: قلبت سرشار از محبت باد.
5: جوانان آینده ساز و قوای بزرگی دولت هستند. هر ملت در هر دور و زمان از جوانان خود امید آینده نیک میکند. حکومت جمهوری تاجیکستان نیز از آغاز زمان صاحب استقلالی به این قشر جامعه توجه خاصه ظاهر نموده، جهت تطبیق سیاست دولتی جوانان، دستگیری مادی و معنوی آنها، تربیه وطن دوستی و وطن پرستی و جلب جوانان به چرابینی های گوناگون فرهنگی و سیاسی تدبیرهای سودمند میاندیشد. در مورد دستاوردهای جوانان در زمان صاحب استقلالی میشنویم اندیشه های سردار ریاست رشد اجتماعی جوانان کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان دیلاشوب رازیغزاده را.
6: واقعا استقلال دولتی بزرگترین نعمت و دستاورد بی‌نظیر ملت تاجیک محسوب می‌یابد، زیرا بعد از دست آوردن استقلال دولتی در تمام سمت‌های مهم خواجگی کشور دیگرگونی های کلی و نظر رسیدن که رو به واسطه از حیات زیبای جوانان امروزه مشاهده می نماییم. واقعا در زمان صاحب استقلال کشور توجه به این قشر آینده ساز جامعه یعنی برالا احساس می گردید. هنوز از روزهای نخستین صاحب استقلالی سیاست دولتی جوانان همچون سیاست محوری اجتماعی حکومت کشور پذیرفته شد و از جانب دولت حکومت کشور روی آوردن به جوانان، روی آوردن به آینده دولت و ملت همچون پرنسپ اساسی فعالیت پذیرفته شد که این از انام اقدام های شایسته سیاست جوان پرورانه پیشوای محبوب ملت نسبت به دستگیری جوانان و سیاست دولتی جوانان منشأ میگیرد و خوشبختانه ملاقات های پیوسته پیشوای محبوب ملت با نمایندگان جوان فعال کشور که بیش از 7 8 مرتبه برگزار گردیده است و این ملاقات ها در حیات جوانان رویدادهای نو، واقعه های نو و دستاوردهای نو به کار آوردند و خوشبختانه جوانان در مسیر صاحب استقلالی توانستند در جامعه جایگاه، موقع و مرتبه خاصی خود را پیدا کنند. جوانان ما در همه ساحه های حیات مهمی خواجگی مملکت، چه ساحه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی و دیگر ساحه‌های افسرناک نقش استوار دارند و در همه پیام‌های خیش پیشوای محبوب ملت به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و خلق شریف تاجیکستان با افتخار ابراز می‌دارند که من از جوانان کشور افتخار دارم و جوانان امید آینده امروز و فردای ملت هستند.
5: جوانان ما نیروی پیشبرنده جامعه و آینده درخشان ملت میباشند و امروز آنها در تمام ساحه‌ها فعالانه سهم میگذارند. ما با جوانان خود اعتماد داریم، زیرا آنها ادامه دهنده راه بزرگان ملتند. حکومت مملکت برای رشد و پیشرفت جوانان تمام شرایط های مساعد را فراهم آورده است.
6: جوانان ما در برابر دیگر قشر فعال جامعه توانستند که با دانش، با ذکاوت بلند انسانی، با معرفت سیاسی و حقوقی خود در پیشبرد ساحه‌های افسلناک، در پیشبرد تطبیق هدف‌های استراتژی مملکت حصه ارزشمند گذارند و ما با افتخار می‌توانیم ابراز نماییم که امروز واقعا هم جوانان ما جوانان سازنده هستند. امروز 97% خدمتچیان حربی قوای مسلح کشور را جوانان دلیر و غیور تشکیل می‌دهند که با حس بلند ملی و وطن دوستی در تحکیم وحدت ملی در تامین امنیت کشور یعنی خدمت صادقانه را در قوای مسلح کشور انجام داده ایستادند امروز قریب 23% کارمندان انشاءات عصر نیروگاه برقی آبی راغون را جوانان دلیر و غیور و جوانان مهندس و کاردان اختراکار یعنی تشکیل میدهد که برای بنیاد این انشاءات عصر حصه ارزشمند خود را گذاشته ایستادند مهمترین دستاورد زمان صاحب استقلال کشور در حیات جوانان این از جانب حکومت مملکت دستگیری یافتن کادرهای جوانان لیاقتمند و به زمینه‌های گوناگون راهبری تعیین کننده تعیین گردیدن آنها میباشد که خوشبختانه و بین سال‌های آخر در حتی رئیسان شهر و ناحیه حساب کادرهای جوانان لیاقتمند و زباندان تعیین گردیده ایستادند و این از دستگیری دولتی و سیاست کادری کنونی جوانان در کشور درک می‌دهد.
5: در دوران استقلال دولتی ورزشگران جوان ما به دستاوردهای بی‌سابقه مایل گردیده آبروی تاجیکستان را در عرصه بین‌المللی بلند می‌بردارند ورزشگران کشور با پیروزی‌های خود مایه افتخار ملت گردیدند طوری در ادامه مصاحبه‌مان دلاشوب رازیق‌زاده گفت
6: ورزشگران ما توانستند که به دستاوردهای بی سابقه نائل گردند برگزاری چمپیونت ها و مسابقات های سطح بلند بین المللی در خود حدود جمهوری تاجیکستان مخصوصا در شهر دوشنبه از آن دلالت میکند که امروز همین استقلال دولتی بود که ما توانیم به این دستاوردهای نظررس در حیات جوانان و ورزشکاران مشرف کردیم در برابر این از سال 1998 یعنی همساله 23 می جشن گرفتن روز جوانان تاجیکستان و سالهای آخر ببینید هفته جوانان ماهواره جوانان تجلیل میگردد که این از همون دستگیری دولتی نسبت به جوانان بشارت میدهد.
5: در همه دور و زمان جوانان یکی از نیروهای اساسی پیشبرنده جامعه به شمار می روند و در جمهوری تاجیکستان باشد قشر جوان از همه بیشتر بوده حضور آنها در همه بخش ها نظررسم می باشد. امید داریم که سال آینده نیز جوانان خیرتمند و خشنشناس ما در رشد همه ساحه ها نقش باز هم بیشتری خود را خواهند گذاشت.

0: جوانی می خروشد مثل دریا، صدایش پهن می گردد به دنیا. در آغوش زمان ای یار جانی، جوانی کن، جوانی کن، جوانی، جوانی.
1: زردالو یکی از میوه‌های شیرین و خوشطعم و سرغذا به حساب می‌رود که در فصل گرما فراوان می‌شود. این میوه نه تنها لذتی خوب دارد، بلکه برای سلامتی انسان نیز بسیار فایده‌آور است. رنگ زردی درخشانی آن نشانه موجود بودن ویتامین‌های زیاد می‌باشد. زردالو دارای ویتامین‌های A, C, E و گروه ویتامین‌های B بوده، برای قوت بخشیدن ارگانیسم نقش مهم می‌بازد. ویتامین A به بهتر شدن بینایی و سالم نگاه داشتن پوست مساعدت می‌کند. استعمال منتظم زردالو پوست را تر و تازه و چهره را شکوفان می‌گرداند. درباره فایده این میوه خوشتم اندیشه‌های ساکن کشورمان مراد خالوف را می‌شنویم.
2: طبیبان بزرگ یعنی که گیپوکرات، ابوعلی ابن سینا خصوصیات‌های زیادی داروگی زردالو را قید کردند. زردالو را خلق چون یکی از واسطه‌های مهمی طبابت استفاده می‌برند. میوه خوشنوی آن همچون خوشکنیده‌اش، برگکش، کوری میده روده را یعنی که در بعضی منطقه‌ها قاق می‌گویند، قاق زردالو کوری میده روده را به ترتیب می‌آورد. همچنین میوه خشک آن منبع مهمی آذوقه به حساب می‌رود، چون که در ترکیب میوه خشک شکچند نمودهای ویتامین ها، ماده های ارگانیکی و غیر ارگانیکی موجود است که با ارگانیسم انسان خیلی هم ضرر می باشد. زردالو به میده از شفتالو دیده موافق تر است. او به شربت قوق آن تشنگی را رفع می کند. آدمانی که مجازشان خنک است، آن را باید به اصل توزه یک جای خورند. رک های خونگرد را از افلاسی ها توزه می کند. ورم ها را شفا می بخشد. زردالو وسته تشنشکن حساب یافته صفرا را برهم می دهد. خونی شخصی به هیجان آمده را آرام می کند. تعامی خورده شده را هضم نکرده و یا یک جای با تعامی که هضمش دشوار است، خوردن زردالو درست نیست. آن را وقتی نهاری نیز استعمال کردن تفسیه داده نمی شود. مغز زردالو در قطار داروهای دیگر کشاینده راه های نفس به حساب می رود. اگر برگگ را یک جای با اصل تازه تناول کنید، با عاملی پرقوت کننده بینایی یعنی که چشم تبدیل می یابد. زردالو در ترکیبش مقدار ضروری ویتامین های B15, C, A، ویتامین های PP و دیگر ویتامین ها دارد و باز نمک غذاهای فایدناک دارد. برای شخصان گرفتار بیماری انیمی یعنی که کمخونی وسته طبیعی شفا بخش حساب می‌یابد. خاصیت های دیگر شفا بخشی زردالو در آن است که مثلا آن را در آب جوشانیده آب آن را استفاده می‌برند که آن هم به ارگانیسم انسان خیلی فایده دارد. دیگر فایدهش باشد مقدار معین زردالو را در انه همین آب جوشانیده تر میکنند و یک شب میستد اون آب را گرفته آبش را هم زردالو را هم تناول مینمویند. این هم به ارگانیسم انسان خیلی فایده کلان دارد، چون که تمام بیماری هایی که در انسان پیدا میشود انه همین زردالو را جوشانیده آبش را استعمال نمویند، هم تشنگی رو میشکند، هم عضوهای نفس و دیگر عضوهای نفس رو میکشوید و باز به ارگانیسم انسان خیلی فایده زیاد دارد، چون که در ترکیب آن ویتامین های گوناگون موجود است.
1: واقعا این میوه خوشتم بزرگیر بوده فایده های زیاد دارد. استعمال زردالوی خشک نیز از منفیت خالی نیست. آن در فصل زمستان منبع خوبی نیرو و ویتامین ها می باشد. بسیار آدمان زردالوی خشک را برای بلند شدن قوای بدن و پیشگیری خستگی استفاده می برند. طبیعت زردالو را چون نعمت شیرین به انسان عطا کرده است. اگر انسان از میوه های طبیعی بیشتر استفاده برد، همیشه سالم و نیرومند خواهد بود. زردالو نه تنها میوه بلازد، بلکه رمز سلامتی و طراوت زندگی است. از آن دل این بود یکچند معلومات درباره فایده های زردالو که میوه خیلی خوشتم به حساب می رود.

نسیمی صبح میکوبد دری کاشانه دل را که تا بیرون کشد اندوه و درد خانه دل را. نسیمی صبح مژده از روزی نوی حیات

0: بازم صبح بخیر شنونده های عزیز و گرامی. سعادت زندگی نصیبتان باد. ما علی ایجاد برنامه کوشش میکنیم با پیشنهاد بخش های جالب و شنیدنی طبع شما را بالیده سازیم. با ما باشید.
1: قاموسی ادب.
2: قاموسی ادب. ادب تاج است از نوری الهی.
1: انعکاس زندگی و فعالیت ایجادی شاعران و ادیبان در بخش قاموسی ادب.

0: عبدالرحمن جامی عالم، متفکر، شاعر، نویسنده برجسته خلق تاجیک بوده در آسمان علم و ادب عصر 15 مانند یک ستاره درخشان جلوه‌گر است. قصیده در دیوان‌های عبدالرحمن جامی جای دویم را می‌گیرد که مقدار آنها 53 تا می‌باشد. قصیده‌های جامی حجمان خرد بوده از 8 تا 15 بیت را تشکیل می‌دهند. موضوع‌های اساسی آنها مسائل‌های فلسفی، پند و حکمت، شرح حال و غیره را در بر می‌گیرند. مولانا عبدالرحمن جامی در قصیده لوجت الاسرار به مسائل‌های تربیتی و اخلاقی دقت داده، تاکید می‌نماید که فرزند را از کودکی باید تربیه کرد و به راه راست هدایت نمود. به عقیده شاعر فرزند به مثل درخت نوبرگ نازک است، یعنی اگر نهال از خردی پروریش یابد حاصل خوب میدهد و فرزند تربیت دیده وقت بزرگ می شود حتما کارهای نیک و سودبخش خواهد نمود. در این مورد اندیشه های ادبیات شناس میرزا صالح را بشنوید.
1: بزرگوار جامی یکی از سیماهای ایجادی است که با ظهور او در تاریخ ادبیات مرحله کلاسیکی رشد ادبیات که طول 600 سال باز دوام میکرد جنبه جنبستی میگیرد. از این رو این سیمای ابرقدرت ادبی و علمی ایجادی در تاریخ ادبیات فارس تاجیک یکی از سیماهای ابرقدرت پذیرفته شده است. بزرگوار جامی ایجادیاتش خیلی سرساها و گوناگون پهلو است، هم در شکل نظم و هم در شکل نثر با زبانهای عربی و تاجیکی فارسی ایجاد شده است. تمامی مسئله های موجوده روزگار انسان را به نظر گرفته است، قریب ساحه نیست که با وی داخل نکرده باشد. یکی از مسئله های مرکزی که جامعه در آثار منظوم و منصور خود مطرح می سازد مسئله تربیه، مسئله پند و اندرز، مسئله اخلاق و موعظت است. می توان گفت که این موضوع یکی از موضوع های محوری ایجاد بده یعنی ادبیات فارس تاجیک است که تاریخش خیلی و خیلی طولانی و گسترده است. حتی ما با آثار تا اسلامی نظر افکنیم میبینیم که از 108 متن خطی محفوظ مانده 16 تای آن به واسطه اندرزنامه ها است. گذشته از این جنبه رو اسلامی شریف پرقوتتر کرد، تقویتی به اندازه اهدا کرد و منبعد در آثار بده با تقویتی این جریان شریفی نوظهور کرده یعنی اسلام شریف، این دین جهانی این جنبه خیلی قوتی خاص گرفت، خیلی تقویتی مخصوص گرفت و در ایجاد بده یک قسمتی ترکیبی ایجاد بده را فراهم آورد. حتی بزرگوار سعدی مراد ما نصیحت بود، گفتیم حوالت بر خدا کردیم و رفتیم. یعنی از نظر بزرگان ما یکی از وظیفه های ایجاد بده، یکی از وظیفه های محوری ادبیات مسئله تربیه، مسئله پند و اندرز، مسئله عموما معنویات بشر، معنویات جامعه است. این است که جامعه نیز به این مسئله همچون یکی از سرآمدان ادبیات و فرهنگ عصر به این مسئله همه جانبه وارد گردیده است. و حتی به نظر این بزرگوار کسانی که از نام پدر، از دارایی پدر افتخار میکنند آنها را سخت نکوهش میکند، سخت مذمت میکند. مثلا میگوید گیرم پدری تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل؟ یا خود گردی نام پدر چی میگردی؟ پدری خیش شو اگر مردی.

متفکری برجسته عبدالرحمنی جامی ادبیات زیاده از 500 ساله فارس تاجیک را در تمام ساحه‌ها با اثرهای بر کمالش جمع بست نموده است. این ستاره درخشان علم و ادب توانسته است توسط ایجادیات عالم شمولی خود در دل و دیده مردم جای داشته باشد. از مطالعه اثرهای این ادیب برجسته برمی‌آید که او با ایجاد آثار گرانمایه خود در تربیت نسل بشر سهم ارزنده خود را گذاشته است.

0: بیا ای هموطن تا جان فدای این وطن باشیم، با جان آماده ای امر و ندای این وطن باشیم، کنارش گرم و راحت بخش چون دامان مادرهاست، همه فرزندهای با وفای این وطن باشیم.
1: آیا می دانید؟
2: шунавандагони азиз, дар ин субҳи муаттару бо сафои диёр бароятон боз як рӯзи хушу хотирмонро таманно дорем. дар ин қисмати барнома чанд маслиҳатро дар мавриди нигоҳубини чашмон дар фасли гармо ба сами шумо мерасонем. чаро дар тобистон нигоҳубини чашмон муҳим аст? واقعاً در دوام سال نگاهبینی چشم‌ها برای هر یک ما ضرور و مهم است، اما در تابستان از همه بیشتر. سبب اساسی در آن است که در فصل گرما بیشتر وقت را در کوچه می‌گذرانیم. دوچاری نوری آفتاب، افلاس شوی و چنگ و غبار با سلامتی چشم‌ها نسبت به دیگر وقت‌ها آسیب پذیر است، اما این یگانه سبب نیست، زیرا دیگر عوامل نیز با سلامتی چشم ضرر می‌رسانند. دیگر رو باید قید نمایم که کندیسانر با هوای سرد خود نمیهای بدن رو خشک میکند. چشم ها یکی از آن عضوهایی میباشند که در جای نمناک قرار دارند. وقتی که محیط اطراف موافق نیست، یعنی نمناکی در چشمان کم شود، در این مورد چشم ها آسیب میبینند. یعنی در همه مورد ما باید چشمان خود را از تاثیر کندیسانر حفظ نمایم. برتری دیگر برای چشمان این است که هنگام آفتابی بلند از عینک های آفتابی استفاده بردن حتمی است، زیرا عینک های آفتابی هم چشمان را و هم پوست اطراف چشم را از نورهای بلندی آفتاب محافظت میکند. همچنین در فصل تابستان پوشیدن کلاهای آفتاب پناه یعنی پاناما ها نیز در جای های آفتابی بلند داشته برای حفظ چشمان کلاه است. پس از هر یک آب بازی در بحر یا خود هاوس مهم است که چشمان را با آب تازه بشویید، زیرا این عمل برای نیست کردن اینفکسیا ها از چشمان و دیگر مشکلات ها پیشگیری میکند. شنواندگان عزیز، این بود چند مصلحت در مورد حفظ چشمان از نورهای آفتاب. مواد از سامانه های اینترنتی جمع‌آوری و تهیه شده است.
1: آیا می دانید؟

0: از پری خوش روی تری
1: نسیم صبح اهلی روشنایی برزگاه
2: تربیه در همه دور و زمان از مسئله های مبرم و حل طلب بود و امروز و فردا نیز باقی میماند. چون که هر دور و زمان ما را وادار میسازد با روند انکشاف علم و تکنیک و البته رشد معنویات جامعه به این موضوع مناسبت نماییم. امروز با رشد تکنولوژی اطلاعاتی و دسترسی پیدا نمودن جامعه خصوصا نورسان و جوانان به شبکه های اجتماعی مسئله تربیه فرزند دشوارتر گردیده ایستاده است. زیرا با استفاده از شبکه های اجتماعی نسل نورس به روان خود آسیب می رسانند. مناسبت و رفتارشان نیز تغییر می یابد و البته حالت روانی آنها به محیط خانواده به تأثیر نمی ماند. درست است که در این حالت استفاده از اصول های تنبیه و سرزنش در رفت تربیه نتیجه نمی دهد. روانشناسان به آن نظرند که فرهنگ استفاده از روانشناس را به جامعه آموزانیدن لازم است. زمان و وقت تقاضا می کند که هنگام مشکلات در سمت تربیه حتما از خدمت روانشناس استفاده نمودن لازم است. طوری روانشناس قطب‌الدین کریمیان می گوید
3: فهمیش مردم در باره آن که روان پیزیش پسیخیاتر تنها با بیماران روانی کار میکند و نزد آن رفتن به نام من داغ میارد همین فهمیش نادرست است بله این استراتیب است این اندیشه قالبی نادرست است و یکی از وظیفه های گیم که هر یک فردی با فرهنگ و خصوصا مردم زیایی و روانشناسان از آن عبارت است که همین اندیشه نادرست از مفکوره خلق برارند اندیشه سالم که تشکل یافت آن وقت انسان ها برای برطرف کردن مشکلاتشون با متخصص های سالمی روانی یا روانشناس یا روان درمان یا که روان پزشک مراجعه میکنند امروز رقم های آماری درباره شماره مراجعه کنندگان به خدمات روانشناسی نهایت زیاد است صدها مراتب زیاد شده است صدها مراتب حتی و امروز علاقه ما نورسای متخصص روشن احساس میکنیم به من مراجعه ها به نهایت بسیار میشن از جمله به مسئله های تربیه نسل نورست اما متاسفانه خودی فعالیت پدگوگی ما وقتی بیشتری ما رو میگیرد و فرصت کم داریم برای قبول کردن شهروندان اصول روانشناسی از اصول طبی با اون فرق میکند که کدام یک داروی نیست که داروخط نوشته داده شود و هر روز از اون دارو کمی نوشد چونی نیست این طریق مشورت است تاثیر رسانی با واسطه سخن است با واسطه طرز مناسبت است بله و این چیز البته یک چند سیانس و یک چند وخوری رو در بر میگیره و وقتی که مراجعه کننده از محل دوردست است برای به مرکز اومده گیم که به مرکز های پسیکولوژی مراجعه کردن است مبلغ راه نهایت زیاد میشد وقت زیاد میگیرد مثلا 10 مرتبه اومدنش لازم است یعنی چونی مشکلات رو ما حل کردن در کار یعنی متخصص در منطقه ها ما باید انکشاف دهیم روانشناسی در منطقه ها
2: مورد ذکر است که زمان جهانی شوی از هر شخص طلبات زیاد تقاضا می کند نسل معاصر در برابر نگهداشت اخلاق و فرهنگ ملی اینچنین باید از دانش های زمانوی برخوردار باشند اصول سرزنش می تواند کودک را هم در خانه و هم در مؤسسه تعلیمی پیگیر باشد و بر روحیه و صفت خانش تاثیر ناخوب رساند. در این مسیر روانشناسانی که در مؤسسه های تعلیمی مملکت فعالیت می کنند باید مؤثر باشند. با خوانندگان طرز درستی معاشرت و مناسبت با دیگر مکتبیان را فهمانیده توانند.
3: دو نفری که دارای مشکلاتی به هم مانند هستند می تواند رهیافت که روانشناس برای حل آنها یافته کاملا فرق کننده باشد دو کس با مشکلات تربیه مراجعه میکنند روانشناس با یکی تماما در دیگر سمت فعالیت پیش میبرد با نفر دیگر برنامه دیگر گونه میسازد یعنی همین طور فعالیت روانشناس خصوصیت انفرادی دارد و یک توصیه عمومی یک مسئله عمومی دادن چندان تاثیر بخش یا که نتیجه آور نیست اگر ما گوییم که آموزگاران را با دانشهای پسیکولوژی مسلح کنیم مسئله حل می شود چنین هم نیست در دو سمت کار بردن در کار از یک جانب متخصصان دیگر سوها را با علم روانشناسی مسلح کردن در کار از جانب دیگر خود روانشناس و همچون متخصص به همین جا آوردن در به همین مؤسسه آوردن در کار مثلا ما نمیتونیم آموزگاری مکتب مینا را گوییم که تو باید علم طبی را دانی و در حالت ضروری زود خدمت رس یا که روانشناس باشی و مسئله حل کنی تا یک اندازه البته آموزگاری مؤسسه تحصیلاتی حتما باید مثلا قاعده های رساندن کمک تجلی طبی را داند اما به هر حال وای متخصصی سوهای آموزگاری است ما هیچ وقت از اون چیزهایی که کمک کسبی طبی یا کمک کسبی پسیکولوژی طلب کردنمون

0: باید خود مسئولیت پذیر باشند و نمونه برای فرزندان.
1: تربیه و اخلاق، گفتار در معاشرت، فرهنگ و تمدن، اندیشه و افکار در بخش فرهنگ و جامعه. فرهنگ و جامعه از نسیم صبح.

0: субҳи бо сафои рӯсто, боғҳои дилкушову замини пурсахо, фаровонии хону бозорҳо, меҳнати софдилонаи деҳқонони кишвари биҳишт осо. ин ҳама дар барномаи ҳаёти деҳот рӯзҳои панҷшанбе соати 14:10 дақиқа аз радиои тоҷикистон.
1: радиои тоҷикистонро метавонед дар ноҳияи 5 рӯи мавҷи 138 FM бишнавед.
2: нақлу ривоят
3: ҳикояҳои ҷолибу шавқовар
2: образҳои мусбату манфӣ
3: тасвири воқеаҳо
2: васфу ситоиш
3: образҳои бадеӣ
2: воқиф шудан аз рӯзгори қаҳрамонҳо
3: ҳар ҳафта барномаи бардошт
2: ба шумо аз муҳтавои асарҳои ҷолибу хондани боб
3: ва нотакрору мондагори адибони дохилу хориҷи кишвар
2: қисса мекунад
4: ҳар як китоб ҷаҳони алоҳида дорад. вақте инсон китоб мехонад, ӯ ба олами дигар ворид мешавад. гоҳе бо қаҳрамонҳо механдад, гоҳе ғамгин мешавад ва гоҳе аз саргузаштҳои онҳо ибрат мегирад. китоб ба инсон сабр, хират ва ҷаҳонбинӣ мебахшад. салом шунавандагони عزیز، شما برنامه نوبتی برداشت را از رادیوی تاجیکستان میشنوید. امروز ما درباره یکی از اثرهای ارزشمند ادبیات تاجیک، زمینی پدران، از استاد یوسف اکابیروف صحبت میکنیم. اثری که سرشار از مهر وطن، احترام گذشتگان و قدردانی مهنت انسان میباشد. با شما هستم مسئول برنامه نصیب حکیمزاده و کارگردان اصحاب یوسف. نخست معلومات مختصر درباره نویسنده این اثر. یوسف اکابیروف 1 اکتبر سال 1937 در دهه ساکتره ناحیه غیژدوان ولایت بخارا به دنیا آمده است. بعد کسب نامه کمال مکتبی میانی زادگاهش صاحب دیپلم فکولته فیلولوژی دانشگاه دولتی تاجیکستان با نام لیلین گشته است. سپس چند مدیر شعبه ماهنامه صدای شرق سالهای 1960-1961، خادم ادبی روزنامه تاجیکستان سویتی، کاتب مسئول ماهنامه صدای شرق، کاتب مسئول کمیته مکافات دولتی ادبی تاجیکستان سالهای 1971-1981 در جمهوری دموکراتی افغانستان ترجمانی کرده است. یوسف اکابیروف 12 اکتبر سال 2011 از عالم درگذشت. از سالهای دانشجوی مشق قلم کرده سال 1958 درامای رودکی را نوشته است که تئاتر دولتی خوجند به صحنه گذاشته است. بعدن قصه های وقتی که آسیا باز ماند سال 1963، منتخب آچرک و حکایه های سیر دیروز و فردا 1980 را دسترس عموم گردانیده در میان خوانندگان شهرت تمام یافته است. در زمینه اثر وقتی که آسیا باز ماند سال 1973 و بلاغت سال 1984 فیلم های بدهی آفریده شدند. اثر قصه و رمان هایش در نشریه های با نفوذ مسکو و دیگر شهرهای اتحاد شوروی با تعداد زیاد به طب رسیدند. اثرهای جداگانه‌اش با زبان های خلق های جهان ترجمه و چاپ شدند و اساسا آثار پوبلیسیسی می نویسد که در مطبوعات دوره و اوراق کتب گل سری را سال 2005، عشق کودکی من سال 2007، پس از گذشت سالها سال 2009 و خاک پاکت توتیا سازم وطن سال 2012 انتشار یافتند. اینک آغاز اثر. از در راه کشوده چایخانه نسیمی فارمی میوزید. این نسیمی پیش از باران بود. آدمان از نزدی در با شتاب گذشته می رفتند ولی به چایخانه کم می در آمدند. آنهای هم که می در آمدند با کتهای درازی در نزدی در می نشستند و کسی به گوشه که دلاور نشسته بود نمی آمد. شاید آنها فکر می کردند که وی این کتی خوردی چهار کنجه را برای شریکانش بند کرده است. آدمان در کتها دوره نشسته با هم صحبت و هزل و شوخی می کردند. دلاور از تنهایی خود خجالت می کشید و در دل با آنها حسد می برد. وی منتظر بود که کی دیگر کتها پر می شوند و آدمان ناچار مونده به نزدی او می آیند. نهایت یک مرد قد پست رویش پر از کنجتک به نزدی دلاور آمده به جرعتانه پرسید: همین جوشینه مایلش می؟ دلاور چونان خورسان شد که گویا یگان دوستی چندین سالهش را دیده باشد. دلاور با او دو دسته سلام کرد و مرد را به بالای کت گذرانید. جهانگیرو نیز از این معامله بسیار خورسان شد و به بالای کت برآمد. جهانگیرو دلاور را از نظر گذرانید. یک جوان خوشقد و قامت، لباسای تازه و آزاده به بر کرده بود. جهانگیرو از او پرسید: مسافر هستی؟ گفت: بله، من از شهر خوجند، از کوچه یووه. بعد جهانگیرو گفت: هم شهر بوده ایم. من باشم از کوچه کینرچی می شوم. آنها یک چاینیک چای فرمودند و باز گرمی صحبت شدند. در این هنگام جوانی چشم کبوده چور نانی گرم و سوزان در دست وارد چای خونه شد. جهانگیرو دست بالا کرده گفت: اینجا بیا کولیا. دلاور را گفت: این کولیا، روننده من، شناس شد. نبیه و محلقا، دانشجوی کورسی دومی فاکولتت طبی دانشگاه ملی تاجیکستان چنین گفت:
5: زمین پدران رمز وحدت، صلح و مهربانی است. ما باید همیشه برای پیشرفت تاجیکستان عزیز سهمگذار باشیم و با کارهای نیک و سازنده نام وطن خود را بلند برداریم. جوانان باید دوست داشتن وطن را از پدر و مادر آموزند، زیرا کسی که قدر زمین خود را میداند هیچگاه به احترام به ملت و فرهنگ خود نمی‌شود.

0: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. عجایب نامه. عجایب نامه یا عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات با قلم محمد ابن محمود ابن احمد توسی تعلق دارد. مؤلف در عصر 12 زیسته است. عجایب نامه اثر انسیکلوپدیه می باشد که در آن راجع به ستاره شناسی، دریا و بحر، کشورهای مختلف، یادگاری های معماری و تاریخی، ذخیره های طبیعی، قوم و ملت ها و رسم و آیین، عالم نباتات و حیوانات و غیره معلومات داده شده است. اثر مذکور از جانب متخصصان ورزیده سیف‌الدین نظرزاده و سید بلال سعیدوف تهیه و برگردان شده است. عجایب‌نامه از طرف کتابخانه ملی تاجیکستان توسط سلسله تاج‌نامه به تب رسیده است. اثر مذکور برای عامه خوانندگان پیشکش می‌گردد. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب‌های مفید از رادیوی تاجیکستان. رادیوی تاجیکستان رو در ناحیه قبادیان می توانید روی دو موج 101.6 FM و 101 FM بشنوید.
1: خونیوگر معرفگری صنعت اصیل، موسیقی کسبی و شخصانی شایسته. خونیوگر هموایی و همصدایی با صوت و نوای دلپذیر. خونیوگر از دانش و ملکه خونیوگرانی نیک دیل و خوش نظر و آینده بین.

0: Радиои Тоҷикистонро дар нуяи шаҳри Тус рӯи ду мавҷ 142 FM ва 171 FM метавонед бишнавед.
1: Паёми инсонсози Фирдавсӣ аз радиои Тоҷикистон.
2: Ҷаҳон сарбасар чун фасон аст ва бас. Намонад бадуне бар ҳеҷ кас.
1: Ҳар он кас ки шаҳномахонӣ кунад, агар зан бувад, паҳлавонӣ кунад.
3: در حمایه منفیت ملی و دولتی
4: با قاطعیت می توان گفت که این بیانیه
5: تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای خارجی و داخلی دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجره باستاب از رادیو تاجیکستان
6: بزرگان را بزرگان زنده می دارند. اقدام پیشوای ملت برای احیای خاطره تاریخی و تحکیم هویت ملی.
7: حقیقت تاریخ با واسطه فرزند فرزانه ملت امام علی رحمون برقرار گردید و قهرمان ملت نصرت الله مخصوم و شیرین شاه شاه تیمور در وطن خودشان دفن کرده شدند با ریای همه مراسم ها.
6: بحران خاورمیانه ترامپ از تحولات مثبت در مذاکرات با ایران خبر داد.
8: فکر میکنم که مشکلات اساسی که بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران وجود دارد این وجود نداشتن باوری طرف ها است.
6: بحث کاربران فیسبوک نظام اندازبندی همیان های الکترونی برای مردم مشکل ایجاد کرده است.
9: و ما را به زمانی پرداخت های نقدی باز میگرداند. اکنون در مغازه و تاکسی ها تنها با پول نقد معامله میکنیم. مجبوریم از دوشنبه سیتی دست کشیم.
6: بررسی این موضوع ها در رادیو مجله باستاب پیشنهاد از اداره برنامه های تحلیلی رادیوی تاجیکستان با ما باشد. درود شنوندگان گرامی، با شما زیارت شاهی احمد شاه.

تاریخ هیچ گاه در فضای خالی به وجود نمی آید. هر یک صحیفه آن با نام ابرمردان وابسته است که با گذشت وقت نقش آنها در حیات جامعه خیش و عصرهای منبعده بیش از پیش روشن می گردد. در عصر 20 استاد صدرالدین عینی، بابا جان غفوروف و میرزا تورسونزاده برای ملت تاجیک از جمله چنین اربابان بزرگ بودند که افکار خلق خیش را در مرحله های حساس تاریخی با مجرای خودشناسی ملی و تحکیم پایه های دولتداری تاجیکان روانه ساختند. ما همزمانان و وارثان استاد میرزا تورسونزاده افتخار میکنیم که شاعر توانا در ردیف بزرگترین نویسندگان عصر 20 در راه بیداری، انکشاف تفکر تاریخی، خودشناسی ملی، آزادی و استقلالیت خلقهای جهان فعالانه شرکت ورزیده است. میرزا تورسونزاده که تفکر فراگیر کره زمین و دل درد آشنا داشت، زندگی مردم تاجیک و برتری جامعه ما را با کشورهای همسایه ماهرانه قیاس میکرد. ضمن این هموطنان خود را دعوت مینمود که به قدر دستاوردهای حیات نو برسند، آنها را حفظ نموده افزونتر سازند. امام علی رحمان.

طوری قبلا ذکر کردم به استاد مرزا ترسونزاده و آثار ماندگارشان از آوان مکتب خانی مهر و اخلاص داشتم. همین مهر و محبت بود که در باره استاد آچرک و مقاله های زیادی نوشتم که در مطبوعات دوری به نشر رسیدند. از جمله قصه کو نیکندشد به هر کس ادبیات و صنعت دهمین می سال 1998 چون مرد بسیار نبود و بسیار نخواهد بود. جمعفریت سال 2011 چایخانه ترسونزاده ادبیات و صنعت 7 می سال 2018 لعلی بدخشان مجله دوشنبه سال 2013 شعر ترسونزاده شعر ملت است ادبیات و صنعت سال 2024 و غیره از قبیل نگاشته های نویسنده این سطور هم. سال 2025 همه این نگاشته ها را به هم آورده تحریر و تکمیل و باب های نو اضافه کردم و به آن نامبردار ملت عنوان گذاشتم. چرا که طور عالم معروف دکتر علم های فیلولوژی اعلی خان افسرزاد نگاشته است خدمت مرزا ترسونزاده را برای خلق تاجیک با یگان سخن افاده کردن ممکن نیست. زبان در بیان آن لال میمانم و الفاظ کمی میکنم. شگفت آور آن است که استاد را در جهان از تاجیکستان بیشتر میشناسم و گاهی فقط به توفیل این فرزند نام‌آورش در گوشه های دور دنیا تاجیکستان و تاجیکان را میشناسم. از همین جهت او را برحق نامبردار ملت و کشور تاجیک شمردن شایسته است. در این بخش می خواهم به طور فشرده درباره پوبلیستیک استاد مرزا ترسونزاده حرف بزنم. به طور فشرده به خاطر آن که در این مورد عالمان معروف امثال اتخان سیف‌اللهیف، اسدالله سعدالله و دیگران مفصل نوشتم. خاصه زنده یاد اسدالله سعدالله که با نگارنده این سطور همکار بود در کتاب پرارزش خود پوبلیسیسک ترسونزاده که سال 1988 تاریخ نشریات ادیب انتشار شده است قریب همه آثار ماندگاری پوبلیستی استاد را خالصانه مورد بررسی قرار داده است که حاجت به تکرار نیست. موصوف از جمله نگاشته است آچرک و مقاله های ترسونزاده بیشتر در موضوع های مهم روز آفریده شدند. موضوع حاضر زمان مبارزه با مقابل بیسوادی و برای معرفت عموم ترقی اقتصاد ملی نیز کردن عنصرهای بیگانه و آبادانی شهر و دیهات از موضوعهای اساسی خبر، مقاله و لوحه آچرکای این سالهای او بودند. پوبلیسیک سالهای 60 و 70 مرزا ترسونزاده همه موضوعهای روزمره حیات و مهمترین پرابلم های عصر را یعنی عصر 20 را در بر گرفته است. با آدمان در مبارزه برای حیات آسایشته، صلح و آزادی، دوستی خلقها، تربیه آدم نو کمک می رساند. دایره موضوعی اثرهای پوبلیستی مرزا ترسونزاده خیلی کلان است. پوبلیستی که مرزا ترسونزاده به همه طلباتی که نزد ژانرهای پوبلیستی گذاشته می شود جواب داده با ایدیاناکیش در تربیه استتیکی و اخلاقی آدمان خدمت کرده می تواند. از مقایسه اثرهای مرزا ترسونزاده با یک قطار اثرهای ادیبان دیگر همین چیز به نظر می رسد که پوبلیستیک استاد چه از جهت موضوع مندرجه چه از جهت ژانر و اسلوب به طلبات پوبلیستیک پیشقدم جواب داده می تواند. واقعا هم در آن ایام استاد مرزا ترسونزاده نه تنها در شعر بلکه در پوبلیستیک نیز دست بالا داشت، ولی متاسفانه تا به هنوز برخی از بیخبران و مغرضان به این عقیدان که ترسونزاده پوبلیستیک کذایی ندارد آنچه به نام او چاپ گردیدن نه همیشه محصول قلم ایشان هم. این سخنان بی اساس و بی پایه را اشخاصی میگویند که از آثاری ارزشمند پوبلیستیک استاد خبر ندارند. آنها خبر ندارند که استاد سال 1931 پس از ختم دارالمعلمین تاجیکی تاشکند با راحت کمیته مرکزی کمسمال جمهوری فعالیت کاریش را از روزنامه کمسمال تاجستان یعنی جوانان تاجستان به صفت کاتب مسئول آغاز کرده است. همچنین در روزنامه تاجکستان سرخ یعنی جمهوریت امروزه
و شرق سور صدای شرق نیز فعالیت باسمر داشت که در این نشریه ها آثار زیادی پوبلیسیش به طور رسیدن که امروز هم ارزش خود را گم نکردم. طور معلوم در آن ایام بجز آن که استاد بیش از 30 سال رئیس بی‌بدل اتفاق نویسندگان تاجیکستان و کاتب اتفاق نویسندگان اتحاد شوروی بودند، باز وظیفه های زیادی دیگری جمعیتی نیز داشتند. من جمله در طول 20 سال آخری عمر رئیس کمیته شوروی یکدلی کشورهای آسیا و افریقا، اعضای کمیته عمومی اتفاقی جایزه های لنینی و دولتی شوروی، اعضای حقیقی اکادمی علم های تاجیکستان و همچنین خلق او را بارها وکیل شورای عالی اتحاد شوروی انتخاب کرده بود. از این لحاظ وقت زیاد ایشان به کارهای جمعیتی و دولتی و سفر به کشورهای خارجی صرف می شد و خود استاد هم بدین مضمون گفته بودند که نصف عمری بهترین هم در سفر بگذشت. اگر با تعبیر مردم بگویم، در آن ایام استاد نه تنها به مقاله معروض نویسی، حتی به سرخاری هم فرصت نداشتند. ولی این معنای آن را نداشت که استاد به هر نوشته موافقه میکردند و یا امضا میگذاشتند. خوب یاد دارم که آخرهای ماه فوریه سال 1976 در نشست عبای رجب که بر زم سرمحری مجله صدای شهر کاتب اتفاق نویسندگان نیز بود، ابراز داشت که روز استاد تورسونزاده مرا به دفتر کاریشان خواندند. به دستم معروضه را که قریب از 40 صفحه عبارت بود داده افسودم. این را فلانچه ادبیاتشناسی را در نظر داشتند. همچون معروضه اساسی به انجمن نوبتی نویسندگان نوشته است، ولی به من معقول نشد. به خاطر آن که زحمتش ضایع نرود، با اندک تحریر و اختصار و پیشواز انجمن هفتم نویسندگان گفته، از نام خودش در همین شماره نوبتی مجله نشر کنید. معروضه را من خودم می نویسم. یا مثال دیگر، دکتر علم فیلولوژی پروفسور اسدالله سعدلوی در این خصوص اندر مقاله از دیده به دلها رفته چنین نگاشته است: بسیاری ها می گویند که نام او و تاجیکستان یکی است. تورسونزاده را با تاجیکستان یا تاجیکستان را با استاد می شناسند و این بسیار طبیعی به نظر می رسد. این را آنهای هم تصدیق می کنند که تا دم واپسین به آن قصد تملق می زدند و به واسهشان مدحیه ها می نوشتند، ولی بعدی سرشان از ایجاد و اعمال آن قصد شاعر مدح دریافتند. هم آنهای سر این عقیدند که استاد مرزا تورسونزاده از حرف اول رسمی مطبوعات تا سطر آخران چون منادی صلح و مبلغ تاجیکستان و صافی عشق و مهر به پایان به خلق و دیار میپذیرفتند و میپذیرند. جشن 50 سالگی تاجیکستان سویتی حالا جمهوریت نزدیک میآمد. عبدالحمید صمد و بنده به این مناسبت کتاب تهیه میکردیم که میبایست نوشته های اکثر علاقداران روزنامه را فرا بگیرد. متن سرسخن را من نوشته بودم، اما با امضای کی رفتنش معلوم نبود. 11 فوریه سال 1975 غایب قلندروف من و عبدالحمید را به حضورش جیغ زده گفت: سخن را باید استاد نویسم. از این سخن هر دو بی‌حد شاد شدیم، بخصوص من که کایها باز پیت صحبت خاصه با این کس را می‌جستم. گفتم: متن تیار است، منظور کنیم چی میگفته باشند. در لبان غایب قلندروف تبسمی سیر کرد که معنیش نامعلوم بود. مرزا تورسونویچ را هنوز نمیشناسی. من وقتی در روزنامه پراود کار میکردم گمان داشتم که به هر نوشته آن کس امضا میگذارم، اما بعد خیر خودتون از این کار آگاه خواهید شد. بعد یک ساعت محرر به شعبه ادبیات در آمده امر داد که با مندرجه کتاب نزد استاد روان. ترسان و لرزان از جای برخواستم. استاد که نزد تیریزه پنجردار بر رو آی آدمان کوچه معاینه می کردم، از جای برخواسته به پشت میز درازرویه قهربایی گذاشتم. خوش گپ سر کردم استاد. غایب نظر یک چیز آورد، خواندم، نمی شود. پوبلیسیستیکا گفتن استاد به اندیشرانی آبرزناک سر و کار دارم و پوبلیسیستیکا روح جنگاورانه خاص است
вай жанри майдонист. Амри дил аст публицистика, яке ба замону муаммоҳо шарик шудан мехоҳад, яке намехоҳад. Ҳар киро ихтиёр аст. Ана мисол, аз идоратон як мақола овардед. Гумонатон ки хонаму имзо кунам. Лекин ҳар кас услуби худаш, лаҳни гуфтораш аст. Агар зеҳн монда бошед, публицистики ман хусусияти аҷиб дорад. Ин барои худтаърифкунӣ не, як нав огоҳӣ. Ман ҷумлаҳо ва фикрҳои худро дорам. Онҳо ба ҳар тарз ки саф кашанд, як қолиби муайяни фикрию маънавӣ доранд. Онҳоро шикастан мумкин не. Рӯзи 7 феврал боз назди устод даромадам. Устод маро бо табассум истиқбол карданд. Супоришҳо иҷро гуфтам он кас. Сарсуханро пурра аз дигар навиштам. ба дастам 6 саҳифа дастнависиро доданд ки бо ҳарфҳои калон калони хона навишта шуда, сарлавҳааш 3-4 маротиба ислоҳ шудааст. Ҳамаи онҳое ки саводашон бо ҳуруфоти арабӣ асос баромадааст, аз ҷумла устодон Ҷалол Икромӣ, Сотим Улуғзода, Абдусалом Деҳотӣ чунин ҳусни хат доштанд. Сарсухани устод бо унвони табрик ба соҳибони матбуоти тоҷик дар маҷмуаи Умри дар роҳ ба нашр расид. Чун мавриди мувофиқ аст, аз нигоштаи дигаре ки ба мавзӯи мазкур иртибот қавӣ дорад, ёдовар мешавам. Ин мақола ки дар бораи як мактуб унвон дорад, бо як меҳру муҳаббат иншо шудааст, ба қалами дӯсти Мирзо Турсунзода, ки солиёни зиёд дар Тоҷикистон кору фаъолият дошту, то дами вопасин ба адабиёти мо хидмати арзанда кардааст, шарқшиноси маъруфи шӯравӣ Иосиф Брагинский мутаалиқ аст. Иосиф Брагинский нигоштааст. Дар поён мактубе дарҷ мешавад, ки ман аз дӯсти фаромӯшнопазири худ Мирзо Турсунзода гирифтам. ба назар як мактуби оддӣ, вале чӣ қадар маънодор ва дар бораи чӣ қадар масъалаҳо гап мезанад ва хондани он чӣ гуна ҷӯшу ғалаёни хотираҳоро ба амал меоварад. ин мактуб ба қалами Мирзо Турсунзода хеле характернок мебошад ва ман як ибораи машҳури Горкиро бо андак тағйир дар ин ҷо зикр кардан мехоҳам. вуҷуди нависанда чун моҳӣ дар пуллакчаҳо саропо дар каломи худи ӯст. дар ин мактуб ҳар калима вазндор буда, олами маънавии нависандаи хеле олитабиат ва гӯё зиндаи онро баён менамояд. бо вуҷуди гузашти солҳо дар ин мактуб ҳар як калима барои ман пурбаҳост. аз калимаҳои аввалини хитобӣ бар ман аз ҳар як сатри ин мактуб чашмони тобон, андешанок, хаёломез ва меҳрубони дӯстам ба ман менигаранд. дар бораи баъзе хотироте, ки бо ин мактуб алоқаманд мебошанд, дар ин ҷо гап задан мехоҳам. шиносоии бевосита ва шахсии мо аз соли 1936, аз соли аввали 5 соли ояндае, ки ман дар кумитаи марказии ҳизби коммунисти Тоҷикистон кор мекардам, сар мешавад. дар он ҷо ман аз соли 1938 дар вазифаи мудири шӯъбаи тарғибу ташхиқ ва дар айни замон муҳаррири масъули аввалин нашрияи ҳизбӣ дар забони тоҷикӣ ба ёрии корманди партиявӣ, ҳоло коммунисти Тоҷикистон, кор кардам. Мирзо Турсунзода он вақтҳо хеле ҷавон, нависандаи навкор ва яке аз истеъдодноктарин намояндагони насли комсомолии адабиёти тоҷик буд, ки баъдҳо гвардияи ҷавони адабиёти шӯравии тоҷик номида мешуданд. ӯ аз аввалин қадамҳои эҷодиаш бо қобилияти шеърии худ аз дигарон фарқ карда меистод ва ҳангоми мулоқоти аввалинамон роҳбари маҳфили нависандагони ҷавон дар назди рӯзномаи Тоҷикистони Сурх буд ва маҳз бо масъалаҳои оид ба ин маҳфил ба кумитаи марказӣ омада буд. дар ман чӣ таассуроти дилрабо ва ҷаззоб боқӣ гузоштани ин ҷавони марғуламӯй, зиндадил, пуртавозу ва хушгуфтор, ки назар ба синну соли худ ҷавонтар менамуд, то ба ҳол дар хотирам боқист. ба назарам чунон мерасед, ки вай дар ҳамин қарибиҳо пой бараҳна дар қишлоқ медавида, лекин ҳоло чӣ қадар пухтагии муҳокимаҳо, чӣ қадар маданияти ботинӣ, чӣ қадар вусъати назар
چقدر حس نازکی و تا چه اندازه درک انعنه های نظم کلاسیکی تاجیک در وای ظاهر می گردن. در واقع هم او دوره بچگی و اول آوان جوانی خود را در دیه گذارنده بود. ولی گفتن لازم است که نه در یک قشلاق عادی آن وقتا. زادگاه شاعر ملک حصار که تا انقلاب حصار شادمان هم نامیده می شد، خصوصاً دیه تولد یافتش قرطا از ایام قدیم نگه دارنده انعنه های نیکوی شاعرانه بود است. در قرطا مدرسه نیز وجود داشت است که اینها البته به محیط مدنی که شاعر جوان در آن بوایه می رسید به تأثیر نبودند. استعداد بلند وی با خمیرمایه انعنه شرفناک شعریت پرورش یافت است که استعداد بزرگی نوی آفرین وی را در بند نکرده بلکه به آن پرواز و الهام بخشیده است. این در اولین شناسایم با ایجادات مرزا تورسونزاده حس کرده می شود و در تمام آفریده های بعدین وی ظاهر می گشت. از جهت سویه علمی ادبی باشد، همچون یکی از ایجادکارانی ادبیات بدیعی مشکل و پیش در پیش ترین مسئله های ادبیات تاجیک را چقدر درست فهمیدن او را و به مستاق مسئله تاجیکی زرگری زرشناس حقیقی بودن وی را حس می کردن. ولی مرزا به هیچ خودنمایی خیلی با تواضع و فروتنی به من همچون بزرگتر چه از جهت سال و چه از جهت موقع کاری می نگریست و حتی همچون به معلم رفتار می کرد. ولی به من در آن روزا هم عیان بود که در سایه قابلیت بوای رسیده خود او اسرار نظم کلاسیکی را نسبت به من خیلی نازکانه تر پی می برد و از وی بسیار چیزها را آموختن به من ذوق زیادی می بخشید. بار من چی شد که این مناسبت خود را روی راست به وی اظهار کردم. در چهرهش تبسم دلکشی خجالتمندانه پیدا گشت و گفت نه معلم همه ما استاد عینیست. من کجا و معلمی کجا، شاگرد خوب شدن هم به من کافیست.

0: یادگاری های تاریخی منظره های جالب و دیدنی موضع های گردشگری و فراغتی اینکاس فرهنگ و سازندگی مناطق کشور
1: و شکوه و زیبایی های
0: برنامه خورندیار با گنجینه رجب‌زاده هر روز شنبه

0: در زندگی زیستن را انتخاب کردن و آرزو نکرده، امید نداشته، صبر نکرده با جای رسیدن ناممکن است. همین است که میگویند حیات با آرزو شیرین است. آخر آن آرزوها کلید قفل بخت هستند. یعنی حتما اگر بالای عملی کردن آنها با صبر و طاقت مهنت نمایی موفق میگردی. پس همیشه میباید به آرزوها باوری داشت و آنها را با عزم و نیت و نکو تبدیل دادن و از پای عملی نمودنشان شدن لازم. درود شنونده های گرامی، سامیان همیشگی برنامه های موسیقی رادیوی تاجیکستان. باز هم چون همیشه در این لحظه های خوشی زندگی با تمنای تنصیحتی شما برنامه همبال آرزو را پیشنهادتان می نماییم.
1: موسیقی بسیار قدیم است و مثل عالم و آدم. تنینی سازها از موج رادیوی تاجیکستان.
0: این نوبت هم برایتون از روزگار جوان قصه میکنیم که جاده صنعت را چون انتخاب واقعی دل از شوق و رغبت و محبت بیش انتخاب نموده است. در این جاده با تلاش و مهنت زینه های رسیدن به موفقیت را تعیین نموده است. علیم جان احدزاده، هنرمند ارکستر سیمفونی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، هنرمند جوان صاحب استعداد، مردی که میر صنعت را از اوان خوری در دل پرورده با خود به کمال رسانیده است. این عشق به صنعت و هنر او را همیشه راهنمایی می‌نمود که پای آموزش باشد، حرکت کند، باور داشته باشد به آینده درخشان خیش. او احساس کرده بود که تنها آموزش، تجربه، کوشش و باوری می‌تواند او را همچون هنرمند به دیگران شناساند. برای همین با قوی ارادگی، با کمک استادان راهی هنر، با مسلحت آنها هر روز خود را سپری می‌نمود. عموما آغاز راهی هنری این جوان خوش‌صدا خیلی جالب است. پس خوش است که اندیشه‌های خود او را بشنویم.
2: هنرمند ارکستر سیمفونی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سال 2007 با کالج صنعت احمد بابا خلوف داخل شده، طول 4 سال آنجا تحصیل کرده و آنجا را ختم کرده. سال 2011 و کنسرواتوری ملی جمهوری تاجیکستان به نام استاد طلاخوجا ستاروف داخل شده، در دست استاد اسماعیل نظریف طول 5 سال سبق آموخته و آنجا را نیز ختم کردم. من از سال 2013 کار را شروع کردم در تئاتر اپرا و بالت همچون خورسرا طول 4 سال آنجا کار کرده و بعد از آن به ارکستر سیمفونی دستگاه اجرایی پرزیدنت رخصت گرفتم به کار و تا حال در ارکستر سیمفونی دستگاه اجرایی پرزیدنت من کار فعالیت دارم. سال 2005 در شهر باختر به مکتب موسیقی رفتم و آنجا خواستم در مکتب موسیقی تحصیل نمایم پیش از آن که من در کالج صنعت داخل شوم و در آنجا استاد من که سلطان زیایف بود طول 2 سال مرا آنجا آموخت و من خیلی چیزا را در آنجا آموختم. پس با کالج صنعت احمد بابا قلوف و شعبه عنانوی در دست استاد خرسان مراد ظریفوف و در طول 4 سال من در 2 استاد اونجا رو ختم کردم. استاد خرسان مراد ظریفوف و عزیز الله شریفوف که من اونجا رو ختم کردم. من با یک چند شاعران و کمپوزیتوران همکاری دارم، از جمله عبدالصمد سعید، خیراندیش استاد و در کمپوزیتوری استاد دلیر تیلایف، علیمجان سالیف، امیربیگ موسایف، قدرت‌الله یحیی‌زاده و یک چند کمپوزیتوران که من همکاری دارم. استاد قدرت‌الله یحیی‌زاده همکاری زیچ داریم، با هم یک چند سرود رو با ارکستر ثبت کردیم و یک سرود مشهور آن کس است که با نام زنهای تاجیکستان آن را نیز من سرایدم و مشهور است. در روزهای عید مادران بسیار در چهارابینی ها قریب که من دعوت میکنم و با این سرود شناخته شده هستم. و با استاد قدرت‌الله یحیی‌اف طول 10 سال ما همکاری داریم. بسیار یک استادی هست که سختگیر هستند در جوده کمپوزیتوری، در جوده سرود. یک سرود بسیار متن‌ها را اهمیت می‌دهند استاد. و با یک چند کمپوزیتور دیگر نیز همکاری داریم.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи ёвон метавонед рӯи мавҷи 107.7 FM бишнавед.
1: тибби шарқ. барномаи тибби шарқ бо маслиҳатҳои муфиди гиёҳпизишкону олимони гиёҳшинос тақдими шумо мешавад. истифодаи бо мавриди гулугиёҳҳои табиӣ дармонбахши рӯҳу ҷисми инсон аст. солимии шумо солимии ҷомеа мебошад.
2: ҳаёти солим равзанаи тӯлои фардои дурахшон аст. дуруд шунавандагони арҷуманд. барномаи тибби шарқро аз мавҷи радиои тоҷикистон тақдими шумо медорем. чаро беморони аллергия ёки бемории ҳассос бештар дар фасли баҳор ба мушоҳида мерасад? тибқи таҳлили олимони соҳаи тиб, бемории аллергия дар 85% одамон дар фасли баҳор авҷ мегирад, зеро аллергенҳо дар хоки намноки аз барф обшуда, баргҳо ва алафҳои хушкида пайдо мешаванд. хусусан дар фасли баҳор ва тирамоҳ, ки чанг бисёр ва ҳар гуна ҳашарот зиёд мешаванд, гирифторони аллергия низ меафзоянд. мавзӯи барномаи имрӯза пешгирии бемориҳои ҳассосият یعنی الرژیکی بیماری های موسمی. در فصل بهار برخی آدمان نسبت به عوامل های بیرونی به مانند خوراکی ها، عطر ها، گرد گل ها، گرد خاک و دیگر چیزها حساسیت پیدا می نمایند. آن به طور معمول در شکل خارش، سوزش، عطسه، سلفه، ابریزی بینی، اشک چشم و التهاب راه های نفس کشی ظاهر می گردد. در طبی امروزه آن را آلرژی می نامند. нишонаҳои аллергия метавонанд дар ҷойҳои гуногуни организм пайдо шуда, шояд аз чанд дақиқа то чанд соат давом кунанд. мутахассисони соҳаи тиб чунин нишонаҳои ин бемориро номбар намуданд: нафаскашии душвор, сулфаи давомдор, чашмони сурхшуда ва обрав, дард ва илтиҳоби буғумҳо, шукуфа дар пӯст, шикамравӣ, қайкунӣ ва ғайраҳо. инчунин он метавонад аз таъсири пашми баъзе намудҳои ҳайвонот, маводи хӯрохӯрии гуногун, чангу ғубор, дороҳо, маводи кимиёвӣ, газдани ҳашарот, гарди гулҳо ва таъсири офтоб пайдо шавад. дар робита ба ин мавзӯъ суҳбати ҳамкорамон савринисон неъматӣ
3: در فصل بهار بیشتر گردآلودی گلها، درختان و علفها سبب حساسیت یا خود آلرژی می شوند. وقتی انسان هوای گردآلود را نفس می گیرد، ارگانیسم بعضی آدمان آن را همچون خطر قبول نموده در دل یک وهم را جای می دهند. در مورد بیماری حساسیت یا خود آلرژی، خیرالدین قیوموف مدیر شعبه آلرژولوژی مؤسسه مرکز طبی شهری رقم 1 به نام کریم احمدوف چنین می گوید:
4: оиди бемории мавсимӣ оиди бемориҳои мавсимӣ ман ҳамчун таҳсили гуфта мегзарам ки мана бемориҳои мавсимӣ мисол агар ки дар назар гирем аз ҳисоби ринитҳои ринит полиносҳо ринитҳои аллергикӣ ин бемориҳое мебошад ки ангезандаи онро аллергенҳо меноманд ва ҷараёни илтиҳоби эноглоблин е вобастагии лобпардаҳои кӯҳокии биниро дар бар мегирад ва ба хуруҷи нишонаҳои классикии сегона яъне ки ринарея адсазанӣ ва душвори нафаскашии бинигӣ фарқ менамояд ин ҳам бошад аз намудҳои гриппҳое ки дар одамон пайдо мешавад фарқияти калонашон дар ҳамин сегона яъне ки сегона як нишонаҳои клиникие ки дар ин бемории ринити аллергикӣ ба вуҷуд меояд ин фарқияткунанд мебошад аз рӯи агар ки ба шарте ки аз рӯи критерийҳои клиникӣ гирем агар ринитҳои аллергикӣ ба намудҳои мавсимӣ сабаби пайдоиши ғуборҳои аллергикӣ дар фазои доираҳои мавсим ва доимӣ ки сабаби пайдоишашон канаҳои ғубори чанги хонагӣ сабусакҳои ҳайвонотҳои хонагӣ ва чангу ғубори дарахтон мебошанд паҳншавии ринити аллергикии мавсимӣ ва ҳолатҳои иқлими ҷуғрофии мавзеъ در سال وابستگی و از موسم گلوکنی رستنی ها وابستگی دارد. در بعضی کودکان نمودهای آمیخته رینیت آلرژی یعنی در یک بیمار آلرژی غباری، خونگی و زنبروغی دیده می شود و جرایان رینیت آلرژی در آنها وزنین تر و بعدا تاثیر میکند. رینیت های آلرژی سبب با جوی داشتنی نشانه های نکمتر از 4 روز در یک هفته و دوامنوکی اوجی آن نکم از 4 هفته فرق میکند. ولی حالت چالاکی بیماران نگاه داشته شده آنها قابل ورزش میباشند. خوب و مهنت ویران نمی شود. رینیت آلرژیکی اینترمیتیرو و پرسیستیری وزنین میانه و وزنین هم با نشانه های نکمتر از 4 روز در یک هفته و دوامنوکی اوجی آن نکمتر از 4 هفته بوده با نشانه های زیرین فرق می نموید. یکم ویران شوی چلوکی با ورزش مشکل شده نتوانستانی بیمار. دویم نداشتنی استراحتی آرام. سیم نداشتنی زب و خونش و کار. چورم نشانه های رینیت آلرژیکی با ازیادی زیاد مشاهده می شود.
2: одамоне ки дигар намуди бемориҳои аллергӣ масалан астмаи бронхиалӣ ё шукуфа доранд дар аксар мавридҳо аз зукоми аллергӣ низ азият мекашанд ҳангоми гирифторӣ ба зукоми аллергӣ шояд нишонаҳои зерин пайдо шаванд хориш дар чашмон дар гулу дар бинӣ ва дар ком адсазанӣ ва инчунин маҳкамшавии бинӣ обравӣ аз чашмон обравии лоби аз бинӣ сурхшавӣ ва дарди чашмон. Дар ҳолатҳои вазин зукоми аллергӣ метавонад хуруҷи астма дар одамоне ки аз астма азият мекашанд ва ё шукуфаро пайдо кунанд. Бо тавсияи мутахассисон ин беморӣ хатарнок нест, аммо омилҳои он метавонанд ба бадани инсон зарари ҷиддӣ расонанд. Агар яке аз волидон аллергия дошта бошад, эҳтимоли пайдоиши аллергия дар фарзандон ба назар мерасад. аллергия дар аксар маврид дар синни кӯдакӣ пайдо мешавад ва он бо мурории вақт афзоиш меёбад. Дар ин маврид мутахассисон кӯшиш менамоянд ки истифодаи дороҳоро кам намоянд, зеро бояд системаи масъунияти кӯдак ба он мубориза барад. Мешунавем идомаи суҳбатро.
4: Бо оиди пешгирӣ, пеш аз ҳама бояд ки мана дар ин беморӣ ҳамчун бемории сезон, яъне ки мавсими ҳисоб мехӯранд, бояд ки пеш аз ҳама ин аллергия ин худаш як намуди ҷисм бегона ورشتنی با ارگانیزم اینا خودش آلرژی میگن. من همچون متخصص پیشنهاد مینمایم که در وقتی پیش از موسمی با همین بیماران با خود تبوبت کنی، یعنی که چهره که در ما حاضر همین داروخانه ها به طور آزاد هر یک بیمار میتواند رفته از اون کدام نمودی داروی که خودی همون داروخانه چی توصیه میتید یا اینکه یکان همسویش توصیه میتید یا یکان کرافتاده توصیه میتید و رفته از همون جا گرفته استفاده میکند که این غیری امکان میشه چون که وقتی که بیماری اگر چقدر نادرست تبابت کردن که گریف و اوریزه های و زیادتر شدن میگیرند برای هم در تاجیکستان ما میتونن که مثال دارو که به طور آزاد سودم میرود من از بیماران خواهش میکنم که اول از متخصص رفته توصیه گیرد و بعد رفته از اپتیکه این نمودی دارو ها رو خرند چون که در ما به حد بسیار هم که بیماروی هستن که اومده موده و خودشان میگن که من هر سال همین دارو استفاده می پیش داروخانه همین دارو رو استفاده می بردم نقض می شوم حاضر باشه رفته با همین نمیگیرم نقض نمیشم و اینم میداند که هر یک دارو با خصوصیت خودی تاثیر کننده خودش دارد برای همین من همچون متخصص توصیه میدیم که همین بیمارانی که با همین بیماروی موسمی گرفتار است اول از متخصص گذارند بعدا تبابت رو خود در شرایط استاسیونی بیشتری کنونی باشه خود در شرایط امبولاتوری خانگی میتونه که تبابت گیرند و اگر در شرایط امبولاتوری که تبابت که گیرند میتونن که به مرکز سلامتی خودشان مراجعه کنند و در سطح مرکز های سلامتی هست استاسیونر ندوم یعنی که تبابت خانگی تبابت بیشتری کنونی در شرایط خانگی از طرف طبیبان آیلوی برده میشد که میتونند که مثلا تبابت رو در خود همو خانه گیرند و اگر که کارگر باشد یا که مثلا طلبه مکتب باشد طالب علم باشد میتواند اینا را چیکار کند تبابت گیرند و از همون مؤسسه دولتی مرکز سلامتی شهری خودشان معلومات نامه برای مثال اشتراک نکردن در درس ها باشد در کار باشد و یو گیرند من همچون متخصص معامل را توصیه میتیم
2: وقتی سیستم مسئولیت به الرژیه دوچار می شود، التهاب به عصبانیت به وجود می آید. علامت ها و نشانه ها از نمودی الرژیه وابسته می باشد، می گویند طبیبان. اکسل عمل های الرژیوی می توانند در روده ها، پوست، روحای نفس، چشم و بینی جای گیرند. بیشتر انسان ها الرژیه را جدی قبول نکرده خودسرانه مولیجه می کنند و داروهای زیدی الرژی استعمال می نمویند. این عملیان ها باعثی پیدا گردیدنی بیماری های گوناگون می گردد. در حالت مشاهده نمودنی نشانه های الرژیه حتما به دکتری اویلوی یا به دکتر الرژولوگ مراجعه نموده از سنجش های مخصوص گذشتن ضرور است. برای پیشگیری از مبتلا به الرژیه باید پیش از همه قاعده های بهداشت سانیتاری و گیگینی شخصی را رعایت نمود. اینچنین طرز حیات سالم، استعمال غذای طبیعی و استفاده درست داروهای ها ضرور است. طرز حیات و عوامل غذا. عوامل اساسی خواب. یکچند عوامل ها می توانند خطر انکشاف الرژیه را زیاد کنند. سینوسول الرژیه می تواند در همه سینوسول انکشاف یابد، اما آنها اکثر وقت در کودکی سر می شوند. الرژیه یک تشویش مهم سلامتی می باشد که می تواند به حیات هر روزه و نیکوهوری عمومی تاثیر رساند. فهمیدن سبب ها، علامت ها و امکانیت تبابت آنها برای اداره کنی ثمرانه مهم است. گرچه که بسیار آدمان می توانند با نگاهبینی درست حیات متعدد داشته باشند، فهمیدنی اون که که به یاری تیبی مراجعت کردن لازم است. این برنامه تنها برای مقصدهای تلاتی است و مسلحت تیبی کسبی رو ایواز نمی کند. همیشه با پرووایدری تیبی برای تشخیص و تبابت موفقی احتیاجات شخصی شما مشورت کنید. مسلحت متخصیص تبابت با گیاهای دوایی ادامه صحبت.
5: بیماری الرژی که از صبح مثلا وقتی که بوی رستنی ها، بوی درختان، درفت پا بحار روی میزند، مثلا با کسانی که مثلا رینی گمری در ترخیر یا برانچی دارن، با کسانی که از صبح بیماری های دیابیت فهم یا بیماری های کسان پوست و که اصاب، لگیل، از جد میتستن میتونن که در همین فصل بحار با آنها کم نه ناهنجاری بیارد. از همین سبب این بیماری و الرژی رو در طب سینو بیماری شرزا میگویند. شرزا این بیماری میگوشد که از حسابی دیگر بیماری ها که در وجود انسان هستند میتونن که همین معنی بسیار مثلا از حسابی انتیبیوتیک ها مثلا یکی از حسابی بلین میخورن یا که شکلات تاز میخورن یا که چورمز میخورن کسانی هستند که خلریچک الرژی دارن. خلریچک ها حسابی غلبه صفا میشوند. پس کی سلگماتیچ الرژی می شود که از صبح روحوی نفس روی غلبه دلغه می شود. حالا همین همون الرژی رو یعنی که همون خرار رو و همون معاین کنید که از کدام می شود و موفق شود تبابت کنید. آبجوش پودینا، نموبای پودینا رو اگر دو کردوش هم دو بکنید یا مثلا یک خوششه این نانو رو اگر در یک سکن آب چوی دام کرده نموبا کنن دامدی هم به چونونن و همون بدن بشکن از الرژی اوبیلانو و بیوبیلا خوریش توس و خوریش بیوبیلا بله پوست که مثلا از صبح اصاب می شود که از صبح غلبه سودو می شود سروکین از صبح چو نیجه سودو می شود از صبح دلغم باشد از صبح سفر باشد یا از صبح سودو باشد همین بسیار یوردن می کنند بو می کنند و اول تبوبت دارد کلخدان رو تبوبت کردن روزه ها رو تبوبت کردن جگر رو تبوبت کردن و که روحای نفس رو تبوبت کردن و تبوباتی وای آمیخته سیرکو و اصل سکنجابین این دواهایی که بلغمشکن می بوشن و که سفرون می بوشن یا که دیوهایی که سودوشکن می بوشن اونها اسمه برن.
2: بهاران و تابستان تشویش آنهایی که الرژیه دارند زیاد میگردد. در برنامه خواستیم به شنونده ها یک چند مسیحیت سنجیده شده را پیشکش نماییم. اگر در خانه تان گلی کلنخوی پروریش میکرده باشید، از برگوی تر و تازه آن آبش را جفیده گیرید و روزی یک چند مرتبه پرده های لوبی بینیتون را چک کنید. از خوردن نمک، شکر، کرخمال و محصولاتی که نمک و اوهری زیاد دارند خودداری کرده میوه‌جات و سبزیجات تر و تازه را بیشتر استعمال نمایید. خلفینای افریسون و بنان و شفتالو الرژی را به خروج آوردن میتوانند. تا طبیبان خاطر رسول میدین که خیلی مهم است که نشانه های الرژی سری وقت شناخته شوند تا وضعیت بدتر نگردد. با خود مریجه مشغول نشوید. هنگامی پیدا شدنی اولین نشانه ها حتما با تبابتی درست انتخاب کرده شود. سلامتی خود را حفظ کنید و نسبت به نشانه های ارگانیزم خود با دقت باشید. سالمی گنجی بی‌بهاست. همین است که اهل بشر پیوسته سالمی خیش رو در مد اول گذاشته باری دائم سالم بودن تلاش می نمایند، زیرا اساس موفقیت انسان در حیات پیش از همه از سلامتی وابسته است. سومیان یرچمن، اینجا فرصتی برنامه ما به پایان رسید. با شما بودیم منظمی آواز کمران سنگینوف، محرر و برنده نیکینه ریزوان. خیر عزیزان، تم درست و سربلند باشید.
1: تاجیکستان سرزمین گیاهای شفابخش. برنامه طبی شرق با کلواری پر از مصلحت های مفید طبیبان هر هفته روزی یک شنبه از رادیوی تاجیکستان تقدیم شما می گردد.
6: گهی که پیشوا پیشی بزرگان سرفرود آورد، زمان و ساعت و تاریخ و امکان سرفرود آورد، سیاست آب شد، تعلیم یونان سرفرود آورد و خورشید اثری برجی بدخشان سرفرود آورد و هر شاگردی معصومی دبستان سرفرود آورد. گمان کردم تمامی تاجیکستان سرفرود آورد.

چو می دیدم شکوه کاروانی احترامی را که روی دیده می بردند آن خاکی گرامی را درختان خیابان با ادب تعظیم می کردند تمامی مردمی عالی نسب تعظیم می کردند و حتی دشمنان هم زیر لب احسن می گفتند و یا پیشی حقیقت با غضب تعظیم می کردند.

сухан гар қудрати медошт мегуфтам ва мегуфтам чи сон аз мармари санги хиёбон ашк ҷорӣ шуд чи сон аз осмони тоҷикистон ашк ҷорӣ шуд чи сон аз рӯҳи маҷрӯҳи хӯросон ашк ҷорӣ шуд миёни ҷабри таърихиву пирӯзии имрӯзӣ зи санги ҳайкали айнӣ ба майдон ашк ҷорӣ шуд чӣ сӯзон ашк ҷорӣ шуд ки мо имрӯз рӯи дигари таърихро дидем ки мо имрӯз ашки модари таърихро дидем ки мо имрӯз дар чашми адолат барқро дидем ки мо имрӯз истиқлоли кулли шарқро дидем бузургиву вафодории як фарзандро дидем бузургонро бузургон зинда медорандро дидем صدای من اگر چون رد اوجی آسمان می داشت با جای شیر توفانی زمان ایجاد می کردم و بر گوشی کری تاریخ من فریاد می کردم و می گفتم که این اندیشه با کشتن نمی میرد و می گفتم تبار قهرمان من نمی میرد و می گفتم که آنها زنده اند امروز می آیند جوان و با وقار و فاتح و پیروز می آیند و دعوت نامه می دادم که امروز انجمن دارند که آنها صاحب و ملک و وطن دارند و می گفتم بپا خیزید کاری انجمن آغاز می گردد رئیس قهرمان مخدوم اعظم باز می گردد و منبر می رود از دولتی تاجیک می گوید و ملت جشن استقلال را تبریک می گوید بپا ایستید اینک تاجیکی آگاه می آید شهیدی زنده تاریخ شیرین شاه می آید ملالی نیست گر او بر مراسم دیر می آید که او از آسمان ها از رهی پامیر می آید و می گفتم به گوشی آن که ترس از فارسی دارد نساری جان نسار آمد و درس از فارسی دارد

گهی که رهبری دولت رسالت را ادا می کرد و خاک قهرمانان را به چشمش توتیام می کرد پس صد ساله ها اصلی عدالت را بپا می کرد همه دیدیم فرهنگی بزرگی آریانی چیست و آیینی وطنداری و رسمی قهرمانی چیست و معنی حیاتی جاویدانی چیست تو اکنون ملتی تاجیک را کوهی سپر گشتی تمامی زندگان و مردگانش را پدر گشتی تو هم در مکتبی این قهرمانان قهرمان گشتی تو هم در دفتری تاریخ نامی جاویدان گشتی تو چون معنی نو در واژه تاجیک جا گشتی تو بر تاریخ پیروز آمدی تا پیشوا گشتی

آب منبعی هستی همه موجودیت، تازگیش مهمیت، صناعت را اصل واقعیت است. آب زینت طبیعت و گنجینه بزرگ انسانیت است. نعمت بی‌بهای عالم و آدم، بقای سرسبزی و جهان خرم از آب است. آب است و ما را حیات شاداب است. تاجیکانه می بالیم از صحتی پایدار، خان فیضبار، پاکی روزگار و حیات سرشار. بشر دوستی ماست این تشبوس ماندگار، آب برای رشد استوار.

این و آن هر کجا دعوای سینا می کند تا به بام شهرت عالم گذارد نردبان لیک سینا آنقدر این بام را برداشته است این و آن کی می تواند نردبان ماند بر آن از ازل داروی تاجیک ریشه خار است و بس لیک تا هفتاد پشتش بوی سینا می کند پیش او از ذکر نان ذکر جان زنده به آرزوی روح والای و توانا می کند دوش می باییست تاجیک بو علی آرد به دست چون نبودش غیر دردی بی دوا نقدی دیگر

من است آن که عمر مرده مرده زندگی کرد و نمرد سوخته ناسوختن ایجاد اجداد من است ساعت محمود سوی روم و ری می برد است ابن سینا تا به نبض نوح سامان دست برد در خراسان زهر ارزان بود و پا زهر نبود در علاج زهر قاطی زهر می بایست خورد بو علی بیدار و خلق بو علی بیدار نه بو علی آباد و ملک بو علی زیر و زبر پیش عقل بو علی عقل زمان کوتاه بود پیش دست بو علی دست زمان کوتاه تر بس سار شد مزار عصر نافرمان او بس منار سرنگون افتاد و او بر پای ماند چون میانجی در میان خیر و شر استاده بود همچنان در بین تاریخ جهان بر جای ماند دوش میبایست تاجیک بو علی آرد به دست چون نبودش غیر دردی بیدوا نقدی دیگر گرچه حرفی دفتر و دیوان او مشهور بود در سری دیوان و دفتر رودکیش کور بود ساعت سلچق و سوی کافیان میراند است در میانش تیر و تیغ جانسیتان میراند است خلق تاجیک تیغ جانبخشای سینا را گرفت تیغ جانبخشای سینا روی دنیا را گرفت.

0: به کس وا نشد این دری آز باز. اگر مر کس را نیف باردی زپی رو جوان خواه بیسپاردی. اگر آتش گاه افروختن بیسوزد عجب نیست زو سوختن. بیسوزد چو در سوزش آید درست چو شاخی نو از بیخ کهنه بروست.
1: هر آن کس که شهنامه خوانی کند اگر زن بود پهلوانی کند.

0: шикастан, аммо нарехтан. Уфтодан ва бархостан. Нешеро нӯш пазируфтан аст зиндагӣ. Дар ин талош барномаи Дари умед шуморо ҳамроҳӣ мекунад. Ҳамрози шумо аст равоншинос Марьям Давлатова. Ассалому алайкум, шунавандаҳои азиз. Барномаи навбатӣ Дари умед аст аз радиои Тоҷикистон ва ин лаҳзаҳо мо бо шумо ҳастем. Коргардон Асоб Юсуф, масъули барнома Лутфия Абдулазиз ва равоншинос Марьям Давлатова. шунавандаҳои азиз, аз рӯи дархости шумо мо мавзӯъҳои барномаро интихоб мекунем ва ҳафтаи пеш, чун барномаи мо пешниҳод мешуд, шунавандае занг заданд ва хоҳиш карданд аз мо, ки дар мавзӯи боварӣ суҳбат дошта бошем. шунавандаи мо дар мавзӯи боварӣ ва рашк гуфтанд, аммо ин мавзӯъҳои алоҳида аст, ки дар як барнома мо наметавонем дар ду мавзӯъ суҳбат бикунем. аз ин хотир мо имрӯз интихоб кардем барномаро дар мавзӯи боварӣ. معلم عزیز، پیش از همه боварӣ чист? Яъне ки чӣ гуна мо метавонем ки бовариро аз даст бидиҳем? Ва шунавандаҳо яқин аст, чун ин саволро барои мо пешниҳод карданд, муайян аст, ки бовариро аз даст дода ноумед шуда, ва чун Дари умед бозам умед бахшиданд ба шунавандаҳо аст, ва дар ин хусус мехостем, ки дар ин барнома суҳбат кунем.
1: дуруд ба шунавандагони гиромӣ мо. Бовари пеш аз ҳама додани масъулият ба нафари дигар аст. Дар бораи зиндагии худ такя кардан ба як каси дигар аст. ва масалан дар кӯдак бовар мекунад ба падару модараш ва масъулиятро ба онҳо месупорад, зеро кӯдак худаш ин масъулиятро ба зимма гирифтан наметавонад. кӯдаки хурдсол чизе ки тиҳан кадом намуди ғизои пешниҳод кунанд, маъмулан агар ки интихоби дигар надошта бошад, масалан ду намуд хӯрок набошад, ҳамон чизро ноилоҷ мехӯрад. баъзан падару модарро маҷбурам мекунанд, намехоҳам ваша гӯшам намекунанд, ва ин масъулият ба зиммаи падару модар аст, зеро кӯдак хурд аст ва ҳанӯз наметавонад. ҳатто дар давраи наврасӣ ҳам мушкил давраи наврасӣ он аст, ки кӯдакон мехоҳанд масъулиятро ба зиммаи худашон бигиранд, вале бори масъулият чизи хеле вазнин аст, чандон наметавонанд, ва падару модар ин масъулиятро ба онҳо дар ин давра супурдаам наметавонанд. хуб масалан кӯдак мегӯяд ки ман худам медонам чӣ кор кунам. худ дар кори равоншиносӣ мо маъмулан мегӯем, ки агар ки худат метавонӣ, ҳамаи масъалаҳое ки падару модарат мекунанд, аз ҷумла масалан таъминот, хона, сару либос, хизо худат худат таъмин кун, баъд метавони даъво кунӣ ки ман худам қарор қабул мекунам. хуш ин дар давраи кӯдакию наврасӣ, вале вақте ки дар давраи калонсолӣ мо зуд бовар мешавем, ин аллакай он чизест, ки мо бояд сараш андеша кунем. маъмулан ин вақте ки савол додан, гап дар бораи ишқи муҳаббату оилаву ин чизҳо буд, яъне мо бовар кардем ва моро фиреб кардан. чаро бовар кардед? бовар кардани инсонҳо, хусусан духтарон дар давраи ҷавонӣ, масалан як ҷавон барои онҳо аз осмон ситораро ваъда мекунад ва осон бовар мекунанд. чаро? ҳамин давра онҳо муттако мехоҳанд аз хона берун. масалан падар, бародар инҳо ҳастанд ва шояд чандон муттакои қавӣ набошанд. агар ки байни духтарон ва падарашон чиз қаҳрамони асосии духтар ин падар аст, агар ки ҳамин робитаи хуби иҷтимоӣ ва равонӣ набошад, аз нигоҳи эҳсосот, меҳрубониҳо набошад, духтарак зуд бовар калон мешавад, зеро ӯ аз дар берун ҳамин ҳимояро меҷӯяд. ва ҳар касе ки пеш омад ва ба ӯ он чизе ки дар даруни хона нагирифт, масалан эҳтиромро нагирифт, меҳрубониро нагирифт ё камтар гирифт аз нуқтаи назари худаш, аз берун вақте ки вай ваъда медиҳанд, қабул мекунад, зеро ташна аст.
2: ташнаи эҳтиром.
1: бале, ташнаи муҳаббат аст, ташнаи меҳрубонӣ аст, ташнаи эҳтиром аст. ҳама чиз инҳо мо ниёзманд ҳастем ба ини талаботҳои равонии мост, талаботҳои буньёдии мост. мо беин ҳар инсон бо ин чизҳо таваллуд мешавад, онҳоро инкор карда наметавонем. вале агар инҳо аз дар хона пур шаванд, кӯдаки муҳаббат сер вақте ба берун мебарояд, ва агар боз донишҳои дигарам ба ӯ дода бошанд, ки зиндагӣ як олами пур аз мушкилот аст, аз дар берун метавонад хатарҳо бошанд, агар иттилоот дода шуда бошад дар шакли насиҳатҳо, маслиҳатҳо, суҳбатҳои тарбияве, ки дар хона мешавад, ин одам қадар зуд бовар намешавад. хо духтар бошад, хо писар, ва духтарон бештар фиреб мехӯранд, зеро онҳо бештар ҳамин ниёзманди меҳрубонӣ ҳастанд. табиаташон чунин аст. ва ҷавонмардҳои шояд метавонем бевиҷдонем ҳам ҳастанд, ки аз ин бовар истифода мекунанд. дохтарак ро фиреб мекунанд, ваъдаи бисёр мекунанд, ба ваъдашон вафона мекунанд, баъзан онҳоро ба мушкилот гирифтор мекунанд, баъзан ҳодисаҳои нохушу дигар ба сарашон бор мешавад, ва баъде ки аз байн ҳодисаҳо рӯй доданду мо бояд масъулро пайдо кунем, оне ки ваъда карда буд, агар ман ваъда кардам, ман масъули иҷрош ҳастам. вале одаме ки дурӯғ мегӯяд, ваъда хилоф вай, ҳангоми ваъда кардан ягон масъулияте ба зимма намегирад. Мақсади вай чизи дигар аст. Мақсади вай бунёди муносибатҳои солим бо ин духтарак нест. Мақсади ӯ аз айни замон аз зудбоварӣ ӯ истифода карда, ӯро ба мақсадҳои худаш ба кор бурдан аст. хо айшу ишрат бошад, хо фиреб бошад, хо усулҳои истифода гуногун аст ва ҳатто шакл даҳшатангезаш он аст ки солҳои пеш мо инҷо кор мекардем, масалан одамрабоӣ, ки аз солҳое ки давраи ноуромие ки мо баъди ҷанг буду, мо ҳанӯз ба худ наомада будем, ҳукумат ба қадри кофи ҳанӯз устувор набуд ва мо донишҳои зиёд надошта бошем, аз кишвари моам дар кишвари моам одамрабоӣ буд аз мо, ва чун кишварҳои дигар духтарони ҷавонро бо фиреб гӯё барои кор ба кишварҳои дигар мебурданд, вале онҷо кор дар он шакле ваъда карда будан набуд, ё канизӣ буд, ё онҳоро дар фӯшахонао истифода мебурданд ва ғайра ва ҳоказо. ин ҳамон зудбоварӣ буд, ва аз ин рӯ вақту замон расид, мо ин донишҳоро аз худ кардем, мо дар бораи навиштем, мо дар тренингҳо гузаронем, айни замон ин гуна ҳодисао қариб ки нестанд, ва ҳамин механизми истифода бурдани масалан духтарон як хел аст. хо он ҷавонмард буни гӯё ки ошиқ аст истифода мебарад, хо як ҷинояткор ро барои аз хона ра будан берун бурдан ва мақсадҳои дигар истифода бурдан, ҳатто дар ҷанги сурия вақте ки аз мо аз тоҷикистон ҳам рафтанд, аз тоҷикистон духтарро камтар буданд, вале ба ҳар ҳол буданд аз кишварҳои дигар духтаронро бо ҳамин усул фиреб мекарданд. аз нигоҳи ошиқ ҷавон дар интернет худро ошиқ вонамуд мекунад ва ваъдаҳои зиёде мекунад, ва он одами он тараф иттилооти зиёд надорад, пурсида наметавонад баъзан, ва агар ҳазор саволам бидиҳед ба саволи шумо, хусусан дар интернет чун ба шумо ҷавоб медиҳанд, вале шумо онро санҷида наметавонед. дурӯғ аст ё рост? худ дониши хуб дошта бошед, агар масалан агар ма ин механизмҳои истифода бурдану ҷалб кардани одамонро ба ҳаракатҳои ифродгароӣ ё чизои дигар агар одам донад, мутахассис бошед, онҷо метавонед тарзи савол гузоред ки дурӯғашро пайдо кунед. вале дар муносибати ҳаррӯзае ки ин шунавандаи мо савол дод, чӣ гуна дурӯғро пайдо кунед? ваъдаи осон иҷро намешавад. ҳар чизе ки гуфтед хуб шуд гуфт, дилатон пур набошад, ва аҳамият бидиҳед ки ваъдаҳоро ваъдаҳо ваъдаҳои хурдашро чӣ қадар иҷро мекунад. агар гуфт э нашуд, яке аз як фалон сабаб писмадон сабаб, агар як одам се бор ба шумо як чизро ваъда карду иҷро накард, ин одам ваъда хилоф аст, ин одам дурӯғгӯ аст. шумо бояд ба ӯ дигар бовар накунед. воқеан дар вақте ки хуб дар муносибати бо қаллобон, масалан қаллоби интернете ки масалан ду ҳафтаи охир як қурбони худам ам шудам ки қаллобон пулҳоро ра буданд, ин ҳам ҳамин аст. шуморо дар як ҳолати нооромӣ, ноосудагӣ, ҳолати хастагӣ агар ки дарёфтанд, шумо дар ҳолати хастагӣ ақл қудрати таҳлил кардан ва хулосаи дуруст баровардан надорад, ва дар ин ҳолат фиреб хӯрдан бисёр осон аст. масалан дар тоҷикистон каман дар вокзалҳои русия хеле зиёдан лӯлиҳои фолбин. онҳо аз дур бо нигоҳ одама муайян мекунанд ки хаста аст, озурда аст, яъне иммунитети равониш заиф аст, ва наздик меоянд ва мегӯянд ки о бечора, як ту хаста ҳасти, ман медонам ки ту мушкил дорӣ, ва ин одами хаста як ҳамдард мехоҳад, ва бо ҳамин як ибора ба доми қаллоб меафтад. ва одамони дурӯғгӯ, одамони ваъдахилоф ғайр аз ин метавонанд хеле ширин замон бошанд. мо ҳамамон ташнаи як ҳарфи ширинем, ва онҳо ин механизмро бар зарари мо истифода мебаранд, ва дар натиҷа мо ба дасти худамон тақдирамонро, вақтамонро, обрӯямонро ва бисёр чиз саломатиамонро ва бисёр чиз дигари қиматбаҳоеро ки бо пул харида намешавад, баъзан ба дасти як одам месупорем, ва масъулияти ҳамаи инро ба ӯ месупорем, масъулияти зиндагии худамонро ки моли мост, ба як одами маъмулан тасодуфӣ месупорем. шумо масалан дар хона ба падаратон, ба модаратон, баъзан ба бародару хоҳаратон шояд он қадар такя намекунед, ба як одаме ки аз берун омад, шумо хуб намешиносед ва шуморо хуб намешиносад, дар бораш тасаввуроти зиёд надоред, ба осонӣ бовар мекунед. савол ба шумост, чаро? барои дар ин маврид сахт эҳтиёт шудан лозим аст. мо дар як замонаи бисёр пурҷӯшу хурӯш ва пурмушкилот зиндагӣ мекунем. замона ва ин мушкили он нест ки масалан давлатдорҳо ё кадом як одамони ин дамонаро ташкил карданд. мо дар давраи гузариши бузурги иҷтимоию равонию таърихӣ қарор дорем ки ҳар рӯз ҳама чиз тағйир меёбад, ва ҳамчун инсон, ҳамчак нафаре ки дар ҳамин давра зиндагӣ мекунем, бояд мо масъулияти худамонро ба зиммаи худамон гирифтанро ёд бигирем. мо масалан бозор меравед, як чиз харидан мехоҳед, ва ба фурӯшанда мегӯед худат интихоб кун. фурӯшанда ба шумо чиро медиҳад? он чизе ки харидораш нест, яъне агар ки аз ман шумо себ мегирифта бошед, ба шумо себ беҳтараш намедиҳад. кӯшиш мекунад ки дар даруни себҳои беҳтарин як себи кирмзадагиро ҳам андозад, ва агар ки шумо бо пули худатон мехаред, худатон масъулиятро ба зиммаи худ бигиред, ва себро ҳастанд харидорон ки мегӯянд ки ман худам интихоб мекунам, шумо ҳамин харидор шавед ки худатон интихоб мекунад. یعنی هر یک سیب رو سنجیده میگیرید. پشت پشت روش نگاه میکنید که کرم زدگی نباشد، پوسیدگی نباشد، لات خوردگی نباشد. و عینن همه خل در مناسبت به زندگی، به آدمون دیگر. خصوصا اگر آدمون کم شناس باشند. خصوصا شما آدمون رو در همین مورد نشناسید. مثلا نفر گفت که من برای خدمت است، برای همسایه‌ام کفیل میشم و خردمند همسایه‌اش بود. گفت که رازم خردمند رفت، گفت که همین همسایه‌ام مشکل دارد، قرض دارد. انا میخواد که من کفیلش باشم، میخوام کفیلش باشم. و همسایه‌اش خوش کرد. این همسایه میگه که تو رو خوب میشناسی، میگه بله من سال‌ها از همسایه میگه همراهش سفر کرده ای؟ میگه نه. میگه با او دو گرفت پولی داشتی؟ میگه نه. شما میگه میگه یک بار خطش جنگ کردگی گشت اوشت شدگی؟ میگه نه. پس میگه همسایه رو اصلا نمیشناسی، تو حق کفیل شده نداری. یعنی ما باید حالت های رو پس سر کنیم که آدم پوره برای ما چهرش باز کند. اون وقت میتوانیم بگویم که من این آدم رو میشناسم و من به او باور دارم. بعضا شما از رادیو و تلویزیون از کینو آدم های رو میبینید که در فیلم ها مثلا اکتور ها یک نقش زیبا بازی میکنن یا نقش آدم منفور بازی میکنن. این همگی نقش است. خود شخصیت اکتور از نقش فرق داره. یا که من حاضر برنامه ما رو میشنوید، شاید در نظر شما مریم دولت و لطفی عبدالعزیز یک آدم خیلی مهربان، دانشمند، خوشبخت، توانا و غیره و کذا باشن. در اصل شما نمیدونید که ما کی هستیم، میفهمید؟ ها اختصاص ما رو میدونید. لطفیه محرر است، برنامه‌نویس است، کارمند رادیو است. من در عالم روانشناسی بعضی دانشوی دارم و شما در میتوانید مقال معروفی که است که گفته مولای باور کن و گفته کرده که نکن و نه به همین چیز اهمیت بدهید. چیزهایی هستند که بله آدم از روی وظیفه چیزهایی رو میگوید و چیزهایی درست هم میگوید. شاید این آدم در زندگیش هم همین خل باشد، خدا کند که باشد، ما هم طرف داریم که باشد. این آدم خوشبخت است اگر در زندگیش هم گفتارش و رفتارش با همدیگر پیوست باشند. این آدم یعنی در عالم دروغ نیست، یعنی از این نگاه عقلا خوشبخت است، به خاطر اینکه خودش بین خودش اختلاف ندارد. ولی هستم که وایزون این جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. یعنی هنگامی که شما به یک کس چیزی از همه قیمت باورتون را دادن میخواهید، در چند تروز مونید و برکشید که میارزد یا نه. در سر تشنگیتون باوری رو ندهید. ما روانشناسان عادتا یک شوخی خودمون هم داریم، میگیم که اگر که به دکان خوراکواری در اومدنی باشی، اول شکمت سیر کرده درو. زیر ادبره آدم گوش نه، هر چیزی که در اون دکان است، خود در کار است، خانو در کار است، همون لحظه مهم می نماید. و شما وقتی خانه می بیت شکمتون سیر میشد، میگید من چه بهوده چرا خریدم. و شما هم وقتی که به مناسبت ها وارد می شوید، پیش از همه خودتون را بسنجید، به خودتون سوال بدهید من از همین آدم چی میگیرم؟ اگر من تشنه مهرم، آیا همین آدم سرچشمه مهری تازه هست یا نه؟ اگر من تشنه باوری هستم، من این آدم را به قدر کافی میشناسم. اگر من تشنه احترام هستم، احترام همین آدم تو چه اندازه صمیمی است؟ اگر سوالتون جواب ندارد، پیش از باور کردن بازم قفا کردید و از دور تماشا کنید این آدم کیست. از دیگران پرسید، خودتان مشاهده کنید. به هر حال آسان باوری را از دست ندهید. خوش یک چیز دیگر هم است که بعضا باوری که به قدر این چیزا برسیم، باید صد بار سرمان در دیوار سخت بزنیم و بعد سختی دیوار احساس کنیم. خود زندگی در سوی مشکل هم دارد. اگر که امروز به چنین مشکل گرفتار شدید، نترسید، پس من بعد خوشحال میشم.
2: واقعا بعضی حالات هم میشود که علاقه محبت داده است، یعنی که نمیتواند به همون نوباوری خود باور کند. یعنی که اگرچه او میداند که مثلا خیانتکار است، مثلا دروغ میگوید یا فریب میدهد، ولی با وجود اون محبتش گرفته نمیتواند. خصوصا در جوانی چنین حالات ها هست، یعنی که جوانان محبت میکنند میدونند، اما سر احساسشون نمیتوانند که همون دوباره یعنی حالت خود رو برگردانند، یعنی که باوری رو از دست دادند اما بازم باور میکنند.
1: اصلا محبتی که در اون رشد نیست، رشد شخصی نیست، این محبت نیست، این وابستگی است. ما این فرق کرده توانیم و چیز دیگر است. اگر که بعضا میشه که ما یعنی نمیدونم چه خیل هست، اما آدم با تمام عیب دنیا را دارد، ما باید دوست میداریم، پس هم خیل قبولش کنید. کوشش نکنید که باید تغییر دید. امید نکنید که به خاطر شما باید تغییر میابد، و اگر خودش نخواهد، به خاطر هیچ کس تغییر نمییابد. و به نظر بگیرید مثلا اگر که شما یک دخترک جوان هستید و یک مرد جوان است، یا که شما یک مرد جوانید و یک دخترک دوست داشتید، این دختر تو شما یا این جوان مرد تو شما پدر مادر داشت، معلم داشت، بابا و بیبی داشت، همه اینا کوشش کردن که از این چیز دیگری بسازن، نتوانستن. عین زمان هم همون محیط کلونی خودش هست یا رو جراغوش است. این آدم انتخاب کرده است که همین خل باشد، خیانتکار باشد، دروغگو باشد، من نمیدونم زناکار باشد، کدام عیب های دیگر داشته باشد، یک راه باشد، گپ نو درو باشد، دغل باشد، دشنو میکردگی باشد، این انتخاب اوست. به خاطر شما او تغییر نمییابد. این کوشش نکنید و امیدم نکنید، همه خیلی که هست قبول کنید. اگر به شما یک فاین راینیس که گفته که یک اکتریس بسیار مشهور بود، گفت یک مکتک خورد ریزه بسیار داشت، با او یک نفر میگه که میتوان با همین یک آدم بعد زندگی کرد، метавон мекунед, метавонед 100% зиндагӣ кунед. Фақат он одами бадан номаша фаришта намонед шуд. Барои ҳамин шумо воқеатро бинед, воқеъбин бошед. Зудбовари вақте аз байн меравад, ки мо воқеъбин бошем. Ва агар интихоби шумо зиндагӣ бо ҳамин одам аст ва сабабе доред, шояд кӯдакон доред, шояд воқеан ҳамин одам бо тамоми мушкилоташ дӯст медоред, шояд ҷои рафтан доред ва ғайра ва ғайра ва ҳоказо, ба назар бигиред, ки чаро шумо инҷо ҳастед. Ва ин бигзор интихоби шумо бошад. мگید که بله انتخابی او همین گناه بودن است انتخاب شما او را قبول کردن با تمام عیب گناهش است پس در خصوصا در خلای اوله هایی که مشکلی خشونت خانوادگی سر میزند ما به قربانی های خشونت خانوادگی میگیم اگر قدرت و خواهش از این خانه بر اومدن رفتن نداره کاری کن که تا تگی گپ نمانی هر چیزی که تو او رو بدقت بیاموز در حالتی که عصبانی است و خطر زورآور نسبت تو هست در همین حالت کاری بکن که به تو ضرر کمتر برسد به کودکاتون ضرر کمتر برسد یعنی مثلا اگر گرسنه اومد هم خوراکش سر وقت تیار به قول تو چکو زهر مار خورات دمش گیرد یعنی خودت به خطر کن انتخاب تو باید به خطری خودت باشد بله بله بله زیرا تو پیش روی یک آدم مقتدر توانایی که مثلا پول دارد یا قدرت جسمانی زیاد دارد یا خوش تبار زیاد دارد که تو نمیتوانی زید یک армия بشی پس حمایت خودت رو اصول های برای خودت موافقه پیدا کن خوش اگر که دیدی که طاقتت نمیرسد پیش از برآمد رفتنم بازم تیاری تبین ما معمولا میگیم که در این چنین حالت فکر کنید که همراهتون چی رو برده میتوانید چیز مهمترین حجت ها اگر تلاور باشد تلاور ولی بوسه کودکاتون باید تیار باشد یک بخچه یک چمدان چک جو بده یک جو نوایان تیار باشد که دیگران نبیننم خودتون باید دونید اگر که خطر اومد بزن بشد با کورت هم حمله میکنن بعد بزن با مشتلقت هم زده آدم کشتنش ممکن معیوب کردنش ممکن بینید که شما جوی ایلوج مقاومت ندارید و زورآور هستن که برای اونها هیچ دلشون نمییوبید خوراک بو مزه هم پزید همون لباس خونه تازه اند داشته باشید همون کودکان نوزنین سالمان داشته باشید دل وای نمییوبید شما ما باید تغییر دادن نمیتونید امید کاشید در این حالت شما باید تیاریتون ببینید در حالت ضروری اگر که با اولین امکانیت بخشتون رو میگیرید کودکتون رو میگیرید و به جای امن دیگر میگریزید و این جای امن هم پیشکی باید معین کنید که در خانه کی میخونید خانه پدر مادر یا خشته بور یا گونه دوستی نخت دارید من نمیدونم به هر شما باید یک امودگی داشته باشید یعنی در همه حالات ما وقتی که درباره باوری و زود باوری میگیم به نظر بگیرید این ارسال کردن انتقال دادن مسئولیت زندگی شما وقت شما ساعت شما محبت شما به یک نفر دیگر است اگر که دلتون پر نباشد به نظر بگیرید که وای ارزنده باوری شما نیست و مسئولیت شما رو به ذمه گرفتنی هم نیست از این رو احتیاط میکنید و هر کس طبیب خودش خودش است اینجا دیگر ما نمیتوانیم تمام عالم رو گناهکار کنیم در مشکلات خودمون ما میتوانیم از عالمیان کمک طلب کنیم از اون نفر نزد شما است ولی کوشش کردن که ما این عالم رو تغییر میدیم و اون باید طرزی شود که ما میخواهیم این امکان ندارد خودتون رو تغییر میدید بالای خودتون کار میکنید خودتون رو حمایه میکنید و سبق های مشکل خلاصه درست میبرد این هم باز شما میکنید
2: سلامت باشید معلم عزیز واقعا همچنین زود باور نبودن و یا زود با سخن داده نشدن و یا باور نکردن نزدیکان هم فکر میکنم یک پرابلمی هست این رو از اون میگم که این تجربه چند ساله که با هم داشتیم و گوه قهرمان ها هم داشتیم در برنامه هایی که چند سال پیش در مصاحب میکردیم یک زن مراجعه کرده بود با ما یادم میاد این لحظه ها که میگفت مادرم با من باور نمیکنند هرچند آموزگار بود میخواست مثلا کسبش این ادامه بدهد یعنی که هر سخنی که میگوید من برا هم راستم زندگی دارم که حتی فرزند دار شدم هر سخنی که میگم مادرم حتی با من باور نمیکند میگوید یعنی که چنین زود باور نبودن یا یعنی که باوری نداشتن به با نزدیکان هم گوه سبب اذیت ها
1: بله این یک مشکل است که دستیران است که بد کرده بد گمان میگن آدم دروغگو باور نمیکنه یا آدمی که او رو بسیار فریب کردن در دو حالت آدم باوری خودش را از دست میدهد و خن وقتی که شما را یک آدم خوب تا یک آدم نزدیک تا یک آدمی که سالها با او زندگی کردید امید او داشتید وقتی امید شما را شکستن باورتون از دست میدهد شما یک دوره دور دراز به هیچ کس باور کردن نمیتونید اینم قبول کنید
2: حتی با فرزندت
1: بله بله بله بله بین این همه خیلی است من مثلا میشه مثلا آدم هایست که دلشون کشد کلیتشون در خونه همسایه میمونن میرن یک بار دو بار سه بار و بعد چه وقت میبینید که از خونه تون چیزی گم شده است نه دعوا کردم نمیتونید شما دستگیر نکرده در این حالت ما چی کار میکنیم چیزی عادی من همین است در خونه همون همسایه کلیت نمیمونه یعنی خلوص همون میبروریم ولی با اون همسایه دیگر بعدی خطر نگاه میکنیم که اوه همون همسایه هم خیلی که هست که من تصور میکردم یا خودش میگفت حتی گفت در سر اون است که همه ادامون بدن نمیخوام که شما این گونه خلاصه برارید ادامون یک موجود سیل سرقشره و برکب هستند بعضن حالت هایی است که اونها واقعا وفادار و صادقن همون لحظه که میگن باور میکنن خودشون به خودشون ولی بعد میشود که از اودش نمیبرن شما کلت در خانه همسایه موندید همسایه ادم خوب است ولی به خانه همسایه یک نفر مهمانی اومد کلت خانه شما دید پرسکین کلت خانه کی است همسایه دم ساده افتاده است دلسوف است گفت که همین همسایم کلتش مون در رفته چشم همسایه خطا کرد پلتا گرفت خونش مون در اومد و کیم چیز شما گرفت رفت این خیلی شدن شما ممکن است و حالت این است که مثلا خصوصا در دوره جوانی دوره عشق و عشقی این بسیار روی میاد عاشقان همشون خیلی صمیمانه وعده میکنن همون لحظه خودشون به خودشون باور دارن خودشون واقع بین نیستن فکر نمیکنن که از اودش میبرم یا نمیبرم مثلا جان میگه ما حتما تیا میگیرم از تو بهتر دختر نیست من پدر و مادرم در گپ میدارم خونهشون میرود مادرش میگه که خبرداری نداریم براک چه من دختر حالت فوتیات کردم و این جوان مرد نمیتواند زیر پدر مادرش برود میتونه قیامت کند گریه کند جنجال کند التماس کند ولی غالب میشود یا نه ما نمیدونیم و شما میرنجید و وعده کرد ولی با وعدهش وفا نکرد گونه حالت هم میشود برای همین بسیار این زندگی مکتب بزرگ آموزش است همیشه بیاموزید تصادفی نیست که در فرهنگ های دینی هم گفتند زیگه هوارا تا گور دانش بجوی در علم مثلا دنیاوی هم در دوره شورای ما زندگی میکردیم یک شعر بزرگ بود از نام ولادیمیر ایلیچ لنین در همه جا نوشته شده بود خونید خونید باز خونید و خوندن دانش آموزی نه همیشه از کتاب است کتاب البته که خصوصا کتاب بدی خیلی چیز یاد میدهد از مشاهده های هر روزه هم شما میتونید خلاصه درست تون برارید و تجربه حاصل کنید که باوری شما بر هدر نرود حیف نشود دلتون نشکند
2: یعنی آنهایی که بسیار قطع هستند آنهایی که نمیتوانند زود باور کنند یعنی که زود باور نیستند آنها نیز در جای های خطا میکنند و باید بالای خود کار کنند
1: بله این هم هست اونها که زود باور نیستند اونها هم باید اندیشه کردن یاد بگیرند باید بیاموزیم خیلی نمیشود ما نمیتوانیم یکون به هیچ کس باور نکرده زندگی کنیم این یک تنهایی شدید به وجود میورد این دپرسیه های مزمن چندین ساله رو به وجود میبرد آدم نمیتواند ما هر دفعه در صحبت ها میگیم که یک رقم است به نام رقم دنبر آدم 150 نفر باید در اطرافش داشته باشد که با آنها در این اون مورد معاشرت کند یک ذره در حالت بعضی موارد تو تکیه کند از آنها چیزی بگیرد با آنها چیزی بدهد و اگر که ما از تمام عالم اگر قطع کنیم بگیم که یک نفر به ما خیانت کرد بگیم که تمام عالم اون چنین است این هم روی برآمد نیست ولی این دفعه با احتیاط باور میکنید این دفعه با جدی مناسبت میکنید با خودتون جدی میشید با خودتون غمخور میشوید به نسبت خودتون با احتیاط میشوید که من باور کنم یا نه اما باوری شما اگر یک دوری گران باشه اگر مثلا شما یک در دستتون یک بریلیانت قیمت بها داشته باشید شما نزد زرگر بهترین میروید که از اون برای شما یک آرایش بسازد شما سر کوچه نمیروید با یک سیم زردک و یک پیچوند از اون برای خودتون آرایش نمیسازید باورتون هم چیز قیمت است بیاموزید ما مثلا از اون زمان ما عجیب شده است و این چیز خیلی خوبم است ما حاضر با دکتر نزد خانه نمیرویم بسیار وقت به هر حال در شهر دوشنبه در شهر کلون هم خیلی است ما جستجو میکنیم یک کلینیک شخصی رو در اون کلینیک شخصی ما جستجو میکنیم یک دکتر دلپور رو ما از چند نفر میپرسیم و بعد میرویم و حتی یک چیز رو اگر از مگزین اینترنتی خریدنی باشه ما عادتا میگم که وای بینید که آدمون انگیزه خوشون چی است در پایان همون مثلا یک بار است یک تلفن مثلا من میخوام بخرم در پایان بعد خریدارها میگن ما این چیز خریدیم خوب بود است بعضی میگن که این نخرید یک چیز بیهوده بود است یعنی بیاموزه در همه جا حاضر اطلاعات خیلی زیاد شده است فقط با دقت باشید اطلاعات رو بگیرید و باور کنید و پیش از همه با اون قدرتی که شما رو هست کرده است به او باور کنید بعد به خودتان باور کنید وقتی که این دو قوا با هم دیگر یک جای میشود در اطراف شما آدمان راستگو و راست قول زیاد میشوند باوری شما اوسته اوسته اگر این روز شکسته باشد ذره ذره برقرار میشود انسان گوهر قابل است میگن در فرهنگ ما یعنی ما با همه چیز عادت میکنیم ما بعد شکستن ها بسیار وقت اوسته اوسته هم باشد برقرار میشویم با زندگی بعد زندگی تلخ با زندگی شیرین میآید و بزرگان ما در این مورد بسیار گفتند سلام میگن که بگذرد این روزگار تلخ زی سر بار دیگر روزگاری چون شکر آید ولی برای از این زهر به اون شکر رفتن یک فاصله است اون فاصله رو شما به دقت بگذارید با دانش بگذارید با احتیاط بگذارید و خودتون برای خودتون عالم زیبای باوری رو بسازید این در دست شماست
2: واقعا در هر سوال و درخواستی که شنونده ها پیشنهاد میکنند و صحبتی که ما اینجا انجام میدهیم بازم میایم سر اون موضوع که ما با خود باید مبارزه بریم در موضوع باوری نیست و در موضوع باور نکردن نیست
1: مبارزه رو میگیریم ما میگیم ما با خود آشتی باشیم
2: بله یعنی که ما با خود باید آشتی بکنیم و در صحبت باشیم
1: بله همیشه در داخل ما مخالفت داخلی ما هست این یک چیز طبیعی ماست از این نمیترسیم در آزرده نمیشویم ولی کوشش میکنیم که خودمون با خودمون آشتی باشیم خودمون به قدر خودمون برسیم خوش در آخر من به شما یک تجربه روانی رو یک در شکل خیلی آسان است من این رو بارها گفتم اگر کسی شنیده است بر دیگر میشنود خاطر رسان میشود کسی نشنیده است بر توفه سول نوی میشود هر سرخیست پنجا شکر میگوید چشمتون را کشودید میگوید شکر من میبینم از جایتان خیستید شکر من سالم هستم دست پا دارم در دیوار دارم. اما چیز در دهم ده دقیقه می توانید 55 مورد شکر پیدا کنید و 50 تای دیگر به خودتان آفرین میگید. چور قدم موندید رفتید کروی اودی ترین یک تا چای موندید برای یک چای موندن چندین عمل است. برای هر یک عمل به خودتان آفرین گویید. چونی که گرفتید برداشتید گویید آفرین. چونی که با اوبو پر کردید گویید آفرین. چونی که موندید برای چای موندن آفرین. چونی که درگیروندید آفرین. برای یک چای مونی چورتش دم کردید در پیاله ریختید. هر یک عملتون عمل خردترینی که هر روز میکنید به خودتان آفرین بگید. باورتون نسبت خودتان زیاد میشود. یک چیز متاسفانه در زندگی ما همه خیلی است که ما رو بسیار تنقید میکنند در کودکی. مکتب، معلم، پدر، مادر، نکردی. تعریف ما کمتر میشنویم و همین باوری ما رو به خودمون کم میکنند. خود پدر مادر دیگر به شما قدر فشار را میبیارن. مکتب هم تمام شد. شما از مکتب رفتید. ولی خودتان میتوانید امروز صاحب خودتان باشید، طبیب خودتان باشید. اگر شما در دوام 40 روز همین تو چیزی که من برای شما گفتم بی تنفس اجرا کنید، میتونید هم سحر کنید، هم دوام روز کنید. 50 متر مقدار کمش گفتم، میتونید تا 500 گوید، تا 1000 گوید. باور کنید یک قوه عجیب در زمین شما بیدار میشد. اون چیزی که در داخلتون سالهای سال خفته است، وقتی که به خودتون باورتون زیاد میشه، شما اطراف رو دیگر خیل میبینید و آدمان دروغگو نوتوانی درو یک نمود سبب دروغگوی نوتوانی است. اون نوتوان ها دیگر به شما نزدیک نمیشه، عالمتون از آنها پاکیزه میشه.
2: واقعا این مال هایی که گفتند معلم مریم دولت و از تجربه ها است، از مشاهده ها است، از مطالعه است و باور داریم که شما نیز این رو رعایت میکنید و با باوری به خود بازم دنیای خود رو زیبا میسازید. این بود موضوع امروزه برنامه دری امید، یعنی باوری. امید داریم که پیش از همه به خود و به تمام عالم با محبت می نگرید و برای خوشبخت بودن خود شما باور دارید. با همین نیت های نیک برنامه رو جمع بست می کنیم. با شما بودیم کارگردان اصحاب یوسف، مسئول برنامه لطفی عبدالعزیز و روانشناس مریم دولتوه. خیر، سعادت زندگی یارتون باشد.

пешвои миллат ва ҳалли мушкилоти минтақавӣ. шунавандагони азиз, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, қаҳрамони тоҷикистон, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тавъам ба дигар дастоварду комёбиҳои беназири сатҳи ҷаҳонӣ дар арсаи байналмилалӣ ба сифати роҳбари хиратманд ва ташаббускори ғояҳои глобалии об, иқлим ва экология эътироф гардиданд. аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ бо хушнудӣ пазируфта гардидани ташаббусҳои соли байналмилалии оби тоза соли 2003-м, даҳсолаи байналмилалии амал об барои ҳаёт солҳои 2005-2015, соли байналмилалии ҳамкориҳо дар соҳаи об соли 2013, даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028, соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо соли 2025, даҳсолаи амал барои илмҳои криосфера солҳои 2024-2025 ва дар заминаи ин иқдом аз тарафи маҷмааи умумии созмони милали муттаҳид қабул гардидани 14 қатномаи дахлдор далели бармалои каломи болост. ҳамзамон маҳз дар доираи ташаббусҳои ҷаҳонии пешвои миллат солҳои 2003-2025 дар пойтахти кишвар Душанбе шаҳр 11 форум ва конфронсҳои сатҳи байналмилалӣ баргузор гардиданд, ки бархе аз онҳо нахустин маротиба доир шуданд ва инчунин дар миқёси ҷаҳонӣ назир надоранд. фарзи мисол дар доираи нахустин ташаббуси ҷониби кишвари мо, яъне соли байналмилалии оби тоза, рӯзҳои 29 август ва 1 сентябри соли 2003-м, аввалин форуми байналмилалӣ оид ба масоили оби тоза баргузор шуд, ки пойтахти тоҷикистони соҳиби истиқлолро ба пойтахти ҷаҳон оид ба оби тоза табдил дод. ҳамчунин дар ба таърихи зиёда аз 130 солаи мушоҳидаву тадқиқи пиряхҳо, танҳо дар доираи ташаббуси ҷаҳонии пешвои миллат соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо рӯзҳои 29-31 майи соли 2025-м нахустин конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо баргузор гардид. зиёда аз ин, маҳз дар доираи ташаббуси дигари тоҷикистон таҳти унвони даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 дар таърихи фаъолияти созмони милали муттаҳид рӯзҳои 22-24 марти соли 2023-м дуюмин конфронси сатҳи баланд, яъне конференсияи созмони милали муттаҳид оид ба масъалаҳои об баргузор гардид. аз ин ҷост ки президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон онро конфронси таърихӣ унвон карда чунин иброз доштанд: конфронси мазкур таърихӣ аст, зеро он дар таърихи созмони милали муттаҳид бори дуввум баъди қариб 50 сол ба вуқӯъ пайваст. мо мизбони конфронс дар ин ҷода талошҳои зиёд кардем ва умед дорем, ки он аз рӯи натиҷаҳои самарабахши худ таърихӣ хоҳад гардид. аз ин ҷо бармало мегардад, ки мушкилоти тағйирёбии иқлим, норасоии оби нӯшокӣ, обшавии пиряхҳо ва таъмини амнияти экологии инсоният дар меҳвари ташаббусҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон қарор дошта, кишвари мо таҳти сарварӣ ва роҳнамоии пешвои миллат дар пешбурди рӯзномаи ҷаҳонии об нақшаҳои амал оид ба тағйирёбии иқлим ва татбиқи ҳадафҳои рӯзномаи рушди устувор барои то соли 2030 нақши бузургу саҳми назаррас дорад. дар миқёси минтақавӣ низ ҷумҳурии тоҷикистон пешгому пешоҳанги аксар иқдомҳои ҷадиду наҷиби марбут ба мушкилоти об, иқлим ва экология маҳсуб ёфта, яке аз бунёдгузорон ва узви фаъоли Бунёди байналмилалии наҷоти арал, комиссияи байнидавлатӣ оид ба рушди устувор ва комиссияи байнидавлатии ҳамоҳангсозии хоҷагии оби Осиёи марказӣ мебошад. яке аз далоили равшани пешсаф
و تشبوسکار اقدام های منطقوی بودن جمهوری تاجیکستان در آن ظاهر میگردد که تشبوس نوبتی پیشوای ملت تحت عنوان تحکیم همکاری در ساحه ذخیره های آب و تغییر یابی اقلیم برای رشد استوار در منطقه آسیا و اقیانوس آرام ضمن برگزاری اجلاس 81 کمیسیه اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد آید به آسیا و اقیانوس آرام 25 اپریل سال 2025 با اتفاق آرا قبول گردید. باید تذکر داد که جمهوری تاجیکستان با راهبری محترم امام علی رحمان در برابر دیگر واخوری و چاره‌بینی در همایش‌های منطقوی مربوط به آب، اقلیم و اکولوژی پیوسته فعالانه شرکت می‌ورزد و اقدام‌های اهمیت منطقوی و جهانی داشته را پیگیری می‌نماید. از جمله بهار و تابستان سال 2025 در دو چاره‌بینی صاحبی سطح بلند که در دو کشور آسیای مرکزی یعنی فوروم سطح بلند تحت عنوان آسیای مرکزی پیشاروی مشکلات جهانی اقلیم متحد شوی برای شکوفایی عمومی در ازبکستان شهر سمرقند و کنفرانس سیوم سازمان ملل متحد آید به کشورهای روبه ترقی محصور در خشکی در ترکمنستان ترکمنباشی دایر گردیدند شرکت نمودند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ضمن سخنرانی خیش در اولین فوروم اقتصادی سمرقند آسیای مرکزی پیشاروی مشکلات جهانی اقلیم متحد شوی برای شکوفایی عمومی که روزهای 4-5 اپریل سال 2025 دایر گردید، مسائل مربوط به تغییریابی اقلیم گلوبالی و منطقوی را مورد تحلیل و بررسی قرار داده، عاقبت های فاجعه بار آن را به اقتصادیات و اکوسیستم های کشورهای آسیای مرکزی ارزیابی نمودند. دلیل های برملای علمی با سخنان پیشوای ملت توأم بوده، درستی و دقیقی آن را تصدیق می نمایند، زیرا دوامی بیش از 14 ساله است که تغییریابی اقلیم و یکی از خطرهای جدی و تمام ساحه های فعالیت و سلامتی انسان تبدیل یافته است. و عباره دیگر دوام سالهای آخر و گفته دبیر کل سازمان ملل متحد انتونیو گوتریش جامعه جهانی و بحران سیگانه سیاروی چون تغییریابی اقلیم کاهشیابی گوناگونی بیولوژی و افلاس شوی محیط زیست مواجه گردیده است. مخصوصا بالاروی حرارت جهانی و یا گرم شوی گلوبالی اقلیم باعث یک قطار پیامدهای ناگوار از جمله آبشوی پیریخا، نارسایی آب، خشکسالی، بیابانشوی، تنزل خاک، محوشوی گوناگونی بیولوژی و کاهش حاصل زراعت ها گردیده است. طبعاً به این گزارش های آخر سازمان جهانی آب و هواشناسی و خدمات جهانی منیتورینگ پیریخا نشان می دیند که روند آبشوی پیریخا سال از سال وسعت می‌یابد. موافق این پژوهشات دوام سالهای 1976-2024 از تمام پیریخ‌های کره ارض تقریباً 9200 گیگاتون یخ آب شده است که آن به قبط یخی غفصیش 25 متر و مساحتش با اندازه آلمان برابر می باشد. همزمان از روی معلومات اداره سازمان ملل متحد آید به معارف، علم و فرهنگ یونسکو و اتحاد بین المللی حفظ طبیعت از پیریخ‌های در جایهای میراث طبیعی و فرهنگی جهانی واقع گردیده به حساب میانه سال تقریباً 58 میلیارد تن آب می شود که به حجم عمومی آب در کشورهای فرانسه و اسپانیا استعمال شونده برابر است. البته آبشوی با سرعت پیریخ ها در نواحی نزد ساحلی و اقیانوسی باعث بلند شدن سطح آب بحر و اقیانوس ها می گردد و طبق حساب ها به هر میلیمتر بلند شدن سطح این آب ها 200-300 هزار ساکنان منطقه های نزد ساحلی
زیر خطر آبخیزی قرار می گیرند. گذشته از این آبشوی پیریخ ها در مناطق کوهسار باعث فرامدن سیل و ترمه های پی در پی گردیده و اقتصادیات، اکوسیستم ها و جامعه ها خسارات و خطر جدی به بار می آورد. محض با نظر داشت این مشکلات جمهوری تاجیکستان با راهبری محترم امام علی رحمان دوامی بیش از 20 سال است که در تطبیق برنامه های مربوط به آب و اقلیم در عرصه جهانی فعالانه شرکت می ورزد. زیرا مسائل تغییریابی اقلیم و استواری اکولوژی بخش اعظم سیاست سرور دولت ما را تشکیل می دهند. مسلم است که حدود آسیای مرکزی علاوه خصوص جمهوری تاجیکستان یکی از منطقه های آسیب پذیر به تغییریابی اقلیم بوده. طبق ارزیابی سازمان های بین المللی خسارات اقتصادی سالانه از تنزل محیط زیست و 300

0: شیب و فراز و شیرینی و تلخی روزگار،
1: امتحان زندگی،
0: محبت،
1: احترام،
0: صمیمیت،
1: فرهنگ خانوادگی،
0: این همه در برنامه اویلا.
1: پیشنهاد از اداره برنامه های تحلیلی رادیوی تاجیکستان.
0: ادامه برنامه های رادیوی تاجیکستان. درود و سلامی ما نیسار شما باشد شنوندگان گرامی، هواداران برنامه های رادیوی تاجیکستان. برنامه اویلا با امید خوشبختی و خانوادگی شما مهمان کاشانه های شماست. با برنامه ما بمانید. اویلا اساس جامعه بوده، آرامی و ثبات هر دولت از محیط سالم اویلا آغاز می‌یابد. اما امروز بعضی مشکلات و بحران‌های اویلاوی با مناسبت‌های زن و شوهر و تربیه فرزندان تأثیر منفی می‌رساند. نفهمی، به احترامی، مهاجرت، استفاده نادرست شبکه‌های اجتماعی و بی‌پروایی نسبت به تربیه از جمله عامل‌هایی می‌باشند که می‌توانند باعث سرد شدن محیط اویلا گردند. امروز اطراف همین مسئله‌ها، اندیشه‌ها آماده کرده‌ایم.

0: имрӯзҳо дар баъзе ҳолатҳо оилаҳо бар пояи эҳсоси зудгузар ва ҳавову ҳавас бунёд мешавад. вақте зиндагии оилавӣ танҳо бо зоҳирбинӣ, сарват ё эҳсосоти муваққатӣ оғоз мешавад, чунин муносибатҳо зуд ба мушкилоту нофаҳмиҳо рӯбарӯ мегарданд. беэҳтиромӣ, ҷанҷол, бемеҳрӣ ва дағалӣ метавонанд муҳити оиларо ноором созанд. дар ин маврид адиб Ҳуринисо Ализода андешаронӣ намуд.
1: متاسفانه بعضی جوان ها برای هیانگ هفته خانداری توی برپا میکنن، برای سه روز توی برپا میکنن، برای نامش توی برپا میکنن. یعنی اینها همش به طوری خیلی دهشتناک نگران کننده است. بزرگترین مشکل اویلای معاصر ندانستن صبر و تحمل است. اساس اویلای رو محبت تشکیل میکنن. آیا همه ما میدونیم که محبت چی است؟ محبت این یک احساس است، اما فرهنگ تشکل همین محبت و فرهنگ نگاه داشتن همین محبت را میدونیم یا نه؟ این سوال است. سوال است که شما باید همیشه سر آن اندیشه کنید. ما دوست میداریم، اگر فرض کردیم که از خاطرمون دیگر سبب میشد و دوست داشتم اون را دیگر نمیبینیم، یا ما شوهر میکنیم، اویلادار میشیم، همسر میگیریم، زن میگیریم، و یا ما همون فرهنگ نگهداری محبت را در همین اویلاد داریم که همون رو با کدام روغ باید میواداریم اویلاد دلخنوب نشود، اویلاد پراکنده نشود. همه اینها درس هستند، درس های پسیکولوژی هستند. بسیار ها میخوام که دوست داشته باشم، ولی آیا من دوست داشته میتوانم خودم؟ من تحمل دارم، صبر دارم که دوست داشتن این خیلی چیزا رو پشت سر کردن است، خیلی صبر کردن، خیلی مثلا گریه ها رو پشت سر کردن است. من دارم همین صبر رو، همین تحمل رو. جامعه معاصر برعکس فرهنگ پیشینیان که نیوگان با ما از فلسفه زندگی می آموختند، صبر و تحمل و محبت و مهربانی و اخلاق و دیگر چیزها را، جامعه معاصر به طور خطرناک همه این چیزها را بر هم زده ایستاده است. این است دهشت آن که نگرانی هم مردم، هم حکومت، هم پیشوای معظم ملت از پشت کردن اویله ها در تاجیکستان کمتر باشد، در جهان دیگر انستیتوت اویلداری قریب که نمانده است. بعضی مادرهای جوان هنوز خودشان جوان هستند و فرزندان را خانه‌دار میکنند، یک شعار دارند: نشو ایوازش بکن. این فرهنگ، فرهنگ ملی ما نیست، فرهنگ تاجیکی ما نیست. در فرهنگ تاجیکی ما تمام چاره ها را میبینند تا که یک خانه‌دان بر هم پاش نخورد، از هم نکاشد. اما در ما امروز دخترم مادرش میگه نشد بیا، حالا من هستم، من زنده هستم. و همین گونه به صبری به

0: میشه. یعنی همون احساس تنهایی، احساس دیگر از بحران برآمده نتوانستن. ما و شما انا همین فرهنگ را اگر داشته باشیم، خود را اداره کرده توانیم. ما مثلا از خودکشی و از این چیزها دست بکشیم. اویلداری یک مدل ندارد که ما اون را از یاد کنیم. مثلا اسم چیست از کودکی من میدونیم و همین دریو همین مدل است، دیگر هیچ دیگر بو نمیشد. اما ما نمیتونیم که یک فرهنگی یک مدل داشته باشیم ما یکی و اویله ها بیاموزنیم گویم که همین دریو یکون خوشبخت میشه. هیچ گفت نمیشود. خیلی باید زیرک بود که در همون محیطی تنگی اویلوی خودت همه این فرهنگ ها همه این چیزها رو دریابی. یک فوجه ای که اویله های ما رو پشت میکرد خیانت است. خیانت چی از جانب مرد چی از جانب زن بسیار میان شکن است. چیزی که در اویله رو به هم میزند این خیانت است. خیانت چی در اویله چی به وطن چی در هر ساحه که باشد در هر کاری که باشد حتی به با ایلم حتی به کسب خیانت کردن ممکن نیست.
1: оила ганҷи бебаҳои зиндагӣ ва асоси ҷомеа мебошад. Пойдории оила аз фарҳанги оиладорӣ, ахлоқи ҳамида ва ҳамдигарфаҳмии аъзои он вобаста мебошад. Аз ҳамин хотир, ҳар як оила бояд барои нигоҳ доштани муҳити солими оила талош намоянд. Зеро оилаи солим пояи ҷомеаи ободу пешрафта аст. سومیون عزتمند، برنامه اویله با انجام می رسد. در تهیه آن محرر و برنده زرین مختارزاده، کارگردان رستم عطاخانوف سهم گذاشتند. شاد و پیروز باشید.

0: پیام انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: که فرزندی بد گر بود نرشیر، بخونی پدر هم نباشد دلیر.
0: هر آن کس که شهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

امروز از هر 10 ساکنی عالم 4 نفر منتظم از بی آبی یا کمبود آب اذیت میکشند. موافق معلومات اینستیتوت ذخیره های جهانی، آبی تازه که برای انسان قابل استعمال است همگی 1% تمام ذخیره های آبی سیاره ما را تشکیل میدهد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان.

0: در دوشنبه ساعت 15 سلام شنوندگان گرامی در موج برنامه اخبار در استودیو حکمت الله نصیری کارگردان برنامه بهروز کریمزاده. پگاه در دایره کنفرانس بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار 2018-2028 در شهر دوشنبه یک چند فورم ها دایر می گردند. از جمله فورم بخش خصوصی، فورم افریقا، فورم خلق های بومی، فورم زنان و ذخیره های آب، فورم جوانان اوید به ذخیره های آب، اینچنین فورم پریخا و کریاسفیرا. بنا به معلومات کاتبات کنفرانس هدف فورم ها فراهم آوردن پلتفرم الهوگی برای بررسی فراگیری مسئله های مربوط به ذخیره های آب میان گروه های گوناگون جانبهای منفعت دار یا در دایره منطقه های علاهیده جغرافی می باشد. فورم ها امکانیت می دهد که دایره وسیع اشتراکچیان به تطبیق روزنامه ساحه ذخیره های آب جلب گردیده با توجه به صورت بخشی اجرای آن و تحکیم همکاری و شریکی در سطح محلی، ملی، منطقوی و جهانی سهم گذارند. پیام های اساسی از روی نتیجه های فورم ها در جریان جلسه جمع‌بستی پیشنهاد می گردد. رشد منتظم و تحکیم مناسبت های تاجیکستان و آذربایجان را ضمن برگزاری جلسه نوبتی هشتم کمیسی بین حکومتی اوید و همکاری های تجارتی و اقتصادی میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری آذربایجان بررسی گردیدند. بنا به اطلاع وزارت رشد اقتصاد و سودای کشور در جلسه اینچنین بر رشد همکاری های کوپراتیونی، استفاده ثمرناک دالان های نقلیاتی و ترانزیتی و تجارتی، اینچنین تحکیم همکاری در بخش های انرژتیکا، صناعت و ساحه اجتماعی توجه مخصوص ظاهر گردید. در انجام جلسه جانب ها آمادگی خود را جهت گسترش منبعه شریکی و تطبیق تشبس های مشترک که به تحکیم رابطه های اقتصادی دو دولت دوست روانه گردیدند تصدیق نمودند. در دایره سمینار مشورتی بین المللی اوید به تبادل تجربه در سمت تکمیل ساختار تشکیلی و اداره کنی مقامات امور دولتی که در شهر ورشو برگزار شد، وخوری معاون یکم دایرکتور اگنتی امور جمهوری تاجیکستان نورالله اسو با پرزیدنت امور جمهوری لهستان ماریک وولان صورت گرفت. بنا به اطلاع اگنتی امور کشور، ضمن ملاقات جانب ها مسئله های گسترش همکاری های متقابلا سودمند در سمت امور دولتی و ادامه تبادل تجربه را محاکمه نمودند. تاکید گردید که رشد همکاری های دو جانبه می تواند در بلند برداشتن صفت معلومات امور، تکمیل نظام اداره کنی و مطابق سازی روندهای امور با استانداردهای بین المللی نقش مهم گذارد. یک روز قبل در آثارخانه ملی تاجیکستان با تشبث وزارت کارهای خارجی در همکاری با وزارت فرهنگ و مقامات اجرای حکومت دولتی شهر دوشنبه افتتاح نمایش آثار مصوری برجسته صنعتی مونومنتالی رسام خلق تاجیکستان و اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی سهراب قربانوف تحت عنوان می اندیشم پس هستم برگزار گردید. بنا به اطلاع وزارت کارهای خارجه مملکت، چهارمین مذکور به مناسبت تجلیل 35 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان بخشیده شده، نمایندگان دایره های علمی و فرهنگی، کورپس دیپلماتی و اینچنین اهل جامعه را به هم آورد. بخشیدن به روز جوانان تاجیکستان در شهر نورگ با اشتراک آموزگاران و خوانندگان، نمایندگان اداره و ساختارهای مربوطه شهر جمع آمدی تنتنوی دایر گردید. طوری از مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر نورگ خبر دادند، در دایره چورابینی جوانان فعال و ورزشگرانی که در مسابقه های سطح ولایتی، جمهوریوی و بین المللی دستاوردهای نظررس داشتند، با سپاسنامه و تحفه های خاطروی سرفراز گردانده شدند. همچنین برنامه فرهنگی ایدونه عبارت در سرود و ترانه های وطن دوستانه تابع اشتراکچیان را بالیده ساخت.
1: خبرها از خارج کشور.
0: صبح امروز در شهر کویته پاکستان هنگام حرکت قطاره جعفر اکسپرس ترکش به عمل آمد. طوری اگنتی اطلاعات سینخوا خبر می‌دهد در نتیجه ترکش 24 نفر به هلاکت رسیده 82 نفر دیگر مجروح شدند. پس از ترکش یک چند واگن قطاره از راه آهن بیرون شد که دو تای آنها آتش گرفت. طبق تفتیشات پیشکی حمله را احتمالاً یک تروریست خودکش با ماشینی بمب‌گذار انجام داده است. گفته می‌شود که ماشینی بمب‌گذار بیش از 70 کیلوگرم مواد ترکنده داشت. طبق اطلاعی رسانه‌های دولتی چین، روز 23 می در یک کنی انگیش در ولایت شانسی جمهوری مردمی چین ترکشی گاز رخ داد که در نتیجه 90 نفر به هلاکت رسیدند. این بدترین حادثه در صنعت معدن چین در 10 ساله اخیر است. با اطلاعی رسانه‌های خبری محلی در وقت ترکش 247 نفر در داخل کن قرار داشتند. عملیات نجات که تقریبا 750 متخصص را در بر می گرفت، بیش از 20 ساعت دوام کرد. در رابطه با این حادثه حکومتداران محلی دو نفر از جمله صاحب کن را بازداشت کردند. کنی که در آن فاجعه رخ داد برای استحصال 1.2 میلیون تن انگشت در یک سال تحریزی شده بود. مقامات محلی این کن را از سبب سطح بلند میتان همچون انشاءات بار بلند گاز تصنیف کردند. باید گفت که ولایت شانسی یکی از منطقه های پیشبری استحصال انگشت در چین است. با وجود رشد انرژی برقرار شونده انگشت تا حال بیش از نصف استعمال انرژی کشور را تشکیل می‌دهد. در قسم جنوبی کالیفرنیا از سبب خطر ترکش در یک انشاءات صنعتی 40 هزار نفر را به جایهای دیگر کوچانیدند. با گفته این مقامات احتمال دارد که در شهری گاردن گروو یک ظرف نگهداری که دارای ماده زهرالود است اخراج شده باشد. این مواد در استحصال پلاستیکی و صنعت ایروکاسمیکی استفاده می شود. طبیبان هشدار می دهند که تاثیر طولانی بوخای زهرآلود می تواند باعث مشکلات جدی راهی نفس گردد. متخصصان با استفاده از تجهیزات دوردست خنک کردن ظرف های نگهداری با آب را ادامه می دهند. سبب اخراج تفتیش می شود. در خود توجه نماید با وضعی پره آب و هوای کشور برای شبانه روزی نزدیک در پیشنهادی همکارم سروینازی سیدلی.
2: از اگنتی آب و هوا سنجی کشور خبر دادند که امروز در شهر دوشنبه هوای تغییریابنده اساساً ببارش پیشگویی می شود. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا 25-27 درجه گرم می شود. در ولایت ختلان هوای تغییریابنده پیشگویی شده باران کوتاه مدت میبارد. احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت غرب با سرعت 4-9 متر در یک ثانیه و هنگامی به عمل آمدن رعد و برق در بعضی ناحیه‌ها با شدت نوکی تا 10-15 متر در یک ثانیه میوزد. حرارت هوا در وادی ها 23-28 درجه و در ناحیه‌های دامنکوهی 17-22 درجه گرم میشود. در ولایت سوخت هوای تغییریابنده پیشگویی شده در بعضی ناحیه‌ها بارون کوتاه مدت و در بلندی‌های زیاد از 3000 متر از سطح بحر برق می‌بارد. احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت غرب با سرعت 4-9 متر در یک ثانیه و در ناحیه‌های علاهیده با شدت نوکی تا 10-15 متر در یک ثانیه می‌وزد. حرارت هوا در وادی‌ها 23-28 درجه و در ناحیه‌های کوهی 13-18 درجه گرم می‌شود. در ناحیه‌های تابع جمهوری هوای تغییریابنده پیشگویی شده باران کوتاه مدت و در بلندی‌های زیاد از 3000 متر از سطح بحر برف می‌بارد. احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت غرب با سرعت 4-9 متر در یک ثانیه و هنگامی و عمل آمدن رعد و برق در بعضی ناحیه‌ها با شدت نوکی تا 10-15 متر در یک ثانیه می‌وزد. حرارت هوا در وادی‌ها 20-25 درجه و در ناحیه‌های کوهی 19-24 درجه گرم می‌شود. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییریابنده پیشگویی شده باران کوتاه مدت و در بلندی های زیاد از 3000 متر از سطح بحر برف می بارد. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه و در ناحیه های علاهیده با شدت نوکی تا 13-18 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در غربی ولایت 19-24 درجه و در شرقی ولایت باشد 8-13 درجه گرم می شود.
0: شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار رو از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
3: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
4: رادیوی تاجیکستان رو در شهر گلستان روی دو موج 108 FM و 156 FM بشنوید.

0: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پاسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پاسی

0: محفل ادبی با استقبال جشن هزاره شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

کنون ای سخنگوی بیدار مغز یکی داستان بیارای نغز سخن چون برابر شود با خرد روان سراینده را میش برد کسی را که اندیش ناخوش بود بدان ناخوشی رعی او کش بود همی خیشتن را چلی پا کند با پیشی خیردمند رسوا کند ولیکن نبیند کساهوی خیش تو را روشن آید همی خوی خیش

چونین گفت موبد که یک روز توس بدانگه که خیزد خروش خروس خود و گیو و گودرز و چند سوار برفتند شاد از در شهریار به نخجیر کردن به دشت دغوی ابا باز و یوزان نخجیر جوی بگشتند گرد لب جویبار گرازان و تازان ز بحر شکار فراوان گرفتند و انداختند علوفه 40 روزه برساختند بدان جایگه ترک نزدیک بود زمینش ز خرگاه تاریک بود یکی بیشه پیش اندر آمد ز دور به نزدیک مرز سواران تور همی راند در پیش با توس گیو پس اندر پرستنده چند نیو بدان بیشه رفتند هر دو سوار بگشتند در گرد آن مرغزار به بیشه یکی خوب رخ یافتند پر از خنده لب هر دو بشتافتند به دیدار او در زمانه نبود ز خوبی برو بر بهانه نبود به بالا چو سرو و به دیدار ماه نشایست کردن بدو در نگاه بدو گفت توس ای فریبنده ماه تو را سوی بیشه که بنمود را چونین داد پاسخ که ما را پدر بزد دوش و بگذاشتم بوم و بر شب تیره مست آمد از بزم سور همان چون مرا دید جوشان ز دور یکی تیغ زهرابگون برکشید همی خواست از تن سرم را برید گریزان در این بیشه جستم پناه رسیدستم این لحظه ای در زرا بپرسید پس پهلوان از نژاد بدو سر و بن یک به یک کرد یاد بدو گفت من خیش گرسی وزم به شاه آفریدون کشد پروزم پیاده بدو گفت چون آمدی که بی باره و رهنمون آمدی چونین داد پاسخ که اسبم بماند ز سستی مرا بر زمین برنشاند بی اندازه زر و گوهر داشتم به سر بر یکی تاج زر داشتم بدان روی بالا ز من بستودند نیام یکی تیغ بر من زدند بجست من از بیم از پیششان بدین بیشه ام خون ز دیده فشان چوشیار گردد پدر بیگمان سواران فرستد پس من دمان بیاید همی تازیان مادرم نخواهد کزین بوم و بر بگذرم دل پهلوانان بدو گرم گشت سر توس نوزر بیازرم گشت شه نوزری گفت من یافتم از ای را چونین تیز بشتافتم بدو گفت گی وی سپهدار شا نه با من برابر بودی بی سپا همان توس نوزر دران بستهید کجا پیش اسب من اینجا رسید بدو گفت گیو این سخن خود مگوی که من تاختم پیش
نخجیر جوی ز بحر پرستنده کش مگوی نگردد جوان مرد پرخاش جوی سخنشان ز تندی بجای رسید که این ماه را سر بباید برید میانشان همه داوری شد دراز میانجی بیامد یکی سرفراز که این را بر شاه ایران برید بران کونهت هر دو فرمان برید نگشتند هر دو ز فرمان اوی سوی شاه ایران نهادند روی چو کاووس روی کنیزک بدید دلش مهر و پیوند او برگزید به هر دو سپهبد چنین گفت شاه که کوتاه شد بر شما رنج راه گوزن است اگر آهوی دلبر است شکار چنین در خور مهتر است بر این داستان بگذرانیم روز که خورشید گیرند گردان به یوز بدو گفت خسرو نژاد تو چیست که چهرت بمانند چهره پریست بگفتا که از مام خاتونیم به سوی پدر آفریدونیم ز دخت سپهدار گرسی وزم بدان سو کشت رشته و پروزم که اوی است هم خیش افراسیاب وی از تخمه تور با جاه و آب بدو گفت که این روی و موی و نژاد همی خواستی داد هر سه بباد به مشکوی زرین کنم شایدت سر ماه رویان کنم بایدت چنین داد پاسخ چو دیدم تو را ز گردن کشان برگزیدم تو را دسپ گران مایه با تاج و گاه به هر دو سپهبد فرستاد شاه بت اندر شبستان فرستاد شاه بفرمود تا برنشیند بگاه نهادند زیرندرش تخت آج به سر بر ضیاقوت و پیروزه تاج بیاراستندش به دیبای زرد به یاقوت و پیروزه و لاجورد دگر ایزدی هرچه باعیست بود یکی سرخ یاقوت بود نابسود

بسی بر نیامد بر این روزگار که رنگ اندر آمد به خرم بهار. چون نه ماه بگذشت بر خوب چهر، یکی کودک آمد چو تابند مهر. بگفتند با شاه کاووسی کی که برخوردی از ماه فرخنده پی. یکی بچه فرخ آمد پدید، کنون تخت بر ابر باید کشید. جدا گشت از او کودکی چون پری، به چهره بسان بت آزری. جهان گشت از آن خورد پر گفتگوی، که از آن گونه نشنید کس روی و موی. جهاندار نامش سیاوخش کرد، به دو چرخ گردنده را بخش کرد. بخواندش ستاره شناس بزرگ، به خود برنهادش سپاس بزرگ. از آن کو شمار سپهر بلند، بدانست نیک و بد و چون و چند. ستاره بدان کودک آشفته دید، غمین گشت چون بخت او خفته دید. بدید از بد و نیک آزار اوی، به یزدان پناهید در کار اوی. بگفت او ز کار پسر شاه را، نمودش یکایک بدو راه را. چنین تا بر آمد بر این روزگار، تهمتن بیامد بر شهریار. چنین گفت کین کودک شیرفش، مرا پرورانید باید بکش. چو دارندگان تو را مایه نیست، مرو را بگیتی چو من دایه نیست. بسی مهتر اندیشه کردن دران، نیامد همی بر دلش برگران. به رستم سپردش دل و دیده را، جهانجوی پور پسندیده را. تهمتن ببردش به زابلستان، نشستنگهی ساخت در گلستان. سواری و تیر و کمان و کمند، انان و رکیب و چه و چون و چند. نشستنگه و مجلس و میگسار، همان باز و شاهین و یوز شکار. زداد و زبیداد و تخت و کلاه، سخن گفتن و رزم و راندن سپاه. هنرها بیاموختش سر به سر، بسی رنج برداشت کامد به بر. سیاوش چنان شد که اندر جهان، به مانند او کس نبود از مهان. چو یک چند بگذشت او شد بلند، به نخچیر شیر آوریدی به بند. چنین گفت با رستم سرفراز، که آمد به دیدار شاهم نیاز. بسی رنج بردی و دل سوختی، هنرهای شاهانم آموختی. پدر باید اکنون که بیند ز من، هنرها و آموزش پیلتن. گوه شیر دل کار او را بساخت، فرستادگان را به هر سو بتاخت. ز اسب و پرستنده و سیم و زر، ز مهر و ز تیغ و کلاه و کمر. ز پوشیدنی هم ز آکندنی، ز هر سو بیاورد آوردنی. از این هرچه در گنج رستم نبود، ز گیتی فرستاد و آورد زود. گسی کرد از آن گونه او را به راه، که شد بر سیاوش نظاره سپاه. همی رفت با او تهمتن به هم، بدان تا سپهبد نباشد دژم. جهانی به آیین بیاراستند، چو خوشنودی نامور خواستند.
همه زر و انبر بیامیختند، ز شادی به سر بر همی ریختند. جهان شد پر از شادی و خواسته، در و بام هر برزن آراسته. به زیر پی تازی اسپان درم، به ایران ندیدند یک تن دژم. همه یال اسب از کران تا کران، براندود مشک و می و زعفران.

چو آمد به کاووس شاه آگهی که آمد سیاوخش با فرهی همه نامداران شدند انجمن به یک دست توس و دیگر پیلتن خرامان بری شهریار آمدند که با نودرختی به بار آمدند چو آمد بری کاخ کاووس شاه خروش آمد و برکشادند راه پرستار با مجمر و بوی خوش نظاره برو دست کرده به کش به هر کنج بر سیصد استاده بود میانی همه سروی آزاده بود بسی زر و گوهر برافشاندند سراسر برو آفرین خواندند چو کاووس را دید بر تخت عاج زیاقوت رخشنده بر سرش تاج نخست آفرین کرد و بردش نماز زمانی همی گفت با خاک راز و از آن پس بیامد بری شهریار سپهبد گرفتش سراندر کنار زرستم بپرسید و بنواختش بر آن تخت پیروزه بنشاختش چنان از شگفتی برو بر بماند بسی آفرین ها برو بر بخواند بر آن برز و بالا و آن فر اوی بسی بودنی دید و بس گفتگوی بدانند که سال و چندین خرد که گفتی روانش خرد پرورد بسی آفرین از جهان آفرین بخواند و بمالید رخ بر زمین همی گفت کی کردگار سپیر خداوند هوش و خداوند میر همه نیکویی های گیتی زی توست نیایش زی فرزند گیرم نخوست بزرگان ایران همه بانیسار گرفتند شادان بر شهریار زی فر سیاوش فرو ماندند برو بر بسی آفرین خواندند بفرمود تا پیشش آزادگان ببستند گردان لشکر میان به باغ و به کاخ و به ایوان اوی جهان زشادی نهادند روی به هر جای جشن بیاراستند می و رود و رامشگران خواستند یکی سور فرمود کاندر جهان کسی پیش از آن خود نکرد از میهان یکی هفته بودند از آن گونه شاد به هشتم در گنج ها برکشاد زی هر چیز گنجی بفرمود شاه زی مهر و زی تیغ و زی تخت و کلاه زی اسپان تازی بزین خدنگ زی برگستوان ها و خفتان جنگ زی دینار و از بدره های درم زی دیبا و از گوهران بیش و کم جز افسر که هنگام افسر نبود بدان کودکی تاج در خور نبود سیاوخش را داد و کردش نوید زی خوبی بدادش فراوان امید چون این هفت سالش همی آزمود به هر کار جز پاک زاده نبود به هشتم بفرمود تا تاج زر همان تلق زرین و زرین کمر نبیشتند منشور بر پرنیان بر رسم بزرگان و فری کیان زمین کوهستان ورا داد شاه که بود و سزای بزرگی و گاه چونین خواندندش همی پیشتر که خانی کنون ما ورا اون نهد

برای وی اندوه مدار. کنون گرچه مادر شد یادگار، بمینوست جای وی اندوه مدار.

0: جهان تکنولوژی.
1: خبرهای نوین از جهان علم و تکنولوژی. دستاورد کامیابی و موفقیت علمان در ساحه‌های گوناگون.
0: جهان تکنولوژی.
2: سلام شنوندگان دائمی برنامه‌های رادیو تاجیکستان، نشر نوبتی برنامه جهان تکنولوژی را پیشنهاد شما می‌سازیم. امروز اطراف چند اختراعاتی که هفته قبل روی کار آمدند به شما معلومات می‌دهیم. با ما باشید. موشک کامپیوتری اووو یکی از جالب‌ترین گجت‌های نوی تکنولوژی به شمار می‌رود که از جانب شرکت نکست اکسس دیزاین معرفی شده است. این دستگاه از موشک‌های انانوی کلان فرق می‌کند، زیرا شکل آن به تخم مانند بوده، برای استفاده آن را در روی میز حرکت دادن لازم نیست. کاربر آن را در کف دست نگاه داشته، تنها با خم کردن، گردوندن و حرکت دادن دست در هوا کامپیوتر را اداره می‌کند. سنسورهای داخلی موشک حرکت‌ها را در فضای سه‌چمکه پیگیری نموده، آنها را به فرمان‌های کامپیوتر تبدیل می‌دهد. تحلیلگران می‌گویند که چون این اصول اداره‌کنی نسبت به موشک‌های معمولی طبیعی‌تر بوده، فشار را با بند دست و موشک‌ها خیلی کم می‌کند. از همین سبب اووو می‌تواند برای آدمانی که ساعت‌های زیاد با کامپیوتر کار می‌کنند، از جمله برنامه‌سازان، دیزاینرها، محرران ویدیو و حتی بازیگران خیلی قولای باشد. اووو هم در هوا و هم در روی میز کار کرده می‌تواند. قسمی بالایی آن برای پخش و اداره‌کنی کورسور استفاده می‌شود. قسمی پایانی باشد برای گردش و دیگر حرکت‌های علاوه‌ای خدمت می‌کند. موشک با بلوتوث و وای‌فای پیوست شده، ویندوز، لینوکس، اندروید و iOS را دستگیری می‌کند. علاوه بر این، آن می‌تواند یک بار با چند دستگاه پیوست شود. در داخل دستگاه امکانات تنظیم حساسیت، ثبت مایکروسافت و ساختن صفحه‌های گوناگون برای کار موجود است. اووو اینچنین با بعضی سیستم‌های خانه‌های هوشمند نیز همگرایی شده می‌تواند. بطری آن تا 80 ساعت کار می‌کند و توسط USB با قوه برق پر می‌شود. طرح این دستگاه خیلی خرد و سبک بوده، وزن آن همگی 98 گرم را تشکیل می‌دهد. شکل گرد و هموار آن امکان می‌دهد که دستگاه به آسانی در کف دست جای گیرد. متخصصان برای نظرند که چنین موشک می‌تواند طرز استفاده کامپیوتر را در آینده تغییر بدهد، زیرا آن بیشتر به اداره‌کنی ویرچوالی و تکنولوژی‌های واقعیت رقمی مانند است. حالا اووو همچون دستگاه گجت اینوواسیونی در کیک‌استارتر پیشنهاد شده است. نرخ آن برای خریداران اول از 109 تا 119 دلار میباشد، ولی نرخ اساسی فروشش میتواند تا به 200 دلار رسد. انتظار میرود که دستگاه آخر سال 2026 به بازار عمومی جهانی برآورده شود و علاقه توجه دوستداران تکنولوژی را در سراسر جهان به خود جلب کرده است.
0: برنامه جهان تکنولوژی.
2: چراغ هوشمند سولیوم یکی از دستگاه‌های جالب موثر برای بهتر کردن صفت خواب و بیدارشوی طبیعی به حساب می‌رود. این دستگاه به جای صدای بلند زنگدار، انسان را با تقلید طلوع آفتاب بیدار می‌کند. پیش از وقتی بیدارشوی، چراغ تدریجاً روشن شدن نور گرم و ملایم را زیاد می‌کند. با این راه ارگانیسم آهسته آهسته از حالت خواب می‌برآید و بیدارشوی نسبت به زنگ‌های عادی آرام‌تر و طبیعی می‌گذرد. تحقیقگران می‌گویند که چنین اصول می‌تواند استرس و احساس خستگی صبحگاهی را کمتر نماید. شبانه باشد سولیوم برعکس عمل میکند، روشنی تدریجاً کم شده فضای مونند به غروب آفتاب به وجود میآید. این تغییرابی نرمی نور به معنی اشاره میدهد که وقتی استراحت فرا رسیده است و انسان زودتر آرام شده به خواب میرود. از همین سبب دستگاه برای آدمانی که مشکلی خواب یا بیدارشوی دشوار دارند خیلی جالب به نظر میرسد. در داخل چراغ بلوتوث بلندگویک نیز نصب شده است. کاربر میتواند موسیقی آرام، صدای طبیعت یا پادکست ها را مستقیما از اسمارت فون خود پخش کند. علاوه بر این، در طرح دستگاه مزرعه خردی زیبا جایگیر شده است که با چراغ و صداهای طبیعت محیطی آرام و فوراً به وجود میآورد. مثلا صدای باران، جنگل، موج های بحر یا پرنده ها میتوانند هنگام خواب یا استراحت فعال شوند. سولیوم بیشتر به یک دستگاه ویلنس یا خود تکنولوژی برای سلامتی و آرامی روانی مانند است. آن تنها چراغ نیست، بلکه سیستم خردی استراحت و تنظیم رژه خواب میباشد. طرح مینیمالیستی و نور گرم آن به فضای داخلی خانه نیز زیبایی میبخشد. بسیاری ها این دستگاه را همچون راه موثر خلاص شدن از بیدارشوی ناگهانی و آغاز ناآرام روز توصیف میکنند. گویا هر سحر ساعت طلایی صبح در خانه آغاز میشود. شرکت گوگل با گجت های نوی خود با نام فیتبیت ایر به بازار دستگاه های نظارت سلامتی وارد می شود. این دستگاه که آن را می توان پیگیر کننده فعالیت جسمانی یا دستبند هوشمند نظارتی نامید رقیب مستقیم محصولات هوب به حساب می رود. اما فرق اساسی آن در نرخ و نبودن آبونه حتمی می باشد. اگر استفاده برندگان هوب غیر از خرید دستگاه هر ماه برای استفاده فونکسیه های اساسی مبلغ پرداخت کنند، فیتبیت ایر با نرخ همگی $100 پیشنهاد شده اکثر امکانات های خود را به پول و برای همیشه دسترس می کند. ما از همین چیز توجه بسیار دوستداران تکنولوژی را به خود جلب کرده است. فیتبیت ایر می تواند فعالیت جسمانی و وضع سلامتی کاربر را پیگیری نماید. دستگاه شماره قدم ها، سرعت تپش دل، صفات خواب، سطح استرس و مقدار کالری های صرف شده اینچنین نتیجه های مشق های ورزشی را نظارت می کند. علاوه بر این می تواند نشان دهد که ارگانیسم بعد از مشق های دور و دراز چی اندازه برقرار شده است. همه معلومات توسط برنامه مخصوص با اسمارت فون انتقال یافته در شکل آمار و تحلیل نمایان شده می شود. این به کاربر امکان می دهد که طرز حیات خود را بهتر نظارت کند و برای سلامتی خود دقت بیشتر دهد. طرح این دستگاه مینیمالیستی و زمانوی بوده بیشتر به دستبند ورزشی سبک شباهت دارد. دستگاه برای استفاده هر روزه ساخته شده است. می تواند هم هنگام ورزش و هم در زندگی عادی پوشیده شود. متخصصان بر آن نظرند که شرکت گوگل محض به نقطه ضعیف رقیبش یعنی پرداخت دائمی ماهانه ضربه زد. از همین سبب فیت بیت می تواند در بین آدمانی که می خواهند سلامتی و فعالیت جسمانی خود را نظارت کنند ولی نمی خواهند هر ماه مبلغ علاوگی سپرند خیلی مشهور می گردد.
0: برنامه جهان تکنولوژی.
2: شرکت لنوو کانسپت نوی ربات میزی خود را با نام لنوو ای آی معرفی کرد که می تواند به یک یاور شخصی ذهنی سونی برای کار در خانه تبدیل یابد. این دستگاه مخصوص برای آدمان ساخته شده است که همه روزه با حجت ها، مکتوب ها، وظیفه ها و معاشرت کار سر و کار دارند بهتر است. با گفته تهیه‌گران ربات باید قسمی زیادی کارهای تکراری کارخانه را اجرا نماید. ربات با استفاده ذهنی سونی کار میکند و می تواند متن دستنویس را شناسد، با تقویم و چت های کار پیوست شود، وظیفه ها را نظارت کند و حجت ها را مستقیما برای میز توسط پروژکتور نمایش دهد. یعنی کاربر می تواند بدون مانیتور بعض معلومات را راست در روی میز بیند. دستگاه اینچنین با فرمان های آوازی و حتی اشاره های دست واکنش نشان می دهد. مثلا انسان می تواند تنها با یک اشاره یا فرمان آوازی حجت را بکشاید یا داشت ثبت کند و وظیفه را تاخیر بدهد. یکی از خصوصیت های جالب لنوو ای آی اکران خوردی 3.14 دیویمه LCD می باشد که همچون چهره ربات خدمت می کند. در این اکران احساسات و ریاکسی های گوناگون نشان داده می شوند تا معاشرت با دستگاه طبیعی به نظر رسد. علاوه بر این ربات با کامیرا ها تامین شده است. با گفته کارشناسان لنوو مهمترین برتری این دستگاه مخفیت معلومات است. اکثر عملیات و کارکرد معلومات مستقیما در خود دستگاه انجام داده می شوند و حجت ها به ابر یا سرور های اینترنتی فرستاده نمی شوند. این می تواند برای شرکت ها و کاربرانی که با حجت های مخفی کار میکنند خیلی مهم باشد. متخصصان بر آن نظرند که چنین ربات ها می تواند در آینده طرز کار کارخانه ها را تغییر بدهند و به یک قسم عادی محیط کار تبدیل یابند. حالا لنوو ای آی بیشتر همچون یک کانسپت تجربه ای معرفی شده است، ولی علاقه نشان می دهد که یاوران ذهن سونی آینده چی گونه بوده می توانند. شرکت سیاومی در چین یک دستگاه نوی خانگی با نام میجیا مینی دوالزون را معرفی کرد که به کاتگوری ماشین‌های خرد جامشویی داخل می‌شوند. این دستگاه مخصوص برای شستن حجم کمی لباس‌ها طراحی شده است و برای استفاده هر روزه در خانه‌های خرد، خوابگاه‌ها و برای آدمانی که نمی‌خواهند ماشین کلون استفاده برند خیلی قولی است. این ماشین می‌تواند اشیاء خرد را مثل لباس تک‌پوش، جوراب، دستمال و لباس‌های کودکانه بشوید و همزمان آنها را خشک نماید. یکی از خصوصیت‌های اساسی این سیستم های دو منطقوی آن می باشد که امکان می دهد که نمودهای گوناگون لباس ها از هم جدا و با هیگین بلند شسته شوند. این مخصوصا برای پیشگیری و مختشوی باکتری ها و نگاه داشتن تازگی بیشتر مهم است. با وجود اندازه خرد آن تمام وظیفه های اساسی ماشین جامشویی را اجرا می کند. استفاده برنده می تواند برنامه ها را انتخاب کند، حرارت آب را تنظیم نماید و وقت شستن یا خشکنی را اداره نماید. اینچنین دستگاه با طرح موثر و ساخت درونی ساده استفاده برده می شود. میجی امینی هولو در چین برای پیشفرمایش با نرخ 1500 یوان دسترس است. فروش رسمی آن از 30 می آغاز می شود و متخصصان برای نظرند که چنین دستگاه ها مخصوصا برای زندگی شهری و خانه های خرد خیلی موفقند. زیرا آنها جای را صرف می کنند و همزمان نیازهای اساسی شستن لباس را پورا تامین می کنند. شنوندگان عزیز، اینها بودن آن همه اختراعاتی که این هفته شما را با آنها شناس کردیم. با همین برنامه جهان تکنولوژی به اتمام میرسد. در تهیه برنامه سهم داشتیم محرر شهباز صبرزاده، کارگردان اصحاب یوسف. تا برنامه های نوبتی خیر.
0: جهان تکنولوژی.
1: хабарҳои навин аз ҷаҳони илм ва технология, дастоварди комёбӣ ва муваффақияти олимон дар соҳаҳои гуногун.
0: ҷаҳони технология.
3: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
4: کی را سرکه دارو بود بر جگر، شود زنگوبین درد او بیشتر.
3: هر آن کس که شاهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

قرار داشته کشور ما تحت سروری و راهنمایی پیشوای ملت در پیشبرد روزنامه جهانی آب نقشه های عمل آید به تغییریابی اقلیم و تطبیق هدف های روزنامه رشد استوار برای تا سال 2030 نقش بزرگ و سهم نظر رست دارد. در مقیاس منطقوی نیز جمهوری تاجکستان پیشگام و پیشاهنگ اکثر اقدام های جدید و نجیب مربوط به مشکلات آب، اقلیم و اکولوژی محسوب یافته، یکی از بنیادگذاران و عضو فعال بنیاد بین المللی نجات ارال، کمیسیه بین دولتی آید به رشد استوار و کمیسیه بین دولتی هماهنگسازی خواجگی آب آسیای مرکزی می باشد. یکی از دلایل روشن پیشصف و تشبسکار اقدام های منطقوی بودن جمهوری تاجکستان در آن ظاهر می‌گردد که تشبث نوبتی پیشوای ملت تحت عنوان تحکیم همکاری در ساحه ذخیره های آب و تغییریابی اقلیم برای رشد استوار در منطقه آسیا و اقیانوس آرام ضمن برگزاری اجلاس 81 کمیسیه اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد آید به آسیا و اقیانوس آرام 25 اپریل سال 2025 با اتفاق آرا قبول گردید. باید تذکر داد که جمهوری تاجکستان با راهبری محترم امام علی رحمان در برابر دیگر واخوری و چاره‌بینی در همایش های منطقوی مربوط به آب، اقلیم و اکولوژی پیوسته فعالانه شرکت می‌ورزد و اقدام های اهمیت منطقوی و جهانی داشته را پیگیری می‌نماید. از جمله بهار و تابستان سال 2025 در دو چاره‌بینی صاحبی سطح بلند که در دو کشور آسیای مرکزی یعنی فورم سطح بلند تحت عنوان آسیای مرکزی پیشاروی مشکلات جهانی اقلیم متحد شوی برای شکوفایی عمومی در ازبکستان شهر سمرقند و کنفرانس سیوم سازمان ملل متحد آید به کشورهای رو به ترقی محصور در خشکی در ترکمنستان ترکمنباشی دایر گردیدند شرکت نمودند. پرزیدنت جمهوری تاجکستان محترم امام علی رحمان ضمن سخنرانی خیش در اولین فورم اقتصادی سمرقند آسیای مرکزی پیشاروی مشکلات جهانی اقلیم متحد شوی برای شکوفایی عمومی که روزهای 4 5 اپریل سال 2025 دایر گردید، مسائل مربوط به تغییریابی اقلیم گلوبالی و منطقوی را مورد تحلیل و بررسی قرار داده، عاقبت های فاجعه بار آن را به اقتصادیات و اکوسیستم های کشورهای آسیای مرکزی ارزیابی نمودند. دلیل های برملای علمی با سخنان پیشوای ملت توأم بوده، درستی و دقیقی آن را تصدیق می نمایند، زیرا دوام بیش از 14 ساله است که تغییریابی اقلیم و یکی از خطرهای جدی و تمام ساحه های فعالیت و سلامتی انسان تبدیل یافته است. به عباره دیگر دوام سالهای آخر و گفته دبیر کل سازمان ملل متحد انتونیو گوتریش جامعه جهانی و بحران سیگانه سیاروی چون تغییریابی اقلیم، کاهشیابی گناگونی بیولوژی و افلاس شوی محیط زیست مواجه گردیده است. مخصوصا بالاروی حرارت جهانی و یا گرم شوی گلوبالی اقلیم باعث یک قطار پیامدهای ناگوار از جمله آبشوی پیریخا، نارسایی آب، خشکسالی، بیابانشوی، تنزل خاک، محفشوی گوناگونی بیولوژی و کاهش حاصل زراعت ها گردیده است. طبعاً به این گزارش های آخر سازمان جهانی آب و هواشناسی و خدمات جهانی منیتورینگ پیریخا نشان می دیند که روند آبشوی پیریخا سال سال وسعت می‌یابد. موافق این پژوهشات دوام سالهای 1976-2024 از تمام پیریخ‌های کره ارض تقریبا 9200 گیگاتون یخ آب شده است که آن به قبط یخی غفصیش 25 متر و مساحتش با اندازه آلمان برابر می باشد. همزمان از روی معلومات اداره سازمان ملل متحد
оид ба маориф, илм ва фарҳанг ЮНЕСКО

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: که فرزندی بد گر بود نرشیر، بخونی پدر هم نباشد دلیر.
0: هر آن کس که شهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

استاد مومن قناعت آب آتشی. نسبت دریا نباشد سوختن، لیک این دریا به دوران کهن بارها وحشی قدیم را سوخت است، خانه صدها یتیم را سوخت است. آب گویی برق سوزان بوده است، آتش از دیده پنهان بوده است. سر این دریا چو راز آسمان بود از چشم سر آدم نهان، تا همون روزی که از نسل بشر گشت مرد رازدان بحر و بر. پس همون آدم به تاجک دست داد، سر این دریای سوزان را کشد. گفت این دریای پرشور شما می شود در زندگی نور شما. ما براهش نور پالا ساختیم، از دلش آتش برون انداختیم. وادی از آن شوله پر انوار شد، وخش با خلق دلاور یار شد. بین همان دریای وخش به امان، نور می بارد به هر یک خاندان.

0: ندای بیداری،
1: جوهر جان خرد،
0: داستان به درازای عمق تاریخ،
1: کلوار فرهنگ و تمدن ملت،
0: نظر خاص از روزنه معنی،
1: افکار آزاد از زادگان معرفت. ندای بیداری
0: از رادیوی تاجیکستان.

0: ادی بچگانه در کدام سطح قرار دارد. اندیشه های ادی بچگانه برنده جایزه ادبی به نام ابو عبدالله رودکی عزیز عزیز اطرافی این موضوع.
1: از ادبیاتی بچه ها یعنی نشر کتاب ها و دسترس کردن آن خواندنش نسبت به 10 سال آخر خیلی پیش رفت. لیکن به درجه نیست که ما گویم که قناعت بخش است. برای بچه ها ادیبان ما خیلی کم می نویسند. خود ادبی بچه ها انگوش شمار هستند. ادبیات بچه ها کتابی که برای بچه ها چاپ می شود تاریخی تقریبا 100 ساله دارد در تاجیکستان. اولین پویست برای بچه ها با دست استاد عینی نویسته شد. مکتب کهنه. اولین حکایه ها را هم استاد نویستند. حکایه یا افسانه یا تمثیل ها بعضی چیزها و شعرهای خوب بچه بانند سال 1908 همین تحصیل بیستی بیان که همه می دانند با ایجاد همون کس و قلم استاد عینی متعلق است. یعنی در اثرهای بهترین ادبیات ما بعد استاد عینی نویستن و دیگرها بعد دوام دادن. بیشتر فقط افسانه ها بودن چیستون تیزگوی یک معما و نمیتونم بعضی شعرهای خلقی بودن. لیکن کتاب مخصوص برای بچه ها و اثری مخصوص برای بچه ها نبود. بعضی گویم که مثلا اون سلال مالی که کابوس من قابوس نامه یا اینکه گلستانی استاد شیخ سعدی همین ها اثرهای بچه گانو میشوند یا بخاریات سیدوی نصفی بچه ها میخوندن در زمان های قدیم هم حاضر هم میخوندن. از 100 فویز تقریبا 3-4 فویز بچه ها میتونن کتابی گلستان رو بهاریات رو قصه های نمیدنن افسانه های دیگر رو خوانند و حکمتش رو دریابند.
0: باید گفت که اثرهای نصری و جالب و زمانوی برای کودکان امروز کمتر به نظر می رسد. افسود در ادامه ادیب عزیزی عزیز. ولی خوشبختانه نظم بچگانه خیلی رشد کرده و شعرهای کودکانه نیست بیشتر روی چاپ آمدند. باعث خوشحالی است که در میان ادیبان تاجیک ایجادکارانی هستند که برای رشد ادبیات بچگانه سهم بارز می گذارند. آنها با ایجاد شعرهای کودکانه، افسانه های نو، قصه و روایت های تربیوی و کتاب های رنگارنگ توجه دوستداران خردسال را بیشتر به کتاب و کتابخانه جلب می نمایند. با گفته ادیب امروز ادبیات بچگانه قانع کننده است ولی هنوز هم به دستگیری و رشد بیشتر نیاز دارد و اینچنین نویسندگان این شاخه ادبیات انگوش شمارند.
1: ادبیات ما اثرهای بچگانه ما نثر شده چندان زیاد نیستند. این هم اثرهای استاد عینی مکتب کهنه احمدی دیوبند قهرمان خلق تاجیک تیمور ملک جلادان بخارا آدینه و قسم یکمی یادداشت ها با زبان خیلی ساده برای بچه ها مفهوم است. هرچند حکایه نویستن حکایه و قصه های خوب را برای بچه ها پولو تالیس نویست است. تابستان، لالچینی، مرچیک. بعد از این چند حکایه خیلی خوب نویستن اکابر شریفی و قصه های تر جالبی عبدالملک بهاری، زنبور اینکدار، عجایبات نادر، بازگشتن، بچه چوبک سوار و بعد با تارتیق نویستن یکچند قصه و حکایه های زیاد. نسیم رجب نویستن. در این میان با دیگر ادیبان هم نویستن که اونها اصلا برای کلانسالان ایجاد میکردن ولی برای بچه ها هم چیزهای خوب نویستن. مثلا استاد گل نظر یکچند حکایه های خوبی نویستن برای بچه ها و شعر هم نویستن. یا اینکه شاعر لیریک مشهوری ما امینجان شکوهی برای بچه ها دوسته کتاب نویستند و تا امروز از اون کس برای خواننده سینی خوردی مکتبی یک اون کسی دیگر نتوانست که قصه را به درجه امینجا شکوهی اینقدر ساده پرماجرا خاطرمان عبرتانگیز تاثیر بخش نویسته باشد. قصه های اسد صمد او از کجا می آید باغ شکرخند. لیکن نظم بچگانی ما خیلی خوب است. نظم بچگانی ما قریب شاعر بچه های ما شعر خوب نویسته است. از استاد عینی، مرسید مرشکر، گلشیر سلیمانی، عباد رجب، محمد الشاه حیدرشاه، نریمان بقازاده، علی بوبوجان، لطافت کنجی و جورا هاشمی، یوسف جان احمدزاده. همین ها برای بچه ها همیشه شعر خوب گفتن.
0: واقعا هم ادبیات بچگانه باید هم قدم زمان باشد تا تواند دقت اطفال را به خود جلب نماید. زیرا کودکانی که امروز با کتاب دوستی میکنند فردا همچون انسانی دانشمند و تندوست و صاحب فرهنگ شناخته میشوند. شهادت این گفته ها اشتراک فعالانه نورسان در آزمون های چون فروغ صبح

0: Онои китоб аст мебошад ки баҳри баланд бардоштани завқи кӯдакон дар китобхонӣ нақши калидӣ доштаву дорад. Маҳз чунин чорабиниҳо муҳаббати кӯдаконро нисбат ба шеъру адабиёт афзун намуда, роҳи ояндаи дурахшонро насибашон мегардонад. Ногуфта намонад ки нақши волидон ва омӯзгорон низ дар ин самт бисёр муҳим арзёбӣ мегардад.
1: Бачаҳо ҳамеша китобхон ҳастанд. Бачаи китоббезор нест. در دنیا نیست. من چند مورد تو برنامه سخن رو گفتم و تکرار میکنم که اگر به یکون کشورهای افریقا هم با جنگلستان دروید و یکون قبیله های بوشمن رو پیدا کنید و یک کتابی خوبی رنگی بچگان رو به دست بچه ها دید همشون جمع میشوند و تماشا میکنند و فهمیدن میخوان که این چی معنی داشته باشد. یعنی کودک از مادر کتاب بزار تولد نمیشود. این کتاب بزاری در مکتب و اساسا در زیر تاثیر نادرست تربیه کلانسولو و بخصوص پدر و مادر بابای مرسد. یعنی بچه ها وقتی خواننده سنفی 5, 6, 7, 8, 10, 11 دانشجو میشن کم کتاب میخونن یا عموما نمیخونن. چرا؟ برای اون که به کلانسولو کتاب نمیخونن. نمونه عبرت نیست. از این سبب بچه ها رو کتاب نمیخونن گفته گناهکار کردن یا تنقید کردن نادرست است. این بچه رو با تمام واسطه ها حقوق داریم که به کتاب خواندن جلب کنیم. ما میتونیم که تنبیه دهیم، مجبور کنیم. اصلا تعلیم و تربیه خصوصی اجباری دارم. من آزمون جمهوری فروغ صبحی دانای کتاب است. کتاب میخوانند و جایزه میگیرند. این یک راهی واسطه است. این یک راهی واسطه است. واسطه حواسمند کردن بچه ها به کتاب خانه. دیگر واسطه ها هست استفاده برم. مادر شاید به فرزندش میگوید که پسرم اگر تو کتاب خوانده شوی اگر زندگی ما وزنه میشود. یا مادر گوید که من میخوام که تو عالم بزرگ شوی. و همین هم میتواند یک واسطه شود کتاب خوانه. اصلا همین عضو برای بچه ها تشکیل شده گرد. و خاطر بچه ها کلان سالان هم دعوت شدن.
0: بیشتری ادیبان در آن اندیشند که برای بچه ها ایجاد کردن دشواری دارد و مسئولیت زیادی را طلب می کند. ولی شخص ایجادکار باید بچه ها را دوست داشته زبان آنها را فهمد. نویسنده ای که برای این قشر جامعه ایجاد می کند باید موضوع جالب را انتخاب نماید. زیرا کودکان نازک بوده دنیای رنگین و جالبی دارند. اصلی بچگانه باید مثل خودی آنها پاک و ساده باشد.
1: بچه ها باید فهمند که با پرچم ملی ما افتخار خودمون را افاده کرده میتوانیم. بسیار میخوام که یکم ادیب زیاد شود. اثرهای خوب پیدا شود. من نه اینکه نویسنده من پیش از همه خواننده هستم. من میخوام که ادبیات بچگانی ما من نظم بچگانی ما قدر مشهور است. ما ادبیات عالمگیر داریم. ادبیات کلاسیک، ادبیات معاصر ما هم ادبیات پرقوت است، خوب است. حتی نسل ادبیات معاصر ما خیلی پیشرفته است. در خارج کشور هم حتی اثرهای اکرامی، اولوزاده، استاد عینی، شیر دوستانهای استاد مرزا تورسونزاده رو ما شون میگذیم در هندوستان چقدر استقبال میگذیم. ما میخوام ادبیات بچه هم همیخل شود و میشود همیخل. چرا؟ برای اینکه یکان چی یخل نمیستد. بعد شب روز میاد، بعد روز باز شب و ما در صبحش قرار داریم و خورشید طلوع میکنه.
0: با شرافت فضای صلح و ثبات و توجه دولت به تربیه نسل نورس برای آفریدن اثرهای پرمضمون و تربیوی امکانیت‌های وسیع فراهم گردید. امید داریم برای نسل نورسی که آینده ملت و دولت دست آنها واگذار کرده می شود، ادیبان ما باز هم در راه ایجاد خزینه را به یادگار می گذارند که در تربیه انسان کامل نقش بارز گذاشته می تواند. شنونده های ارجمند رادیو تاجیکستان، اینجا برنامه نسل سامان به انجام رسید. در تهیه آن محرر ستاره شریف و کارگردان اعصاب یوسف سهم گذاشتند. برایتان سلامتی و سربلندی را آرزو مندیم.

0: موجی رادیو تاجیکستان در ناحیه مومین‌آباد 142 FM.
1: همه دور و زمان در شش مقام است، جهانی تاجیکان در شش مقام است.

درود شنوندگان گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی. حالو توجه نمایید با متن کتاب دکتر علم های صنعت شناسی اصلدین نظامی با نام تاریخ و نظریه شش مقام در قرائت مؤلف گفتاری 32.

солҳои 80-ум дар Бухоро аз нав дастаи ҳирфаии мақомхонон зери роҳбарии Улмас Расулов, хатмкардаи шуъбаи мусиқии Шарқи консерватори давлатии Тошканд таъсис карда шуд, ки таи солҳои фаъолияташ барои эҳёи суннатҳои қадимии шашмақоми Бухоро кӯшиш намудааст. Ин мутахассиси маъруф барои эҳёи суннатҳои асили сабки мақомхонии Бухоро ба гирифтани унвони фахрии артисти хизматнишондодаи Ӯзбекистон мушарраф гардидааст. Яке аз донандагони маъруфи услуби Фарғона, Фаттохон Мамадалиев, таи солҳои дароз дар консерватори Тошканд ба сифати профессори кафедри мусиқии суннатӣ кор ва фаъолият намуда буд. Аз оилаи Раҷабовҳо, Юнус Раҷабӣ, Ризқи Раҷабӣ, ки шогирдони Ҳоҷи Абдулазиз буданд, олими машҳури санъатшинос, муаллифи аввалин рисолаи илмӣ оид ба шашмақом, шодравон Исҳоқ Раҷабов ба воя расиданд, ки он кас низ таи солҳои зиёд ба муаллифи ин сатрҳо аз таърих ва назарияи мусиқии шарқӣ, манбаъшиносии мусиқӣ дарс гуфта буданд. این استادان و ایده زیادی هنرمندان دیگر از جمله حمزه حکیمزاده نیازی که در سمرقند تعلیم گرفته بودند بعداً با تمام مهر و محبت نمونه های موسیقی تاجیک را در مضمون ایجادیاتشان استفاده بردند. در سالهای سیوم یکی از آهنگ های حاضر زمان و مشهورترین آن زمان که در سراسر ازبکستان سروده می شود سرودی مرش کمسمالان بود. موافق معلوماتی که آید به این سرود در کتابی تاریخی موسیقی ازبیک آورده شده است، این آهنگ معروف از روی ترانه مشهوری تاجیکی بلجوانی اینان نوتا برداری گردیده است. اولین مراتبه این آهنگ را موسیقی شناس معروف روس نیکلای میرانوف در دوشنبه سال 1932 به نوتا گرفته بود. سال 1955 آهنگ بلجوانی تحت همین عنوان از جانب اکادمیک یونس رجبی به مجموعه ازبیک خلق موزیکاسی وارد کرده شده است. لازم به یادآوری است که کمپوزیتور معروف تاجیک فاضل سالیف هنوز سال 1946 این نوای معروف را در اولین اثر سیمفونی تاجیک رپسودی تاجیکی خیلی هنرمندانه استفاده کرده بودند.

0: موجی رادیوی توجیکستان در نوحیه ناصر خسرو 101 FM.
1: نقل و روایت
2: ҳикояҳои ҷолибу шавқовар,
1: образҳои мусбату манфӣ,
2: тасвири воқеаҳо,
1: васфу ситоиш,
2: образҳои бадеӣ,
1: воқиф шудан аз рӯзгори қаҳрамонҳо.
2: ҳар ҳафта барномаи бардошт
1: ба шумо аз муҳтавои асарҳои ҷолибу хонданибоб
2: ва нотакрору мондагори адибони дохилу хориҷи кишвар
1: қисса мекунад.
3: як китоб ҷаҳони алоҳида дорад. Вақте инсон китоб мехонад, ӯ ба олами дигар ворид мешавад. Гоҳе бо қаҳрамонҳо механдад, гоҳе ғамгин мешавад ва гоҳе аз саргузаштҳои онҳо ибрат мегирад. Китоб ба инсон сабр, хират ва ҷаҳонбинӣ мебахшад. سلام شنوندگان عزیز, شما برنامه نوبتی برداشت را از رادیوی تاجیکستان میشنوید. امروز ما درباره یکی از اثرهای ارزشمند ادبیات تاجیک, زمینی پدران, از استاد یوسف اکابیروف صحبت میکنیم. اثری که سرشار از مهر وطن, احترام گذشتگان و قدردانی مهنت انسان میباشد. با شما هستم مسئول برنامه نصیب حکیمزاده و کارگردان اصحاب یوسف. نخست معلومات مختصر درباره نویسنده این اثر. یوسف اکابیروف 1 اکتبر سال 1937 در دهه ساکتره ناحیه غیژدوان ولایت بخارا به دنیا آمده است. بعد کسب نامه کمالی مکتبی, میانی زادگاهش صاحب دیپلم فکولته فیلولوژی دانشگاه دولتی تاجیکستان با نام لیلین گشته است. سپس چند مدیر شعبه ماهنامه صدای شرق سالهای 1960-1961, خادم ادبی روزنامه تاجیکستان سویتی, کاتب مسئول ماهنامه صدای شرق, کاتب مسئول کمیته مکافات دولتی ادبی تاجیکستان سالهای 1971-1981 در جمهوری دموکراتی افغانستان ترجمانی کرده است. یوسف اکابیروف 12 اکتبر سال 2011 از عالم درگذشت. از سالهای دانشجوی مشق قلم کرده, سال 1958 درامای رودکی را نوشته است که تئاتر دولتی خوجند به صحنه گذاشته است. بعدن قصه های وقتی که آسیا باز ماند سال 1963, منتخب آچرک و حکایه های سیری دیروز و فردا 1980 را دسترس عموم گردانیده, در میان خوانندگان شهرت تمام یافته است. در زمینه اثر وقتی که آسیا باز ماند سال 1973 و بلاغت سال 1984 فیلم های بدهی آفریده شدند. اثر قصه و رمان هایش در نشریه های با نفوذ مسکو و دیگر شهرهای اتحاد شوروی با تعداد زیاد به طب رسیدند. اثرهای جداگانه‌اش با زبانهای خلقهای جهان ترجمه و چاپ شدند. و اساساً آثار پوبلیسیسی می نویسد که در مطبوعات دوره و اوراق کتب گل سری را سال 2005, عشق کودکی من سال 2007, پس از گذشت سالها سال 2009 و خاک پاکت توتیا سازم وطن سال 2012 انتشار یافتند. اینک آغاز اثر. از دری راه کشوده چایخانه نسیمی فارمی میوزید. این نسیمی پیش از باران بود. آدمان از نزدی در با شتاب گذشته می رفتند, ولی به چایخانه کم می در آمدند. آنهای هم که می در آمدند با کتهای درازی در نزدی در می نشستند و کسی به گوشه که دلاور نشسته بود نمی آمد. شاید آنها فکر می کردند که وی این کتی خورد چهار کنجه را برای شریکانش بند کرده است. آدمان در کتها دوره نشسته با هم صحبت و هزل و شوخی می کردند. دلاور از تنهایی خود خجالت می کشید و در دل با آنها حسد می برد. وی منتظر بود که کی دیگر کتها پر می شوند و آدمان ناچار مونده به نزدی او می آیند. نهایت یک مرد قد پست رویش پر از کنجدک به نزدی دلاور آمده به جرعتانه پرسید: همین جوشین میلش می؟ دلاور چونان خورسند شد که گویا یگان دوستی چندین سالش را دیده باشد. دلاور با او دو دسته سلام کرد و مرد را به بالای کت گذرانید. جهانگیرو نیز از این معامله بسیار خورسند شد و به بالای کت برآمد. جهانگیرو دلاور را از نظر گذرانید. یک جوان خوشقد و قامت، لباسای تازه و آزاده به بر کرده بود. جهانگیرو از او پرسید: مسافر هستی؟ گفت: بله، من از شهر خوجند، از کوچه یووه. بعد جهانگیرو گفت: هم شهر بوده ایم. من باشم از کوچه کینرچی می شوم. آنها یک چاینیک چای فرمودند و باز گرمی صحبت شدند. در این هنگام جوانی چشم کبوده چور نانی گرم و سوزان در دست وارد چای خونه شد. جهانگیرو دست بالا کرده گفت: اینجا بیا کولیا. دلاور را گفت: این کولیا، روننده من، شناس شد. نبیه و محلقا، دانشجوی کورس دوم فاکولتت طبی دانشگاه ملی تاجیکستان چنین گفت:
4: زمین پدران رمز وحدت، صلح و مهربانی است. ما باید همیشه برای پیشرفت تاجیکستان عزیز سهمگذار باشیم و با کارهای نیک و سازنده نام وطن خود را بلند برداریم. جوانان باید دوست داشتن وطن را از پدر و مادر آموزند، زیرا کسی که قدر زمین خود را میداند هیچگاه به احترام به ملت و فرهنگ خود نمی‌شود.

0: پژوهش،
1: شرح و توضیح
0: از رویداد و تحولات سیاسی و اقتصادی،
1: فرهنگی و ورزشی، خلاصه این همه در برنامه هفته از رادیوی تاجیکستان.
0: هر هفته روز یکشنبه.
2: سلام شنوندگان عزیز، پیشنهاد شما است برنامه اطلاعاتی و تحلیلی هفته. در برنامه امروز مهمترین رویداد و واقعیات هفت روز گذشته را نتیجه گیری خواهیم کرد. 19 مای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه تشریف آورده، شخصا در مراسم استقبال مشت خاک آرامگاه فرزندان فرزانه ملت، قهرمانان تاجیکستان نصرت الله مخصوم و شیرین شاه شو تیمور، اینچنین چهره برجسته فرهنگی تاریخ ملت نثار محمد اشتراک نمودند. ادامه موضوع را در پیشنهاد همکسبانمون از خدمات مطبوعاتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان میشنویم.
3: 19 می پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه تشریف آورده، شخصا در مراسم استقبال مشت خاک آرامگاه فرزندان فرزانه ملت، قهرمانان تاجیکستان نصرت الله مخصوم و شیرین شاه شاه تیمور، اینچنین چهره برجسته فرهنگی تاریخ ملت نثار محمد اشتراک نمودند. اشتراک بواسطه سرور دولت در این مراسم تاریخی و معنوی نشانه روشن ارجگذاری عالی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان به تاریخ و فرهنگ ملی، آزادی و صاحب اختیاری و البته به خدمت های فرزندان سرسپرده وطن می باشد. با پاس گرامی داشت از استقبال خاک آرامگاه فرزندان برامند ملت، صحن فرودگاه آرا داده شده، سربازان قراول فخری در دو جانب راهرو با قالین سرخ گسترده صف آراستند. در فضای متنتن احترام و شایستگی پس از گزارش شخصان مسئول به پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، سربازان قراول فخری قطعه های دارای خاک آرامگاه قهرمانان تاجیکستان را که با پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان پوشانیده شده بودند با احترام خاص از هواپیما پایین آورده، با قدمزنی متنتن مراسمی به میدان فرودگاه انتقال دادند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به خدمت های تاریخی نصرت الله مخصوم، شیرین شاه شاه تیمور و نثار محمد در نزد قطعه های دارای خاک آرامگاه آنها با صمیمیت عمیق عرض ارج و احترام نمودند. در این لحظه های هیجان آور تاریخی سرور دولت محترم امام علی رحمان تاکید داشتند که نصرت الله مخصوم و شیرین شاه شاه تیمور از جمله پایه‌گذاران دولتداری نوین تاجیکان به شمار رفته، برای بقای ملت، حفظ منفعت های ملی، معین سازی حدود های ماموری و تأسیس جمهوری تاجیکستان خدمت های ماندگار انجام داده.

0: واقعاً با شرافت استقلال دولتی و توجه خاصی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان امروز خدمات های تاریخی فرزندان فرزانه وطن مورد آموزش و قدرشناسی شایسته قرار گرفته نام و کارنامه آنها همچون نمونه وطن دوستی خودشناسی و صداقت و فداکاری به دولت و ملت گرامی داشته می شود این اقدام نجیبانه همچون ادامه سیاست فرهنگ پرورانه تاریخ ساز و انسان دوستانه رهبر دولت محترم امام علی رحمان ارزیابی شده بار دیگر ثابت می نماید که در دوران صاحب استقلالی احیای خاطره تاریخی گرامی داشت فرزندان برومند ملت و تحکیم خودشناسی ملی به سمت های مهمی سیاست دولتی تبدیل یافته است. سپس هیئت این مراسم تاریخی با همراهی دسته راهنمای متاسیکلران ها به سوی مسجد مرکزی جامع شهر دوشنبه حرکت نمودند. در مسجد مرکزی جامع شهر دوشنبه مراسم جنازه این قهرمانان ملی با اشتراک نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان، اهل زیا، خادمان دین و خویشاوندان قهرمانان برگزار گردید. مراسم در فضای ارجگذاری به خاطره نیک قهرمانان نصرت الله مخصوم و شیرینشاه شاتیمور اینچنین شخصیت معروف تاریخ ملت و نخستین وزیر معارف تاجیکستان آن زمان نیسار محمد راهاندازی شده از سهم باریز و تقدیرساز این فرزندان فرزانه وطن در روند تقویت خودشناسی ملی و تحکیم خاطره تاریخی مردم تاجیک با احترام یادآوری کرده شد. پس از مراسم جنازه در آرامگاه لوچاب مراسم به زمین سپاریدن خاک قهرمانان تاجیکستان با رعایت سنت های دین مبین اسلام و احترام خاص انجام داده شد. رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فیضعلی ایدیزاده نخستین شده به نشان ارجگذاری به آرامگاه قهرمانان خاک انداختند. خویشاوندان مرحومان نیز با احساس عمیق افتخار و سرفرازی در مراسم ودا اشتراک نموده به خاک پاک قهرمانان احترام خاص ظاهر کردند. در ادامه در نزد مکان دفن دعا و فاتحه خیر انجام داده شد. همزمان در فضای احترام و صداقتمندی گلچنبرها از نام سرور محبوب دولت محترم امام علی رحمان و مردم شریف تاجیکستان همچون رمز پاس خاطر وفاداری به ارزش های ملی و ارجگذاری به خدمت های ماندگار قهرمانان به مکان دفن گذاشته شدند. در ادامه همین مراسم پرشکوه با اشتراک اهل زیا و نمایندگان جامعه فرهنگی مراسم الهیده بخاک سپاریدن مشت تراب شخصیت معروف تاریخ و فرهنگ ملت نثار محمد برگزار گردید. ضمن آن سهم این شخصیت برجسته در راهاندازی نظام نوی ساحه علم و معارف بنیاد مؤسسه های علمی و تعلیمی حفظ خاطره تاریخی ملت و تحکیم خودشناسی ملی با احترام خاص یادآوری گردید. در انجام مراسم تاکید گردید که این اقدام نجیب و تاریخی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان آید به بازگردانیدن مشت خاک فرزندان فرزانه ملت به وطن و به خاک سپردن آنها در سرزمین اجدادی نمونه برجسته احترام به تاریخ حفظ ارزش‌های والای ملی و اعتقادی و ارجگذاری به خدمت‌های شخصیت‌های بزرگ دولتی می باشد. این رویداد تاریخی همچون رمز پیروزی حقیقت احیای عدالت تاریخی و گرامی داشت خاطره فرزندان صادق ملت در صحیفه های تاریخ تاجیکستان صاحب استقلال با حرف های زرین ثبت خواهد گردید. کنون این قهرمانان ملی فرزندان سرسپرده ملت باستانی تاجیک در وطن بابایی خود تاجیکستان عزیز، کشوری که برایش جان شیرین خیش نثار کرده اند، صاحب آرامگاه خود شدند. این اقدام بشک باعث آرامش روح و روان این شهیدان راه آزادی گردیده برای نسل امروز آینده تاجیکستان عزیز ثابت می نماید که وطن خدمت های ارزشمند فرزندان فداکار و سرسپرده خود را هرگز فراموش نمی کند. دیر هم باشد ارج گذاشته می شود. به شبه این ارج گذاری و این قدر شناسی از فرزندان سرسپرده تاجیکان سرفراز به نام پیشوای محبوب سرور و رهنمای پرحکمت ملت محترم امام علی رحمان در صحیفه های تاریخ جاویدان ثبت نگردد.
1: 20 مای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان دبیر کلی سازمان امنیت و همکاری اروپا فریدون سینرلی اوغلو را به حضور پذیرفتند. ادامه موضوع را در پیشنهاد همکارمون بهرالله عبدالله میشنویم.
2: در ملاقات وضع کنونی و دورنمای همکاری تاجیکستان با این سازمان بین المللی بررسی شد. موروش تیم این بدای شریکی خود را با سازمان امنیت و همکاری اروپا مهم میشمریم. تاکید نمودن محترم امام علی رحمان در آغاز صحبت در این زمینه توجه به همکاری دو جانبه در هر سه سمت اساسی کاری سازمان جنبه های نظامی، سیاسی، اقتصادی، اکولوژی و انسانی روانه کرده شد. سروری دولت تاکید داشتند که ما کوشش میکنیم تا برنامه ها و لایحه های در تاجیکستان عملی شونده با نیازهای واقعی مردم ما جوابگو باشند. فعالیت دفتری برنامه های سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه و کالج سازمان امنیت و همکاری اروپا برای هیئت رهبری کننده سرحدات خوب ارزیابی گردید. در چنانکه نظامی سیاسی ادامه تطبیق لایحه ها اوید به پیشگیری از جنایت های کیبری، مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر، تکمیل رسمیت گمرکی و مبادله اطلاعات همچون از اولویت ها نمیده شدند. همچنین به شماره و صفت برنامه ها و لایحه های سازمان در ساحه های اقتصادی و اکولوژی از جمله آب و اقلیم، اقتصاد سبز، به خصوص انرژی سبز و تکنولوژی های رقمی توجه زیاد ظاهر گردید. با آمادگی به دو کنفرانس بین المللی اوید به مسائل جهانی آب و مبارزه با تروریسم و مبلغ گذاری آن که متناسبند در ماه های می و ایونی سال جاری در دوشنبه و نیویورک برگزار می شوند توجه خاص ظاهر کرده شد. گسترش همکاری در چنک انسانی با نظرداشت افضلیت های ملی تاجیکستان نیز از موضوع های اساسی صحبت بود. در این زمینه دایر به همکاری در ساحه حفظ حقوق انسان، تکمیل نظام انتخاباتی، تامین برابری گندری، پیشگیری زورآوری خانوادگی، مبارزه با سودای انسان، رشد سیاست جوانان و تحکیم اقتدار واسطه اخبار عامه گفتگو صورت گرفت. مبادله مفصل افکار اینچنین دایر به مسئله های مهم روزنامه بین المللی و منطقوی جریان گرفت. در این رابطه سروری دولت ما محترم امام علی رحمان موقع استواری تاجیکستان را در باره اهمیت استفاده واسطه های آسایشته برای حل همه گونه نزاعات تاکید نموده از جمله اظهار داشتند. می خواهم بار دیگر تاکید نمایم که ما مذاکرات و دیپلماتیه را یگانه واسطه مؤثری تحکیم فضای اعتماد در مناسبت های بین المللی می دانیم. در خاتمه هر دو جانب علاقمندی خود را به ادامه و تقویت همکاری سازنده تاکید نمودند. پس از ملاقات با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان دبیر کلی سازمان امنیت و همکاری اروپا فریدون سینرلی اوغلو اندیشه هایش را به روزنامه‌نگاران چنین بیان داشت.
3: Good afternoon. I have just concluded a very productive meeting with President Rahmon.
4: روز بخیر. ما خودی حاضر یک وقری خیلی سازنده با جناب عالی پرزیدنت محترم امام علی رحمان داشتیم. از فرصت مناسب استفاده برده میخواستم عرض سپاسم را به پیش از همه جناب عالی با حیات حکومت و مردمی مهمان نواز جمهوری تاجیکستان بیان کنم برای پذیرایی گرم من در وظیفه دبیر کلی سازمان امنیت و همکاری در اروپا. سازمان امنیت و همکاری در اروپا بزرگترین نهاد سازمانی میباشد که در بخش تامین نمودن امنیت و آوردن عمان ثبات و امنیت برای زیاده از 1 میلیارد اهالی همیشه تلاش می‌ورزد و سفر حاضری من بار دیگر یک چیز را قید می‌کند که ما در دوام 30 سال اخیر همکاری خیلی سازنده و درازمدت با ثمر داشتیم با جانب تاجیکستان. هنوز از سال 1992 وقتی که جمهوری تاجیکستان همچون اعضا با سازمان امنیت و همکاری در اروپا پیوست همیشه نقش سازنده می‌بازید و از سال 1994 دفتری اولینی سازمان ما در شهر دوشنبه کشوده شد و این نشان دهنده عهده‌داری مشترک ما میباشد در بابت تامین نمودن ثبات و صلح فراگیر. در صحبت امروز با جناب ولی پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان، ما امروز مسائل عملی تطبیق شدن لایحه ها را در این سمت یعنی سمت تامین امنیت فرا گرفتیم و اینچنین اویدی مسائل سیاسی در حیات امروزه جهانی معاصر ما گفتگو شنیده داشتیم و البته من یک چیز را میخواستم قید کنم که دیدگاه سازمان امنیت و همکاری در اروپا با اولویت هایی که جمهوری تاجیکستان در نزد خود گذاشته است همردیف میباشند. این هم باشد مسائل تامین نمودن امنیت در سرحدات، اینچنین مسائل دارکنی ذخیره های آبی و واکنش نشان دادن به تهدیدهای بین المللی تروریستی. اینچنین ما تمرکز مخصوص نمودیم به کالج سرحدبانی که در اینجا آموزش های پیوسته همانو دوام یافته استودند با جمهوری تاجیکستان و دفتر سحا و این یک پلتفرم امکانات خیلی خوبه می باشد برای رشد ملکه های کاری کارمندان این نهاد. در رفت مذاکرات امروز من بار دیگر عرض سپاس و تبریکاتم را به جناب عالی محترم پرزیدنت کشور رساندم بابت رسیدن به صلح بین جمهوری تاجیکستان و قرغیزستان که سال مارت سال 2025 تمام کارها در این جاده در بابت اداره کنی درست سرحدات به آخر رسیدند و در آخر مارت یعنی 31 مارت سال 2025 بین جمهوری تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان در شهر خوجند یک حجت تاریخی به امضا رسید. این خیلی یک نتیجه تاریخی نتیجه بزرگ می باشد چون که تنها توسط یعنی تیاری همه جانب ها و دیدگاه مشترک و مکالمه می توان به نتایج دلخواه رسید. در حال حاضر که در اکثر مناطق دنیا ما میبینیم که نزاهای حربی همانو دوام یافته استودند، این نمونه برجسته همکاری بین کشورهای آسیای مرکزی یک نشان دهنده واضح آن است که کشورها می توانستند در سطح باز هم قوی تر نمودن باوری بین کشورها و آوردن صلح این گونه باید همکاری نمایند. سازمان امنیت و همکاری در اروپا همانو دستگیری خود را در این سمت و کشور پیشکش می نماید. تشکر زیاد.
1: اما سوالا روزی 23 می در تاجیکستان همچون روزی جوانان تجلیل کرده می شود. به این مناسبت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با پیام شادباشی همه جوانان کشور را تبریک و مبارک باد نمودند. سروری دولت تاکید نمودند که دولت و حکومت مملکت هنوز از سالهای نخستین صاحب استقلالی برای فراهم آوردن شرایط مساعد تحصیل، کسب آموزی، ورزش، صاحبکاری یعنی به خاطر موقع شایسته پیدا نمودن جوانان در جامعه تدبیرهای زیاد را عملی نموده ایستاده است. در نوبت اول برای پیشبرد موفقانه سیاست دولتی جوانان زمینه ضروری و مؤثر معیاری حقوقی فراهم آورده شد. از جمله برای نورسان و جوانان زینه به زینه تمامی شرایط دانش آموزی و از خودکنی کسب و هنر مهیا کرده شد و این روند با مرام ادامه دارد. زیرا یکی از راه‌های پیشرفت و ترقیات کشور تربیه نسل جوان و با سواد و صاحب کسب میباشد. همزمان پیشوای ملت ذکر نمودند که در 35 سال صاحب استقلالی قریب 1 میلیون نفر جوانان ما مؤسسه های تحصیلات عالی کشور و 140 هزار نفر مکتب های عالی خارجی را ختم کرده صاحب کسب و هنر گردیدند. روز 23 مای فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا در ساحه طب به تصویب رسید. جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا در ساحه طب در اساس فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و با مقصد ارزگذاری به سهم فرزند بزرگ ملت تاجیک ابو علی ابن سینا در ساحه تندرستی و رشد علمی طب در عرصه جهان تأسیس داده شد. قابل ذکر خاص است که در آثار علمی ابو علی ابن سینا масалаи саломатӣ ва беҳдошт мавқеи калидӣ дошта, мавзӯъҳои вобаста ба саломатии инсон, муҳити зист ва пешгирии бемориҳои сироатӣ дар мероси илмии ӯ васеъ инъикос ёфтанд. Ба шарофати осори абадзиндаи хеш ибн сино имрӯз низ ҳамқадами ҷомеаи башарӣ мебошад. Ҳоло дар кишварамон донишгоҳи давлатии тиббӣ ва дар пойтахти азизамон шаҳри Душанбе як ноҳия ба номи ин нобиға номгузорӣ шудааст. تأسیسی جایزه بین‌المللی ابو علی ابن سینا در ساحه طب همچون تشبث نوبتی پیشوای ملت یک اقدام مهم در سمت معرفی علم طبی تاجیک و بزرگداشت خاطره فرزندان فرزانه ملت تاجیک بوده بار دیگر ثابت می‌سازد که شیخ و رئیس ابو علی ابن سینا همچون بزرگترین فیلسوف عالم طبیب و شاعر تاجیک در رشد و کمال تمدن جهانی سهمی برجسته گذاشته نام او برای اهل جهان عزیز و جاویدانی گردیده است. با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تأسیس یافتن جایزه اعتراف نمودن دستاوردهای نظررس در ساحه طب در سطح بین المللی می باشد. فرمان مذکور مساله های تأسیس، تهیه و تصدیق نظام نامه ها و فوند جایزه را در بر می گیرد. اقدام ذکر شده به هوسمند گردانیدن علمان ساحه طب نه تنها در داخل کشور بلکه در سطح بین المللی روانه گردیده بار دیگر از تاریخ دیرینه علمی طبی تاجیک شهادت می دهد و در حل مشکلات جای داشته ساحه تندرستی و بهداشت بین المللی سهم بارز می گذارد. به جایزه مذکور شخصان مشرف می گردند که در رشد ساحه تندرستی بین المللی و علمی طبی جهانی سهم برجسته گذاشتند. با اطمینان می توان گفت که تشبث نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان برای حل مسئله های گلوبالی ساحه تندرستی نقش موثر گذاشته، چون دیگر اقدام های سطح جهانی شان از جانب جامعه جهان جانبداری می یابد. برنامه هفته را ادامه می دهیم. طور ذکر نمودیم 19 مای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با فرودگاه بین المللی دوشنبه تشریف آورده شخصا در مراسم استقبال قسمتی از خاکی آرامگاه فرزندان فرزانه ملت قهرمانان تاجیکستان نصرت الله مخصوم و شیرینشاه شاه تیمور اینچنین چهره برجسته فرهنگی تاریخ ملت نثار محمد اشتراک نمودند. این اقدام نجیبانه ادامه سیاستی فرهنگ پرورانه، تاریخ ساز و انسان دوستانه رهبر دولت محترم امام علی رحمان ارزیابی شده، بار دیگر ثابت می نماید که در دوران صاحب استقلالی احیای خاطره تاریخی، گرامی داشت فرزندان برومند ملت و تحکیم خودشناسی ملی به سمتوی مهم سیاست دولتی تبدیل یافته است. ادامه موضوع را در پیشنهاد همکارمون مفتونه خلمت‌زاده می شنویم.
5: با وطن برگردانیدن مشتی خاک آرامگاه فرزندان فرزانه ملت قهرمانان تاجیکستان نصرت الله مخصوم و شیرینشاه شاه تیمور اینچنین چهره برجسته فرهنگی تاریخ ملت نثار محمد بار دیگر ثابت نمود که محترم امام علی رحمان به صفت پایه‌گذار و نجات بخش دولت و ملت وضع را بیش از پیش از دیگران درک و در رابطه با آن بی تأخیر تدبیر می اندیشند. کریم سراج الدین تاریخ‌شناس اوید این موضوع اندیشه هایش را چنین بیان نمود:
6: این رویداد تنها یک مراسم رسمی نبود، این یک واقعه بزرگ تاریخی، معنوی و ملی بود که ماهیت عمیق سیاسی و فرهنگی دارد. زیرا ملتی که فرزندانی فدایی خود را گرامی می‌دارد، ملت است زنده، صاحب خاطره و دارای خودشناسی ملی. ما از همین است معنی عباره پرمحتوا و پرحکمت بزرگان را بزرگان زنده می‌دارند. واقعا هم اگر امروز نام نصرت الله مخصوم، شیرینشاه شاه تیمور و دیگر فرزندان صادق ملت دوباره با احترام و افتخار صدا می دهند، این پیش از همه نتیجه سیاست تاریخ سازانه و فرهنگ پرورانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان می باشد. محترم امام علی رحمان از روزهای اول استقلال دولتی مسئله احیای خاطره تاریخی، گرامی داشت قهرمانان ملت و برقرار نمودن عدالت تاریخی را یکی از سندهای مهم سیاست دولتی قرار دادند.
5: تاریخ ملت کوهن بنیاد و فرهنگ آفری تاجیک را با تمام شیب و فرازش کارنامه قهرمانان برای حفظ منفعت های ملی مخصوصا آزادی، استقلال و وحدت متحدی فرا میگیرد. ماز کارنامه بی‌نظیر فرزندان فرزانه ملت باعث شده است که اجدادان ما در مرحله های مختلف تقدیرساز و مرکب هستی خیش را حفظ نموده امکانی در درازای تاریخ باقی ماندن را به وجود آوردند. اویدی کارنامه های این سه‌تن قهرمان ملت استاد دانشگاه ملی تاجیکستان سنگین گلوف چنین ابرازی نظر نمود.
7: شیرینشاه شاه تیمور نصرت الله مخصوم در اون روزگار جوان بودند ولی اندیشه ملت اندیشه سرزمین اجدادی آنها را وادار کند که از جان خود از سر خود گذرند و کاری را انجام دهند که امروز ما میراث برانی آنها با افتخار از آن یاد میکنیم. هر دویشان هم اگرچه از تعقیبات زمانه امان نیافتند اما کار و روزگارشان فعالیتشان برای نسل امروزه ماندگار است، در تاریخ ملت تاجیک ماندگار است، با حرفای زرین ثبت گردیده است. گذشته از این نثار محمد در راه معارف تاجیکستان، در راه معرفت نو کردن جوانان تاجیک که در سالهای 20 عصر 20 راست می آید کار را انجام دادند که به 100 ساله ها برابر است. نثار محمد مؤلف اولین کتاب های درسی برای مکتب بچه ها بود و در سالهای 20 در راه احیای معارف، در راه سوادناک کردن جامعه، در راه به معرفت زمانی فرا گرفتن نسل جوان ملت تاجیک خدمت کرده است.
5: بویسی افتخار تاجیک و تاجیکستانیان است که نهاد سروری پیشوای ملت ما مکتب بزرگ دولت است که هر شخص خودشناس و خودآگاه و دارای احساس بلند وطن دوستی باید آن را آموزد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با این ابتکار بی‌نظیر تاریخ را تکان دادند و عدالت تاریخی را برقرار نمودند. در این ضمن بار دیگر قدرت محترم امام علی رحمان پاسدار تهمتن تمدن آریایی به جامعه جهانی رونمایی گردید. با این عمل نیک پیشوای ملت علاوتن به جامعه هشدار دادند که قدرشناسی چنین سیماهای تاریخی ایده خودشناسی را رواج داده وحدت را تقویت می بخشد و ثابت قدمی در جاده رشد را تأمین می نماید. طوری در این باره شرف الدین سهراب نامزد علم های تاریخ می گوید.
8: البته بزرگان رو بزرگان زنده می دارند. بنابر همین ما از جانب قهرمان تاجیکستان یعنی یک کف خاک از زمین قهرمانان به وطن برگردانیده شد و این البته بسیار یک واقعه مهم در تاریخ دولتداری ما محسوب می یابد چون که این یعنی محتوای آن را دارد که نفری که برای وطنش، برای ملتش، برای مرز و بوم، برای تشکل زبان ملی یعنی کوشش ها میکند البته در نزد مردم، در نزد خلق هیچگاه فراموش نمیشود و این با هویت ملی بلند برداشتن خودشناسی ملی و دوست داشتن وطن یعنی برای نسل نورس البته بسیار مفید میباشد.
5: جانساری ها و فیداکاری های این چهره های ماندگار ملت در زمان استقلال دولتی تحت رهبری پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به طور شایسته قدردانی شده ایستاده است. تشبس نوبتی سروری دولت در مسیر رشد دولتداری ملی و بلند برداشتن سطح هویت و خودشناسی ملی اهمیت مخصوص دارد. این تشبس در بیداری ملی و زیرکی سیاسی نسل های نورس و جوانی مملکت برای خدمت شایسته نمودن به وطن مساعدت نموده آنها را در روحیه جسارت و جوانمردی و از خود گذشتن ها به خاطر منفعت های ملی به کمال می رساند.
1: تشبس نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در تاسیس جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا در ساحه طب اقدام کم نظیر در سطح بین المللی بوده، قدمی مهم در سمت آموزش آثار علمی این فرزند فرزانه مردم تاجیک در جهان می باشد و برای رشد علمی طب و نظام بین المللی تندرستی نقش مؤثر خواهد گذاشت. در رابطه با این موضوع همکارمون مجیدین سیفی‌دین گزارش می‌دهد.
9: Бо мақсади арҷгузорӣ ба мероси гаронбаҳои илми нобиғаи машҳури тоҷик Абуалӣ ибни Сино ва таҳкими мавқеи илми тиби тоҷик дар арсаи байналмилалӣ, бо фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҷоизаи байналмилалӣ Абуалӣ ибни Сино дар соҳаи тиб таъсис дода шуд. Ин ташаббуси навбатии пешбои миллат ҳамчун иқдоми нодир ва арзишманд дар сатҳи байналмилалӣ арзёбӣ гардида ба омӯзиш, таҳқиқ ва муаррифӣ осори илми Абуалӣ ибни Сино تکانی جدی می باشد. جمعبای سنگینوف دکتر علمهای تی پروفیسوری کافیدره انکالوگی دنشگاه دولتی تیبی توجکستان با نام ابوالی ابن سینا راجع به اقدام نوبتی سروری دولت چونین گفت.
10: کارمندان صحی تیبی توجکستان، علمان، متخصیصان از اقدام نوبتی اساسگذار صحب عدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان خیلی سرفراز گردیدیم. سخن اطراف آن می‌رود که توسط یک اقدام نوبتی که در دایره سلسله تشبث‌های سطح جهانی از طرف پرزیدنت مملکت ما بارها جای داشتند، قرار نوبتی در این ردیف یکی از مهمترین پدیده‌ها در حیات اجتماعی، علمی و فرهنگی زمان امروزه به حساب می رود. تأسیس جایزه بین المللی ابوالی ابن سینا در صحه طب در زمان به تصویب رسید که سخن تاجیکستان تأثیر آن در جامعه جهانی موقع و نفوذ دولت ما از آن جمله رهبر دولت ما در سراسر جهان خیلی موقع استوار پیدا کرده است.
9: کارشناسان بر این نظرند که تأسیس چنین جایزه میتواند برای رشد علمی تیب، تحکیم همکاری های بین المللی و حل مسئله های مهم تندرستی جهانی سهم مؤثر گذارد. صباحت امامزاده نامزد علم های سیاسی میگوید که تشبث نوبتی رهبری دولت در معرفی علمی تیب و ملت تاجیک نقش ارزشمند دارد.
11: گفتم به مورد است که امروز سنه 23 می سال 2026 یکی از روزهای بسیار هم مهم برای جامعه امروز ما است، چون که فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره تاسیس دادن جایزه بین المللی ابوالی ابن سینا در ساحه طب امروز قبول گردید و باعث خوشنودی است که قبول گردیدن جایزه بین المللی اقدام های بزرگ پرزیدنت کشورمان یکی از اقدام های یعنی که شایسته به حساب می رود. گفتم به مورد است که ابوالی ابن سینا یکی از شخصیت های بزرگ به نظیر جامعه جهانی است و امروز ابوالی ابن سینا رو در جهان همچون فیلسوف، همچون شاعر، همچون ادیب و همچون طبیب به نظیر شناختن، اعتراف نمودن.
9: عبدالمنان سعیدوف دکتر علم های فلسفه میگوید که ابوالی ابن سینا از عمره بزرگترین عالمان و طبیبان تاریخ بشریت به شمار رفته، آثار علمی او تا امروز اهمیت خود را نگاه داشته است. در تلفات او مسئله های سلامتی انسان، بهداشت، محیط زیست، پیشگیری بیماری های سیرویتی و طرز حیات سالم جایگاهی مخصوص دارد. موصوف در این باره میگوید:
12: اگر ما در باره یک از خبرها و رویدادهای خیلی هم مهمی که در روزهای نزدیک در تاجیکستان ما با وقوع پیوست گردانیم، این تأسیس دادن جایزه بین المللی در ساحه علم و طب از جانب پرزیدنت محترم پیشوای ملت امام‌علی رحمان میباشد. عموماً تأسیس دادن جایزه بین المللی به نام ابوالی ابن سینا تاجیکستان را بار دیگر در عرصه بین المللی از جهت مثبت معرفی خواهد کرد، زیرا تمام جهانیان می دانند که تاجیکستان با تشبث های خیلی هم سازنده خود در بین مملکت های عالم مشهور است و البته این تشبث ها از جانب جامعه جهانی همیشه پذیرفته می شوند و این تشبث نوبتی نیز البته با کمال ممنونیت از جانب موزه جهانی خواهد پذیرفته شد.
9: باید گفت که تأسیس چنین جایزه نه تنها برای هوسمندگردانی عالمان و محققان ساحه طب، بلکه برای بالا بردن آبرو و نفوذ علم طبی تاجیک در عرصه بین المللی مساعدت خواهد کرد. تأسیس جایزه بین المللی ابوالی ابن سینا در ساحه طب بار دیگر ثابت می‌سازد که جمهوری تاجیکستان تحت رهبری محترم امام‌علی رحمان با ارزش‌های علمی، فرهنگی و تاریخی ملت تاجیک توجه مخصوص ظاهر تصویر نموده در معرفی شخصیت های برجسته ملی در سطح جهانی سهمی نظر است می گذارد.
1: شنوندگان عزیز، حالا توجه نموید به فشرده چندی از خبرهای هفته سپری گردیده. 22 می در شهر اشقابان ترکمنستان جلسه نوبتی شورای سران حکومت ها سروزیران کشورهای اشتراکدار اتحادیه دولت‌های مستقل برگزار گردید که در کاری آن سروزیر جمهوری تاجیکستان قاید رسولزاده اشتراک و سخنرانی نمود. در هفته جلسه مسائل مربوط به ساحه‌های اقتصاد، نقلیات، صنعت گویی و متالورگیا، انرژیتیکا، کشاورزی، تغییر یابی اقلیم، امنیت و بخش‌های فرهنگی و گومانیتاری مورد بررسی قرار گرفتند. زمین سخنرانی سروزیر کشور خواهی رسولزاده ابراز داشت که تاجیکستان رابطه های تجارتی و اقتصادی را با کشورهای اتحادیه دولت های مستقل سمت مهم فعالیت اقتصادی خارجی خود می داند. در فرجام از روی نتیجه های جلسه سند های نهایی قبول گردیدند. رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فیضعلی ایدیزاده در جلسه شورای اسمبلی بین پارلمانی اتحادیه دولت‌های مستقل که در شهر سنگ پترزبورگ فدراسیون روسیه می‌گذرد اشتراک نمود. فیضعلی ایدیزاده ابراز نمود که برای وکیلان پارلمانی ما اشتراک در کاری شورای اسمبلی بین پارلمانی اتحادیه دولت‌های مستقل همیشه امکاناتی مهم برای سهم گذاشتن در تحکیم همکاری بین پارلمانی، رشد اعتماد و همدیگر فهمی در بین دولت ها می باشد. در دایره آمادگی ها به کنفرانس چهارمی بین المللی سطح بلند آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار 2018-2028 که از 25 تا 28 می سال 2026 در شهر دوشنبه برگزار می گردد و در پرتوی تشبس های گلابالی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در سمتی حل مسئله ها آید به ذخیره های آب و پیش بردی روزنامه بین المللی رشد استوار وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان سراج الدین مهرالدین با پیام و جامعه بین المللی مراجعه نمود. در پیام اهمیت آب همچون اساسی حیات، رشد استوار، امنیت آذوقه‌واری، تندرستی، انرژتیکا و شکوفایی اقتصادی تاکید کردید. وزیر کارهای خارجه مراتبه دیگر حکومت ها، سازمان های بین المللی، نیازهای مالیوی جامعه علمی جوانان، بخش خصوصی و دیگر جانب های منفیت دارو دعوت نمود که از 25 تا 28 می سال 2026 در کنفرانس سطح بلندی آبی دوشنبه اشتراک نمایند. 22 می در مرکز تجارتی شهر باکو فورم صاحبکاری تاجیکستان و آذربایجان با اشتراک نمایندگان مقامات دولتی اداره های صاحبی اینچنین دایره های صاحبکاری و تجارتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری آذربایجان برگزار شد. ضمن فورم به اشتراکچیان آید به اقتدار سرمایه‌گذاری اقتصادی تاجیکستان و آذربایجان، فعالیت منطقه‌های آزادی اقتصادی، اینچنین امتیازهای اندازی و دیگر سبکی‌هایی که برای صاحبکاران پیش بینی شدند معلوماتی مفصل پیشنهاد گردید. آخری هفته سپری گردیده بخشیده به روز جوانان تاجیکستان با ابتکار مقامات اجرای حکومت دولتی شهر دوشنبه در مؤسسه دولتی نوروزگاه پایتخت نیمارافون بین المللی برگزار گردید. در نیمارافون بین المللی ورزشکاران و دوستداران ورزش از داخل و خارج کشور اشتراک نمودند. غالبان نیمارافون با تحفه‌های ارزشمند مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه سرفراز گردانده می‌شوند. شنوندگان عزیز، اکنون توجه نمایید به خبر و گزارش ها از مناطق کشور. آخری هفته سپری شده در تمام شهر و نواحی کشور بخشیده به روز جوانان تاجیکستان چهارمین های گوناگون برگزار گردید. حالا توجه نمایید به گزارش های آماده نموده مخبران منطقوی امان.
13: در مرکز ماموری ولایت سغد شهر خوجند روز جوانان تاجیکستان با شکوه خاصه تجلیل گردید. با این مناسبت راهپیمایی ایدانه با اشتراک هزاران نفر جوانان، ورزشکاران و ساکنان کسب و کاری گوناگون از نزد کاخ مطبوعات تا نزد تئاتر مسکه موسیقی به نام کمال خواجندی ادامه یافت. در زمان صاحب استقلالی با شرافت سیاست خردمندانه، اقدامات بنیادکارانه و تشبث‌های نجیب پیشوای ملت محترم امام علی رحمان برای جوانان تمام شرایط ضروری فراهم آورده شد تا اینکه آنها علم و هنر آموزند، در حیات جمعیتی فعال باشند و به این وسیله در رشد وطن از زمان سهم ارزشمند گذارند. دلنوزا دادوبویوه خواننده گیمنازی رقم 1 شهر خوجند ضمن صحبت تاکید نمود که
14: شکری زمانی تنجی و امانی، شکری استقلالیت، شکری وحدت ملی، شکری سروری با عقل و خیرت و با مدنیت را میکنیم. مست با شرافت پیشوای ملت با دلی بولیده هستیم و امید به فردای نیک داریم. برای جوانان امروز همه شرایط ها مهیا است و منداری به پایان خود را به اساس گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان میرسانم. با کوشش میکنیم علم آموزیم، دانش آموزیم، در آینده متخصص گردیده به خلق و وطن خدمت نماییم.
13: پس از راهپیمایی ایدانه در نزد تئاتر مسکن موسیقی به نام کمال خوجندی چورابینی با شکوه ایدانه دایر گردید که در آن رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایتی سغد و شهر خوجند اشتراک نموده از مقام و مفقی جوانان در حیات اقتصادی اجتماعی مملکت حرف زدند. باید گفت که در همه شهر و نواحی ولایت سغد روز جوانان تاجیکستان با برگزاری چورابینی های ورزشی، ادبی و فرهنگی و همایش های ایدانه در سطح بلند تجلیل گردید که نشانه واضح توجه حکومت مملکت و جوانان بوده، آنها را من بعد برای سهم گذاشتن در آبادی کشور و حفظ دستاوردهای زمان صاحب استقلالی بیشتر هوسمند می نماید. پیشنهاد برنامه زیبای فرهنگی که ترنمگر صلح و ثبات، آرامی و آسودگی و پیشرفت و شکوفایی بود، خاطر اشتراکداران را بلیده نماد.
15: در چورابینی ها نمایندگان مقامات دولتی، فعالان سوهای جوانان، آموزگاران و صدها نفر جوانان فعال شهر اشتراک دارند. گفته می شود که امروز جوانان تاجیک و تاجیکستانی با استفاده از امکانات های فراهم گردیده دولت در سمت های علم و معارف، ورزش، تکنولوژی و صاحبکاری به دستاورد های نظررس نائل گردیده ایستادند. با سیاست جوان پرورانه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در کشور ده ها مؤسسه های تعلیمی، مرکز های جوانان و انشاءات ورزشی بنیاد گردیده برای رشد نیروی ذهنی جوانان شرایط مساعد مهیا شده است. همچنین کوتای پریزیدنتی گرانت ها و دستگیری تشبس های جوانان امکانیت داده است که جوانان در عرصه های بین المللی نیز معرفگری دولت و ملت باشند. جبرزاده حکمت الله سودیه سودی اقتصادی ولایت ختلان از جمله اندیشه هایش را چنین ابراز می دارد.
16: من همچون جوان در سوهای سودی اقتصادی فعالیت نموده افتخار میکنم که در راه تأمین عدالت، حفظ قانونیت و رشد محیط سالم اقتصادی سهم میگذارم. امروز برای جوانان تمام شرایط ها فراهم آورده شدند تا دانش آموزند، تجربه آموزند و در پیشرفت کشور نقش ارزنده داشته باشند. سوهای سود مسئولیت بلند، دانش، پاک وجدانی را طلب میکنند. از این رو ما جوانان باید همیشه برای بلند برداشتن سویه دانش، احترام قانون و خدمت صادقانه و مردم کوشش نماییم.
15: مسئولان میگویند هدف اساسی چنین چورابینی ها بلند برداشتن حس خودشناسی و افتخار ملی و جلب جوانان به کارهای سازنده می باشد. دیرکتور لیسه تمایل تکنولوژی شهر باختر نظرزاده مرادعلی که از جمله جوانان فعال است، اطراف فعالمندی جوانان در سوهای معارف اندیشه هایش را به طور زیل بیان می نماید.
17: در این چورابینی ها که یک چند نمودی بازی های ورزشی و میز مدور دیگر سر در بر می گرفت، خوانندگان و آموزگاران ما فعالان اشتراک کردند. سازوار جای نمایان گشتند. کارمندان ما امروز قریب 75% آنها را جوانان تشکیل میدهد، هم از سوی زنها و هم از سوی مردان. خرسندوارش این است که علاقه جوانان امروز به سوهای علم و معارف کسب آموزگاری بینه توجه ظاهر کردند و به دیگر کارها بعد از ختم از سوی اولی کسبی آمده همراه آموزگاران فعالیت پرثمر دارند.
15: امروز جوانان شهر باختر نیز همچون نیروی پیشبرنده جامعه در تطبیق سیاست دولتی سهم نظر است دارند. اشتراک فعالانه آنها در کارهای جمعیتی، آزمونهای علمی، مسابقه های ورزشی و تشبس های سازنده بازگوی توجه مخصوص دولت به این قشر جامعه می باشد. تجلیل روز جوانان تاجیکستان بار دیگر ثابت می سازد که جوانان در محور سیاست اجتماعی دولت قرار داشته، همچون نیروی بزرگ پیشبرنده ساختهی جامعه به آینده آبادی کشور سهم میگذارند. روز جوانان تاجیکستان تجسمگر اعتماد به نیروی جوانان، ارج‌گذاری به تشبث‌های سازنده و رمزی توجه دولت به نسل آینده ساز است.
18: جوانان قوه پیشبرنده جامعه، تکیه‌گوی اساسی دولت، آینده ساز ملت میباشند. حکومت مملکت ار یک تشبث جوانان را دستگیری نموده در تمام جبهه ها برای فعالیت پرثمر با آنها تمام شرایط ضروری را فراهم آورده است. امروز ایسی وطن دوستی جوانان ولایت میونی اهل جامعه طرف تحکیم یافته جوانان در حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی مملکت اشتراک فعالانه دارند. میگوید مدیر ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت اسدبیک اسدبیکوف.
19: البته در خود ولایت مختار کوهستان بدخشان نیز سهم جوانان در پیشرفت جامعه نظررس به شمار می رود و قریب 73% زینه های کلیدی را برای کننده را در سطح ولایت از حساب کادرهای جوان تشکیل می دهند و خود ساحه کار با جوانان نیز به مرحله رشد کرده ایستاده است و حس بلند وطن دوستی جوانان امروزه نظر به جوانان سالهای گذشته نیز بلند می باشد و یک چیز جالب دقت است که تا 5 سال آخر یکی از نقشه هایی که به واسطه به ده سمت افضلتناک سیاست دولتی جوانان محسوب می یابد این نقشه دعوت به صف قواه مسلح جمهوری تاجکستان می باشد و چه طوره که ما و شما شاهد هستیم در طول 5 سال آخر ولایت مختار کوهستان بدخشان زیاده از 100% نقشه دعوت را اجرا می کند و این نشانه از حس بلند وطن دوستی نشان دادن حس جوانان می باشد.
18: تمامی دستاورد جوانان ولایت به آن نگران داشته است تا با اشتراک فعالانه خود در کارهای آبادانی و سازندگی سهم مناسب گذارند. ایسی بلند مسئولیت شناسی جوانان برای ایمایه ثبات سیاسی، حفظ مظفرت های ملی به خاطر رشد همجانبه تاجکستان عزیز روانه گردیده است.
20: در ناحیه رشت روز جوانان تاجکستان در فضای ادانه و آرزو و نیت های نیک سازنده در سطح بلند شایسته تجلیل گردید. در چهارابینی تنتنوی که دایر گردید راهبریت نهایه رشت جوانان را به این روز باشکوه مبارک باد نموده ابراز داشت که حکومت جمهوری تاجیکستان برای نسل جوان غمخاری های زیاده ظاهر می نماید تا جوانان دوران صاحب استقلالی کشور از پای دانش آموزی سعی و کوشش نموده به خلق و وطن خویش خدمت ارزنده نمایند.
21: نادر یاب نظر سکنی نوحیه رشت باعث افتخار و سرفرازی است که امروز جوانان نوحیه رشت در قطار دیگر جوانان جمهوری در تمام چورابینی های ورزشی و فرهنگی و سیاسی با سربلندانه در سطح بلند اشتراک کرده استادند و سزاوار جای های افتخاری گردیده استادند و نفوذ نوحیه ما را نفوذ جمهوری تاجیکستان را در داخل آن و بیرون از آن نشان داده استادند. ما از این فخر میکنیم که جوانانی با تکنیک و تکنولوژی نو رو آوردن و امروز از هر یک سخنان پیشوای ملت روح الهام تازه گرفته بحر گلگل شکوفایی وطن باز هم کمر همت میبند.
20: در قسمت تنتنوی چورابینی یک قطار جوانان فعال نهایت برای سهم ارزنده گذاشتن در تطبیق سیاست دولتی جوانان اشتراک فعالانه در چهارابینی های فرهنگی و سیاسی با افتخارنامه و سپاسنامه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه رشت سرفراز گردانیده شدند. در خاتمه برنامه هنرمندان بخش فرهنگ ناحیه که ترنمگر مهندوستی و خودشناسی ملی بود پیشکش حاضرین گردانیده شد.
1: شنوندگان عزیز در همین جا می رسیم به انجام برنامه هفته. با شما در هفته نو کامیابی های بی نظیر تمنا داریم.
22: بررسی رویدادهای مهم کشور در هفت روز گذشته در برنامه اطلاعاتی تحلیلی هفته.
23: پیام انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
24: زمانه به مردم شد آراسته و زو ارج گیرد همه خواسته.
23: هر آن کس که شهنامه خوانی کند اگر زن بود پهلوانی کند.

درود و مهر بر شما، نبره های شیرینی بیبی، نبره های بی‌بهای من، اصلکانی بیبی. انا باز هم وقتی افسانه خانی رسید، شیرینکانی بیبی، ما و شما شاهنامه خانی داریم، شاهنامه بی زوالی حکیم ابوالقاسم فردوسی. عزیزانی من، در یادتان هست دیروز من با شما داستانی پنهان شدن شاه در آسیا را برایتان قرائت کرده بودم. از آن داستان ما و شما آن را فهمیدیم که چگونه شاه یزدگرد در جنگ با حاکم بخارا برسام راه گریز را پیش گرفت و از خراسان به در آمد و در راه او جویبار را دید و در نزدی جویبار آسیای را دیده شب آنجا پناه برد و صبح که آسیابان آمد او خیلی گرسنه بود و آسیابان برایش نانی جوین داد، لیکن شاه یزدگرد از او خواست که او برایش برسم بیارد. آسیابان از پای برسم رفت و به باجگاهی که در آن نزدیکی بود رسیده از مهتری آن خواستگاری برسم شد و وقتی که آن مرد پرسید که برسم برایش چی در کار است، او یک به یک نقل کرد که چگونه شاه یزدگرد در آسیای اوست و آن مرد باشد آسیابان را به نزد ماهی سوری فرستاد. ماهوی سوری باشد نخواست که شاه یزدگرد را با دستان خود بکشد و به آسیابان فرمان داد که رفته شاه را سر از تنش جدا کند. به یادتان آمد شیرینکانی بیبی؟ پس اگر چنین است، من برایتان داستانی نوبتی شاهنامه بی‌زوالی حکیم ابوالقاسم فردوسی، داستانی کشته شدن یزدگرد را برایتان قرائت میکنم. ماهوی سوری به آسیابان گفت زود به آسیایت برگرد و آن مرد را سرستنت جدا کن، وگرنه من سری خودت را میبرم و از اولادت هم کسی را زنده نمیگذارم. این سخنان مرزبان را موبدان و بزرگان شنیده نخستین بار از قصد بدش آگاه شدند و خشم گرفتند. زاروی ناموبد دلیر و ناترس مرزبان را ملامت کرد و گفت چونین نکن ماخوی، از این کار نخستین بر خودت گزند خواهد آمد. چونین تخمی بدی که تو میکاری حاصلش تلخ و برگش خون است و خرمزد خوراد ناموبد پرهیزگار و یزدان پرست با ماهوی گفت ای ستمگار مرد، چونین از دری پاک یزدان مگرد، همه تیره بینم دل و خوش تو، همه خار بینم در آخوش تو، تنومند به مغز و جان نزار، همین خود از آتش کنی خواستگار. دیگر موبدان و بزرگان هم ماهوی را سرزنیش کردند، تنبیه دادند، گفتند که به نزد شاه رفته از وی عذر خواهد، فرمان برد و در زیر لوای او به دفع دشمنان، به جنگ تجاوزکاران عرب و نجات کشور از استیلای آنها آماده شود. لیکن گفتار آنها نه به گوش ماهوی می در آمد و نه به دلش اثر می کرد. همه پند گفتند با کی نجوی، نبود سود یک موی از آن گفتگوی. شب در آمد، ماهوی سوری به دانایان گفت شما بیروید، من امشب میاندیشم و با سپاهیانم و پسرم مشورت میکنم. دانایان رفتند، وای سپاهیانش و پسرش را به نزد خود خوانده از آنها مصلحت پرسید در این کار شما چی میگویید؟ اگر یزدگرد زنده ماند از هر سوی به وی لشکر گرد می آید، رازی من آشکار می شود و آنگاه وی مرا زنده نمی گذارد و کاخ و ملک مرا هم زیر و زبر می کند. سپاهیان در مصلحتش در آمدند و یکی از آنها گفت تو از اول نبایست به شاه می شوریدی،
Акнун ки Яздгир душмани ту шуд, агар зинда монад, албатта аз вай ба ту бадӣ мерасад. Ва агар ту ӯро кушӣ, ба кини ӯ Худованд туро ҷазо медиҳад. Туро ҳам аз чап ранҷ аст ва ҳам аз рост андӯҳу дард аст. Акнун худат биандеш ки чӣ кор бояд кунӣ. Моҳуи сурӣ ба дил аз кардааш пушаймон шуд. با تنگ آمد و نمیدانیست چی کار کند. در این دم پسرش به یاری او رسیده گفت: ای پدری فرخوندرای، چی جایی دودل شدن است؟ کسی را که به خود دشمن کردی از میان بردار، نیستش کن. وای اگر رها یابد از ترک و چین سپاه می آرد و روی زمین را به ما تنگ می سازد. مادام که اکنون با یزدگیرد غالیب آمدی، همچون مردان از وی کامی دلت را برار، والا لشکریانش، گر از دامانی او دیرف شی کنند، تو را با سپاه از جهان بر کنند. ماهوی گفتار پسرش را شنیده و قرار قطعی آمد و با آسیابان امر کرد: برخیز، سواران ببر و خونی دشمن بریز. آسیابان ناچار بر آمده روان شد. سیومی خرداد ماه بود. ماهی سیومی ایرانی روزی سیومی 22 یا 23 ایول است. خسرو شبانگاه زیدرگاهی ماهوی چون شد برون، دو دیده پر از آب و دل پر ز خون، به آسیاب خود رسید. ماهوی از پس او سواران خود را تازانده فرمود: شما جامه، تاج و گوشواره شاه را پیش از آن که خونالود شوند از تن و سرش کشید و مهرش را بگیرید. آسیابان دری آسیا را کشاده در دلش به خداوندش عجز و نیاز می برد و ماهوی بیدادگر را دعای بد بکرد. همه گفت: ای روشنی کردگار، توی برتر از گردشی روزگار، بدی ناپسندیده فرمانی اوی، همکنون بپیچان دل و جانی اوی. با شرم و باک همچون کسی که به گوش حریفش راز گفتن میخواهد، با یزدگیرد نزدیک شده یکی به جگرگاه او خنجر زد و شاه یزدگیرد آه گفته با زمین فتاد. سوارانی ماهوی شوری دبخت، چو دیدن کان خسروانی درخت، زی تخت و زی آوردگاه آرمید. بیشود هر کسی روی او را بدید، کشادن بندی قبای بنفش، همان افسر و توق و زری نکفش، فکنده تنی شاه ایران بخاک، پر از خون و پهلو بشمشیر چاک. زی پیشی شهنشاه برخواستند، زبان را به نفرین بیاراستند، که ماهوی را با تن همچونین فیگنده پر از خون بروی زمین. به همین طرز آخرین پادشاه ساسانی کشته و سلسله ساسانیان بریده شد. لشکری عرب ایران را پخش کرده با پادشاهی 425 ساله آنها خاتمه داد. انا شیرینکان بی بی، این بود داستانی کشته شدنی یزدگیرد. شیرینکان من، ما و شما از این داستان آن را فهمیدیم که ماهوی سوری نامردی و ناکسی کرد و یزدگیرد را با دست آسیابان به قتل رسانید و انا همین طرز آخرین پادشاه ساسانی کشته شد و سلسله ساسانیان بریده شد. نبره های عزیز من، چند ماه بود که ما و شما شاهنامه خوانی داشتیم. از داستان های بی‌زوالی حکیم ابوالقاسم فردوسی غذای معنوی گرفتیم و از این داستان ها چگونه وطن را دوست داشتن، پهلوان و جسور بودن و برای دفاع وطن جان را دریغ نداشتن را آموختیم.
Мо ву шумо саёҳат кардем ба дунёи шоҳномаи безаволи Ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ. Ширинакони бибӣ, мо ву шумо медонем ки шоҳномаи безаволи Ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ ба таври назм навишта шудааст. Ба таври назм фаҳмидани он бароятон каме душвор аст. از این رو شیرینکان بیبی داستانهای شاهنامه را از نگارشی پرقیمتی نویسنده معروفی تاجیک استاد ساتیم اولغزاده را پیشنهاد کردیم و من صد اندر صد مطمئنم که شیرینکان بیبی شاهنامه برایتان پسند افتاد. انا شیرینکان من سیر و سیر

0: لحظه دیگر است که وقتی در حلقه دوستان است اهلی بیت است فکر میکنند از او خوشبختتر در جهان آدم نیست انسان نیست این لحظه برای هر یک انسان لحظه فکر میکنند مقرری است هر انسان این لحظه سر میگذراند و نابسته از همه این زندگی همی است
1: گفتید که در قربت بودید از مادر بار نامه گرفتید
0: تا وقتی که من خدمت در صف ارتش شوروی بود دو سال منتظم نامه می نوشتم نامه می گرفتم اون که در یک ماه دو ماه یک بود نامه می گرفتیم گرفتن این نامه خودش برای ما عید بود آموز برای عسکر برای یک نفری که سرباز است از خانه وقتی از مادر نامه می آمد این خوشبختی از این بزرگتر نبود و بعدا هنگامی که تحصیل در اسپیرانتورا در دکترانتورا مولاتوی زیاده که با کارهای این تحقیقاتی مشغول بودم اون وقت علاقه مکتوب نبودم و تلفن بود علاقه پیدا شده بود که با تلفنی صحبت میکردیم و یک صحبت من فکر میکنم برای یک روز یک هفته یک ماه اونقدر انرژی میداد که باز کار میکردیم خستگی رد میشد خرسند میشدیم این هم چه یک چیزی معمولی برای انسان است
1: با مادر گفتید که دوستشان میدارید
0: البته بعضاً میگفتیم اما نه همیشه انسان میتواند روز دلش روی راست بگید اما همیشه مادر احساس میکردن که ما مادر دوست میداریم
1: گفتید یا نگفتید؟
0: البته بعضاً میگفتیم مادر میگفتیم ما اکنا اصلا بعضاً آچه میگفتیم اپا میگفتیم مادر در ما معمولا نمیخیل است اپا جا میگفتیم آچه جا میگفتیم
1: یکون برو مشایده کردید علاقوی مادر
0: وقتی که فرزندای ما به دنیا آمدن مادر در سر گهاره کودکای من تمام شب علا میگفتن شعر میخوندن

0: البته
1: یک فرشته هست که ما بعضن انسان ها همی هستیم، تنها بعد رفتنش بعد مرگ باز زیادتر با مادر روی میبریم، زیادتر توجه میکنیم. در وقت مادر هر چی گویم کم است. اگر داستان سرای داستان می سرایند، اگر نویسنده رمان می نویسد، قصه حکایه هر چی نویسد، صدها جلد هزارها جلد نویسیم کم است. این یک چیزی هست که مهر مادر حتی با قلم و پرگ تصویر کردن غیر امکان است. با یک گفته ها، با یک نوشته ها، با یک حکایه ها و پرگی مهری مادر فکر میکنم همون زحمتی که مادر میکشه برای انسان و همون بودن مادر تصور کردن، تصویر کردن غیر امکان است. اگر بالاتر از همه با آفریدگاری همه کائنات بزرگ را گویم که یک قوای ابر قدرت یا خداوند باشد، آفریدگاری همه انسان مادر است. آفریدگار که است دیگر بالاتر از او سخن گفتن تصویر دیگر عجیز است که تصویر کرده تواند هستی مادر، بودی مادر.
2: مادر با شما نیست چند سال می شود؟ روزی مادر چه خیل می گذارانید؟ انتظار می شود؟ نمی شود؟ این روز برای شما چگونه روز می شود؟
1: قریب 14 سال می شود که مادر با ما نیستم و من بسیار وقت وقتی که روزی مادران می شود وقتی از نزدی بیشتر حتما کوشش میکردم که هر روز مادران، اکثر وقت مادر که آخرون در خونه بودم، البته بغیر از توفیه که میگرفتم هر آنچه میگرفتم یک دستک بود. اما وقتی امروز که نیستم، وقتی از رسته گلفروشان میگذری و

میبینی که البته مادر دارم برای مادر گل میگیرم. جوی مادر خالی است. من تنها یک روز مادر همیشه مادر داریم دیما است. هر روز برای اون روز مادر است. در است. و انسان هم همه خیلی است. هر لحظه که بزنه. در لحظه دشوار است. در لحظه که بیمار میشه مخصه. در لحظه دشوار است. مشکلی پیش میاد. نخوشین چیزی که میگوید مادر است. نخوشین کسی که برادش میگوید مادر است. در سری بالین دو سه نفری بودم که تمام بزرگ بودم که در آخرین لحظه‌هاشون اوچه جان گفتند و جان دادن. حتی پدرم هم وقتی که آخرین لحظه که گفتن آخرین لحظه اوچه جان گفتن و همه خیلی باز در سری بالین دو سه نفر بودم آخرین لحظه حیاتشان بود اونم با همین با یک کلمه اوچه جان جان دادن. یعنی آغاز انجام انسان مادر است. موسیقی

غزل از ردایف الاشعار. در گلشنی که مقدمی آن گل رسیده است، از روی باغ رنگ چو شبنم پریده است. نقاش دست و بازوی خود بوسه می زند، گویا کمان ابروی او را کشیده است. ننهاده پا به خانه آینه از حجاب، آن ساده روی صورت خود را ندیده است. گل را گرفته بر در باغ ایستاده است، باغ بهار آمدنش را شنیده است. هر کس نهاده پا به در اهل روزگار، بسیار همچون آبله در خون تپیده است. در باغ آرزو که نهالی نشانده ایم، عمری گذشت و میوه ما نارسیده است. می آید از چمن مگر آن شوخ سیدا، مانند غنچه مرغ دلم آرمیده است. غزل ای فرش بوی سنبوری زلفت دماغ ها، پامال شبنمی گلی روی تو باغ ها. امشب بیا به کلبم ای رشک بوستان، کز روغن گل است لبالب چراغ ها. زان یار خانگی خبری هیچ کس نگفت، لبریز شد ز آبله پای سراغ ها. در آفتاب سخته گشتند قمریان، بر سایه های سرو نشستند زاغ ها. در هیچ دل نماند غمی عشق سیدا، شد پیر در خیال جوانان دماغ ها.

خالی لبت نشانده در آتش خلیل را زلفی تو بسته بال و پری جبرائیل را ارباب حرص اهل طمع را خورد به خشم باشد حلال خون گدایان بخیل را سیلاب گریه کوه گناه را برد ز جای فرعون سد ره نشود رود نیل را از صورت بزرگ مروت طمع مدار تنگا فرید است قضا چشم فیل را تدبیر عقل راه نیابد به کوی عشق سازند من بی سند اینجا دلیل را از وصل یار کام گرفتیم سیدا بردیم زین محیط دوری بی عدیل را

سیدا از اقسام شیر در مخمسگویی خوش دارد. بیتهای دیگران را سه مصرعی زم نموده به طریق مخمس تضمین می نماید. بسیارتر مخمساتش بر غزل صایب است. تاریخ حیات و وفات سیدا معلوم نشد. فقط نعمت الله محترم بخارایی سیدا را نصفی نوشته است. از آنجا که در مجموعه هایی که تا سالهای 1150 هجری تألیف یافته است، ذکر و اشعار سیدا دیده نشده و هم در تذکیره هایی که در آوان دولت منقیطیه بخارا نوشته شده است، با وجود اشعارش بسیار و مشهور بودن، نام سیدا یاد کردن نشده است. گمان می رود که تاریخ حیات سیدا مصادف عهد سلطنت ابوالفیض خان باشد که آوان فطرت است. درباره فطرت زردوز سمرقندی نیز همین رنگ فکر دواندن ممکن است. البته بعد از تفتیشات روزی معلوم خواهد شد. لاحقه

با نقل از نمونه ادبیه زنانی که در ماورا اون نهر ترکستان برآمده اند یا که به این سرزمین مناسبت پیدا کرده اند زینت دادن قسم اول از نمونه ادبیات تاجیک مناسب دیده شد.

در حرم توغان شاه بوده و در مرثیه او گفته از آتشکده

در ماتمت ای شاه سیه شد روزم، بیروی تو دیدگان خود بردوزم. تیغی تو کجاست ای دریغا تا من خون ریختن از دیده به او آموزم.

ندیمه گوهرشاد بیگم زوجه شاهروخ میرزا ابن امیر تیمور است و شوهرش خواجه عبدالعزیز طبیب خاصی شاهروخ است. از آتشکده

در خانه تو آن چی مرا شاید نیست، بند زدلی رمیده بکشاید نیست. گویی همه چیز دارم از مال و منال، آری همه هست، آن چی می باید نیست. اشارت به پیری شوهرش

مهری بغایت ظریفه و حاضر جواب بوده، چنانچه در تذکیره آتشکده منقول است که روز مهری در خدمت گوهر شاد بیگیم مشغول صحبت بود که شوهرش خواجه عبدالعزیز از دور نمایان شد. بیگیم چندی را مأمور کرد که خواجه را زودتر وارد مجلس نماید. مأمورین هرچند اصرار می کردند، خواجه که ذاتاً پیر و ضعیف بود، علاوه بر این برای خوشی خاطر بیگیم زیادتر در راه رفتن اظهار ضعف و ناتوانی می کرد. بیگیم به مهری گفته که تا آمدن خواجه شعر مشعیر بر ضعف او گوید. مهری در بدیهه این شعر را گفته: مرا با تو سری یاری نمانده است، دلی مهر و وفاداری نمانده است، تو را از ضعف و پیری قوت و زور چنان که پای برداری نمانده است. الحق بغایت خوب گفت.

0: بار مهری را به اتهام گناه حبس کرده در پایش کنده زدند. در آن مورید گفته ربایی شه کنده نهاده سروی سیمین تن را زین واقعه شیون است مرد و زن را افسوس که در کنده بخواهد فرسود پایی که دو شاخه بود صد گردن را
1: اسمتی

صاحب آتشکده و قاموس الاعلام دختری قاضی سمرقند بودنش را قید کرده اند، اما تاریخ حیاتش معلوم نشد. از آتشکده مگر رسوای عشق از مردمی عالم غمی دارد که عاشق گشتن و رسوا شدن هم عالمی دارد.

نظر به روایت صاحب آتشکده از اهل سمرقند است، لیکن تاریخش معلوم نشد. روبایی

اشکی که زی چشمی من برو غلطید است. در گوش کشیده ای که مروارید است. از گوش برون آر که بدنامی توست. کن را بروخم تمام عالم

با من چو شبی وصل تو بکشاید راز، ناگاه هم از شام کند صبح آغاز. با این هم اگر عوض کنندم ندهم،

اندیجانی است و زوجه امیر عمرخان واری خوقند است. وفات عمرخان 1237 هجری است. از روی شنید نادره را در فارسی و ترکی دیوان مکمل است، حیفا که بنابر مطبوع نبودنش دیدنش میسر نشد.

در مجموعه بیلیم اوچاغی که در تاشکند در سال 1923 15 می شماره 23 نشر شده است، ترجمه حال و اشعار ترکیش نقل شده باشد هم اشعار فارسیش ذکر نشده است. تنها از تواریخ خمسه شرقی سؤال و جواب فارسی زیر به نام او از روی گمان نقل شده است. سؤال و جواب. سؤال عمر خان: زیر دامان تو پنهان چیست ای گل پیرهن؟ جواب نادره: نقش سمی آهوی چین است در برگ سمن. عمر خان: باز تشبیه دیگر کن تا بگردم از سرت. نادره: غنچه سیراب را ماند که نشکفته دهن. تمام شد قسم اول.

0: пешвои миллат ва ҳалли мушкилоти минтақавӣ. шунавандагони азиз, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, қаҳрамони тоҷикистон, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тавъам ба дигар дастоварду комёбиҳои беназири сатҳи ҷаҳонӣ дар арсаи байналмилалӣ ба сифати роҳбари хиратманд ва ташаббускори ғояҳои глобалии об, иқлим ва экология эътироф гардиданд. аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ бо хушнудӣ пазируфта гардидани ташаббусҳои соли байналмилалии оби тоза соли 2003-ум, даҳсолаи байналмилалии амал об барои ҳаёт солҳои 2005-2015, соли байналмилалии ҳамкориҳо дар соҳаи об соли 2013, даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028, соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо соли 2025, даҳсолаи амал барои илмҳои криосфера солҳои 2024-2025 ва дар заминаи ин иқдом аз тарафи маҷмааи умумии созмони милали муттаҳид қабул гардидани 14 қатномаи дахлдор далели бармалои каломи болост. ҳамзамон маҳз дар доираи ташаббусҳои ҷаҳонии пешвои миллат солҳои 2003-2025 дар пойтахти кишвар Душанбе шаҳр 11 форум ва конфронсҳои сатҳи байналмилалӣ баргузор гардиданд, ки бархе аз онҳо нахустин маротиба доир шуданд ва инчунин дар миқёси ҷаҳонӣ назир надоранд. фарзи мисол, дар доираи нахустин ташаббуси ҷониби кишвари мо, яъне соли байналмилалии оби тоза, рӯзҳои 29 август ва 1 сентябри соли 2003-ум, аввалин форуми байналмилалӣ оид ба масоили оби тоза баргузор шуд, ки пойтахти тоҷикистони соҳиби истиқлолро ба пойтахти ҷаҳон оид ба оби тоза табдил дод. ҳамчунин, дар ба таърихи зиёда аз 130 солаи мушоҳидаву тадқиқи пиряхҳо, танҳо дар доираи ташаббуси ҷаҳонии пешвои миллат соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо рӯзҳои 29-31 майи соли 2025-ум нахустин конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо баргузор гардид. зиёда аз ин, маҳз дар доираи ташаббуси дигари тоҷикистон таҳти унвони даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 дар таърихи фаъолияти созмони милали муттаҳид рӯзҳои 22-24 марти соли 2023-ум дуюмин конфронси сатҳи баланд, яъне конференсияи созмони милали муттаҳид оид ба масъалаҳои об баргузор гардид. аз ин ҷост ки президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон онро конфронси таърихӣ унвон карда чунин иброз доштанд: конфронси мазкур таърихӣ аст, зеро он дар таърихи созмони милали муттаҳид бори дуввум баъди қариб 50 сол ба вуқӯъ пайваст. мо мизбони конфронс дар ин ҷода талошҳои зиёд кардем ва умед дорем ки он аз рӯи натиҷаҳои самарабахши худ таърихӣ хоҳад гардид. аз ин ҷо бармало мегардад, ки мушкилоти тағйирёбии иқлим, норасоии оби нӯшокӣ, обшавии пиряхҳо ва таъмини амнияти экологии инсоният дар меҳвари ташаббусҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон қарор дошта, кишвари мо таҳти сарварӣ ва роҳнамоии пешвои миллат дар пешбурди рӯзномаи ҷаҳонии об нақшаҳои амал оид ба тағйирёбии иқлим ва татбиқи ҳадафҳои рӯзномаи рушди устувор барои то соли 2030 нақши бузургу саҳми назаррас дорад. дар миқёси минтақавӣ низ ҷумҳурии тоҷикистон пешгому пешоҳанги аксар иқдомҳои ҷадиду наҷиби марбут ба мушкилоти об, иқлим ва экология маҳсуб ёфта, яке аз бунёдгузорон ва узви фаъоли Бунёди байналмилалии наҷоти арал, комиссияи байнидавлатӣ оид ба рушди устувор ва комиссияи байнидавлатии ҳамоҳангсозии хоҷагии оби Осиёи марказӣ мебошад. яке аз далоили равшани пешсаф و تشبوسکار اقدام های منطقوی بودن جمهوری تاجیکستان در آن ظاهر می گردد که تشبوس نوبتی پیشوای ملت تحت عنوان تحکیم همکاری در ساحه ذخیره های آب و تغییر یابی اقلیم برای رشد استوار در منطقه آسیا و اقیانوس آرام ضمن برگزاری اجلاس 81 کمیسیه اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد آید به آسیا و اقیانوس آرام 25 اپریل سال 2025 با اتفاق آرا قبول گردید. باید تذکر داد که جمهوری تاجیکستان با راهبری محترم امام علی رحمان در برابر دیگر واخوری و چاره‌بینی در همایش های منطقوی مربوط به آب، اقلیم و اکولوژی پیوسته فعالانه شرکت می‌ورزد و اقدام های اهمیت منطقوی و جهانی داشته را پیگیری می‌نماید. از جمله بهار و تابستان سال 2025 در دو چاره‌بینی صاحبی سطح بلند که در دو کشور آسیای مرکزی یعنی فورم سطح بلند تحت عنوان آسیای مرکزی پیشاروی مشکلات جهانی اقلیم متحد شوی برای شکوفایی عمومی در ازبکستان شهر سمرقند و کنفرانس سیوم سازمان ملل متحد آید به کشورهای رو به ترقی محصور در خشکی در ترکمنستان ترکمنباشی دایر گردیدند شرکت نمودند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ضمن سخنرانی خیش در اولین فورم اقتصادی سمرقند آسیای مرکزی پیشاروی مشکلات جهانی اقلیم متحد شوی برای شکوفایی عمومی که روزهای 4-5 اپریل سال 2025 دایر گردید، مسائل مربوط به تغییریابی اقلیم گلوبالی و منطقوی را مورد تحلیل و بررسی قرار داده، عاقبت های فاجعه بار آن را به اقتصادیات و اکوسیستم های کشورهای آسیای مرکزی ارزیابی نمودند. دلیل های برملای علمی با سخنان پیشوای ملت توأم بوده، درستی و دقیقی آن را تصدیق می نمایند، زیرا دوامی بیش از 14 ساله است که تغییریابی اقلیم و یکی از خطرهای جدی و تمام ساحه های فعالیت و سلامتی انسان تبدیل یافته است. به عباره دیگر دوام سالهای آخر و گفته دبیر کل سازمان ملل متحد انتونیو گوتریش جامعه جهانی و بحران سیگانه سیاروی چون تغییریابی اقلیم، کاهشیابی گوناگونی بیولوژی و افلاس شوی محیط زیست مواجه گردیده است. مخصوصاً بالاروی حرارت جهانی و یا گرم شوی گلوبالی اقلیم باعث یک قطار پیامدهای ناگوار از جمله آبشوی پیریخها، نارسایی آب، خشکسالی، بیابانشوی، تنزل خاک، محوشوی گوناگونی بیولوژی و کاهش حاصل زراعتها گردیده است. طبعاً به این گزارش های آخر سازمان جهانی آب و هواشناسی و خدمات جهانی منیتورینگ پیریخها نشان می دیند که روند آبشوی پیریخها سال سال وسعت می‌یابد. موافق این پژوهشات دوام سالهای 1976-2024 از تمام پیریخ‌های کره ارض تقریبا 9200 گیگاتون یخ آب شده است که آن به قبط یخی غفصیش 25 متر و مساحتش با اندازه آلمان برابر می باشد. همزمان از روی معلومات اداره سازمان ملل متحد آید به معارف، علم و فرهنگ یونسکو و اتحاد بین المللی حفظ طبیعت از پیریخ‌های در جایهای میراث طبیعی و فرهنگی جهانی واقع گردیده به حساب میانه سال تقریبا 58 میلیارد تن آب می شود که به حجم عمومی آب در کشورهای فرانسه و اسپانیا استعمال شونده برابر است. البته آبشوی با سرعت پیریخ ها در نواحی نزدی ساحلی و اقیانوسی باعث بلند شدن سطح آب بحر و اقیانوس ها می گردد و طبق حساب ها به هر میلیمتر بلند شدن سطح این آب ها 200-300 هزار ساکنان منطقه های نزدی ساحلی زیر خطر обхезӣ қарор мегиранд. Гузашта аз ин, обшавии пиряхҳо дар манотиқи кӯҳсор боиси фаромадани селу тармаҳои пай дар пай гардида ба иқтисодиёт, экосистемаҳо ва ҷомеаҳо хисороту хатари ҷиддӣ ба бор меорад. Маҳз бо назардошти ин мушкилот, Ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳбарии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон давоми беш аз 20 сол аст ки дар татбиқи барномаҳои марбут ба обу иқлим дар арсаи ҷаҳонӣ фаъолона ширкат меварзад. Зеро масоили тағйирёбии иқлим ва устувории экологӣ бахши аъзами сиёсати сарвари давлати моро ташкил медиҳанд. Мусаллам аст ки ҳудуди Осиёи Марказӣ, алал хусус Ҷумҳурии Тоҷикистон, яке аз минтақаҳои осебпазир ба тағйирёбии иқлим буда, тибқи арзёбии созмонҳои байналмилалӣ, хисороти иқтисодии солона аз таназзули муҳити зист ба 325 миллиард доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико мерасад ва то соли 2050 метавонад ду баробар афзояд, ки ба 5-6% маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ баробар мебошад. Дар умум, дар Осиёи Марказӣ давоми 60 соли охир ҳарорати ҳаво ба андозаи 1.5 селсия афзудааст, ки аз қимати миёнаи ҷаҳонӣ ду баробар, яъне 0.7 селсия зиёд мебошад. Ҳамчунин, беш аз 80% захираҳои оби Осиёи Марказӣ аз пиряхҳо тавлид мешаванд, ки қисми аъзами онҳо дар ҳудуди Тоҷикистон ҷойгир шуданд. Бо афзоиши ҳарорати ҳаво, давоми 50 соли охир масоҳати пиряхҳои минтақа тақрибан 30% коҳиш ёфта, интизор меравад, ки то соли 2050 захираҳои об дар ҳавзаи дарёи Сир то 5% ва дар ҳавзаи дарёи Амо то 15% коҳиш ёбанд. Ин равандҳоро пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тамоюли хеле ташвишовар унвон карда, бо мақсади пешгирӣ аз оқибатҳои ногувори он, истифодаи технологияҳои муосири каммасраф ва муносибатҳои эҳтиёткоронаро ба об чун манбаи муҳимтарини ҳаёт шарти асосии кам кардани талафоти он шуморидан. Зеро бо назардошти рушди демографӣ, аҳолии Осиёи Марказӣ то соли 2050 ба 100 миллион нафар мерасад ва то ин давра захираҳои оби минтақа 30% коҳиш меёбанд ва дар баробари ин то соли 2030 талабот ба об барои обёрӣ 30% бештар мешавад. Чунин динамикаи дуҷониба ба амнияти озуқаворӣ низ хатари ҷиддӣ эҷод менамояд ва тибқи арзёбии Бонки Ҷаҳонӣ то соли 2050 ҳосили зироатҳои кишоварзӣ дар Осиёи Марказӣ метавонад то 20-40% коҳиш ёбад. Ин робитаи байни соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ва мушкилоти тағйирёбии иқлимро Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон хеле хуб нишон дода, рушди энергетикаи сабзро ҳамчун алоқамандии байни энергетика ва тағйирёбии иқлим қадами мусбат дар роҳи ҳифзи иқлим, мутобиқшавӣ ба он ва коҳиш додани таъсироти манфии иқлимӣ арзёбӣ намуданд. Дар баробари мушкилоти болозикр бояд ёдовар шуд, ки айни замон беш аз 570 миллион нафар аҳолӣ дар 32 кишвари умр ба сар мебаранд, ки мамолики рӯ ба рушди маҳсур дар хушкиянд, вале мувофиқи маълумоти географӣ дар миқёси сайёра 44 мамлакат, аз ҷумла 14 кишвари Аврупо, 12 давлати Осиё, 16 мамлакати Африқо ва 2 кишвари Амрикои Ҷанубӣ ба уқёнуси ҷаҳонӣ роҳи баромад надоранд. Бо назардошти мушкилоти марбут ба кишварҳои рӯ ба рушди маҳсур дар хушкӣ, рӯзҳои 5-8 августи соли 2025 дар шаҳри Туркманбошии Туркманистон таҳти сарпарастии бевоситаи Созмони Миллали Муттаҳид, конфронси сеюми Созмони Миллали Муттаҳид оид ба кишварҳои рӯ ба рушди маҳсур дар хушкӣ доир гардид, ки дар ин ҳамоиши бонуфуз Президенти جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با کلام بلند مضمون، سخنرانی عمیق و مسئله گذاری سری وقتی شرکت نمودند. مورد به ذکر است که کنفرانس یکم و دویم سازمان ملل متحد آید به کشورهای رو به رشد محصور در خشکی در شهرهای آلماتا قزاقستان 28-29 آگوست سال 2003 و وینا آفستریا روزهای 3-5 نویبر سال 2014 برگزار گردیده بودند و از این رو اگر در کنفرانس وینا برنامه عملی آلماتا مورد ارزیابی قرار گرفت، پس در کنفرانس 3 از برنامه عملی وینا نتیجه گیری شد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ضمن سخنرانی برگزاری چاره‌بینی مذکور را زمینه مهم و مساعد برای براه ماندن همکاری در بین کشورهای رو به رشد محصور در خشکی ارزیابی نموده و این واسطه راه اندازی نمودن وسیله های مؤثر را با مقصد تأمین رشد استوار و رفع مشکلات مربوط به محدودیت های ترانزیتی و انفراساختاری این ممالک امکان پذیر شماریدند. طبیعی است که کشورهای رو به رشد محصور در خشکی بنابر موقع گیوگرافی، شرایط های اوروگرافی و اقلیمی و دیگر عامل های مربوط به آنها در مسیر رشد استوار با مشکلات برایشان خاص دچار می شوند. طور پیشوای ملت در سخنرانی خیش ابراز داشتند و این ممالک قبل از همه مشکلات چون تشنج گئوپولیتیکی، بحرانهای مالیوی و اقتصادی و تغییریابی اقلیم بیشتر تأثیر می رسانند. در این راستا جمهوری تاجیکستان نه تنها کشوری آسیب پذیر به تغییریابی اقلیم، بلکه به گروه کشورهای رو به رشد محصور در خشکی نیست شامل می باشد. از این رو جمهوری تاجیکستان با نظرداشت افضلیتناکی ساحه های نقلیات و انرژتیکا در برابر حفظ امنیت آذوقه‌واری و صنعت کنونی با سرعت کشور، تامین استقلال انرژتیکی و رهایی از بنبست کمیونیکاسیونی را همچون هدف های استراتژی خود اعلان نموده، طی سالهای صاحب استقلالی در این سمت ها با کامیابی و دستاوردهای بی‌نظیر نائل گردیده است. از جمله عین حال تاجیکستان 98% نیروی برق را از سرچشمه های آبی خودی استحصال کرده، از روی استحصال انرژی سبز از منبع های برقرار شونده انرژی در بین دولت های جهان در جای ششم قرار دارد و همزمان تا سال 2032 پوره به استحصال انرژی از نگاه اکولوژی تازه می گذرد. در برابر این جمهوری تاجیکستان توام با دو استراتژی ملی مربوط به مشکلات تغییریابی اقلیم، استراتژی رشد اقتصاد سبز در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2023-2037 را قبول کرده است که در روند تطبیق قرار دارد. تطبیق استراتژی مذکور امکان می‌دهد که کشور ما در آینده پوره به استحصال نیروی برق از حساب منبع‌های برقرار شونده گذرد و البته برای تطبیق مؤثر چنین هدف‌ها و نقشه‌ها همکاری‌های متقابلا سودمند بین دولتی، سرمایه گذاری ها، استفاده تکنولوژی های معاصر و مناسبت و استفاده عاقلانه و درست ثروت های طبیعی ضرور است. همین طور از اشتراک فعالانه جمهوری تاجیکستان در شخصیت سرور دولت، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در همایش های بالا ذکر و این چونین دیگر چاره‌بینی های منطقوی و جهانی مربوط به مشکلات آب، اقلیم و اکولوژی برملا می گردد که میهن ما همچون کشوری پیشاهنگ در همه چاره‌بینی ها شرکت اهمیتناک دارد و در پیشبرد روزنامه جهانی آب و اقلیم موقع شایسته را کسب کرده است. زیرا تشبوسوی مربوط به آب، پیریخ ها، اقلیم، اکولوژی و رشد استوار که از جانب جمهوری تاجیکستان پیشنهاد شدند اهمیت جهانی داشته، در محور آنها حفظ انسان، طبیعت و سیاره زمین قرار دارد. نامور قربان، نامزد علم های تکنیکی، دوسنت، مدیر لابراتوری مدل کنونی ذخیره های آب و روندهای اقلیمی انستیتوت مسئله های آب، گیدراینرژتیکا و اکولوژی اکادمی ملی علم های تاجیکستان.
1: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи истаравшан рӯи мавҷи 101.8 FM метавонед бишнавед.

درختی دوستی اولا در اشعاری استاد ابو عبدالله رودکی سبز شد، بار آورد و ترانه دوستی را به گوش و هوش عالمیان رسانید. خود سرود بوی جوی مولیان، سرود دوستی، همبستگی، همدلی، همنوایی است. یک سرود همه را اسیر کرد، به خود آورد، مهر یار و دیار را در دل و دیده اشان فروزان نمود. عشق میهن در وجود همگان علنگه زد، نور افکند، چنان به شور و شوق و هیجان آورد که سرود در لب، صداقت در قلب، ره سوی وطن گرفتن. در نزد سرود و ترانه های اصیل شاه و گدا برابر است. پیر و برنا در تهی یک نوا گیرد می گردند، به سوی خودشناسی می روند. از این رو می گویند که دو چیز از دل اندو بیرون برد، روخی دوست، آوازی مردی خیرد.

آواز خوش و سخنهای حکمت بار به دوست و دشمن خوش می آید. دوست را دوستر می گرداند و دشمن را دوست. این قدرت سخن صوت و نوا است، این حکمت سخنوران و خونیاگران است که با استعداد خدا دادشان همه را مفتون صنعت خود نمایند. همه چیز پیری پذیرد بدان، مگر دوستی کان بود جاویدان. دوستی پیری نپذیرد، دوستی روی خزان را نبیند، دوستی بر همه مشکلی ها غلبه کند. با دوست توانی روزهای سخت و سنگین و مشکل را پسی سر کنی. دوستی حقیقی برای تو جان سپار و غم خار است. عهد و وفای دوستی رشته است که دل را به دل می پیوندد، در کوشای صداقت و باوری می گردد. وفا چون درختی بود میوه دار، کجا در زمانی نواید ببار. در وقت سرودخوانی انسان باطنی خیش را می کشاید، با صدا ره به سوی قلب ها می گیرد، با نوا همه را در گرد خود جمع می آورد و همه دل ها با او هم صدا هم نوا می گردند. به نظر چنین می رسد که سرود رازهای نهفته را افشا کرده، از عشق و مهر سخن روسته، در نوا پیچیده و اهل دین را برشته دوستی کشیده و چنین منظره ها را پیش رو می آرد. همدلان با یک آواز سرود دوستی می سرایند، عاشقان به هم آمده سرود عشق را می خوانند، درفگران از مهنت زیاد بتنگ آمده با یک آواز کوفتی کار را با سرودی گندم دروان از سینه بیرون می کنند. دختران در سری چشمه در وقت گل چینی در حالت گل دوزی سرود می خوانند، ترانه می سرایند. همه سرودهای قدیمه که هنگام مهنت و عید و ایام به وجود آمده اند گویا صدای یک دل است، آرزوی امید هم دلان است، هم سرایان است. خودشبی که سومنک میپزند و تا روز دیگ سومنک را میکابند، چندین سرودها را به میان آورده به ادبیات دهانی خلق وارد کرده. سرود دوستی آن از استاد ابو عبدالله رودکی اینقدر روشن و بسا دلنشین گفته شده: هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان. روی دوست نکوست و شادی بخش و الهام بخش است. از سلطان شاعران سر کرده سرود و ترانه های دوستی سراییده می شوند و از آن روز تا امروز خلق تاجیک دوستی را سرایید، دوستی را از همه دار دنیا بالا دانیست، دوستی را تاج سر نمود. آخر ما دوستی را جستجو داریم.

در خانه چشم دوست. میرزای و باقی، باقی و میرزا، دو دوست، دو مردی دریادی، دو انسانی شریف و دو شاعری به دل و دیده خلق نزدیک و محبوب. ما آن دو شاعری معروف را دائما در بزم و سرها، در اید و ایام ها، در جلسه و جمع آمد های ادبی و بدیعی پخلوی هم می دیدیم. می دیدیم چیسان آنها با هم مهری به اندازه دارند، با هم تا کجا رشته دوستی بستند. در آن جایی که دو شاعر پهلوی هم باشند، آنجا خنده بود، شعرگویی بود، لطف و خوشگویی های طبیعی و زمینی بود. ما تصور نمی کردیم که آنها تنها از هم جدا به محفل به جمع آمده آیند. دو پری پرواز شعر، دو دریای پرجوش و خروش بودند آنها. مهر و اعتقاد آنها به هم به اندازه بود که گویو آنها دو اسنی برادری جانی بودند. همدلی و همفکری و هم عقیدگی دو شایی را به هم آورده و مراد دل رسانیده بود. سختی، آزار زندگی، غلطیدن و خیستن در عالم شعر و شاعری آن دو را به هم هم نوای و هم صدا و هم دم نموده بود. مهر و اعتقاد آنها به هم به اندازه بود که گویا آنها دو اسنی برادران جانی بودند. همدلی و همفکری و هم عقیدگی دو شایی را به هم آورده به مراد دل رسانیده بود. سختی، آزار زندگی، غلطیدن و خیستن در عالم شعر و شاعری آن دو را به هم هم نوای و هم صدا و هم دم نموده بود. شاعر زکی طب و صاحب دل باقر امزاده به شعر بخشیده به دوستش میرزا ترسونزاده گفته است: تمامی حرف و معناهای دلکش، تمامی حسن سوز و ساز مرغ آتش، تمامی حسن روی تاجیکستان، تمامی رنگ و بوی تاجیکستان، تمامی گرمی خورشید تاجیک، تمامی تالی و امید تاجیک، به احسان تو پیوند است، پیوند جهان از تو خرسند است، خرسند.

حیات عمر به وفایی کرد بال و پر آرزوها بیشکست الهام ابدی خاموش و آلیه نظم ماتم زده گشت میرزا ترسنزاده اینن در سین و سال حافظ جهان را پدرود گفت و به ابدیت پیوست از آن ایام چندی ده ساله گذشته شاعری زنده یاد باقی رحیم زاده هم از پسی دوستش رختی سفر بست آنها اکنون هم روح و هم قسمت هم. ولی در خانه چشم ما در یاد و خیال ما آنها عمری ابد یافته نقشی ناستودنی گذاشته در دنیای شعر و شاعری و سخن تیرازی آنها را چون شاعران اصیل چون انسانهای نجیب و چون شخصان وطن دوست و تاجیک اصیل به یاد میاریم و زبان شاعر میگوییم یادگاری عینی و این کوه ساران زنده باد شعری ترسون زاده و این آب شاران زنده باد

بشنوم از پشت در عشقم شود جلوه‌گر یا چشمه عشقم شود جلوه‌گر یا چشمه اوه سیاه چشمه

یک عباره ما را به سیر معنی برده با چند آهنگ روبرو نموده. چشمی سیاه و یا سیاه چشمان به چندین معنی ارزیابی شدنش بی سبب نیست. خود عباره های و کلمه های آهنگناک و زیبا چون گنج در عالم سخن درخشند و کس را به وجد آورند. سیدای نصفی بیتی دارد: سیاه چشمی، گلندامی، نظر عاشق خریداری، سراپا ناز مظلومی، به حسنی گل گرفتاری. به دام سیاه چشمان غلطیدن، در آتش عشق سوختن، برای عاشقان بار آورد، سخن را در چند آهنگ افشا کند. عجیب آن که در شاهنامه ابوالقاسم فردوسی سیاه چشم نامی غلام پادشاه ایران فرخروز است. سیاه چشم بود نامی آن بی هنر که چون اومه یارد گردون دیگر. سیاه چشمی، گلندامی، نظر عاشق خریداری، سراپا ناز مظلومی، به حسنی گل گرفتاری. چشمی سیاه ما را به خود می برد، بر سیاهی خود می کشد. ما را حیرت آور آن است که این عباره را در چراغ هدایت سراج الدین علی خانی آرزو چنین می یابیم. چشمی سیاه به توصیف معروف و آن را اکثر نسبت به معشوق کنند و گاهی نسبت به خود نیست و این نادرست. واحد گوید باید هست از بنفشه دیده بادام سرمدار، رفشن شود زی خطی تو چشمی سیاهی ما.

دوست می‌دارم. دل من با موج‌هایش خود را به ساحل جهان می‌زند و با آن با عشق می‌نویسد. تو را دوست می‌دارم. تو را دوست داشتم. از من رمیدی، گریختی، خود را پنهان کردی. شب با لباسی قرگون پنهانی مرا به کوی تو برد. تو را نیافتم. ماه و اختران رهنما بودند، خیره ماندند. خورشید به سرم زر ریخت. تو را جستم، پیدا نکردم. چهار فصل سال با من یار شد. با چهار رنگ دنیا را جلا داد. سبز، سرخ، زرد و سفید. تو آمدی ولی مرا مرگ دوست داشت. گفتی آیا عشق میمیرد؟ خاک به تو پیغام داد. کامل از عشق ناقص زیبا میشد. بگذار زندگی چون گلهای تابستان زیبا باشد. بگذار مرگ چون برگهای تیرماه زیبا باشد. تو گلی برگ ریخته را میموندی. کتاب عشق را باز کردم. اول و آخر نداشت. دلم نالید و گفت عشق کتاب ندارد. زندگی جهان با همه عشقی گم کرده مردم دارا می شود. عاجز ماندم و عقل را غلامی تیل نمودم. بلبل می نالید تو را دوست دارم ای گل. گل گفت از ناله تو دلگیر شدم و نخواهم تو را ببینم. کون یاری را گذر. باد این سخن را شنید و برای غنچه گل وزید و آن را به آغوش گرید. گل شکفت و بوی خوشش به مشام بلبل خفته رسید. بلبل چشم کشاد و از بیوفایی گل نالید. ناله و زار بلبل نزی بیبال و پریز. دردش این است گردیده جدا از چمنش.

پس از حجوم چنگیزخان به ماوراءالنهر و خراسان، این تمدن پیشرفته ترین جهان قریب به پررگی قطع گردید. در نتیجه این حجوم وحشانی ترین به مملکت های مسلمانی، نه تنها کشورهای آباد و زیبا خراب گردیده، مردمی آسوده به قتل و غارت داده شد، بلکه بزرگترین گهواره تمدنی جهانی آن زمان، تمدنی مسلمانان، به یک بارگی به نیستی رفت. هر کسی را که سواد داشت مغلها سر بریدند. عالم و شاعر، دانشمند و روحانی بی‌رحمانه کشته شده، هنرمندان به مغولستان و خطای برده شدند. مغولان نه تنها به روش تاریخی خلقهای مسلمان ضربه قطعی زدند، بلکه آنها رفت تاریخ انسانیت را 400-500 ساله به عقب پرتافتند. چه طوری که ما در بالا ذکر نمودیم، اگر آن روش طبیعی رشد علم و معرفت در جهان اسلام قطع نمی گردید، آنگاه دوره های نو و نوترین در تاریخ انسانیت نه در عصر 20 در اروپا، بلکه در عصرهای 15-16 در جهان اسلام فرا می رسید. زینه های ترقیات با سرعت علم و فن در عصرهای طلایی جهان اسلام از آن شهادت می دهد که دانشمندان مسلمان می توانستند در دوام 100-200 سال دیگر به یک جهش در علم های دقیق رسند، و این امکان می داد که آنها هنوز در عصرهای 15-16 دوره نو را مانند عصرهای 19-20 به وجود آورند. غرب زمانی به ترقیات شروع کرد که هیچ رقابتی از جانب جهان اسلام نداشت. هنگام هجوم مغولان به مرکزهای علمی و فرهنگی جهان اسلام، وقتی همه مردم از پی خلاصی جان خود بودند، قسم زیاد نادرترین دردانه های علمی مسلمانان سوزانیده شده، باقی مانده آنها به مملکت های غرب برده شدند. در جهان اسلام آن عالمان و دانشمندان و فقیهانی که می توانستند علم مسلمان را پیش برند و پیش آهنگ علم و فرهنگ جهانی باشند، قریب به تمام نیست کرده شده بودند. سوال به میان می آید که اگر اصطلاح مغل اینقدر فاجعه‌ناک و پردهشت گذشته باشد، پس چطور در دوره حکمرانی آنها چنین ابرمردان سخن فارسی مثل سعدی شیرازی و حافظ شیرازی و یا محقق بزرگ کیهان قطب الدین شیرازی به میدان آمده فعالیت بردند؟ اگر توجه کرده باشید، هر سه آنها زاده یک شهر شیراز می باشند. شیراز در برابر کرمان و عموماً ولایت فارس یگانه منطقه های بودند که از حمله های خرابی آور مغول ها ایمین ماندند. اگر شهرهای ماوراءالنهر، سمرقند و بخارا، مرو و گرگنج آن فاجعه را از سر نمی گذرانیدند و به خاک یکسان نمی شدند، در عصرهای بعدینه شماره چنین ابرمردان هزاران نفر را تشکیل می داد. دیگر اینکه ماوراءالنهر را شخصا چنگیز خان ضبط و نیست و نابود کرد، که نسبت به حکومتداران و مردم این منطقه خصومت و عداوت شخصی داشت. ایران و عربستان را مثل روسیه و اروپا نبیره های چنگیز خان خولگو و باتو ضبط کردند، که البته از بابای خونخوارشان خیلی فرقیت داشتند. البته این معنای آن را ندارد که جهان اسلام بعد از اصطلاح مغول به پررگی رو به سقوط آورد و هیچ گونه جنبش علمی و فرهنگی وجود نداشت. در عصرهای بعدینه، یعنی سر کرده از عصر 14، در حیات علمی و فرهنگی کشورهای مسلمانی بعضی تغییرات ها به عمل آمده. بزرگان و پادشاهان این سرزمین کوشش و حرکت زیاده به خرج دادند که آن محیط علم و فضل و ادب را در عربستان و ایران و ماوراءالنهر و خراسان از نو زنده گردانند. خصوصا در دوره اولوغبیک در سمرقند، در دوره شاه اکبر و شاه جهان در هند، در زمان سلطان سلیمان در ترکیه، در دوره شاه عباس در ایران، یک احیای نوی فرهنگ و ادب، بالاروی علم و فهم به وجود می آید. سلطان اولوغبیک که در برابر حاکم ماوراءالنهر بودنش عالم و متفکر با استعداد بود،
قسم زیاد مبلغ های خزینه از بابایش امیر تیمور میراث مانده را بر رشد علم و فن در ماوراءالنهر خرج می نماید. او در بخارا، سمرقند، غیژدوان مدرسه های کلان ساخته، عالمان ساحه های گوناگون از جمله نجوم و ریاضیات و دیگر علم های دقیق را جمع آورده، کوشش از نو احیا نمودن علم مسلمانان را می کند. یکی از مدرسه های کلانترین در سمرقند ساخته او با نام مدرسه الوغبیگ را دارد. در دوره سلطان حسین بای خرا، هرات به کلانترین مرکز علم و فرهنگ تبدیل می‌یابد. از تمام گوشه و کنار جهان اسلام خادمان علم به هرات جمع می‌آمدند. محض در همین دوره در هرات نورالدین عبدالرحمن جامی و علی شیر نوایی فعالیت ایجادی می‌برند. ولی این جنبش ها دیگر هیچگاه آن بزرگی و حشمت علمی و فرهنگی اثرهای طلایی را برقرار کردن نتوانستند. خصوصا در علوس چغتای یعنی ماوراءالنهر که اثرهای اثر عقب رفته بود، تا کنون مردم این سرزمین نتوانست چنین ابرمردان را مانند ابو علی سینا و بیرونی، الخوارزمی و فارابی، رودکی و فردوسی و خیام، الفرغانی و ابو بکر رازی و صدها دیگران را که برای پیشرفت تمدن انسانی سهم کلانترین را گذاشتند به وجود بیارد. چونکه نه تنها آن تمدن از بین رفت، بلکه خلق بنیادگذار آن تمدن قریب به پررگی نیست کرده شد.

آخر چه کسی برایش آسان خواهد بود که خبرگزار مرگ اسلام و مسلمانان باشد؟ چه کسی می تواند ذکر چنین واقعه را ناچیز انگارد؟ ابن عسیر، تاریخی کامل. قسم یکم، سبب های اساسی سقوط تمدن مسلمانان. سبب های روبتنازل آوردن تمدن مسلمانان و پسروی سطح ترقیات اکثر کشورهای مسلمان گوناگون بوده، در جستجوی ریشه های اساسی این مسئله قدم های زیاد و جدی گذاشته شدند. معین نمودن سبب های اصلی حادثه های تاریخی کار سهل نیست، ولی با وجود این مؤلفان زیاد مسلمان و غیر مسلمان دوره های گوناگون بر روشن نمودن این موضوع اقدام کردند. ما نیز کوشش کردیم که به این بحث وارد شده نقطه نظرهای به خواننده پیشکش نماییم. سبب های سقوط خلافت اسلامی را تحلیل کرده باید قید کرد که خلافت در ابتدا همچون یک شکل دولتداری نوین، طرز و اسلوب های نوی اداره کنی دولت را براه مانده که اساس آن را معیارهای به اصطلاح امروزه دموکراتی و پلورالیستی قرار می دادند. ماز همین معیارها برای نشع و نمای خلافت اسلامی مساعدت نمودند. با مرور زمان هر یک تمدن پیشرفته با عامل های روبرو می شود که باعث تنزل آن می گردد. تاریخ گواه است که هیچ یک امپریا ابدی شدن نمی تواند. آن دوره تشکل یابی، نشع و نما و تنزل را در بر می گیرد. خلافت اسلامی نیز همین راه را طی نمود. هستند عقیده هایی که خود تمدن اسلامی و فرهنگ جامعه مسلمانان را سببگار عقبمانی آنها می حسابند که این کاملا نادرست است. شکوفایی و نشع و نمای تمدن اسلامی که حدود آن از ساحل های اقیانوس اتلانتیک آغاز یافته تا هند دوام می یافت، از میانه های عصر 8 تا عصر 13 را در بر گرفت. تا عصر 13 در جهان بزرگتر و درخشانتر از تمدن اسلام تمدن وجود نداشت. در باب بالا ما قید نمودیم که پیشرفت و ترقیات جهان متمدن امروزه یعنی کشورهای غرب محض از همان تمدن عصر میانگی مسلمانان سرچشمه می گیرد. پس سبب چیست که آن تمدن پیشرفته ترین مسلمانان رو به نشیب آورد و امروز آنها در زینه های پست ترقیات قرار دارند؟ یکی از سبب های اساسی که برای برهم خوردن تمدن اسلامی مساعدت نمود این پست گردیدن موقع ارزش های اخلاقی در جامعه اسلامی گردید. عملداران و حکم روایان، صنف بالایی اهالی هرچه بیشتر به عیش و اشرت به قانه گردانیدن هوای و نفس خود داده شده، در این زمینه از علم و معرفت، از تعلیمات اسلام تا رفت دور می گردیدند. به عقیده مؤلف معروف فرانسوی امیل فلیکس گاتیه، سبب خراب شدن قسم غربی آسیا و حالت غمانگیز کنونی کارها نه اینکه اسلام و تعلیمات آن، بلکه ظلم شاهزادگان مسلمان بود که برقصدانه تعلیمات پیامبر را تحریف می کردند. واقعا در این دوره ترتیب و ارزگذاری تعلیمات اسلام به اندازه سستر گردید. به آن عقیده و رهنمایی هایی که از طرف بزرگان گذشته ترهیزی شده بودند، موافق طعب و خواهش نفران منفعتدار دیگرگونی ها وارد کرده می شدند و حکومداران هرچی بیشتر به هر گونه تغییرات و دیگرگونی های ضرور یا به موقع به اعتنایی ظاهر می کردند. عالمان بر آن عقیده‌اند که سطح اخلاقی هر یک جامعه از بعض ارزش‌های وابستگی دارد که در پیشرفت معنوی هر یک خلق نقش مهم می‌بازد. از جمله تربیه اخلاقی، رفتار و کردار، طرز حیات و معنویات مردم به خصوصیت‌های اخلاقی راهبر و پیشوایان همان جامعه سخت علاقه‌مند می‌باشند. در باب دویومی همین کتاب در مثال بعضی خلیفه های امویه و عباسیه
ما مشاهده نمودیم که چطور شخصیت خلیفه بر روند رشد و انکشاف خلافت تأثیر می رساند. غیر از این مظفریت ها در جنگ و نبرد ها سبب بالاروی ارزش های اخلاقی اهالی ظفر یافته می گردند و آنها می توانند درجه بلند معنوی خود را صاحب گردند. در حالت بخت محاربه ها برعکس این روند رو به نشیب می آورد. تاریخ گواه است که یکی از سبب های اساسی سقوط دولت و تمدن های قدیم این قفامانی آنها از روند ترقیات علم و فن می باشد. سست شدن فعالیت عالمان دوره های بعدینه، کم شدن کشفیات و نوآوری ها در بین عالمان، سست شدن انکشاف عقیده و افکار که اساساً هر یک تمدن و فرهنگ را تشکیل میکند، سبب برهم خوردن امپریای مسلمانان و در این زمینه قفاماندن مسلمانان از رشد علم های جهانی گردیده است. حال آنکه هر یک علم و افکار باید رونق یافته مساحت هرچه وسیع‌تر را فتح نماید. در عصر 13 در زمینه هجوم های پیاپی ضبطکاران خصوصا ظلم و استبداد اصطلاحگران مغول جهان اسلام را یک خستگی ذهنی فضای ناگوار خستگی معنوی فرا گرفته منبع نیروی ایجادی مسلمانان رو به خرابی آورد. بعد از شکست خلافت عباسیان در بغداد و خوارزمشاهیان در گرگنج با گذشت وقت آزادی ذهنی جستجوی نوآوری ها ایجادکاری و کشفیات ها که پای دیوار تمدن اسلام را تشکیل می کردند از بین رفته آنها را خلاصه های شخص شده بعض معتقدان رسمیت پرست اشغال نمودند. این حالت تا به درجه رسید که تحقیقات علمی و انتقاد سالم از روند تعلیم دور کرده شدند که این خلاف قرآن مجید است. آموختن علم و زیاد کردن دانش های خود وظیفه اولین درجه هر یک فرد مسلمان است و این در نتیجه جستجو نمودن و از خود کردن دانش های نو به عمل می آید. چطوره که در قرآن مجید گفته شده است: ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیه و قل ربی زدنی علما، یعنی به خواندن قرآن پیش از آن که وحی آن به سوی تو به انجام رسانیده شود شتاب مکن و بگو ای پروردگار من دانش مرا افزون نما. بعضی روحانیان ارتجایی مقصد داشتند که تعلیمات دینی و دینی حقوقی شغل اساسی و حتی یگانه عالمان مسلمان شود. برای نائل شدن به این مقصد آنها با دستگیری حکومتداران در تعلیمگاه ها تدریس علم های دنیوی را تماما از بین بردند. در نتیجه در جهان اسلام روحیه دوگماتیکی و رسمیت پرستی بر آزاد فکری و آزاد بیانی غلبه کرد و این نیز یکی از سبب های سقوط تمدن اسلامی گردید. چون که حاکمیتی که به زوراوری و ظلم استبداد تکیه می کند هیچگاه توان و طاقت آزادی فکر و آزادی عمل را ندارد.

0: نمی یاد.
1: من همه رو فکر کردم که وقتی که قریب دو موسیمایی که بیمار رو اما همین سخنه که خودش می سرایید تیاره زیبالی کفترک برای خودش ساز کرد و فکرم رو میخیر سوی پدر و مادر پرواز کرد رفت.
2: ناله بدیل شد گیره
0: در شب نمی یاد.
3: سلام هموطنان عزیز، دلبختگان صوت و نوای هستید. برنامه موسیقی در شب نمیاد رو از موج رادیو تاجیکستان تقدیمتون می‌داریم. برنامه امروزه به فعالیت ایجادی هنرپیشه خلق تاجیکستان بانوی هنر رعنا غالیبوه بخشیده می‌شود.

0: در شبنمی یاد.
1: برنامه است از روزگار خونیاگران و سرایندگان اصیل و زنده یاد.
2: رادیوی توجیکستان رو در شهر کلوب روی موجی 152 FM می توانید بشنوید.
3: گفتاری ادبی را از سلسله رادیو تئاتر سر می کنیم. شنوندگان محترم، حالا به سمع شما رادیو انتینیروفکا از روی پاوستی حسن سید بیلی تلفنچه دختر می رسد. از آذری ترجمه حسن ارفان.
4: الکسی مکسیموویچ گورکی در نامه خود به پسرش نوشته بود: اگر تو در تمام عمر خود در همه جا و همیشه با آدم ها فقط چیزهای نقص، گل ها، فکر ها، خاطرات خوش گذاشته روی، زندگیت باز هم بهتر و پرمعناتر می شود. آنگاه تو حس می کنی که یک شخصی به آدمان خیر رسانی در کاری می باشی و این حس قلبت را بای می کند. این را بدان که به دیگران خیر رساندن گواراتر است از این که از دیگران انتظاری خیر داشته باشی.

0: заводи нефт тозакунӣ смени якум смени шабонаро иваз мекунад.
1: Вай кист?
2: Телефончи духтари мост.
1: Чаро то ҳол ман ӯро надидам?
2: Ба завод наомадааст.
0: Меҳрубон бо роҳрави дарози завод рафта ба тарафи чап гузашту дари пешгоҳи роҳравро кушода даромад.
3: Якум.
4: چهارم
5: دویم
0: برچه چهارم حاضر دختری مهربان را دیدن زمان و وی جایش را داد
5: سیوم سیوم گب زنید
0: دختری موزون قامت افت و اندامش نازک و لطیف بوده از چهرهش آثار افسردگی هویدا بود مهربان بسیار کم تبسم میکرد در روحه پیش روی مهربان چراغ‌های بسیار زود زود فروزان و خاموش میشتند او هر قدر جد و جهد و زودتر کار کردن کوشش نماید هم نمیشد زود زود سهو می نمود سخک را به جای درکاری نئل مانده جایهای دیگر را می داد او سراسیمشت باز بیشتر تخر می کرد زواد نفت تازکنی عظیم دهات سیخ برجی تجزیه لبراتوریا و ذخیره‌گاه دارد در اینجا هزاران کارگران کار میکنند در کاری این مؤسسه مرکب کلان رابطه و علاقه مستحکم دائمی لازم است که آن هم به واسطه همین کموتتر خانه خرد به وجود می آید مهربان باید در ظرف یک ماه کار آزمایشی به اثبات می رساند که در آینده به کار کردن در اینجا قابلیت دارد او زور می زد که هر چی زودتر به زنگ های تلفن ها جواب دهد اما اهده کردن می توانست ناگاه صدای رد آسای کسی در گوشکی تلفن به غرش در آمد
1: ای گرنگ من از تو کجا را می خواهم و تو کجا را می دی؟
5: می بخشید من
1: زود باش شبه اسباب چینکونی را ده
5: خواهش می کنم داد نزنید من در اینجا نوکارم
1: نوکار باشی چی کنم؟ سر تراشی را در سر ما یاد گرفتن می خواهی
0: پیش چشم مهربان را گویا سیاهی زیر کرد دستش بروی لوحه خزیده میگشت و شماره لازمی را یافته نمیتوانست این دفعه والده به جای وی گذشت و زود کارها را به ترتیب درآورد در وقت تنفس والده به مهربان گفت
6: زیق نشو به من ذهن ما مهربان در اینجا کس باید به کار دقت کند
5: ببخشید
6: چرا ما باید وی ببخشد
5: وی کی باشد
6: سردار سیخ چارم
0: تنفس تمام شد مهربان باز به جای خود نشست امروز گویا دماغ سردار سیخ چارم سوختگی بود احتمال کارهای سیخش درست نمی گذشت که زود زود به هر جا تلفن می کرد مهربان در کار می لنگید غلط می نمود مردک باشد آتشین ترشت او را تلبه می کرد در آخر سردار سیخ به شعبه کادرها تلفن کرده از کار مهربان شکایت هم کرد مهربان به واسطه تلفن نخواست شکایت سردار سیخ را شنیده ماند و کارش را به دختری سپرده از کموتتر خانه برآمد این حال را دیده والده و محبوبه از پسش برآمدند
7: چی شد یک بار مانده رفتی یا شماره ها را غلط دادیمی و من ذهن مان دختر ما آدمان کمگپ دم دوست را بد میبینیم آدم گفتگی برای هر گپ میده چویده لب لنجش را آویزان نمیکند
5: وای گفت که من گرنگ بودم از عهده این کار نمی برآمدم خواهش کرد که مرا از کار گیرند
7: کی گفت با کی گفت
5: سردار تخی چارم به شعبه کادر خو
7: نترس نمی گذاریم که در حق تو به انصافی کنند کودک غلطیده غلطیده کلان می شود ما هم وقتی نه آمدنمان زود زود غلط می کردیم ما به سیموزر می گویم که با سردار تخی چارم گفتگوی کند پگاه در نوبت شبانه کار میکنیم دیر نمان
0: دختران به ترنوی سوار شدند مهربان باشد غمگینانه به طرف خانهش رفت وی تنها خودش زندگی میکرد مادرش در وقت کودک بودن مهربان وفات کرده بود پدرش زنی دیگر گرفته به ریگا کوچیده رفته بود مادر کلانش را دو ماه پیش از این به خاک سپرد از حادثه امروزه مهربان سخت ترسید
5: رفت و پگاه تو لیاقت این کار را نداری گفته به کار راه ندهند نه من حتما به نوبت شبانه به کار میروم. براورده پیش کنن هم بر نمیگردم. خواهش میکنم، التماس میکنم، زاری تولا میکنم. باید به من اجازه کار دهند.
0: روز دیگر مهربان یک ساعت پیش از مهلت مقرری به کار آمده بود. در دهلیز قدم زنان، اعلان ها، گزیته دیواری و پلاکت ها را چندین بار از نظر گذراند.
5: من از نزدیک شدن به لوحه فرمان های ریاستی زواد می ترسیدم. اگر درباره از کار گرفته شدن من فرمان برآمده باشد، پس به لوحه فرمان ها نزدیک شدم. همانو چشمم به نام خودم افتاد. این فرمان کهنه بود که درباره به کار قبول شدنم داده بودند.
0: نوبت کار شبانه سر شد. سردار تلفنچه ها سیموزر به دختری مراجعت کرد.
6: جای مهربان رو به خودش دی. خودت هم در شفتش استا.
0: مهربان به جای خود نشست. از بس که در سمین شبانه زنگ های خارج کم بود، مهربان بی غلط کار کرد.
6: خیز اکنون کمی دم گیر.
0: مهربان خواهم نخواهم جاش را به جمیله داده خودش به نزد تریزه رفته صحن حولی زواد را تماشا کرده ایستاد. پس از کمی دم گرفتن باز به کارش دوام داد. چشم روز گشاده شده بود. نسیمی سیرون میوزید. آفتاب هم از افق قد برافراشت. کارگران به سیخهای خود میشتافتند. کسی به تریزه کموتاتر خانه نزدیک شد و از دختران پرسید:
1: سیوم کیست؟
0: مهربان به این سوال اهمیت نداده کار خود را دوام می داد.
7: مهربان تو را چه افزاده استادند؟
5: مرا؟ من در اینجا هیچ کس را نمی شناسم کو.
0: مهربان ترسان و لرزان به نزد تریز رفت. در روبرویش یک جوانی 25-26 ساله خوشقد و قامتی می استاد. در چشمان شهلا و لبان زیبای او تبسمی مشاهده می شد که آن به آدمانی مغرور خاص می باشد. خلاص کلام او جوان خوشرویی بود و خودش نیز این را می دانست.
1: من سردار تیخ چارم می باشم.
5: من در اینجا نوکارم. این دخترها هم روزهای نو آمدنشان زود زود غلط می کردن. اما من نوبت شبانه را نخ گذراندم. اگر باور نکنید خودتان پرسید. این کار به من خیلی معقول شده است.
0: سردار سیخ نمی دانست که این ملاقات چنین شکلی به خود می گرد. ظاهرن سراسیمه شد.
1: نغز نشد. آن روز ما برج نو را به کار در آوردش داده بودیم. بچه ها یک دو چیز را نادرست شنانده بودند. من برای خالی کردن خشم خود آدم می جستم. اکنون آمدم که از شما عذر خواهی کنم.
0: مهربان چی گفتنش را نمی دانست. تشکر گوید و یا برای غم و علمی که دین شب تا سحر کشته بود از وی گله کند. لیکن در کدام یک گوشه نهانی دلش دغلی این جوان را عوف کرده بود.
5: هرچی باشد هم شدنی شد و گذشتنی گذشت.
0: حسی التفاتی که در دل سردار سیخ چارم نسبت به مهربان پیدا شده بود تا رفت قوت میافت. او چشم از دیدار مهربان کنده نمیتوانست.
1: نامتان چیست؟
5: شرط می؟ اگر حتما دانستن خواهد مهربان.
1: نامی من زاکر، زاکر جلالوف. از من خفه نشوی؟
0: مهربان به گپی او جواب نگردانده از نزد تریزه دور شد. کار نوبت شبانه به آخر رسید. والیده، محبوبه و مهربان باز همراه رفتند.
7: وای به تو چی گفت؟
5: کی؟
7: گپ را کشال نده. رفیق جلالوف جوانه که پره روز بسری تو داد زده بود.
5: درست فهمیده ندوانستم. گویا عذر خواهی کرد.
6: فقط همین
5: سونی نامم را پرسید. من گفتم. او هم نام خودش را گفت.
7: مهربان به من ذهنون چطوری که گفتند آب و زهر در آمد خوردن باب می شود. خواه در زباد و خواه در بیرون کارو بارد باشد از ما روز نکن. فهمیدی؟
5: فهمیدم.
7: خیر، ما به این طرف
6: پگاه در نوبت اول کار میکنیم. خیر، سلامت باش.

بعد از کار شبانه سر مهربان از بیخوابی کمی چرخ میزد، اما در دلش یک شادی نامفهومی را حس میکرد. گویا در حیاتش یک حادثه فوق العاده روی داده بود. آره، در حقیقت هم روی داده بود. او حس میکرد که صحبت مختصری نوکک در پیش تریزه گذرانیدش هرچی باشد هم ابتدای یک مناسبت هنوز ناروشن بین او و ذاکر می باشد.

0: روزی دیگر کار مهربان باز هم روانتر رفت. در وقتی تنفس، وقتی که در نزد تریزا نهاری کرده می نشست، ناخواست
1: صبحتان بخیر مهربان.
2: سلام.
0: میشگان مهربان لرزیده پایین فرامد. او مثل کسی که از گم کردن عفت خود ترسد، از نگریستن بروی ذاکر پرهیز می کرد.
1: کارهاتان چطور رفته استاده است؟
2: رحمت، بد نه.
1: شاید به شما یاری مدد لازم باشد؟
2: بسیار تشکر، هیچ چیز لازم نیست. در اینجا بسیار استادانتان درست نیست.
1: اما من هر قدر خواهم استاده می توانم. مهربان، این بیگاهی با هم وامی خوریم.
2: برامده روید.
1: خیر، بیگاهی در ساعتی 8.
2: نه.
1: نباشد کی؟
2: هرگیز.
1: به نظرم از من سخت رنجیده.
2: نه، من از شما نرنجیدم. روید، گشته ناید.
1: ما حتما باید ملاقات کنیم. خود همین بیگاهی در ساعت 8 در برج بنای از نفت به شما نگران می شوم.
2: نه نه، من نمی آیم.
1: تأخیر نکنید.
0: ذاکر به جواب دخترک منتظر نشده از نزد تریزا دور شد.
2: نمی روم، هرگز نمی روم.
0: در حیات مهربان تغییرات کلانی به وجود آمده استاده بود. به وی وقت و جای ملاقات تعیین کرده بودند. باز کی؟ ذاکر. دستهای مهربان برگی درخت بر می لرزید. شماره روی لوحه در نظرش درهم بدرهم می شد. او باز مثل روزهای اولی به کار آمدنش زود زود غلط می کردگی شد.
2: نه، نمی روم. من به وی گفتم که نگران نشود. نگران شود اختیارش. با گمانم وی باز تلفن کرده تاکید میکردگیست.
0: قلب انسان چطور یک دستگاه مرکبی بوده است. اکنون خود او تلفن کردن ذاکر را آرزو مینمود. دلش خواتر میکشید. با بی صبری انتظار بود. چرا؟ شاید مهربان میترسید که اگر به ملاقات نرود، ذاکر برای از کار بیکار کردن وی هزار و یک بهانه مییابد. برای همین هم میخواست که با تلفن او را راضی کند که به ملاقات نرود.
2: او خیلی خوش روی است. من آخر یگان درجه به وی مناسب نیستم.
0: عالمی خیال را کی دوست نمی دارد؟ تنهایی کس را زود زود به عالمی خیال می کشد. مهربان یکو تنها بود. او زیبایی را بسیار دوست می داشت. در هر چیزی حسن و زیبایی می جست. وی در حیات به چیزی کم قانی باشد هم در عالم خیال هر چیز را زیبا می کرد. بنابر همین هم از نخستین روزی به خیالات جوانی دل دادن خود و ذاکر بر این جوانی دل خود را بای داده، او را محرم اسرار خود انتخاب کرده بود. حالا در جایی که وی هیچ منتظر نبود، خیال به حقیقت مبدل می کردید.
2: شاید او در برای یگان مسئله دیگر با من گپ زدن می خواهد. کاش حاضر وی تلفن می کرد.
0: او با هر گونه فکر و خیال هر زمان غلط می کرد. این پریشان حالی او را دیده سیموزر گمان کرد که مهربان ناتاب است و بر وقتر از کار جواب داد. در خانه مهربان به پدرش نامه نوشت.
2: پدر مهربانم، من اکنون کار کرده استادم. در زواد نفتازه کنی تلفن چیگی میکنم. در باره من هیچ خواتر نشوید. من بعد خودم را تامین میکنم. قرضی را که به نیستا خاله داشتید ادا کردم. فقط یک پول اجاره خانه مانده است. آن را هم از نخستین معاش خودم میدهم. بعد از گراندن مادر کلانم شبها در خانه از تنها ماندنم میترسیدم. اما حالا دیگر عادت کرده استادم. در مکتب کارگران جوان زواد خوانده امسال صنف هفتم را تمام کردن می خواهم. دخترانی که با من کار کرده استادن دخترانی بسیار هم نخ. پدر جان، بدانید که به من هیچ چیز لازم نیست. الهی چراغتان همیشه فروزان باشد و نورشان روان. اما هر زمان به من نامه نویسید. دیگر این که اگر ممکن باشد رسمی خودتان و بچگان را یک جای گرفته به من فرستید. آخر من در اینجا تنها می باشم.
0: دل مهربان از سخنان خود بریقت آمد و جمله آخرین را به پایان رسانده نتوانست. دستهایش سستی کرد، سرش بروی سینه اش خمید.

0: جوانان در حل مسئله های حیاتی همیشه با پدر، مادر، خواهر و برادر یا با دوستان نزدیکی خود مسئلیت می کنند و با یاری آنها به یکان قرار معین آمده می توانند. اما مهربان با کی مسئلیت کرده می توانست؟ او هنوز با دوگانگان همکارش آنقدر نزدیک نشده بود. از همسایه زن نیسا بیگم خاله باشد شرم می کرد. ساعت 8 بیگاهی همین روز زاکر در برچک بینای از نفت و وی نگران شدنی بود. درباره رفتن و یا نرفتن خود با کی مسئلیت کردنش را هم نمی دانست. در دل مهربان کشمکشی عجیبی می رفت. عقل و ادراکش می گفت نه نرو، اما دلش بال زنان به آنجا پرواز کردنی می شد. عقل خوشیار بود و دل سرمست.
1: مادامی که او مرا دیدن می خواهد، پس کمی باشد هم من به وی معقول شدم. شاید او مرا دوست خواهد داشت، شاید من خوشبخت خواهم شد. هر چیز پیش آید خوش آید. من می روم. زاکر به نظرم جوان عقلمندی بر این می نماید. او با نظری بد به من نمی نگرد.
0: مهربان کرته ابریشمین گلدارش را که پدرش در ریگ دوزانده داده بود پوشید و گیسوانش را به ترتیب در آورده در وقت تعیین شده به نزد از نفت حاضر شد. اما از زاکر درکی نبود.
1: شاید من در اینجا بیهوده ایستاده باشم. شاید زاکر آمده نگران شد و مانده رفته باشد. حتما یگان چیز به وی مانع شده گیست که تأخیر کرد.
0: مهربان هنوز هم از جایش نجنبیده می ایستاد. میدانچه به نور چراغ‌ها غرق شده به چشم کس از اوله باز هم بهتر می نمود.
1: شاید تابش گریخته باشد.
0: همین طریق مهربان از نیم ساعت زیادتر به آمدن زاکر انتظار شد. لیکن زاکر نآمد. وی با قدم های وزنین به خانه برگشت. فردای آن روز مهربان بعد از درس به نوبت شبانه کاری تلفن خانه شتابید. دختران او را در نزد لوحه فرمان ها پیشواز گرفته تبریک کردند.
2: مهربان تبریک میکنیم. اکنون تو تلفن چه مقرری شده ماندی. من فرمان.
1: از راستی رحمت.
2: تبریک میکنیم رحمت.
0: دخترها مهربان را به میان گرفته به کموتاتر خانه در آوردند و دیگرها او را نیز تبریک کردند. پس از کمی کار کردن چراغچه‌ای در گرفت.
1: سیوم کیرا مرا به من چیکار دارید؟ کی
0: این زاکر بود که گپ میزد. چراغچه‌های فروزان در روی لوحه تارف زیادتر میشد. این چراغچه‌ها به مهربان امکان نمیدادند که با او گپ زند.
1: یک دقیقه صبر. سیوم تیار. سیوم پارک رو میدهم. سیوم جواب نمیدهد. ها مرحمت، چی گفتید؟ آوازتون رو ناس نشنیدم.
3: میگویم دیشب کاری بسیار ضروره برم آدمان. به شما خبر داده نتوانستم. حتما از من رنجیده اید.
1: نه، من با آنجا نرفته بودم.
3: مهربان، نوبت کارتان که تمام شد، من با شما نگران میشم.
1: نه.
3: چرا؟
1: یک دقیقه، سیوم، گراج رو میدهم.
3: خواه خیر گویید، خواه نمیایم.
1: نه، نهایت. امروز دیر شد.
3: اقلا یک 15 دقیقه هم دیگه را بینیم.
1: نه ممکن نه.
3: این طور باشد چیکار کردن در پر؟ چرا گفت نمیزنی؟ من حاضر تاکسی گرفته به جواب میایم.
1: نه نه نه آید میشنوید نه آید. پگاه من در نوبت شبانه کار میکنم. بعد گپ میزنیم.
3: خیر؟
1: شبتون بخیر.

0: شبی دیگر در نوبت کار مهربان زاکر باز تلفن کرد.
1: حالا با کار شما مانی نمیشوم؟
2: نه، امشب کم زنگ زده استادن.
1: مهربان
2: چی گفت؟
1: در خاطر دارید که دیشب در آخر صحبتتان چی گفته بودید؟
2: گفتم که شبتان بخیر.
1: اما من تمام شب خواب رفته نتوانستم.
2: چرا؟
1: نمیدانم.
2: از کجا گفت زده استاده؟
1: از خانه.
2: تنها هستید؟
1: تنها. پدرم در خانه خودش کار کرده نشستم، مادرم در آشخانه، در خانه خلوت من هستم و شما.
2: من در آنجا نیستم.
1: از این می براید دوی ما یک خیل فکری نمی کرده ایم. یا شما در اینجا یک و یا من در نزد شما.
2: سیوم گبروک را تیار.
1: بگمانی من شما هنوز هم گناهی مرا عوف نکرده اید. من اولین بار است که حضور خواهی میکنم. عوف میپرسم. مهربان میدانی همان روز با شما دوغ زدنم سیموزر آمده مرا جنگ کرده و طلب کرد که از شما عذر خواهی کنم.
2: آن کب در کجا بوده است؟
1: غیر از این در من نسبت به شما مراقی کلانی پیدا شده است. به نظرم شما در آیله نغزی می باشد و روزگارتان بد نمی گذارد. پس چرا شما تلفنچی شده کار می کنید؟ چرا تحصیل نمی کنید؟ اگر به شما مددی لازم باشد من به کردن کاری که از دستم آید آمادم. اگر خلافتی به شما روی گهد من جان خودم را هم در رای شما دریغ نمی دارم.
0: زاکر جوانی بود که از شراره زود در می گرفت و هر قراری که خواهد بی تأمل قبول می کرد. به صمیمی بودنی سخنانی که حاضر می گفت خودش باوری داشت. مهربان گمان می کرد که این سخنان را در خواب شنیده استاده باشد. او می خواست که این خواب گوارا هرچی بیشتر طول کشد و در سر تا سر عمرش دوام کند.
1: مهربان شما کی دارید؟
2: پدر دارم.
1: مادر چی؟
2: نه.
1: پس شما نوازش مادر را ندیدید؟ پدرتان چی کسب و کار دارن؟
2: مهندس است، انرژتیک. سیوم لابراتوری را تیار.
1: شما چند سنف را خوانده اید؟
2: 7 سنف.
1: از این می براید شما 14-15 ساله اید.
2: من شما گمون کردگی بر این هم بچه نیستم.
1: عجایب دختری بوده اید.
2: چرا؟
1: خودم هم نمی دانم چطور به شما فهمانم. بعضاً به دست ما کتابی نهایت هوس‌انگیز افتاده میماند. ما آن را با هوس روزافزونی میخوانیم. لیکن به جای از همه عجیبش رسیده میبینیم که ورقهای اینجا افتاده ماندن. در چنین موردی ما بهایت افسوس میخوریم، نگران میمانیم. شما به نظر من چنین یک کتابی برای مینمایید.
2: شما به من گفته دید آیا خیلی از این خیل کتاب ها را ورق زده؟
1: شما من گفتگی برین هم ساده لو نبوده اید؟
2: به سوالم جواب ندادید.
1: اگر گویم که تا حال هیچ یک کتاب را ورق نزدم باور میکنید؟
2: باور میکنم.
1: نه شما ساده لو بوده اید.
2: پس از این برآمد که ورق زده اید؟
1: بسیار بسیار. اما چطوری گویم دلی به دلان بی مقصد و مده ها کتاب هایی هستن که کس زود آنها را فراموش میکنه.
2: سیو بند بوده است، کمی دیرتر تلفن کنید.
1: چی گفتی؟
2: میگویم که با اون دختران رحمه می آید. سیو تیار. سیو حالا بند.
1: مهربان فردا باید ما فورا ملاقات کنیم. با تلفن هر لحظه صحبت ما را میبرند. ساعت 8 بیگاهی در برج از نفت من با شما منتظر می شوم. می بیایی؟
2: خیر.
1: مهربان
2: سیو تیار. سیو گفت زنید. سیو

0: روز دیگر میخوبان به جای تعیین شده رفت که زاکر به او منتظر بود.
1: میخوبان
2: سلام.
0: آنها یک لحظه ایستادند. به نظر زاکر چنین مینمود که در روی زمین مهربان بر این دختری سر ملاحت شیرینی نیست. مهربان باشد در حق زاکر کیخو باز در چنین عقیده ای بود. زاکر نیمکت های دور دور نهادشته را نشان داده پرسید:
1: کدام اینها به شما معقول است؟
0: مهربان در پیش نیمکتی کناری که آن را برک های بیدی کلانی از نور مهتاب پنه میکرد نشان داده گفت:
2: انا اینجا خوب است.
1: مین بعد همیشه این نیمکت وعدگاه ما گردد.
2: حالا چی؟ حاضر ما چی کار میکنیم؟
1: ایکای مایی تلا را میدانید؟
2: میدانم.
1: میخواهید که من برای شما ماهی تلا گردم؟ چیزی را که دل شما خواهد مهیا سازم. اگر خواهید من حاضر به آب غوطیده هر قدر که گوید در آب بمانم.
2: آخر برای چی؟
1: نمیدانم. من به گپ این را فهماندن نمیتوانم. به نظر من شما مرا هنوز هم نمیشناسید.
2: من تو را کیخو باز میشناسم زاکر.
1: شما به من تو گفتید؟ شاید مرا سیاهی بخش کرده است. شما این گپ را باز یک بار گفته میتوانید؟
2: مگر این دشواری دارد؟ تو تو تو تو تو
0: این کلمه با صمیمیت گفته شده به صحبت های سنئی پیشتر خاتمه داد. زاکر گویا در آسمان بود و به زمین ترامد و دختری را که قریب بینی به بینی می نشست با دقت از نظر و از دل گذرانید.
1: نه، مهربان به دختران سبک پای هر دم خیال شباهت ندارد.
0: مهربان با یک کلمه تو زاکر را به کشادروی، صاف دلی و طبیعی معامله نمودن دعوت نمود. زاکر دعوت مهربان را قبول کرد. در دل سوگند یاد نمود که با مهربان نهایت درجه روی راست، صمیمی و صاف و ساده معامله کند. اما او برای اظهار احساسات و هیجان خود گپ نیافت. او یک و یک بار مهربان را به سینه زیر کرد. نه، زاکر او را نمی بوسید، بلکه او را سیله و نوازش می نمود. زاکر مهربان را به سینهش زیر کرده نفس، حرارت و تپیش قلب او را حس کرده استاده باشد هم این وقت در بین آنها یک پرده حیا و حجاب مقدسی بود. لیکن همه یک باره دیگرگون شد، زیر و زبر گردید. ناگاه دست زاکری که مهربان را به سینهش زیر کرده او را سیله و نوازش می کرد به گوشتی بدن دختر رسید. در اثنای زورن آغوش نمودن زاکر کرته دختر ترنگشت، کتفش کمی دریده بود. دست زاکر گرمی بدن برهنه دختر را حس کرد. پرده مقدس از میان برداشته شد. حرص نفسانی عقل زاکر را گمراه کرد، بر وجود او مسلط گردید، خون او را به جوش آورد، تاب و طاقت را از دستش گرفت و مانند کورانی که برای تسکین تشنگی چشمه آب زلال و گوارای جویند، لبان تفسان خود را بر روی مهربان دواند. لبان دختر را یافته با حرصی پرجوش و خروش بوسیدن گرفت. زاکر اشک چشمان مهربان را بر لبان خود حس کرده لب خود را از روی وی دور ساخت.
1: من تو را دوست می دارم، دوست می دارم.
0: مهربان گپ را به دیگر سو بردنشته طرف بحر را نشان داده پرسید:
2: آن چراغ‌ها چرا یک زل خاموش فروزان می شوند؟
1: آنها را بحریان فانوس خطر می نامند. این چراغ‌ها در جای خطرناکی بحر شنانده شدند که کشتی ها به آنجا نزدیک نروند.
0: مهربان یک باره هر دو دستش را به گردن زاکر افکنده موی او را با پنجه های خود شانه و سیله می کرد. روشنایی فانوس های خطری که در روی بحری تاریک خطرناک است خطرناک است گفته هر دم چشمک می زدند به درون چشمان راه کشته استاده وی عکس انداز و خاموش می گردید. آنها غیر از بیگاهی و شبهایی که مهربان در نوبت شبانه کار می کرد هر بیگاه در ساحل بحر ملاقات کرده بر نیمکتی دوست داشته اشان می نشستند. روز زاکر در باره زباد و نقشه کارهای آینده خود گپ زده استاده بود که مهربان پرسید:
2: زاکر، معنی سخنان بسیاری را که در اسنای کار می شنوم نمی فهمم. مثلا مدت بین تعمیرات چیست؟
1: برج هایی که محصولات نفتی سر می دهند یک دو ماه دم نگرفته کار می کنند. در درون برج همیشه فشاری پرزور و حرارت بلندی هست. بعد از هر یک مدت معین ما این برج را برای تعمیر از کار باز می داریم تا وی زود فرسوده شده از کار نبراید. هر تعمیر 3-4 روز طول می کشد. اگر ما زود برج را از کار باز داشته تعمیر کردن گیریم هر دفعه 3-4 روز گم می کنیم. بنابراین ما کوشش میکنیم که همین مدتی بین تعمیرها را هرچی زودتر طول دهیم، یعنی برجها را دیر تعمیر مینماییم. فهمیدی؟
2: گویا کمی فهمیدم. مثلا تو در تیخی خودت مدتی بین تعمیرات را چقدر دراز کرده ای؟
1: تنها من نی، بلکه تمام کارکنان تیخ این مدت را به 205 روز رساندند.
2: به 205 روز؟ منفیت این بسیار است.
1: البته بسیار است. برای کار بی منفیت کوشش نمی کنند کو. برای کشاندن محصولات ما قطار پایزدهای نفت کشانی در پس همدیگر بنابد نیستند.
2: از این معلوم می شود که تو به دولت منفیت بسیار می رسانی.
1: تو چی؟
2: من؟ از دست من چیکار می آید؟ غیر از شب تا صبح و از صبح تا شب الله گفتنم کاری ندارم.
1: نه مهربان، تو هم منفیت رسانده استاده ای.
2: چی منفیت؟
1: تو دل یک آدمی به دولت منفیت رسان را شاد میکنی.
2: مرا مسخره میکنی
1: مهربان. زندگانیت به سختی گذشته باشد هم سر رشتت را گم نکرده کار کرده استاده ای.
2: از این تر کار کردن چی میبراید؟
1: نباشد چی میخواستی؟
2: میخوام که از من هم به جمعیت فایده ای رسد.
1: با فکر من تلفنچگی کار خوب است.
2: وقتی که تو از کارهایت سخن میرانی در نظر من چنان کلان مینمایی که آخر تو سردار چنین یک تیخی کلان میباشی.
1: تو هم در کموتاتر خانچه خودت نشسته تمام یک زواد را سرشته میکنی.
2: برای تمام یک زواد را سرشته کردن کار بسیاری دانستن در کار. گاهو بعضی زنگزنندگان از من ناراضی میشوند.
1: چرا؟ مگر جای های خواستگیشان را داده نمی توانی؟
2: نه، جای های خواستگیشان را می دهم، اما بعضن آدمان خواستگیشان در جای خودش یافت نمی شود. به من می گویند زود باشید یافته دید که کار بسیار ضروری هست. در این خیل مورد ها من بیسرشته می شدم. نمی دانم به کجا زنگ زنم که آدم گفتگیشان را یافته دهم.
1: بیا من تو را با کارهای زواد با سیخ و شوبه های زواد آشنا کنم. آنگاه کارتان خیلی سبک میگردد.
2: خودی من هم از تو همین را خواهش کردنی بودم.
1: ها دیدی، من از درون دلی تو خبر دارم.
0: روز دیگر سحری مهربان به زواد آمد. از ماشین بارکشانی که از آن سر حولی می آمد جوان فروجسته رو به مهربان شتافت. این جوان زاکر بود.
2: دیر نماندم.
1: رساد در سری وقت آمدید. بیایید میرویم.
0: مهربان برای نوشتن گفته های زاکر دفتر و قلم آوردهش را آماده نمود. زاکر باشد از دست مهربان داشته با خود گرفته بود که با سیخ ها آشنا کند. مهربان بعد از آشنا شدن با وظیفه های سرداران سیخ با مدران برج شناس شد.
1: اینجا بیایید.
0: آنها در پهلوی یک باچکه کلانه که به شکل وگانی نفتکشانه بود آمده استادن.
1: نفت پیش از در آمدن به برج تجزیه اول به این جهاز آب گیرک می دراید. اکنون تو به من گفته ده کنی در وزن آب وزنین است یا نه؟
2: زاکر من آنقدر هم بیسواد نیستم، می دانم که در بین خانه شما خیلی فرق است، اما در هر حال من هم زور زده خانده استادم، البته آب وزنین تر است.
0: مهربان گفته های زاکر را در دفترش قید می نمود و هم سخیمه مناسبت بین این سیخ ها و شعبه ها را با یاری زاکر بروی کاغذ می کشید. در این اسنا زاکر به کارکنان به نزدش آمده سیخ فرمایش و دسترالهای لازمی را می داد. بعد آنها باز به سیاحت خود دوام می دادند.
1: به آنجا نگاه کن.
0: زاکر از بالای کپروک نمود عمومی سواد را نشان داد.
1: بین این میدان وسیعی پر از حیات پرجوش و خروش همگی از آن زواد ماست. تو در کموتاتر خانچه خود نشسته این زواد عظیم، این مکانیزم مرکب را ترش نکرده استادی.
0: در نظر مهربان زندگی یک معنای بزرگی پیدا کرده استاده بود. وی هم میخواند، هم کار میکرد، هم درس تیار مینمود و هم سعی میکرد که به زندگی زواد از نزدیکتر آشنا کردد. روزی وقتی که زاکر مهربان را با لابراتوری شناس میکرد، کارگرزن مهربان را اشاره کرده پرسید:
3: زاکر نامزدت میشود؟
1: نامزدم نیست.

0: از معلم جواب گرفته تازان به خانه آمد. کرته چتی آسمان رنگش را که به نزدیکی دوزانده بود پوشید. مویهایش را به ترتیب درآورده ایستاده خود به خود می گفت:
1: مادامی که مرا به خانهشان دعوت می کنند، پس براستی هم من اینقدر خوشبخت خواهم شد. چرا هم نشوم؟ مگر من به این حق ندارم. اما چرا خودی زاکر مرا دعوت نکرد؟ شاید اون خبر هم ندارد که من حاضر به حولشان مهمان شده می روم. نه، این ممکن نیست. حتما آنها این مسئلیت را در آیلشان حل کردن. احتمال در آنجا مهمان های دیگری هم باشند. مرا چی گونه با آنها شناس می کرده باشند؟
0: مهربان گلدسته ای را که در سری راه خریده بود گرفت و به خانه زاکرنا روان شد. به نزد امارت بلند نوی که آیله زاکر در آن استقامت میکرد نزدیک شده قدمش را سست کرد. کمی دو دلشت استاد و با زینه بالا برآمد. با دستان لرزان تگمه زنگ را زیر کرد.
2: مرحمت دخترم.
0: از در یک زنی خوشقد و قامتی خوشروی برآمد.
2: اگر خطا نکنم تو مهربان هستی؟
1: بله، من مهربان. سلام.
2: و علیکم السلام دخترم. به دیدار تو بسیار خرسندم.
0: سریا خانم به مهربان معقول شد. او حتی در دلش کاش من همچنین یک مادری می داشتم گفته از حسرت آهی کشید. سریا خانم باشد مهربان را دیده قلبن کمی افسوس خورد، هم سعی نمود که این را نشان ندهد.
2: دخترم تو به خانه ما قدم نهاده بسیار خوش آمدی. بدرم مرحمت کن.
0: سریا خانم مهربان را با مهمانها شناس نمود. مهربان با چشمانش ساکر را می جست، اما وی نبود. بعد از کمی پرسپاس همه به سر دستورخان نشستند. مجلس تعام خوری هم به پایان رسید. مردها خود را به یک کنار کشیده از مدنیت هند سخن می راندند. زنها باشند از عادتهای عجیبی مردانشان و از کارهای زنانشان گپ می زدند. مهربان در نزد مهمانان نشستن را نخواسته در غنداشتن روی استال به سریا خانم یاری می داد. وقتی که سریا خانم در آشخانه انجام اسباب های چای را تیار می کرد آهسته که از مهربان پرسید:
2: مهربان دینه بگاهی وقتی با زاکر ملاقات می نمودید مگر او به تو نگفت که امروز در خانه ما غون می شویم؟
1: شما در این بارا با وی گپ زده بودید؟
2: نه، من گمان می کردم که او پیش از من خودش تو رو دعوت میکند.
1: من چند روز با زاکر رو ندیدم.
2: مگر قهری شدید؟
1: نه، این وقتها کارش بسیار است. روزها در زواد کار میکند، شبها با پروفسور میمار ملاقات میکند.
2: دیشب ما برای چخچخ به خانه من سراغ رفته بودیم. زاکر در آنجا نبود؟
1: حتما با میمار کار میکرده است.
2: آه دخترم، از من بیهوده شرم میکنی. و من در هر بار روی راز گبزنی میشود.
1: من شما رو فریب نمیدهم.
2: آخر میمار 3 روز است که با سمالوت به بطوم رفته است. وی فردو بر میگردد.
1: پس حالا زاکر در برج ویران است؟
2: نه، به زواد تلفن کرده بودم، در آنجا هم نبوده است.
1: این طور باشد در کجا بودنی زاکر را شما از من بهتر می دانستید؟
2: تا 7 سالگیش می دانستم. سانی کلانتر که شد جوان خود رسی گردید. اگر شبها با تلفن دور دراز با تو گب نمی زد با تو علاقه من بودنی او را هم نمی دانستم. دخترم تو از خیش و تبار کی داری؟
1: هیچ کس ندارم. مادرم وقتی که من خورد بودم مرده است. پدرم در ریگا استقامت میکند. من در اینجا با مادر کلونم بودم. او هم وفات کرد.
2: ساکر به خانه تو آمده میرود؟
1: نه. او مرا فقط تو دروازه حوله من برده گسل میکند.
2: دخترم، تو مرا عوف کن. میبینم دختری نجیبی بوده ای. اما جلوی ساکر را در دستت محکم نگه دار. ما او را کمی ایرکه کنون کردیم و بعضاً به زیری تأثیر می افتد. بیا دخترم، برای از این مهمان ها می درویم.
1: نیست روی خانم، شما روید، من کمی به خودم آیم.
0: سرای خانم به مهمان ها چای برد. مهربان ظرف ها را شسته پاک کرد و به گونه چین آشخانه شروع کرد. ناگاه زنگی در بلند شد. مهربان یک قد پرید، تازان رفته در را کشاد.
3: مهربان؟ کجا و اینجا کجا؟
0: سرای خانم به نزدی آنها آمد.
2: امشب من و مهربان مهمان کامل می باشیم.
3: مرا عوف کن مهری، تو را خودی من باید به خانه دعوت می کردم، اما کاری پیش آمد.
1: میمار به باتون رفته است، او فردا می آید.
3: می دانم.
1: سرای خانم درباره تو سخت خواتیر کشیدن، به زواد تلفن کردن، از آنجا گفتن که در آنجا نیستی.
3: آره در آنجا هم نبودم، من در نزد یکی از همدرسانی پیشتر هم بودم، یک مسئله ضرور بود.
2: از مجلس امروزه ما هم ضرور تر بود؟
3: میبخشی مادر.
0: سرای خانم دروغگوی پسرش را پی برده ناراضیانه به نزد مهمان ها برگشت. حقیقتا هم ذاکر وقت خالگی خود را بازرنگیز میگذراند. با بهانه کار با معمار به جای تعیین کرده زرنگیز به ملاقات می رفت. حالا هم از نزدی زرنگیز می آمد.
1: شاید به اینجا آمدن من لازم نبود.
3: چرا؟ بیا به نزدی مهمان ها می درایم.
1: نه، من آنجا در آمدن نمی خواهم.
3: اینطور باشد به این خانه، به کابینت پدرم گذر. در آنجا کتاب های نغز است، من زود به نزدت می آیم.
0: مهربان را به کابینت پدرش در آورده خودش به نزد مهمان ها رفت. مهمانانی که برای رفتن از جای خیسته بودند سری پای باوی واخوری نمودند. ملک در دهلیز گوشی او را کشیده گیله آمیز گفت:
4: به من ذهن مان، تو خودت را درست براه نبرده استاده زاکر.
3: شده است؟
4: دختر را در اینجا مانده خودت در کجه ها میگردی؟
3: یک جوره هم بیمار شده است.
4: این نغمه را برای خودت خوان. من این را هم به تو گفتمانم که من از تو راضی شدم.
3: برای چی؟
4: من گمان میکردم که تو یکان لخته که نابرا را به خودت همراه کرده به این خانه میاری، اما تو عقل من برآمدی. این دختر صاحب معرفت بوده است، انسانیتش بجا. خوشبخت شویتان. خیر، در واقع خود او کنی؟
3: کی؟
4: آن مهربان دختر
3: در اینجاست.
0: مهمان ها یک یک مهربانانه خیر خوش کرده برآمده رفتند. پدر زاکر مهمانان را گسل کردن زمان به نزد مهربان برگشت. آنها درباره رسم های در دیوار بوده و کتاب ها صحبت می کردند. در این همین زمان در خانچه زاکر بین مادر و فرزند گفت و گزار جدی می رفت.
3: مادر، بی مسئلیت من بیهوده شما این دختر را به خانه جیغ زدید.
2: مگر وقتهای آخر ما تو را دیده می توانستیم؟ زاکر، از کردارت نه به پدرت رفتی نه به مادرت.
3: آخر چی شده است؟
2: تو آدمی بسیار یک رهی تون مجازی هستی پسرم. آخر ما هم در دل آرزوی هوس داریم. وقتی خانه داشتنی من و پدرت از تو 5-6 سال جوانتر بودیم. با تو چی شده است؟
3: شاید شما مرا به مهربان خاندار کردن میخواهید؟
2: چی میشود؟ مهربان گلبرین دختری است. راست است که نازنین عالم شمولی نیست، اما دختری پاکیزه است.
0: با عقیده زاکر مهربان را نغز دیدن، با وی سیر و گشت نمودن، در روی نیمکت نشسته شیرین شیرین چخچخ کردن ممکن بود، اما با چشم نامزد نگاه کردن هیچ به عقل زاکر نمی خونجید. نامزد شدن عاقبت به خاندار شدن انجام می یابد. آیا زاکر به مهربان خاندار شدن می خواست؟ او هرگز در این باره خیال نکرده بود.
3: شما فهمیده مانید، این کار شدنی نیست. مهربان دختری خوب است، اما مناسبت من با وی درست نمی آید. نه سواد دانش درست دارد و نه مدنیتی که کس او را به بین جمعیت برآورده تواند. صاف دلی و سادگی او به من هم معقول شده است، اما این نه این که من تمام عمرم را با وی صرف کنم.
2: این طور باشد، چرا تو کیها باز با وی ملاقات کرده گشته ای؟ چرا خودت را با وی دوست دارندی؟
3: او مرا هنوز پیش از دیدن دوست می داشت.
2: بیچاره دختر، عاقبت این کار چی می شود؟
3: نمی دانم.
2: آخر او کسی ندارد، درد و علمش را با کی می گوید؟ سرش را به سینه کی مانده می گرید؟ هیچ می دانی زاکر که تو چی جنایت کردی؟
3: به این مسئله خاتمه دادن در کار.
2: انسان اینقدر هم سنگدل می شده است.
0: او از رفتار پسرش خودداری کردن توانسته، گریه کنان به خوابگاه خودش می رود. زاکر در کابینت را گشاده در آستانه ایستاده ماند.
5: در آنجا چرا ایستاده ای؟ در اون درا؟
3: نه دادا، وقت دیر شده است. خانه مهربان هم دور.
5: آدم مهمان را از خانهش برآورده پیش نمی کند. با گمانم ما باز همدیگر را می بینیم. امین طور نه دخترم؟
1: بله، شبتون بخیر. پس سرای خانم در کجا باشند؟ من آن کس را هم دیدن می خواهم.
5: سریا، مهربان رفتنی.
3: سر مادرم درد کرده است، بیا می رویم. مهربان
1: به سرای خانم چی شده است؟
3: هیچ گپ نه، رفتیم.
1: خوش باشید، به سرای خانم سلام رسانید.
5: تا دیدن دخترم، باز بیا.
0: آنها به کوچه برآمدند. زاکر تاکسی جیغ زدنی شد.
1: نه پیاده می رویم، آخر چند روز باز هم دیگر را ندیده ایم.
3: خوب.
0: زاکر یقین می دانست که اگر پیاده روند حتما از مناسبت بین خودشان گپ گشاده می شود و مهربان می پرسد که در این چند روز در کجا بود. زاکر از این گفتگزار خود را دور می کشید.
1: در خاطر داری روزی به من گفته بودی که دفتری حیات مرا ورق زدن می خواهی؟ چی شد؟ ورق زده تمام کردی؟
3: من این را هم گفته بودم که کسی آخرین کتاب را در آنده پرتافته است.
1: نه زاکر، حیات حقیقی من اکنون سر شده استاده است. روزهای نیک عمر من هنوز در پیش است. تو هنوز مرا درست نشناخته ای.
3: من فقط خوشبختی تو را می خواهم.
1: ما دیگر با هم دیگر ملاقات نخواهیم کرد.
3: نه.
0: مهربان به طرف خانه خود روان شد.
3: ایستا مهربان، این طور نمی شود. من باید فکر کنم، من باید خودم را آزموده بیدم. تو به من مهلت ده، بگذار کمی از تو جدا گردم، خودم را آزموده بینم. اگر خودم به نزد تو برگردم، همیشگی برگشتم. اگر بر نگردم، بدان که هم تو را و هم خودم را فریب دادم، پس هرگز تو را دوست نداشتم.
0: زاکر یک مدت از جایش جنبیده نتوانست. سانی بی اختیار مهربان را چیخ زد.
3: مهری!
0: مهربان جواب نداد. چشمانی وی به جایهای دور، به چراغهای درخشانی که گویا در روی شهر عظیم لعل و گوهر برین پاش خورده بودند می نگریست.
3: او مرا دوست می دارد، حاضر مرا جیغ می زند، از پسم تاخته می آید، دلش بی خود شده می غلطد.
0: مهربان او را جیغ نزد، از عقیبش ندوید، فغان نبراورد و بیهوش هم نشد.
3: تمام شد.

0: بعد از همان شب زاکر یگان بار هم به مهربان تلفن نکرد. برعکس، اگر در وقت کار او بجای تلفن کردنش ده صدای مهربان را در گوشه که تلفن شنود، خودش را آدمی تماما ناشناس برین نشان می داد. اما مهربان باشد و زاکر مانند همیشه ساده و کشاده و دوستانه معامله می کرد. ملاقات های زرنگیز هم اکنون زاکر را مست و مدهوشی لذت های نفسانی نکرده، او را تا رفت بیدار و هوشیارتر می نمود و هر قدر او هوشیارتر می شد بیشتر می ترسید. زرنگیز چنان وضعیتی را به وجود آورده بود که وقتهای آخر زاکر خود را در نزد او یک نوع عاجز و یا درسترش خود را قرضدار برین حس می کرد. روزها می گذشتند. از کموتاتر خانه یک چند دختر به خواندن رفته بجای آنها نوها آمدند. بنابر بی تجربه بودن این دختران، وزلینی کار بگردنی سیموزر، مهربان و محبوب می افتاد. روزی سیموزر مهربان را جیغ زده گفت:
1: مهری، تو لایحه را داده بودی که کلان کرده دهند، رفت آن را بیارو، با این دخترها کمی مشغول شو.
0: وقتی که مهربان برای لایحه را گرفتن به نزد زرنگیز رفت و در را گشاد، زاکر را در آغوش زرنگیز دیده خود را کمی گم کرد، ولی به تیزی به خود آمده لایحه را گرفت و زود برآمده رفت. از این رفتار سرد مهربان زرنگیز باوری حاصل کرد که زاکر از مهربان دلش مانده است و اکنون یک عمر مطیع او می باشد. اما زرنگیز خطا کرده بود. از همان روز زاکر خطای خود را فهمید و زرنگیز را هم تماما ترک کرد. روزها پی هم می گذشتند. سر زاکر باز به کارهای زواد اندرمان شد، اما ناراحتی باطنی هنوز برطرف نگشته بود. برعکس، این ناراحتی او را بیشتر ناآرام می کرد. زاکر در حیات خود به یک طوفان نگران بود و این باید به قریبی انجام می یافت. عاقبت آن روز فرا رسید.

0: جشنی به استراحت رفتنی دو کارکنی کهنسال زواد حکیم داداش و امام بردی را گذرانیدند. جشن بیگاهی در کلوب زواد برپا گردید. هدیه های گوناگون پی در پی به صحنه کلوب آورده می شد. تلگرامه های از کارکنان کانهای نفتی گرازنی، از کارگران دانباس، از مسکو و دیگر جایها آمدگی را خوانده دادند. در بسیاری از تلگرامه ها پیش از امضا شاگرد های شما گفته نوشته بودند. مکتب بچه ها، کارگر جوانان، کارکنان زواد برآمده دو کارکنی کهنسال زواد را از تحت دل تبریک می کردند. از همه آخر زاکر به صحنه برآمد. او دستی پیرمردان را فشرده با سخنانی مقرری عمومی که بوی صداقت نداشت به آنها تندرستی و عمری دراز آرزو نمود.
1: همین عمرمان هم بس است. سعی میکنیم که تاب به کار در آمدن برج کارگاه نویتو نمرده استیم.
2: با آن بسیار نمانده است؟
1: میگویم در این وقتهای آخر دلی تو از آنجا کمی خنک شده است؟ اما ما را بسیار تیل بکرده بوده.
2: کینه ای برج کونه هنوز هم از دلتان نبرامده است؟
1: تو نام این را کینه نگوی. گفت فقط در بالای برج نیست. دوستان عزیز، شما جشن ما را برپا کرده اید. دلی من و حکیم امروز از خرسندی که بر این بلند گردیده است. نه حکیم و نه من کاری نکرده این که سزاواری این همه عزت و حرمتی شمایان گردد. فعالیت ما از همین عبارت بوده است که 50 سال در این زواد از روی وجدان کار کرده ایم. هرگز به خیال ما هم راه نیافته بود که برای این کاری ما یک روز اینقدر تشکر خواهند کرد. اکثر اهل این مجلس جوانند. بجای ما شما جوانان میمانید. بنابراین از جانب حکیم و از جانب خودم رو به شما آورده یک دو کلمه گپ زدن میخواهم. شما رفیقان برای چی ویران و با زمین یکسان شدن برج کهنه ما را نقض میدانید؟ شما این را هم میدانید که وقتی فرو ریختن سنگ و خشت آن بنا، سنگ و خشت عمر ما هم فرو ریخت. البته نه حکیم و نه من برای این از جلالوف نمیرنجیم. وای بجای برج کهنه برج نو ساختن را پیشنهاد کرد. رفیقان عزیز، من فقط همین را گفتنی هستم که برج های نو هم بنا کنید، چیزهای از این هم کلانتر به وجود آورید. اما جلالوف بر این نه. جلالوف برج ها و ماشینه ها را میبیند، اما آدمانی در پهلوی این برج و ماشینه ها کار کرده استاده را نمیبیند. وقتی ویران کردن برج کهنه، جلالوف یک گام بار هم به ما نزدیک نامد. صدای تپش دل ما را شنیدن نخواست. با آدم این خیل معامله کردن لازم نیست رفیق جلالوف. خواه برج کهنه را باشد، خواه برج نو را، انسان ساخته است و انسان می سازد. امروز به وظیفه صاحب شده ای، لیکن هیچ کس به تو حق نداده است که لیاقت آدمی را که آن برج را برپا کرده است تاکی پای کرده گذری. اگر تو زاکر پگاه فردا سردار یگان زواد یا اداره کلانه شوی، چشمت تگی پایت را نخواهد دید. آن وقت تو تنها من و حکیم را نه، بلکه لیاقت صدها پیر و جوان را زیر پای خواهی کرد. من فقط همین را فهمیده نمیتوانم که اینقدر سنگدلی و به انصافی از کجا به نهاد تو راه یافته است؟
2: چی؟ از دستتان داشته از ویرانه براری بود می؟
1: نه، نه تلفن چی دختر عادی از دست ما داشته با گپی ناز ما را از آنجا براورد. من در این جمع آمد از جانب حکیم و خودم با اون فرزند مهربانم رحمت گفتنی هستم. ما باوری داریم که آن دختر سر تا سر حیاتش هزاران بار این خل رحمت ها خواهد شنید و روزی می آید که در پس همین میز در بین همین خل حدیه ها در جای حاضره ما مهربان گیسر سفید خواهد نشست.

0: میکنند. شنوندای عزیز، ادامه ثبت صحبتامون رو با پروفسور سنتشناس اسکرعلی رجبوف دایر به ایجادیات کمپوزیتوری تاجیک شادروان فوزیل سولیف میشنویم.
1: فوزیل سولیف نه فقط خودشون بلکه در تربیه پسرشون که یکی از کمپوزیتوران موفق اعظم سولیف هم سهم بزرگ داره و اعظم سولیف هم همون انعنه پدری خود فوزیل سولیف را ادامه داده در پیشرفت موسیقی کسبی تاجیک سهم ارزنده گذاشتند. در مجموع میتوان گفت که خدمت فوزیل سولیف در پیشرفت موسیقی ما مخشن تئاتر درام موسیقی ما تئاتر موسیقی ما ژانرهای گوناگون موسیقی مخصوصا برای اثرهای ثانوی تئاترهای نه فقط تئاتر لغوتی بلکه تئاترهای جمهوری هم اثرهای موسیقی ایجاد کردند. خدمت این کس مخصوصا انانه این کس جوانان آهنگسازانی تاجیک ادامه دادن شعری که خود نشان کردیم فرزند اون کس اعظم سالیف واقعا انعنه پدری خود را همچون استاد شاگیر ادامه داد و اثرهای جالب در ژانرهای گوناگون موسیقی ایجاد کرد که این همچون آهنگساز کمپوزیتور میراث موسیقی ما را خیلی رنگین و جذاب نمودند و گفتن جایز است که در تاریخ صنعت موسیقی صدی 20 خدمت فوزیل سولیف و پسر او اعظم سولیف خیلی شایسته است و مکتب موسیقی که در شهر وحدت است خدمت های شایسته فوزیل سولیف را به نظر گفته یکی از مکتب های موسیقی شهر وحدت نام ایشون دارد.
0: خصلت و خاراکترشون در زندگی چگونه شخصیت بودند؟
1: ما که جوان بودیم مخصوصا با واسطه پسرشون کمپوزیتور برجسته ما دمیر دوست محمدوف که اونها در یک گذر در همین قدیمی همین کوچه کارل مارکس زندگی میکردند ما با استاد فوزیل سولیف شناس بودیم. بچه های جوان هم بودیم لیکن من چند مقاله هم با تخاری 50 سالگیشون 60 سالگیشون هم در رسانه های خبری هم نوشتم و مخصوصا یک مجموعه موسیقی که با تال روز ایشان هم بود در اونجا ما در اون مجموعه موسیقی هم مقاله نشتیم. ایشان برابر ایجادکاری بسیار جالی بودن ایجادکاری یعنی کسبی بودن اینچون انسانی خیلی هم صمیمی بودن جانها را به راه درست آموختن علم هنر ترغیب میکردم. من در مجموع میگویم که ما چندین بار یعنی در خانه خودی استاد فوزیل سولیف بودیم که ایشان هم از همون دوره فعالیتی ایجادیشان در باره با استادان صنعت موسیقی مخصوصا کمپوزیتورانی که از مسکو و دیگر شهرها آمده بودن برای تربیه کادر موسیقی الکساندر لینسکی سرگی بلیسانیان اور مخصوصا اونا بیشتر همکاری کردن و مخصوصا فعالیت خودشان را در تهیه یا که آماده نمودن دهه یکم ادبیات تاجیک که در مسکو برگزار شد فوزیل سولیف از همون لحظه هایی که با این استادان موسیقی کمپوزیتورانی کسبی سرایندگان مشهور جمهوری و بیرون از آن ایشان درباره آنها بسیار سخنان جالب میگفتند و از فعالیت پربار ایجادشان با این اهل ایجاد جمهوری بسیار خاطرات جالب هم میگفتند در جریان صحبت ها. در مجموع میتوان گفت که فوزیل سولیف قد همچون ایجادکار بسیار برجسته که در صنعت موسیقی صده 20 ما سهم ارزنده گذاشتند اینچون انسان بسیار صمیمی و صادق و دوستی وفادار بودند. حتی گفتم ممکن که در تربیه خانواده خود هم سهم ارزنده گذاشتند و مخصوصا خدمت ایشان که بود انانشان ادامه دادند در تربیه فرزند خودشان اعظم سالیف که یکی از کمپوزیتورین مخصوصا در ژانر سیمفونی اثر سردها برای سالگرد سردهای استرادی ایجاد کرده یا که اثرهای برای نمایشنامه‌های تئاتری هم اثرها ایجاد کردند که ایشان در قد همون انعنه پدری خود را سربلندانه ادامه دادند.
0: یاد کردن از چنین مردانی که در ساحه موسیقی کسبی جایگاه خودشان را خیلی قوی گذاشتند و برای نسل‌های ما میراث گرانبهایشان موسیقی‌ها، آن سرودها، ترانه‌ها و رپسودی‌هایی که نوشتند امروز در مکتب‌های موسیقی و بارگاه‌های هنر پر استفاده کرده می‌شود. تشکر برای یک صحبتی که امروز یاد از این مردی هنر با ما قسمت کردید.
1: شما باشید. تشکر.

0: هستی کجا؟
1: رادیوی توجیکستان رو در شهری روغون میتوانید روی دو موج 105 FM و 102.4 FM بشنوید.

همه این روزهای سیاه خود را از پدر و پیوندان دیگرش پنهان میکرد. باور میکرد که شاید یک روز نه یک روز شوهرش از این راهی بد میگردد و او از شلاق و شکنجه های خانه شوهر خلاص میشود. اگرچه بعد وفات مادر عزیزش پدر همسر دیگر گرفته بود، مادر اندرش که خود فرزنده به دنیا نآورده بود، عایشه و دو خواهرک دیگرش را مثل فرزندان خودش دوست می داشت و زن بسیار هم مهربان بود. باری پدر و مادر اندرش خبر نداده و خانه دخترشان مهمانی آمدند که سر و روی عایشه را ورمیده دیدند. اول عایشه مثل همیشگی می خواست عذاب و شکنجهش را پنهان کند، اما می گویند رنگ بین و حال پرس. وی پدر و مادراندر مهربانش را که مثل مادر خودش دوستش می داشت دیده، یک باره گریه کرد و خود را به آغوش آنها انداخت. حالا پدر و مادراندر او چی گپ شده است گفته نپرسیده بودند که مادر شوهری او بدراز زده عایشه را گناهگار کرد. آخر گپ نگرداند نمی شود؟ شوهرش که مست آمد باید او خاموش شیند، گپ نگرداند. عایشه تهمت روی راست خوشدامنش را شنیده دانست که گپ زدن بیهوده است. پدر به غضب آمده گفت من فرزند پرتایی ندارم خدا، این چی حال است؟ اگر همین حال را به صد مراجعت کنم میدانی پسرت را برده چی کار میکنم؟ خوشدامن با سر سفیدش به جای به مصالحه دعوت کردن خدا، ای رفتنگیر به کجای عرض کنی کردنگیر، دادر خودم در پرکراتور را کار میکند، میبینیم که دوی اسبی کی در راستر است. پدر و مادراندر عایشه با خود او دورتر رفته به هم مصلحت کردن. پدر گفت همین بار هم میبخشم آنها را دخترم، شاید کمی دیگر صبر میکنی. در حالی که عایشه به ایست گریه میکرد گفت دیگر نمیتوانم، طاقت ندارم، هر شب حال من همین است، من که به شما نمی گفتم تا زندگیم ویران نشود، ولی این چی زندگی است؟ همه خدمتشان را، احترامشان را به جا می آرم و کودکانم را یک سو گذشته سگ بر این چهار طرف می دوم که آنها کمی از من خرسند و راضی باشند، اما نمی شود. باور کن پدر جان، نمی شود. این را شنیده مادراندر عایشه گریه کنان گفت آخر شما ده تانه همگی سه تا فرزند دارید، امید و آرزوی من هم همین سه دختر است، دیگر یک دقیقه هم او را اینجا موندن لازم نیست. همان بگاه شوهری عایشه را انتظار نشده پدر ماشین را قرار کرد و تمام جهاز دخترش و نبیره هایش را با ماشین بار کرده به خانه اش برد. آن روز و چندین روزهای دیگر گذشت، اما از شوهر و پیوندان او درکی نبود، مثل که آنها همین حال را انتظار بودند. نه آمدند، بخشش نپرسیدند تا عایشه یگان اندیشه به سر آرد و به خانه در خود برگردد. چندی از میان گذشته بود که خبر رسید مادر شوهر عایشه کدام یک خش دختر خود را کلین کرده به خانه اش آورده است. و اینچنین بعد چند ماه خبر دیگر به گوش آنها رسید که دختر خیشش جان خدایی گفته از خانه آنها گریخته است و باز هم آنها در جستجوی عروس دیگر افتادند. در این میان با مصلحت مادراندرش عایشه به آموزشگاه هنرهای مردمی داخل شده آن را ختم کرد و در یکی از کارخانه های خیاطی و کار در آمد. از فرزندانش دلپور بود عایشه، چون آنها در دستان نیک قرار داشتند. مادراندر عایشه تمام کوشش ها را میکرد تا عایشه و فرزندانش و دو خواهرک دیگرشان از هیچ چیز کم نباشند. اگر باری از یگان توی بزن یگان متای خوب توفه میکردند، آن را برای خود نی بلکه برای عایشه و کودکان و خواهرکان او کرته کرده دخته میپوشند و همراه آنها شادی میکرد. آوازه نیکی و دلصافی و مهربانی این زن و تمام گرد و گوشه دیه پهن شده بود و او را اگر در کجای بینند مردم به او احسن و آفرین ها می خواندند که سری همین یتیم مکان را سیله می کند و برایشان مادری حقیقی شده است.
از میان چندی گذشت. همون تعداد خواستگاران عایشه کم نمی شدند. عایشه که عذاب و شکنجه بسیار در خانه شوهر دیده بود، دیگر به کسی باور نداشت. نی، من دیگر شوهر نمی کنم، می گفت. پدر و مادر هم زیدیتی به او نشان نمی دادن. خودت می دانی، می گفتند و خلاص. روزی از روزها مرد زن مرده ای که همگی از عایشه 2 سال کلان بود برای خواستگاری آمد. مرد تنومند و کشاده چهره بود. قامت بلند، چهره گرم و زیبایی داشت و به زمی این بسیار خوشاداب و خوشگفتار بود. مادراندر عایشه به خانه در آمده گفت: دخترم، باز نگویی که من به میانه در آمدنی هستم. نه، هرگز نه، خودت می دانی. اما یک چیز رو می خواهم به تو گویم. مادر کلانم خدا رحمتی می گفتند که به زن مرده زن ده، به زن سرداده خاکی سیاه ده. به نظرم که دخترم همین مرد شایسته ای تو است. نمی دانم از کجا باشد، اما دلم می گوید که مرد خوبی هست. بیچاره زنش مرده است. سالهای سال بیمار بوده است. همگی یک فرزند آورده است، اون هم دخترچه. زیاد گب نمی زند، خودش رو مثل دیگران تعریف نمی کند، اما از رفتار و اخلاقش پیداست که آدم خوبی است. دیگران برای خواستگاری با دست خالی آمدن، اما دستکشادی او را بین که برای کودکانت چند بار خلطه شیرینی ها بازیچه ها آورده است. نه پجان، نه، می ترسم. آنقدر ترسان شدم که شوهری خودم هم اول خود را همین خیر خوبک نشان داده بود. بعدن آخر کدام پیاندر خوب و مهربان شده است. نمی خواهم باز دخترانم را زیر لط و شطه پدراندر گذارم. خیر دخترم، خودت می دانی، گفت مادراندر عایشه. اما از من نیا گفتن و فکرم این مرد از شوهری بدخلاق تو صدها سر و گردن بلند می ایستد. مردی به ناموس به نظر می نماید. من و پدرت پیر شده ایستاده ایم، می رویم از این دنیا. اما تو باید سرابان داشته باشی دخترم. یک فکر کن، انا یک بار از تریزه نگاه کن. او رو بین، همراه پدرت صحبت دارد. خودت دیدن برابر او رو می شناسی، چون که دختری با عقل هستی. اگر نی گفتی مو هم نی، اما انسان خوب رو در این دور و زمان یافته نمی شود دخترم. عایشه گپی مادراندرش را گرفت، از شیشه تریزه نگاه کرد و صورت و سیما، پیکر پهلوانانه، کتفان پهن و آداب نشستن و صحبت کردنش را با پدر خود دیده خوشش آمد. با رازگی طرفین هر دو را نکاح کردند. مرد راضی بود که عایشه کارش را دوام دهد، چون در خانه نشسته زیق می شود. عایشه را مرد با فرزندانش به خانه پدریش برد که حولی بود و بسیار سردرخت، سبز و بسا دلکشا بود. بعدی وفات پدرش، برادر و یک خواهرش خود خانه و در علاهیده کرده از اینجا رفته بودند و خانه پدر یگانه میراث برای او مانده بود. مادر آنها در دوران خردسالیشان وفات کرده بوده است. مرد گفت برای زن و بچه هایش وی خانه نو ساخته ایستاده است. نصیب باشد همگی 1 سال بعد به خانه نوشان میکوچند و حولی پدر را همچون استراحتگاه یا دچه استفاده خواهند بود. در زمین نزد حولیگی آن سبزوات و پالیزی می کنند و باغ بنیاد می کنند.

در طول یک سالی که ساختمان خانه آنها دوام یافت، یک بار هم عایشه را شوهرش نگذاشت که به آنجا رود، چون می گفت می خواهم برایت ارمغان باشد، یعنی هدیه ناگهانی. از میان چند وقت سپری شد. از شوهر خوب و دوست داشتهش عایشه یک پسرچه به دنیا آورد. شوهر در برابر شادی و نشاطی که داشت همچنان به زنش گفت: می دانی چی؟ فرزند همش فرزند است. تو شاید فکر کردی که اگر از من کودک به دنیا نآری، شاید مهری من به تو کمتر شود. نه، هرگز نه عزیزم. من تو را دیدن برابر دوست داشتم. اگرچه غمی همسرم هنوز قلب خونشارم را ترک نکرده است. اگر دانستند خواهی چنانه که تو برای فرزندانت پدر غمخوار میخواستی، من هم برای یگانه دخترچه‌ام مادری واقعی میخواهم. با فکرم که ما هر دو آن را یافته‌ایم، همین طور نه عزیزم؟ مرد سری هر سخنش عزیزم، مهربانم گفته مراجعت میکرد به عایشه. او برای دو فرزند عایشه، همچنین برای دو خواهرک او پدری حقیقی شده بود. باری هم صدایش را بلند نمیکرد. بیا کنی اینجا جان داده، انا بین برای چی خریدم گفته روز چند بار فرزندانش را مهربانی میکرد و غمخوری. برای دو خواهرک همسرش هم مثل پدر مهربان بود، همه چیز را برایشان مهیا میکرد. مرد از عایشه هم بار خواهش کرده گفت که عایشه جان، من طاقت آن را ندارم که یگان کس به سر فرزندانم آن صدا بلند کند و بیا آنها را رنجاند. اگر کودک را کسی رنجاند، گویا مرا رنجانده است. تو هم کوشش کن که سر قهرت هم باشد، هرگز کودکانمون را جنگ نکن. آخر ما که به فرزندانمون مهر و غمخواری ظاهر ننماییم، پس این مهر و غمخواری را آنها از کجا میگیرند؟ از کی میگیرند تا به دیگران بدهند؟ تا در آینده به کودکان خود و پیوندان خود بدهند. عایشه که بعد شوهری میزده و ناکسش به هیچ یک مرد دیگر باور نداشت، اینک فکر میکرد و شکرانه میگفت که آدمان خوب و نجیب به هر حال در زندگی پیدا میشده اند. فرزندان عایشه به پدرخواندشان و دخترچه یگانه شوهرش به عایشه آنقدر اونس گرفته بودند که از بغلشان فرامدن نمیخواستند. دو دخترچه نابالغ عایشه از کار آمدن پدرشان را انتظاری می کشیدند و برابر او را دیدند دویده خود را و بغلش می پرتفتند. پدر باشد دختران شیرینکی داده، من هم شما را امروز سخت یاد کردم گفته به سه دخترچهش تحفه ها و شیرینی ها می داد. روزی نبود که او دست خالی آید و دخترچه ها عادت کرده بودند که پدرشان حتما برایشان چیزی آورده است و حالا اون نامده، آنها یک نه فالبینی میکردند. خواهران به همدیگر: تو چی میگویی؟ امروز دادم برای من چی میآورد؟ گفته به همدیگر سوال میدادند. عایشه صحبت دخترانش را از دور گوش کرده خوشحالانه میخندید و خود را خوشبخت عالم میدانست. دخترچه مرد شهنازه که به سین و سال از دو دخترچه عایشه کلانتر بود و به سین 12 قدم مانده بود، پدرشان هم در خانه بود و عایشه در آشدان آش می پخت، از بیرون با دماغ سوخته برگشت و گریه کنان به حجره خوابش در آمد. عایشه دویده از پسش به حجره در آمد و او را خواست به آغوش کشد که دخترچه او را تیله داد. نه، شما عایشه من نیستید، عایشه من مرده است، اینها هم خواهران من نیستند گفته هنگاس زده گریه کرد. عایشه نمی دانست چی کار کند و چی گوید و در حالی که خودش هم می گریست و همزمان مویهای مرالدار زیبای دخترچه را سیله می کرد، شوهرش به خانه در آمد و دخترش را با آغوش کشید و بوسید. کی این را به تو گفت دخترم؟ کنی به من گوی؟ زنی همسایه. کدام زنی همسایه؟ عایشه زرینه. فهمم. آدمی بد زبان هیچ وقت از بدکاریش نمیمانده است. دیدی زنک؟ او را دختران بیماری سرطان دارد گفتند. بین که آدمی بد تا مردنش بدی میکرده است، نیک نمیشده است، میگویند راست بوده است. همین سیرک شدن نماند
که من بمیرم گفته همین اسرار آیله ما را پیش دخترمون کشادنی شده است. اما میدانی دخترم آچه زرینه راست گفته است. ما همراه مادرت قرار داده بودیم که شما هر سیتان کلانتر که شده بعد همین سیری آیلوی امان را پیشتان میکشویم. اما آچه زرینه پیش دستی کرده است. دخترچه کمی آرام شده دستش را به گردن پدرش حلقه کرده با دقت گوش میکرد. میدانی دخترم تو خوردکک بودی که مادرت بیمار شده وفات کرد. من باید کار میکردم. اگر کار نمیکردم من و تو چی میخوردیم؟ چه زندگی میکردیم؟ برای همین باید من برای تو مادری دیگر انتخاب میکردم. دور و دراز جستجو کردم که مادری خوب و غمخوری برایت پیدا کنم. نهایت همین مادرت را، عایشه را با دو دخترچه زیبا یکش پیدا کردم و به زنی گرفتم. مگر تو همین مادرت را و خواهرکانت را و اینچنین دادرکت را دوست نمی داری؟ ما یک عائله ایم، همه همون باید از یک گریبان سر براریم، هم دیگر را دوست داریم. دخترچه کمی سکوت کرد و بعدن سرش را برداشته گفت من همه شما را دوست می دارم. این را گفت و هم پدر و مادرش را و هم خواهرکانش را که همه جمع آمده بودند با دستکان خوردش آغوش کرده گفت من همه شما را دوست می دارم. عایشه نیز تو دختر زیبای من هستی، از همه کلانی و از همه با عقل زیبای من هستی، گفته از رخساره های دخترک بوسید. پدر که این منظره را دیده شاد گشته بود گفت کنی اکنون همه تان لباس های نوتان را پوشید، آش را میخوریم، اول به شهر میرویم، کمی اونجا سیر و گشت میکنیم، بعد من شما را به یک جا میبرم، لیکن پیشکی نپرسید که به کجا میلش؟ همه راضی شدن. همین وقت دخترچه کلانی آنها به پدرش را آورده گفت داده جان، با آچه زرینه میگوید که دیگر این گپ های گنده را نگوید، مادری ما را به خواهرکانم را اوگای نگوید. مایلش حتما میگویم دخترم، گفته وعده سپرد. آنها لباس های نوشان را پوشیده شادان و خندان و بیرون دروازه برامده میخواستند به ماشین سوار شوند که دیدند پسری آن زنی بددهان که در کوچه با نام آچه زرینه مشهور بود از دستش داشته پسرش از دختر آورده ایستاده است. پدری خاندان با یک نگاه کاهشدار جانب آن زن نگاه کرده گفت صد بار بدی کردی و شرمی تو نه آمد، نیکی چی بدی داشت که یک بار نکردی؟ زن این را شنیده سرش را خم کرد و به دروازه خود در آمد. آنها همگی رفته در باغهای شهر چند سیر و گشت کردند و دختر خردی که نامش ستاره بود با گردن پدرش خود را آویزان کرده گفت گفتید که به یک جایی که دیگه میبرم شما را. حالا دخترم میرویم، گفت پدر کمی صبر کن، من برای دختران شیرینم یک تحفه خوبی دارم، گفته باز هم جانبی همسرش چشمکی زده آنها را به طاقت میکرد. آنها سوار ماشین به جای رسیدند و پدر گفت اکنون همه تان چشمانتان را سخت پوشید، نگاه نکنید، میلش. همه چنین کردند و از ماشین فرامدند. انا اکنون چشمانتان را کشوید، گفت پدر. اونها چشمانشان را کشوده در روبرویشان یک خانه دو آشیانه زیبا و حولی کلان و برهوای را دیدند. مرد دروازه را کشوده در آید گفت و خندید. من این حولی و در را برای سه دختری نازنین و یک پسری دانایکم ساختم که در آینده کیف کرده در این حولی و در زیبا زندگی کنند. برای مادرتون هم همه شرایط ها در این خانه مهیاست، آشخانه و حاجتخانه و حمام همه در داخل خانه، که زمستان عذاب نکشید. آنها همه به حولی وارد شده به آشخانه دوم خانه برآمده از خرسندی در کرته هایشان نمی گنجیدند. رحمت داده جان، رحمت، گفته در روی حولی دخترچه ها دست همدیگر را گرفته بازی گیرگردان کردند. پدر و مادر باشد خرسک زنان و شادی فرزندان خود همراهی می کردند. عایشه باشد از این بخت و از این تخت می بالید و چندین بار به مادراندرش که بنابر خوبیش دلش نمی شد او را
اپه گوید او را امادر میخواند بارها اظهار میندداری کرد برای با عقلی و آدم شناسیش.

0: пешвои миллат ва ҳалли мушкилоти минтақавӣ. шунавандагони азиз, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, қаҳрамони тоҷикистон, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тавъам ба дигар дастоварду комёбиҳои беназири сатҳи ҷаҳонӣ дар арсаи байналмилалӣ ба сифати роҳбари хиратманд ва ташаббускори ғояҳои глобалии об, иқлим ва экология эътироф гардиданд. аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ бо хушнудӣ пазируфта гардидани ташаббусҳои соли байналмилалии оби тоза соли 2003, даҳсолаи байналмилалии амал об барои ҳаёт солҳои 2005-2015, соли байналмилалии ҳамкориҳо дар соҳаи об соли 2013, даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028, соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо соли 2025, даҳсолаи амал барои илмҳои криосфера солҳои 2024-2025 ва дар заминаи ин иқдом аз тарафи маҷмааи умумии созмони милали муттаҳид қабул гардидани 14 қатномаи дахлдор далели бармалои каломи болост. ҳамзамон маҳз дар доираи ташаббусҳои ҷаҳонии пешвои миллат солҳои 2003-2025 дар пойтахти кишвар Душанбе шаҳр 11 форум ва конфронсҳои сатҳи байналмилалӣ баргузор гардиданд, ки бархе аз онҳо нахустин маротиба доир шуданд ва инчунин дар миқёси ҷаҳонӣ назир надоранд. фарзи мисол, дар доираи нахустин ташаббуси ҷониби кишвари мо, яъне соли байналмилалии оби тоза, рӯзҳои 29 август ва 1 сентябри соли 2003, аввалин форуми байналмилалӣ оид ба масоили оби тоза баргузор шуд, ки пойтахти тоҷикистони соҳиби истиқлолро ба пойтахти ҷаҳон оид ба оби тоза табдил дод. ҳамчунин, дар ба таърихи зиёда аз 130 солаи мушоҳидаву тадқиқи пиряхҳо, танҳо дар доираи ташаббуси ҷаҳонии пешвои миллат соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо рӯзҳои 29-31 майи соли 2025 нахустин конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо баргузор гардид. зиёда аз ин, маҳз дар доираи ташаббуси дигари тоҷикистон таҳти унвони даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 дар таърихи фаъолияти созмони милали муттаҳид рӯзҳои 22-24 марти соли 2023 дуюмин конфронси сатҳи баланд, яъне конференсияи созмони милали муттаҳид оид ба масъалаҳои об баргузор гардид. аз ин ҷост ки президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон онро конфронси таърихӣ унвон карда чунин иброз доштанд: конфронси мазкур таърихӣ аст, зеро он дар таърихи созмони милали муттаҳид бори дуввум баъди қариб 50 сол ба вуқӯъ пайваст. мо мизбони конфронс дар ин ҷода талошҳои зиёд кардем ва умед дорем, ки он аз рӯи натиҷаҳои самарабахши худ таърихӣ хоҳад гардид. аз ин ҷо бармало мегардад, ки мушкилоти тағйирёбии иқлим, норасоии оби нӯшокӣ, обшавии пиряхҳо ва таъмини амнияти экологии инсоният дар меҳвари ташаббусҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон қарор дошта, кишвари мо таҳти сарварӣ ва роҳнамоии пешвои миллат дар пешбурди рӯзномаи ҷаҳонии об нақшаҳои амал оид ба тағйирёбии иқлим ва татбиқи ҳадафҳои рӯзномаи рушди устувор барои то соли 2030 нақши бузургу саҳми назаррас дорад. дар миқёси минтақавӣ низ ҷумҳурии тоҷикистон пешгому пешоҳанги аксар иқдомҳои ҷадиду наҷиби марбут ба мушкилоти об, иқлим ва экология маҳсуб ёфта, яке аз бунёдгузорон ва узви фаъоли Бунёди байналмилалии наҷоти арал, комиссияи байнидавлатӣ оид ба рушди устувор ва комиссияи байнидавлатии ҳамоҳангсозии хоҷагии оби Осиёи марказӣ мебошад. яке аз далоили равшани пешсаф و تشبسکار اقدام های منطقوی بودن جمهوری تاجیکستان در آن ظاهر می گردد که تشبس نوبتی پیشوای ملت تحت عنوان تحکیم همکاری در ساحه ذخیره های آب و تغییر یابی اقلیم برای رشد استوار در منطقه آسیا و اقیانوس آرام ضمن برگزاری اجلاس 81 کمیسیه اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد آید به آسیا و اقیانوس آرام 25 اپریل سال 2025 با اتفاق آرا قبول گردید. باید تذکر داد که جمهوری تاجیکستان با راهبری محترم امام علی رحمان در برابر دیگر واخوری و چاره‌بینی در همایش های منطقوی مربوط به آب، اقلیم و اکولوژی پیوسته فعالانه شرکت می‌ورزد و اقدام های اهمیت منطقوی و جهانی داشته را پیگیری می‌نماید. از جمله بهار و تابستان سال 2025 در دو چاره‌بینی صاحبی سطح بلند که در دو کشور آسیای مرکزی یعنی فورم سطح بلند تحت عنوان آسیای مرکزی پیشاروی مشکلات جهانی اقلیم متحد شوی برای شکوفایی عمومی در ازبکستان شهر سمرقند و کنفرانس سیوم سازمان ملل متحد آید به کشورهای رو به ترقی محصور در خشکی در ترکمنستان ترکمنباشی دایر گردیدند شرکت نمودند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ضمن سخنرانی خیش در اولین فورم اقتصادی سمرقند آسیای مرکزی پیشاروی مشکلات جهانی اقلیم متحد شوی برای شکوفایی عمومی که روزهای 4-5 اپریل سال 2025 دایر گردید، مسائل مربوط به تغییریابی اقلیم گلوبالی و منطقوی را مورد تحلیل و بررسی قرار داده، عاقبت های فاجعه بار آن را به اقتصادیات و اکوسیستم های کشورهای آسیای مرکزی ارزیابی نمودند. دلیل های برملای علمی با سخنان پیشوای ملت توأم بوده، درستی و دقیقی آن را تصدیق می نمایند، زیرا دوام بیش از 14 ساله است که تغییریابی اقلیم و یکی از خطرهای جدی و تمام ساحه های فعالیت و سلامتی انسان تبدیل یافته است. به عباره دیگر دوام سالهای آخر و گفته دبیر کل سازمان ملل متحد انتونیو گوتریش جامعه جهانی و بحران سیگانه سیاروی چون تغییریابی اقلیم، کاهشیابی گوناگونی بیولوژی و افلاس شوی محیط زیست مواجه گردیده است. مخصوصا بالاروی حرارت جهانی و یا گرم شوی گلوبالی اقلیم باعث یک قطار پیامدهای ناگوار از جمله آبشوی پیریخها، نارسایی آب، خشکسالی، بیابانشوی، تنزل خاک، محوشوی گوناگونی بیولوژی و کاهش حاصل زراعتها گردیده است. طبعاً به این گزارش های آخر سازمان جهانی آب و هواشناسی و خدمات جهانی منیتورینگ پیریخها نشان می دهند که روند آبشوی پیریخها سال سال وسعت می‌یابد. موافق این پژوهشات دوام سالهای 1976-2024 از تمام پیریخ‌های کره ارض تقریبا 9200 گیگاتون یخ آب شده است که آن به قبط یخی غفصیش 25 متر و مساحتش با اندازه آلمان برابر می باشد. همزمان از روی معلومات اداره سازمان ملل متحد آید به معارف، علم و فرهنگ یونسکو و اتحاد بین المللی حفظ طبیعت از پیریخ‌های در جایهای میراث طبیعی و فرهنگی جهانی واقع گردیده به حساب میانه سال تقریبا 58 میلیارد تن آب می شود که به حجم عمومی آب در کشورهای فرانسه و اسپانیا استعمال شونده برابر است. البته آبشوی با سرعت پیریخ ها در نواحی نزدی ساحلی و اقیانوسی باعث بلند شدن سطح آب بحر و اقیانوس ها می گردد و طبق حساب ها به هر میلیمتر بلند شدن سطح این آب ها 200-300 هزار ساکنان منطقه های نزدی ساحلی زیر خطر обхезӣ қарор мегиранд. Гузашта аз ин, обшавии пиряхҳо дар манотиқи кӯҳсор боиси фаромадани селу тармаҳои пай дар пай гардида ба иқтисодиёт, экосистемаҳо ва ҷомеаҳо хисороту хатари ҷиддӣ ба бор меорад. Маҳз бо назардошти ин мушкилот, Ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳбарии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон давоми беш аз 20 сол аст ки дар татбиқи барномаҳои марбут ба обу иқлим дар арсаи ҷаҳонӣ фаъолона ширкат меварзад. Зеро масоили тағйирёбии иқлим ва устувории экологӣ бахши аъзами сиёсати сарвари давлати моро ташкил медиҳанд. Мусаллам аст ки ҳудуди Осиёи Марказӣ, алал хусус Ҷумҳурии Тоҷикистон, яке аз минтақаҳои осебпазир ба тағйирёбии иқлим буда, тибқи арзёбии созмонҳои байналмилалӣ, хисороти иқтисодии солона аз таназзули муҳити зист ба 325 миллиард доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико мерасад ва то соли 2050 метавонад ду баробар афзояд, ки ба 5-6% маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ баробар мебошад. Дар умум, дар Осиёи Марказӣ давоми 60 соли охир ҳарорати ҳаво ба андозаи 1.5 селсия афзуда аст, ки аз қимати миёнаи ҷаҳонӣ ду баробар, яъне 0.7 селсия зиёд мебошад. Ҳамчунин, беш аз 80% захираҳои оби Осиёи Марказӣ аз пиряхҳо тавлид мешаванд, ки қисми аъзами онҳо дар ҳудуди Тоҷикистон ҷойгир шуданд. Бо афзоиши ҳарорати ҳаво, давоми 50 соли охир масоҳати пиряхҳои минтақа тақрибан 30% коҳиш ёфта, интизор меравад ки то соли 2050 захираҳои об дар ҳавзаи дарёи Сир то 5% ва дар ҳавзаи дарёи Амо то 15% коҳиш ёбанд. Ин равандҳоро пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тамоюли хеле ташвишовар унвон карда, бо мақсади пешгирӣ аз оқибатҳои ногувори он, истифодаи технологияҳои муосири каммасраф ва муносибатҳои эҳтиёткоронаро ба об чун манбаи муҳимтарини ҳаёт шарти асосии кам кардани талафоти он шумориданд. Зеро бо назардошти рушди демографӣ, аҳолии Осиёи Марказӣ то соли 2050 ба 100 миллион нафар мерасад ва то ин давра захираҳои оби минтақа 30% коҳиш меёбанд ва дар баробари ин то соли 2030 талабот ба об барои обёрӣ 30% бештар мешавад. Чунин динамикаи дуҷониба ба амнияти озуқаворӣ низ хатари ҷиддӣ эҷод менамояд ва тибқи арзёбии Бонки Ҷаҳонӣ то соли 2050 ҳосили зироатҳои кишоварзӣ дар Осиёи Марказӣ метавонад то 20-40% коҳиш ёбад. Ин робитаи байни соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ва мушкилоти тағйирёбии иқлимро Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон хеле хуб нишон дода, рушди энергетикаи сабзро ҳамчун алоқамандии байни энергетика ва тағйирёбии иқлим қадами мусбат дар роҳи ҳифзи иқлим, мутобиқшавӣ ба он ва коҳиш додани таъсироти манфии иқлимӣ арзёбӣ намуданд. Дар баробари мушкилоти болозикр бояд ёдовар шуд, ки айни замон беш аз 570 миллион нафар аҳолӣ дар 32 кишвари умр ба сар мебаранд, ки мамолики рӯ ба рушди маҳсур дар хушкиянд, вале мувофиқи маълумоти географӣ дар миқёси сайёра 44 мамлакат, аз ҷумла 14 кишвари Аврупо, 12 давлати Осиё, 16 мамлакати Африқо ва 2 кишвари Амрикои Ҷанубӣ ба уқёнуси ҷаҳонӣ роҳи баромад надоранд. Бо назардошти мушкилоти марбут ба кишварҳои рӯ ба рушди маҳсур дар хушкӣ, рӯзҳои 5-8 августи соли 2025 дар шаҳри Туркманбошии Туркманистон таҳти сарпарастии бевоситаи Созмони Миллали Муттаҳид, конфронси сеюми Созмони Миллали Муттаҳид оид ба кишварҳои рӯ ба рушди маҳсур дар хушкӣ доир гардид, ки дар ин ҳамоиши бонуфуз Президенти جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با کلام بلند مضمون، سخنرانی عمیق و مسئله گذاری سری وقتی شرکت نمودند. مورد به ذکر است که کنفرانس یکم و دویم سازمان ملل متحد آید به کشورهای رو به رشد محصور در خشکی در شهرهای المعطا قزاقستان 28 29 آگوست سال 2003 و وینا آفستریا روزهای 3 5 نویبر سال 2014 برگزار گردیده بودند و از این رو اگر در کنفرانس وینا برنامه عمل المعطا مورد ارزیابی قرار گرفت، پس در کنفرانس 3 از برنامه عمل وینا نتیجه گیری شد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ضمن سخنرانی برگزاری چاره‌بینی مذکور را زمینه مهم و مساعد برای براه ماندن همکاری در بین کشورهای رو به رشد محصور در خشکی ارزیابی نموده و این واسطه راه اندازی نمودن وسیله های مؤثر را با مقصد تأمین رشد استوار و رفع مشکلات مربوط به محدودیت های ترانزیتی و انفراساختاری این ممالک امکان پذیر شماریدند. طبیعی است که کشورهای رو به رشد محصور در خشکی بنابر موقع گیوگرافی، شرایط های اوروگرافی و اقلیمی و دیگر عامل های مربوط به آنها در مسیر رشد استوار با مشکلات برایشان خاص دچار می شوند. طور پیشوای ملت در سخنرانی خیش ابراز داشتند و این ممالک قبل از همه مشکلات چون تشنج گئوپولیتیکی، بحرانهای مالیوی و اقتصادی و تغییریابی اقلیم بیشتر تأثیر می رسانند. در این راستا جمهوری تاجیکستان نه تنها کشوری آسیب پذیر به تغییریابی اقلیم، بلکه به گروه کشورهای رو به رشد محصور در خشکی نیز شامل می باشد. از این رو جمهوری تاجیکستان با نظرداشت افضلیتناکی ساحه های نقلیات و انرژیتیکا در برابر حفظ امنیت آذوقه‌واری و صنعت کنونی با سرعت کشور، تامین استقلال انرژیتیکی و رهایی از بنبست کمیونیکاسیونی را همچون هدف های استراتژی خود اعلان نموده، طی سالهای صاحب استقلالی در این سمت ها با کامیابی و دستاورت های بی‌نظیر نائل گردیده است. از جمله عین حال تاجیکستان 98% نیروی برق را از سرچشمه های آبی خودی استحصال کرده، از روی استحصال انرژی سبز از منبع های برقرار شونده انرژی در بین دولت های جهان در جای ششم قرار دارد و همزمان تا سال 2032 پوره به استحصال انرژی از نگاه اکولوژی تازه می گذرد. در برابر این جمهوری تاجیکستان توام به دو استراتژی ملی مربوط به مشکلات تغییریابی اقلیم، استراتژی رشد اقتصاد سبز در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2023-2037 را قبول کرده است که در روند تطبیق قرار دارد. تطبیق استراتژی مذکور امکان می‌دهد که کشور ما در آینده پوره به استحصال نیروی برق از حساب منبع‌های برقرار شونده گذرد و البته برای تطبیق مؤثر چنین هدف‌ها و نقشه‌ها همکاری‌های متقابلا سودمند بین دولتی، سرمایه گذاری ها، استفاده تکنولوژی های معاصر و مناسبت و استفاده عاقلانه و درست ثروت های طبیعی ضرور است. همین طور از اشتراک فعالانه جمهوری تاجیکستان در شخصیت سرور دولت، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در همایش های بالا ذکر و این چونین دیگر چاره‌بینی های منطقوی و جهانی مربوط و مشکلات آب، اقلیم و اکولوژی برملا می گردد که میهن ما همچون کشور پیشاهنگ در همه چاره‌بینی ها شرکت اهمیتناک دارد و در پیشبرد روزنامه جهانی آب و اقلیم موقع شایسته را کسب کرده است. زیرا تشبوسای مربوط به آب، پیریخ ها، اقلیم، اکولوژی و رشد استوار که از جانب جمهوری تاجیکستان پیشنهاد شدند اهمیت جهانی داشته، در محور آنها حفظ انسان، طبیعت و سیاره زمین قرار دارد. نامور قربان، نامزد علم های تکنیکی، دوسنت، مدیر لابراتوری مدل کنونی ذخیره های آب و روندهای اقلیمی انستیتوت مسئله های آب، گیدراینرژتیکا و اکولوژی اکادمی ملی علم های تاجیکستان.
1: پیام انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
2: که فرزند هر چند پیچد زدین بیسود.